0: Marja Salminen ja kuuntelijan toivellista.
1: Tämä tunti mennään hienon hengellisen musiikin parissa ja tänään sitä ovat toivoneet Eija ja Elina yhdessä. Ja näinkin voi todella tehdä. Voi tehdä kaksin tai vaikkapa työporukan kanssa oman kuuntelijan toivellistan Radio Dayhin. Sen verran sanoisin, että toiveita on tullut tosi paljon, eli toivon kärsivällisyyttä. Kyllä se oma listakin sieltä sitten aikanaan soi ja siitä sitten ilmoittelen. Ensimmäinen Eijan ja Elinan toivelaulu on Pekka Simojoelta, ylistyslevyn solisteilta, alku ja loppu. Ja he kertovat, että tämä laulu muistuttaa siitä, miten meidän koko elämä alusta loppuun on Jumalan käsissä.

Hienosti soi Pekka Simojoen ja Ylistyslevyn solistien alku ja loppu. Seuraava toive Eijan ja Elinan listalla on Livingstone-yhtyeeltä. Anna mun etsiä ja olla epävarma. Jumala ymmärtää ja rakastaa pientä horjuvaa ihmistä. Näin he meitä kauniisti muistuttavat.

0: Jostain sieltä vuosien takaa olivat Eija ja Elina löytäneet tämän hienon laudun Livingstone-yhtyeeltä. Anna mun etsiä ja olla epävarma. Juha Tapion musiikissa on puhuttelevat ja elämänmakuiset sanat, varsinkin tässä Elävien maassa -kappaleessa. Näin tuumaavat Eija ja Elina.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Eijan ja Elinan valinta Juha Tapiolta Elävien maassa rohkaisi varmasti monia. Ja seuraavaa toivettaan he luonehtivat samoilla sanoilla. Maksetut viulut ja ei tarvi pelätä. Tässäkin on syvä sanoma. Kuunnellaan. Tämä rohkaisee.

0: Siinäpä sanat, joita me kaikki, isot ja pienet, tarvitsemme välillä. Ei tarvitse pelätä. Kiitos valinnastanne, Eija ja Elina.
1: Kuuntelijan toivelista. Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.

0: Riston viikon valinnassa muistellaan Roomaa ja rakastetaan pähkinän tuoksuisia herkkutatteja, punehtuvia puolukoita ja iltaisin kimaltelevaa tähtien vyötä. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20, mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina.
1: Perjantai-illan rukousasemalla kannetaan yhdessä kuuntelijoiden lähettämiä rukousaiheita taivaan isälle. Osallistu lähettämällä oma rukousaiheesi Kristityt yhdessä ry nettisivujen kautta kry.fi tai postitse osoitteella Radio Day kautta rukousasema Mannerheimin tie 105 00280 Helsinki.
2: Tiistaihin mennessä saapuneet rukousaiheet ehtivät mukaan perjantain lähetykseen. Kuuntele rukousasema Radio Dayssä perjantaina kello 20.
3: Kuuntelijan toivelista.
4: Marja Salminen ja kuuntelijan toivelista.
5: Kun Herra kädelläsi -virsi ilmestyi 80-luvun alussa, niin se saavutti heti suuren suosion. Ja virren takaahan löytyvät tutut ja rakastetut Anna-Mari Kaskinen ja Pekka Simojoki. Ja laulu löytyy tänään Eijan ja Elinan toivelistalta. Ja sen esittää Katajanen Kansa vähän sellaiseen reggae-rytmiin. Ja he perustelevat, että pitävät tästä Katajasen Kansan laulamasta versiosta erityisesti laulajan äänestä.

Katajaisen kansan rytmikkään version tutusta virrestä Herra kädelläsi halusivat kuulla Eija ja Elina, joiden valitsemaa toivemusiikkia kuuntelemme tänään. Pekka Simojoen 12 vuotta uudehko laulu kertoo erästä koskettavasta Uuden testamentin tarinasta ja sen haluavat kuulla Eija ja Elina.

0: Heidi Simelius ja Gospel-ryhmä ja 12 vuotta. Täytyy sanoa, että kun itse ensimmäisen kerran kuulin tuon laulun, niin kyllä tulin kosketetuksi. Aivan hieno tarina ja upea laulu. Eija ja Elina ovat valinneet meille tänään hienoa gospelmusiikkia kuuntelijan toivelistalle ja koskettava on myöskin seuraava. Monelle tuttu ja rakas laulu Juha Tapiolta, Kaksi puuta. Sanat kuvastavat kaunista arkea, näin Eija ja Elina toteavat.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.

Juha Tapion kaksi puuta kuvaa todella kauniisti kahden ihmisen yhteiseloa. Eija ja Elina ovat toivoneet kuuntelijan toivelistalle seuraavaksi Tommi Kaleniukselta, kun joku on lähellä Jeesusta. Kun Tommi Kalenius esiintyi vuosi sitten Glow-festivaaleilla, niin hän sanoi, että aina kun hän nousee lavalle, niin ihmiset haluavat kuulla juuri tämän kappaleen häneltä. Enkä kyllä ihmettele.

0: Voita loistavaa hengellistä luettavaa ja arvaa, kenestä henkilöstä on kyse.
1: Haluatko kysyä jotakin vielä alta pois?
2: Ei todellakaan. Kyllä se on selvä.
1: Jaha.
2: Se on Lars Levi Lestadius.
1: Jaa, me lähettäisiin Lestadiusta veikkaan. Mikäs tossa?
0: Riemukas arvaa, kuka aamukisa palkitsee voittajia Aikashopin lahjakortilla joka arkiaamu kello 9.15.
3: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radiodeissa tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
4: Maailman luetuin rukous. Pureskeltuna rivi riviltä. Eija-Riitta Korholan toivottu blogisarja Isä meidän rukouksesta löytyy nyt kokonaisuudessaan Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
5: Radio Day.
0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
6: Salmisen Maria toteuttaa tässä Eijan ja Elinan musiikkitoiveita. Ja Tommi Kaleniuksen levollisten ja rauhaisten sävelmien jälkeen vaihdetaan vähän reippaampaan rytmiin, nimittäin KLS-yhtyöltä kuullaan Kuningas palaa -kappale. Tässä on vaikuttavat sanat ja ne aivan mykistävät, meidän toivojamme kertovat.

Näin KLS-yhtye ja kuningas palaa. Hertz-yhtyeen voittajana maalissa on niin ikään reipas, rytmikäs gospel-laulu. Kuunnelkaapa sanoja. Kappaleen haluavat kuulla Eija ja Elina, ja he sanovat, että se on heidänkin tavoitteensa olla kerran voittajana maalissa.

Voittajana maalissa, siellä taivaan kodissa, sinne me varmasti kaikki tähtäämme. Se oli Hertz-yhtye. Kiitos Eija ja Elina tästä toiveesta. Ja vielä yksi kappale löytyy heidän toivelistaltaan. Se on Petri Laaksoselta Uskon vaikke näe. Ja tämä on oikein hieno päätös heidän listallensa. Ja Eija ja Elina kertovat, että hekin uskovat, vaikka tämä tie onkin joskus vähän vaikea. Ja Petri Laaksosen lauluääni tuo laululle heidän mielestään oikeutta.

0: Hienona päätöksenä Eijan ja Elinan valitsemalla kuuntelijan toivelistalla soi siinä Petri Laaksoselta Uskon vaikken näe. Oikein lämpöinen kiitos teille hienoista toiveista ja muistuttelen tässä, että kuuntelijan toivelista soi joka arkipäivä 11 ja 12 välillä ja sitten yöuusintana vielä 3 ja 4 välillä. Toiveita on tullut tosi paljon, joten pyydän kärsivällisyyttä. Jos ei ihan pian soikkaan sinun listasi, kyllä se sieltä sitten syksyn mittaan tulee ja ilmoittelen siitä. Lämpöinen kiitos sinulle kuulija, kun olit mukana. Ja palataan jälleen hienon toivemusiikin pariin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin Jumalan palvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio Dayn kanavalla joka sunnuntai kello 11.

Riston viikon valinnassa muistellaan Roomaa ja rakastetaan pähkinän tuoksuisia herkkutatteja, punehtuvia puolukoita ja iltaisin kimaltelevaa tähtien vyötä. Riston viikon valinta Radio Dayn sunnuntai aamussa kello 9 ja uusintana illalla kello 20, mutta Day Plus-palvelussa ohjelma on kuultavissa jo lauantaina.

Katolinen vartti on keskusteluohjelma, jossa käydään käsiksi katolisen uskon eri ulottuvuuksiin. Moniin mieltä askarruttaviin kysymyksiin paavista, sakramenteista, Neitsyt Mariasta, pelastuksesta, ripistä ja monesta muusta asiasta. Mihin katolilaiset oikein uskovat? Minkälaista on elää katolilaisena Suomessa? Ohjelmaa toimittaa teologi Juho Sankamo. Kuuntele Katolinen vartti torstaisin kello 20 uutisten jälkeen tai uusinta tiistaina kello 23.

Luotettavaa sanaa ja sielua hoitavaa musiikkia. Suomen suurin jumalanpalvelus Raamattuopistolta Kauniaisista Radio D:n kanavalla joka sunnuntai kello 11.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö, kuinka kannattaa? Nousetko vastaan?

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

ääni, joka joskus lastattiin. Uskon kappalein ja suurin odotuksin. Toivon silti vieläkin.

vallan. Selitettiin puhki jopa pienin mysteeri, ettei vaan vaikutettais alhaisilta. Hymyiltiin kuin työkseen, niin kuin kaikki tietävät. Itkettiin vain salassa ja

näyttelin ja näytin, uskottelin, uskoinkin. Kysyit miksi, kun mä luhistuin sun luonnas. Jäit vastausta vaille, muistan vieläkin, miltä tuntui niin alasti ja hiljaa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

kesällä on lupa nukkua pidempään. Radio Dayn herätysaamulähetys starttaa kesällä vasta kello 7 ja pitää seuraa 11 saakka. Radio Dayn kesä. Täynnä iloa ja toivoa.

voimat kateessa, toivo hiipuen, taas kotipihaan astuimme.

Kuulit puolestani hiljaisessa aamussa, nousit haudastasi, sillä siinä.

tulet olemaan. Sinä olet ainia, sillä sinä tulet olemaan. Sinä kutsut minut.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

onnekas, vaiti ja valppaana.

0: Hyvää huomenta. Tervetuloa Radio Dayn viikonlopun pariin. Nyt on aika kuunnella lauantai-aamun pakina. Pakinoitsijana on rovasti Veli-Matti Hynninen.
1: Kaupunkilaishengen mannekiinit Lasse ja Teemu. Lasse Liemola ja Teemu Laajasalo. Stadilainen, hesalainen, jumalainen. Katukuvaan putkahtivat äkkiä nämä kolme iskevää sanaa. Stadilainen, hesalainen, jumalainen. Ja näillä sanoilla näyttää olevan maagista voimaa. Ainakin ne herättävät keskustelua. Myös seurakuntavaalit puhuttavat. Kirkko kutsuu nyt näkyvästi uusia ihmisiä päätöksentekijöiksi uudistamaan toimintaa ja vastaamaan maailmaa särkevään sotaan ja hätätilaan. Kutsuhuuto kaikuu turuilla ja toreilla. Tule rohkeasti mukaan uudistamaan elämää kirkossa. Siihen ne kutsuvat elävä sana, hengen elämä, ilosanoma, kaikki kansat, yksi maapallo, yksi universumi, yksi tehtävä. Kuulumme kaikki globaaliin ykseyteen osana koko maailmaa ja ihmissukua. Maailma on havahtumassa. Henkinen ja hengellinen ykseyden ja yhteenkuulumisen tarve leviää nyt kohisten kaikkeen maailmaan. Itä ja länsi, etelä ja pohjoinen, maailma kaikkineen kohisee Aasiaa, Afrikkaa, Amerikkaa ja kaikkia maan osia myöten. Eurooppa ja Pohjola näyttävät vielä vähän nukkuvan, mutta täälläkin ihminen näyttää vähitellen herävän, hieroo jo silmiään. Nyt on kirkon aika. Viime vuosiin asti olen usein kohdannut innostavia tulisieluisia ihmisiä. Mainitsen heistä tänään kaksi gäbää. Tuo sana gäbää tarkoittaa poikaa tai miestä, kaveria. Se on stadin slangia. Ensimmäinen on suomalaisten kestosuosikki Lasse Liemola. Hän rallattaa, laulaa ja kuljeskelee reippain askelin vuosikymmenestä toiseen. Vaikka 90 jo lähenee, askel ei paina. Lasse näyttää vain muortuvan. Lassen ihailijakerhokin näyttää kasvavan kasvamistaan. Lasse teki musiikillaan jo 1950-luvulla näkyväksi uuden nuorison. Liemolan maailman hitit Diivaillen ja Anna pois soivat yhä monien korvissa. Lasse osasi jo silloin tulkita hitit uuden kaupunkilaisen nuorison elämäntavan. Hän nosti uuden nuorison kuuluviin. Hänen visionsa kohotti hänet jo ennen Urho Kekkosta suosituimpien suomalaisten joukkoon. Aina kun Lasse ilmestyy Kallion kirkkoon tai kohtaamme Hakaniemen kauppahallissa, Stokkalla tai milloin missäkin, meille syntyy yhteinen juhlahetki. Lassen yksi salaisuus on stadin slangi. Slangi on omintakeisuutta. Kieli luo identiteettiä, ystävyys, hengen yhteys. Toinen stadilainen tulisilma on Helsingin piispa Teemu Laajasalo. Itä-Helsingin kasvatti. Stadilainen Jumalan armosto, merkitys paralleelien viljelijä. Teemu on oivaltanut, että kirkon elämä on riemukasta, älyllistä, kekseliästä, kaupunkilaista ja syvästi ihmisyyttä hyväilevää ja rikastuttavaa. Ei ihan aina, mutta varmemmin kuin joku aiemmista piispakollegoistaan, Teemu osaa nykäistä oikeasta narusta. Kirkko keskittyi heti alkumetreiltä kaupunkeihin. Apostoli Paavali kumppaneineen perusti seurakuntia ensin kaupunkeihin ja sieltä sana levisi sitten maaseudulla. Hengen elämä on aina riemukasta, älyllistä, kekseliästä, sallivaa ja ihmisyyttä kaunistavaa. Hengellinen elämä jakaa rakkautta, suosiota ja hyväksyntää kyselemättä ja rajattomasti. Tästä todistaa teologian tohtori Jouko Porkan tutkimussarja, jossa hän on vertaillut suomalaista uskonnollisuutta ja hengenliikkeitä maan eri puolilla. Kaupungeissa kirkon sanoma otetaan paremmin vastaan kuin maalla. Erityisesti urbaanit nuoret innostuvat uskosta enemmän ja jaksavat maalaisia paremmin.
0: Pakinoitsijana oli rovasti veli-Matti Hynninen. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Tämä ei ole vaan niille, jotka on jo löytänyt, vaan tämä on niille, jotka etsii. Tämä on niille, jotka hapuilee, jotka on epävarmoja. Että tämä voisi olla semmoinen silta mestarin luokse. Että semmoinen uudenlainen ehkä näkymä, kuinka hyvä ja ihmeellinen meidän Jumala on todellisuudessa. Hän ei vaan häviä meidän kauniiden teologisten sanojen taakse, vaan hän on läsnä tässäkin hetkessä.
3: Tämän moniäänisen ajan keskellä on tärkeää saada luotettavaa raamattuopetusta. Syksyn uutuussarjassa Markus ja mestari, musiikkievankelista pastori Markus Eek vie kuulijat raamatun, tarinoiden ja musiikin kautta Jeesuksen eli mestarin antoisaan seuraan. Tue tätä lokakuussa alkavaa laadukasta opetusta ja osallistu Kristityt yhdessä ry:n Raamatun äärellä -keräykseen. MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
6: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
7: Lähde jännittävälle lähetysmatkalle Radio Day lauantaissa Israeliin, Ukrainaan, Iraniin ja islamilaisen maailman ytimeen. Kysy medialähetysjärjestö IRR-TVn perustajilta Hannu ja Laura Haukalta, mitä olet aina halunnut heiltä kysyä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin. Erikoislähetys Radio Dayssä lauantaina kello 14 ilta 8.

Laulaja, säveltäjä Petri Laaksonen tässä. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Raamattua ei ole annettu meille siksi, että tietomme lisääntyisi, vaan siksi, että elämämme muuttuisi.
3: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita sinulle sopiva summa Raamatun äärellä keräykseemme MobilePayllä numerolla 77176 tai anna tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että olet mukana.
4: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
5: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
6: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
7: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Mukavaa lauantaita. Nyt alkaa Raamattu avain ekstra, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
8: Raamattu rakkaaksi.
9: Evankeliumi kaikille.
10: Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattu avain ekstra -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja olin myös lähetystyön takahuone -podcastissa, jota vedän ja se on kuunneltavissa klmedia.fi -osoitteessa. Mutta meillä oli siinä aiheena tässä kuussa sellainen kuin lähetystyön jälki ja sen äärellä oikeastaan mietin sitäkin, että voisi myös miettiä joskus minun jälki tai Jeesuksen jälki minussa. Tästähän voisi tehdä kokonaisen tämmöisen opetussarjan. Mutta niin, ehkä voisi aloittaa aamun joskus miettimällä sitä, että millaisen jäljen minä jätän tänään. Aloitetaan tämä aamu rukoilemalla yhdessä ennen kuin sitten kuunnellaan Raamattu avain ekstran opetusosuus. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tänään opettaa kansanlähetysopiston nuorisotyön linjan vetäjä Heidi Alajoki. Opetuksen aihe on nyt sitten taas tuota Ruutin kirjasta nouseva. Ja tämä on siihen jakso numero 3. Ja kaksi ensimmäistä löytyy klmedia.fi -osoitteesta.
11: Olemme edenneet Ruutin kirjan 3. lukuun. Edellisessä luvussa selvisi,
0: että Jumala oli johdattanut Ruutin Boaksen pellolle. Boas sattui olemaan Noomin ja näin ollen myös Ruutin sukulainen, joka voisi toimia sukulunastajana. Ruut oli joka päivä ollut pellolla Boaksen palvelijattarien kanssa keräämässä viljaa, mutta sukulunastusasia ei ollut edennyt millään tavalla. Nyt Noomi päättää laittaa asioihin vähän vauhtia. Noomi antaa ohjeet, kuinka Ruutin tulisi toimia, jotta Boas saisi selvän viestin siitä, että he toivovat Boaksen toimivan sukulunastajanaan. Juudan heimon historiasta kaikki tuohon aikaan varmasti tunsivat Tamarin kertomuksen. Tamar avioitui Juudan vanhimman pojan kanssa, joka kuitenkin kuoli. Nuoremmat veljet eivät halunneet toteuttaa lakia, että olisivat siittäneet jälkeläisen kuolelle veljelleen, ja Jumala antoi heidänkin kuolla. Lopulta Juuda lähetti Tamarin pois, eikä antanut hänen avioitua enää nuorimman poikansa kanssa. Pitkän ajan kuluttua Tamar kohtasi jo leskeksi jääneen Juudan, esiintyi prostituoituna, tuli raskaaksi ja sai kaksoset. Vihdoin oikeus tapahtui, vaikka erikoisin konstein siihen päädyttiin. Voit lukea Tamarin kertomuksen ensimmäisestä Mooseksen kirjasta luvusta 38. Ruutin kirjassa useaan kertaan tuodaan esiin se, kuinka Ruut on kunniallinen nainen. Nytkin, vaikka Ruut lähestyy Boasta rohkealla tavalla, hänen kunniallisuudestaan pidetään huolta. Ohran korjuu oli saatu päätökseen ja viljaa oltiin puimassa. Oli sadonkorjuun juhlan aika. Ruut peseytyy, voitelee itsensä tuoksuöljyllä, ottaa päällysviittansa ja lähtee puimatantereelle. Hän itse asiassa valmistautuu kuin morsian hääjuhlaa varten. Puimatantereella Ruut odotti niin myöhään, että Boas oli syömisen ja juomisen jälkeen nukahtanut. Ruut hiipi hänen luokseen ja asettui peiteen alle Boaksen jalkopäähän. Ruutin on varmasti täytynyt miettiä, miten tässä mahtaa käydä. Boas voisi suuttua herätessään. Noomi oli kuitenkin ollut varma tästä suunnitelmasta. Täytyi vain odottaa. Yöllä Boas heräsi ja hämmästeli, kuka oli hänen jalkopäässään. Ruut vastasi, olen Ruut, sinun palvelijattaresi. Ota minut suojaasi, olethan perheemme sukulunastaja. 3:10 Boaksen vastaus on lämmin. Herra siunatkoon sinua, tyttäreni. Koska et ole juossut nuorten miesten perässä, et köyhien, etkä rikkaiden, olet osoittanut vielä suurempaa uskollisuutta sukuasi kohtaan kuin silloin, kun lähdit anoppisi mukaan. Älä ole huolissasi, tyttäreni. Minä teen kaiken, mitä pyydät, sillä kaikki tässä kaupungissa tietävät, että olet kunnon nainen. Oli vain yksi mutka matkassa. Oli olemassa läheisempi sukulainen, joka voisi toimia sukulunastajana. Boas halusi toimia viimeisen päälle lakia noudattaen, ja seuraavana päivänä hän selvittäisi, haluaisiko mies toimia sukulunastajana. Jos ei, niin Boas lunastaisi Ruutin itselleen. Boas halusi toimia oikein Jumalan silmissä. Hän oli kaikesta päätellen Jumalaa pelkäävä, kunniallinen mies. Mutta Boas halusi varmasti ottaa ylimääräisiltäkin tuntuvia askeleita, myös Ruutin kunnian tähden. Ruut oli syntyperältään moabilainen, ja kaiken täytyi sujua viimeisen päälle oikein, ettei kenelläkään olisi syytä osoitella ja tuomita häntä. Ensimmäisen luvun yhteydessä tarkastelimme Israelin ja Moabin välejä. Moabilaiset naiset olivat saaneet israelilaisia miehiä palvelemaan epäjumalia hirvein seurauksin. Koko Moabin kansa oli saanut alkunsa sukurutsasta, kun Lootin tyttäret juottivat isänsä humalaan ja makasivat hänen kanssaan. Lootista ja hänen tyttäristään voit lukea ensimmäisen Mooseksen kirjan luvusta 19. Vanhassa testamentissa Moabin tyttäriä pidetään oikein irstauden perikuvina. Ei siis ihme, että Ruutin kunniallisuutta korostetaan läpi Ruutin kirjan. Nytkin hän lähestyi Boasta, mutta ei viekoitellakseen häntä seksuaalisiin tekoihin, vaan pyytääkseen Boasta toimimaan Mooseksen lain mukaan. Kirjoittaja haluaa korostaa sitä, ettei ketään tulisi tuomita syntyperänsä tähden, vaan katsoa ainoastaan hänen omia tekojaan. Sama Jeesus halusi opettaa vertauksella laupiaasta samarialaisesta. Juutalaiset eivät halunneet olla missään tekemisissä samarialaisten kanssa, vaan kiersivät koko alueen. Jeesuksen vertauksessa kuitenkin juuri samarialainen oli apua tarvitsevan miehen lähimmäinen ja huolehti hänestä enemmän kuin keneltäkään olisi voinut edes vaatia. Moabilainen Ruut oli ollut uskollinen anopilleen Noomille, pysynyt hänen rinnallaan ja auttanut häntä kaikin tavoin. Hän ei ollut vilkuillut myöskään miehiä etsien itselleen uutta aviomiestä. Kaiken kaikkiaan kunniallisen naisen ja hyvän vaimon perikuva. Ruut lähtee puimatantereelta vielä pimeään aikaan, ettei häntä voitaisi tunnistaa ja juoruilla siitä, mitä hän on ollut siellä tekemässä. Ennen lähtöä Boas antaa Ruutille vielä huivin täyteen ohran jyviä Noomille vietäväksi. Kotona Noomi odottaa jännittyneenä, kuinka Ruutille oli käynyt. Ruut kertoi kaiken, mitä mies oli hänelle sanonut, ja lisäsi. Hän sanoi, ettei minun sovi mennä anoppini luo tyhjin käsin, ja antoi minulle nämä 6 mittaa ohria. Tullessaan takaisin Betlehemiin, Noomi oli ollut tyhjin käsin. Noomi oli sanonut kaupungin naisille, minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt, kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla. Nyt hänen eteensä tuodaan viljaa niin paljon, että hänen täytyy kaksin käsin pitää kiinni huivista. Lahjan myötä Boas sanoi Noomille, että pitäisi heistä huolta. Ehkä lahjassa on myös viittaus tuleviin jälkeläisiin, joita Noomi vielä saisi pidellä sylissään. Hänen sylinsä tulisi vielä kerran olemaan täynnä. Samalla lahja oli Noomille osoitus Jumalan huolenpidosta ja johdatuksesta. Jumala oli tuonut Noomin takaisin Moabin maasta kaikkea vailla, miehensä ja lapsensa menettäneenä. Mutta Jumalalla oli syynsä siihen, ja Jumala kääntäisi kaiken vielä hyväksi. Siksi Noomi saattoi luottavaisesti vastata Ruutille. Odota rauhassa, tyttäreni, kunnes saat tietää, miten asia ratkeaa. Se mies ei hellitä, vaan vie asiansa päätökseen vielä tänä päivänä. Boas oli toiminnan mies, eikä hän hellittäisi ennen kuin kaikki ratkeaa. Noomi luotti ennen kaikkea Jumalaan. Jumalan käsissä olisi heidän tulevaisuutensa, kävi miten kävi. Jo nyt Jumala oli antanut Noomille avuksi Ruutin, joka oli parempi miniä kuin kukaan voisi toivoa. Jumala ohjaisi heidän sukulunastajakseenkin juuri oikean miehen. Jumala oli auttanut heitä tähän asti, ja Jumalan tahdon mukainen ratkaisu olisi heille parhaaksi. Kuinka turvallista onkaan luottaa kaikkivaltiaaseen Jumalaan, jonka kädestä voi ottaa niin hyvät kuin huonotkin asiat. Meille ei tapahdu mitään Jumalan sitä tietämättä ja sallimatta. Vaikka kohtaamme vastoinkäymisiä ja vaellamme pimeässä laaksossa, niin voimme olla varmoja, että Jeesus itse kulkee meidän vierellämme. Hän ohjaa meitä, hän kantaa meitä. Me emme aina näe tarkoitusta sille, mitä elämässämme tapahtuu, mutta jokainen hetkemme on Jumalan tiedossa, ja hänen on mahdollista muuttaa vaikeatkin asiat siunaukseksi. Anna-Mari Kaskisen sanoittamassa laulussa Itkemättömät itkut lauletaan kauniisti. Kerran vielä merkityksen saavat, kaikki itkut, kaikki lyödyt haavat. Aika kutoo suurta salaisuutta, kivun kautta Jumala luo uutta. Mikään vaihe ei voi mennä hukkaan, kyyneleetkin puhkeavat kukkaan. Vaikkei silmä vielä nähdä saata, tuskakin on toivon kasvumaata.
10: Siinä opetti Heidi Alajoki. Viikon ekstra kysymyksen aika. Mikä maa? Pääkaupunki on rakennettu osittain saarille, vai onkohan kokonaan? Osittain, sanotaan niin. 3 pisteturvavyöt on keksitty tässä maassa. Ja näähän liittyy aina vastaukset jossain määrin myös kansanlähetykseen. Tästä maasta tulee tänä vuonna esiintyjä Lakis Rockiin Vimpeliin. Yhtyeen nimi on Israelista tuttu. Vuonna 1995 tämä maa sortui Suomen edessä, nimittäin Kaukalossa. Ja 95 Ruotsi hävisi jääkiekossa Suomelle. Sortui oli anagrammi tuosta Ruotsista. Ja toi Vimpeliin tuleva yhtye on Jerusalem. Ruotsissa toimii myös ruotsin suomenkielinen evankelis-luterilainen kansanlähetys, joten ihan johdonmukaista, että tässä oli visailun aiheena nyt ruotsi. Johdonmukaista on myös se, että tässä kohtaa tulee rakas sana.
11: Rakas sana.
10: Rakas sana-osuus on taas käsillä ja meillä on täällä studiossa kansanlähetyksen lähetystyöntekijä Sakari Heinonen. Tervetuloa.
12: Kiitoksia.
10: Sakari, mikä on sun lempi suomen kielen sana?
12: Suomen kielen sana? Hmm.

0: eikä arpaa, vaan hän on tehnyt sen kaiken. Ja sitten vielä sekin, että ne hyvät teot, joita me tehdään, niin että nekin on hänen tekojansa, hänen valmistamiaan tekoja, joissa me saadaan kulkea. Niin se on mulle hirveän lohdullista ja rakasta ja tärkeää.
1: Sä oot ollut säät 7 työssä, niin millä tavalla tämä viesti on siellä otettu vastaan?
0: Se on monille niille katsojille ollut todella sellainen lohdullinen ja vapauttava sanoma se, että se ei olekaan heidän yrittämistään ja heidän ponnistelujaan ja heidän niin kuin tavoitteitaan olla hyviä ihmisiä, vaan että onkin rakastava Jumala, joka tahtoo pelastaa heidät, joka on tehnyt kaikkensa pelastaakseen heidät. Että ei olekaan Jumala, joka niin kuin yrittää löytää keinoja, millä tuomita meidät kadotukseen, vaan joka haluaa antaa kaiken, jotta me pelastuttaisiin.
1: Niitä palautteita kuullessa varmaan se rohkaisee itseäkin. Tämä raamatukohta, tämä alkaa heti, että sillä armosta te olette pelastetut, niin jos sun pitäisi toi armosana nostaa pelkästään tuosta esille, niin mitä ajatuksia se nostaa?
0: Sana armo nostaa mulla, no ensimmäisenä se nostaa aina mieleen Jeesuksen. Ja toisena se nostaa mulla mieleen mun lahjan. Se nostaa mieleen semmoisen niin kuin vapauden, mitä varmaan me ihmiset edelleen vaan yritetään niin kuin pikkuhiljaa ymmärtää ja mitä Jumala meille avaa. Se on jotain niin käsittämättömän suurta, että siitä on kaikessa kyse niin meidän uskovaelluksessa kuin siinä työssä, mitä me tehdään.
1: Tämä on pieni hetki tässä nyt vaan, mutta käytetään tämä pieni hetki hyödyksi siinä mielessä, että kuunnellaan tämä raamatun kohta vielä uudestaan.
0: Joo. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme.
1: Kiitos oikein paljon Sakari, ja Sakarin kirjettä pystyy tilaamaan Kansanlähetyksen nettisivuilta.
0: Kyllä.
1: Ja on tässä radio-ohjelmiakin lähiaikoina taas tulossa, missä Sakaria pääsee kuulemaan.
0: Kiitoksia.

0: Siinä kuultiin, kuka ehjänä säilyä voisi. Ja itse asiassa nyt täytyy tunnustaa, että ihan pelkästään nimen takia valitsin ton laulun, koska olin netissä päätynyt lukemaan sellaista, missä ihmiset kertoo koulukiusaamiskokemuksia. Etin ihan muuta asiaa, mutta päädyin sitä lukemaan. Ja ihan kohta sitten toi laulu osui silmiin. Niin tällä kertaa nimi oli nyt se syy, minkä takia valitsin tämän laulun. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain Extra-ohjelmaa. Kohta kuullaan puhelinnumero, johon soittamalla voi antaa oman tukensa. Ja nyt on jo jokin aika sitten ilmestynyt uusin Suuressa mukana -lehti. Siellä on erilaisia artikkeleita ihan ensimmäisellä sivulla, sivu numero 2, eli ei kannessa, mutta siitä seuraava lukee näin. Yksityisen kannatuksen kasvu on suuri kiitosaihe. Kansanlähetyksen työ rahoitetaan yksityisten lahjoittajien, yhteiseen, yritysten ja seurakuntien taloudellisen tuen avulla. Kansanlähetys lähti vuoteen 2025 alijäämäisellä talousarviolla. Vuosi päättyi kuitenkin ylijäämään, joka oli 442 791,80 €. Tämän mahdollistivat sekä työmme uskolliset tukijat että kasvaneen toimintamme tuomat tulot ja testamenttilahjoitukset. Paljon on aihetta iloon ja kiitokseen. Kiitos kuuluu ennen kaikkea Jumalalle, joka on jälleen pitänyt meistä hyvää huolta. Kiitos kaikille lahjoittajille ja tukijoille. Kohta kuullaan sen puhelinnumero, jonka voi kirjoittaa ylös ja siihen voi soittaa koska vaan. Jos haluat olla mukana kansanlähetyksen työssä, niin se on yksi keino tukea. Puhelinnumeron jälkeen kuullaan, kun äänessä on kansanlähetyksen viestintäjohtaja Sanna Myllärinen.
1: Jumalan sana antaa vaikeisiinkin tilanteisiin toivon. Jeesus rakastaa sinua. Tätä sanomaa me kansanlähetyksessä kerromme. Tue työtämme lähellä ja kaukana soittamalla numeroon 0600 190 90. Puhelun hinta on 20,45 €. Anna lahjasi numerossa 0600 190 90. Kiitos lahjastasi. Jumala voi tehdä sen kautta paljon.
2: Radio Day.
3: Tämän podcastin idea on ollut alun perin sellainen johtajan maailman avaaminen ja voitte varmasti kuvitella, kuinka monia eri osa-alueita siihen kuuluu. Ja tänään ajattelin tarttua tällaiseen tapahtumajärjestämiseen. Tällä viikolla, itse asiassa tänä päivänä, kun tämä podcast ilmestyy, niin täällä kansanlähetysopistolla on 2 vuoden tauon jälkeen naisten päivät. Ja me järjestetään niitä yhdessä Suomen Raamattuopiston olennainen tiimin kanssa ja se on ollut mulle ilo yhteistyöstä. Mutta taustalla on sellainen vähän ehkä niinku vaikea ja kipeäkin asia, että sitä on yritetty nyt 2, jos ei 3 eri ajankohtaa järjestää. Ja se ei ole vanhaan tuttuun tapaan kiinnostanut tarpeeksi tai ei ole jotenkin osunut teemat tai sitten ajankohta oikeeseen. Ja sitten mä ajattelinkin, että tästä voisi tämmöisen kliseisen podcastin otsikoida, että mitä se nainen oikeasti haluaa. No, nainen kantaa elämässään itsekin tälle 50-vuotiaana aikuisten tai aikuistuvien lasten äitinä, niin ajattelen, että meillä on monta eri roolia. Tosi ison osan arjen energiasta vie työelämä, riippuen vähän tehtävistä, onko ne fyysisesti raskaita vai henkisesti aivoja rasittavia asiantuntijatehtäviä. Meillä on eri-ikäisiä lapsia, joilla on erilaisia tarpeita, voi olla haastaviakin koulukiusaamistilanteita tai ihan vaan perusarkikin riittää harrastuksineen ja kuljetuksineen ja monenlaisine asioineen, mitä lapset tuo iloa ja paljon tarpeita. Ja sitten itse huomaan, että omassa kaveripiirissä tämmöiset omien vanhempien sairastamiset tai omien vanhempien yksinäisyys tai muut tällaiset, niin nekin, ihan pelkkä huolenpitokin, niin nekin tuo oman uuden roolin mukaan elämään. No, jos otetaan sitten mukaan vielä tällaiset, mä ajattelin, että ne on sisäsyntyisiä tämmöisiä iskulauseita tai tarpeita, jotka on että pitäisi pitää itsestä huolta, pitäisi syödä terveellisesti, liikkuu vähän enemmän. Kristittynä pitäisi olla myös seurakunnassa mukana, vähintään käydä Jumalan palveluksessa. No toisaalta tämmöiseen niin kuin naiseuteen kuuluu myös se, että pitäisi irrotella ja olla hauska ja luova. Pitäisi vähän sitä ja pitäisi vähän tätä. Me eletään vaatimusten keskellä koko ajan ja monet näistä vaatimuksista ei välttämättä ole ollenkaan niitä helpoimpia ja toisaalta ne ei ole välttämättä sellaisia, ne on niin kuin sisäsyntyisiä, ne on opittuja, mutta niitä ei kyseenalaisteta. Kun esimerkiksi ystävä pyytää kuskiksi apteekkireissulle, niin sinne saatetaan raahautua aivan viimeisillä voimilla flunssasena, koska kieltäytyminen toisi huonon oman tunnon. Tai kun pomo delegoi 10:nnen vastuun entisten päälle, se otetaan hymyille vastaan, vaikka keho on jo kuukausia kertonut ylikuormittumisesta, koska pitäähän työt hoitaa. Ja niin edelleen, ja niin edelleen. Miten tämä liittyy naisten päiviin? Tämä liittyy siten, että itse olen miettinyt, että semmoinen viikonlopun ajan irrottaminen kaikkien näiden roolien ja vaatimusten ja tarpeiden, joissa on kaikissa, ne ei ole pelkästään negatiivisia, niissä on kaikissa omat puolensa. Mutta irrottautuminen viikonlopuksi niin vaatii aika semmoisen vahvan Jumalan puhuttelun tai jonkun semmoisen vetovoimaisen tekijän, joka ylittää sen kynnyksen, tohon mä haluan antaa aikaa, ton viikonlopun mä haluan ottaa. Ja näissä peruutetuissa tapahtumissa tuli sellaista palautetta, että kukaan ei enää haluaisi eikä jaksaisi tulla istua viikonlopuksi passiivisena saliin, vaan että tämän hyvän raamattuopetuksen, mikä on meidän opiston valtti, niin sen ja rukousyhteyden naisten välisen keskustelun lisäksi toivottiin paljon mahdollisuutta esimerkiksi olla ulkona. Meillä on upeat ympäristö tässä. Ja sitten, että saataisiin ihan jotain konkreettisia välineitä, että kun menee kotiin, niin se ei ole sun muistiinpanoissa ikään kuin siellä, että oot niinku kaatanut aivoihin lisää tietoa, vaan saisit jotain työvälineitä, millä jaksat paremmin seuraaviin naisten päiviin tai seuraavaan tapahtumaan tai muutenkin arjessa. Toivottiin mahdollisuutta sieluhoitoa ja yhdessä kyselyä. Ja sellainen tapahtuma me nyt rakennettiin tähän syyskuun alkuun ja samanlainen tapahtuma järjestetään ensi vuonnakin, jos Herra vaan niin suo. Ja nyt näyttäisi tosiaan siltä, että siellä on tulossa ainakin 10 naisia. Sitä mietin tapahtuman järjestäjänä ja ohjelman suunnittelijana, että vaikka nämä tapahtumien muodot ja profiilit ajan myötä muuttuu, niin yksi aina pysyy ja se on Jeesus Kristus. Ja kun me tehdään työtä, kun suunnitellaan tapahtumaa, niin me tehdään sitä Jeesuksen kanssa rukoillen. Ja kun tapahtumaan osallistujat tulee tapahtumaan Jeesuksen kanssa rukoillen, niin lopputulos ei voi olla kuin hyvä. Rukoillaan yhdessä. Kiitos Jeesus, että jokainen kuulija, joka on nyt tässä radion äärellä, niin Herra, sinä olet hänen kanssaan. Mä voin pyytää sitä Jeesus sun nimessä, mä pyydän sun veressä, että sä peset hänet puhtaaksi kaikesta siitä, mikä painaa, kaikesta synnistä, kaikesta riittämättömyyden tunteesta, kaikesta vaatimusten painosta. Kiitos Jeesus, että sä kannat myös niitä vaikeita asioita, taakkoja. Ja kiitos näistä naisten päivistä, jotka on meneillään ja kiitos jokaisesta henkilöstä, joka on tuolla ruudun toisella puolella tai kuuntelemassa tätä radion äärellä, niin että sinä tunnet hänet ja häntä voit siunata sillä siunauksella, mitä sä näet, että hän tarvitsee. Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Kiitos sinulle, hyvä kuulija, kun olit tässä radion äärellä. Äsken kuultiin viestintäjohtaja Sanna Mylläristä. Seuraavaksi uutisten jälkeen tulee Suuressa mukana -ohjelma ja siellä on muun muassa keskustelemassa Mikko ja Kirsi Tiira, koska he ovat tulossa leirille opettamaan otsikolla Minä en jätä sinua, joka nousee Ruutin kirjasta. Niin tuossa Suuressa mukana -ohjelmassa julkisesti aloitetaan se keskustelu, että mitä se opetus tulee olemaan. Nyt minun puolestani tältä osin oikein hyvää ja siunattua viikonlopun jatkoa. Minä olen Mika Järvinen ja sanon moi moi.
2: Raamattuavain Ekstran tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Radio Day. STT:n uutiset.
4: Hyvää lauantaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa lauantain vastaisen yön aikana Venäjän iskuissa, kertovat viranomaiset. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuolonuhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilissä haavoittui 2 ihmistä, kun Venäjä iski kerrostaloon. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka presidentti Volodymyr Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin on määrä vierailla sekä Ukrainassa että Venäjällä viikonlopun aikana.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi kuullaan Suuressa mukana, jonka tarjoaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.
0: Lauri ja Asako Palmu.
5: Vaikka minä jättäisin ja vaikka sinä jättäisit, niin Jumala ei koskaan hylkää sinua. Jumala muistaa sinut. Jumala näkee sinun askeleesi. Jumala kulkee sinun vieressäsi, kun tuntuu siltä, että kaikki on sut hyljännyt.
6: Että meidänkin yhteistyökirkko oli kauhean iloinen siitä, että me jäätiin sinne ja pystyttiin. Ja silloin kun oli
0: Kirsi ja Mikko.
7: Opetellaan ulkoa ja katsotaan mitä.
8: Sitten osataan jumiksessa jo hyvin kaikille kertoa.
7: Joo. Tämä on silleen, että sukuluettelothan me usein ohitetaan Suomessa. Ne ei meille, mutta Etuasiassa siinä maailmassa nämä suvut on hirveän tärkeitä, miten ne etenee ja
0: Toni Kokkonen.
9: Me ei järjestetä vaan lastenhoitoa, vaan meillä on aina lastenohjelma, missä julistetaan evankeliumia ja opetetaan. Ja sitten aikuisilla myös, että ei ole puhtaasti vaikka vaan parisuhde tai tämmöisiä niin kuin vanhemmuustekniikka-asioita, vaan siellä on aina keskuksessa evankeliumia.

0: Tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Suuressa mukana -ohjelmaa. Minä olen Mika Järvinen ja täällä studiossa on Lauri ja Asako Palmu. Tervetuloa ensinnäkin. Mikä teille tässä vaiheessa kesää on meininki vai onko tämä jo syksy? Syksyähän tämä taitaa jo olla.
1: Vielä yritetään riippua kesässä ja varpaat paljaina vielä, mutta ehkä se syksykin kohta tulee.
2: Mä voin vielä käydä aamulenkillä shortsit ja teepaita päällä. Että
0: hui.
2: Viime kerralla oli kyllä pikkasen tunti jo sormenpäissä kylmä.
0: Hei, te olette kanssa tulossa tuonne Paras perintöleirille ja teillä on siellä sellainen, kun siellä on niin sanottu sijasta hetki, niin mitä te tuutte tekemään siellä?
2: Joo, meillä on semmoinen toiminnallinen hetki iltapäivällä siinä ennen kahvia, lounaajan kahvin välissä ja varmaan jotain kivaa näppäräystä Japanista.
1: Että. Joo, meistä on kiva kertoa ihmisille Japanista, mitä me siellä tehdään ja se, että miten hieno juttu lähetystyö on.
2: Mutta nimenomaan, että vähän semmoista, että siinä ei ole vaan paikalla istumista ja kuuntelemista, vaan että pääsisi jotain vähän kilpailuhenkistä tai vähän tarkkuutta vaativaa tai vähän keskittymistä vaativaa. Mutta toisaalta semmoinen rento mukava hetki.
0: Koko perheen hetki sekin.
2: Kyllä.
0: Kun siellä on teemana minä en jätä sinua, niin ja opetetaan tuota Ruutin kirjaa tai Ruutin kirjasta, niin mitä Lauri sulle Ruutin kirja merkkaa nimenomaan lähetystyön näkökulmasta?
2: Siis lähetystyön kannalta Ruutin kirjan ehkä ensimmäinen tämmöinen ydinlause siinä on tämä, kun Ruut sanoo Hanopilleen, että sinun Jumalasi on minun Jumalani. Eli ajatus siitä, että Jumalan rakkaus on meille kaikille. Se ei kato meidän passia. Eikä ideana lähetystyössäkään se, että me tehdään ihmisestä suomalainen tai japanilainen, vaan se, että me tehdään ihmisestä semmoinen, tai siis ihmisestä tulee taho, joka voi sanoa, että se, mitä minä olen kuullut, niin minä uskon nyt siihen, ja se Jumala, josta sinä olet puhunut, niin se on nyt minun Jumalani. Eli ihminen voisi tunnustaa sydämellään tai suullaan sen, että minä uskon tähän Raamatun Jumalaan.
0: Tiedätkö, Asako, muuten mitä? Mä tajusin just nyt tätä lukiessani ja kuunnellessani Laurin vastausta, että kun tämä otsikko on Minä en jätä sinua, niin tämähän on nyt sitä samaa teemaa, mitä me käsiteltiin lähetystyön takahuoneessa, jossa käsiteltiin sitä, että kun työntekijä lähtee maasta.
1: Totta. Ja jotenkin tämä Noomi on siis tullut sinne, hän on siellä pakanamaassa ollut miehensä kanssa ja sitten poikia syntyy ja heille sitten otetaan ne morsiamet. Ja hän on ollut niin hyvä anoppi, että ne Ruutkin niin kuin rakastaa tätä Noomia. Sitten mä ajattelin, mekin lähetystyössä tavallaan, kun me mennään eri paikkoihin, niin mehän ensin tutustutaan ihmisiin ja halutaan olla heidän ystäviään. Niin kuin ihan aidosti, niin kuin rakastaa niin kuin ihmisiä ja sitä kautta sitten Jumala voi niin kuin käyttää meitä, että joku näkee, että hei, tuolla ihmisellä on jotain, mitä mäkin haluaisin. Sitten jos voi jakaa sitten, ja niin kuin varmasti Noomi kertoi sitten Jumalasta näille minioille ja Ruutkin vakuuttui, että hei, tämä on se oikea Jumala. Mä en tiedä, minkälaisia jumalia siinä heidän maassa on ollut, että monethan tuommoiset pakanajumaluudet voi olla hirveän julmia ja vaatii paljon uhreja ja semmoista suorittamista. Niin tämä Noomin asenne ja miten hän kertoo siitä Jumalasta, niin se on jotenkin, ja mä luulen, että se rakkaus on puhutellut. Mm-hmm. Että kyllä se niin kuin itseäkin lähetystyöntekijänä niin kuin mietityttää, että onko mulla sitä rakkautta.
0: Niin millä tavalla toi lause resonoi teidän työssä nimenomaan?
2: Siis tämä, että
0: Minä en jätä sinua.
2: No siinähän on heti tämä kaksi näkökulmaa. Se, että siinä on tämä inhimillinen jättäminen. Ja sitten on tietysti Jumalan puolta. Sitten Jumalahan voi sanoa, että minä en jätä sinua. Katso, minä olen teidän kanssa maailman loppuun asti, joka puhuttelee japanilaista. Mutta sitten taas tämä minä en jätä sinua, tämä inhimillinen niin kuin ajatus siitä, että hei, nyt minä olen valinnut tämän tien, minä haluan kulkea sinun kanssa, minä en jätä sinua, minä haluan kulkea tätä tietä. Niin se on rohkaiseva, että jos joku ihminen voisi sanoa, että minä en jätä kirkkoa, minä en jätä seurakuntaa, minä en jätä Jeesusta, minä haluan kulkea Jeesuksen tielle. Niin tämä on ehkä lähetystyössä tämä, mitä me toivottaisiin, että ihmiset kiintyisivät sitten taas meihin.
1: Koska mehän lähdetään.
2: Ja tämä on fakta, että siis ihmiset hän viime kädessä jättävät toiset ihmiset. Siis elämä vaan viimeistään kuolemassa. Joku kuolee ensin, niin hän jättää sen kaiken, sen koko sukun tai ystävät ja näin. Että sillä lailla eihän ihminen voi luvata, että minä en jätä sinua. Mutta se mitä me voidaan luvata on se, että Jumala, vaikka minä jättäisin ja vaikka sinä jättäisit, niin Jumala ei koskaan hylkää sinua. Jumala muistaa sinut. Jumala näkee sinun askeleesi. Jumala kulkee sinun vieressäsi, kun tuntuu siltä, että kaikki on sut hyljännyt. Kaikki on sut jättänyt. Jumala tulee ja siinä hetkellä vahvistaa sen lupauksensa, että minä en jätä sinua.
0: Millä tavalla muuten, oliko tilanteita 2011, kun oli Fukushiman tapaus, niin sanoko paikalliset, sanottiko ne sitä, että kiitos, kun ette jättäneet siinä tilanteessa meitä tänne. Te olitte tietysti aika kaukana sieltä, missä se tapahtui, mutta onko jäänyt mieleen?
1: Muistelisin, että meidänkin yhteistyökirkko oli kauhean iloinen siitä, että me jäätiin sinne ja pystyttiin. Ja silloin, kun oli 95 maanjäristys Koobesta, siellähän on meidän lähettäjä ollut paljon, niin he myöskin oli siellä ja eli siinä vaikeissa vaiheissa
0: paikallisten
1: ja seurakunnan kanssa ja sitä kautta se tavoittikin uusia ihmisiä, niin kyllä se varmasti on ollut rohkaisuksi.
2: Siis onhan se paikalliselle kristitylle tai yhteistyökumppanille rohkaisuksi se, että jos tulee joku kriisi, että siinä ei sitten ensimmäisenä sitten suomalaiset lähetystyöntekijät lähde niin sanotusti karkuun.
1: Vaikka toki sitten työnantaja saattaa käskeä, että pitää tulla, tai jos on lapsia, lasten niin kuin turvallisuus, ja siis eihän se aina niin yksioikosta ole.
2: Niin, se on vaikeita valintoja. Se on tosi vaikeita valintoja. Että kyllä siinä pohtii, että mikä on viisasta, ja toisaalta niin tekee mitä tahansa tekee, niin joidenkin mielestä se on sitten väärin. Mutta
1: kun miettii Ruutin kirjaakin, niin Noomikin sitten lähti sieltä
2: niin
1: pois, kun hän oli jäänyt leskeksi ja ei ollut lasten lapsiakaan, niin hän palasi sitten sinne, mistä oli tullut.
2: Mm-hmm. Ja, mutta siis hän otti mukaansa nämä kaksi miniää. Mm. Hän otti nämä kaksi miniää mukaansa.
1: Eipäs kuin yksi jäi vaan. Yksi jäi.
2: Joo, otti mukaansa, mutta sitten toinen lähti kesken takaisin. Kun hän huomasi, että sillä olisi vielä elämää jälleen. Ja toinen sanoi, Ruutana sanoi, että minä en sinua jätä.
0: Niin oliko se just tämä kohta, että minne sinä menet, niin minä
2: niin.
0: Joo. Hei, onko teillä itsellänne ollut sitten tällaista tilannetta, että taas paikallisten taholta te olette kokenut, että teitä ei ole jätetty? Nyt tulee liian vaikeita kysymyksiä kuitenkin.
2: Eikö mä mietin just toisinpäin, että mehän olemme olleet niitä, jotka jätämme. Mm. Koska vaikka nyt tämä viimeisin palveluseurakunta, jossa meidän piti olla kesään asti ja sitten kirkon toiveesta me siirryttiin toisiin tehtäviin jo keväällä, niin siinä tuli vähän tämmöinen, mä itse koen sen, että mä jätin seurakunnan, vaikka kyseessä oli ihan tämmöinen hallinnollinen siirto, mutta siitä, sen niin kuin tunnetasolla koin, että minä jätin. Ja samalla tavalla sitten, kun ollaan muutettu seurakunnasta toiseen, että vaikka nyt yli 10 vuotta oltiin Nissinomiassa ja sitten kun tultiin siitä Suomeen 21 vuonna, niin onhan se vähän semmoinen, että jätin seurakunnan. Toki sinne tuli muita työntekijöitä paikalle, mutta se, että niin kuin japanilaiset olisi.
0: Onko japanilaisilla kulttuurissa semmoinen tietty pysyvyys? Tuo kuulostaa vähän siltä, että kaivataanko semmoista pysyvyyttä?
1: No kyllä ihminen varmaan on turvallisuuden hakunen tavallaan. Ja jos on ollut hyvä työntekijä ja hyvä seurakuntasuhde, niin sitä mielellään halusi, että se pysyisi. Ja itseäni ainakin rohkaisee ne japalaiset kristityt, jotka sitten vaikka työntekijät vaihtuisi, niin he niin kuin haluaa pysyä seurakunnassa ja niin kuin siinä sanaan kuulossa ja sakramenttien parissa, että he niin kuin juurtuu Kristukseen. Mm. Että se on aina ilahduttaa eniten.
2: Niin tämmöinen uskollisuus. Eli kyllähän on semmoisia pylväskristittyjä, jotka on nimenomaan sille omalle seurakunnalle uskollisia, sitoutuneet siihen. Työntekijät tulee ja menee, mutta he haluavat olla siinä. Ja jopa niin, että he muuttaa toiselle puolelle Japania, mutta silti pitävät kirjat siinä seurakunnassa, haluavat tukea sitä seurakuntaa taloudellisesti, eivät pysty enää käymään paikalla, mutta tukevat taloudellisesti. Ja sitten aktiivisesti osallistuu toisen seurakunnan toimintaan sitten samaan aikaan, mutta eivät hylkää sitä omaa seurakuntansa. Se, mun mielestä se on aika koskettava niin kuin ajatuskin se, että kun lähettinä, tai lähetyslapsenakin, kun meillä on ollut tosi paljon lähtemisiä ja hyvästejä ja siirrytään paikasta toiseen, koulusta toiseen, maasta toiseen. Niin sitten on näitä japanilaisia kristittyjä, jotka todellakin on niin kuin vuosikymmenet uskollisia sille omalle ensimmäiselle sille kasteseurakunnalle, missä he olivat ottaneet kasteen vastaan.
1: Osoittaa tavallaan myös se suuri muutos, mikä heidän elämässään on ollut, kun he on kohdannut Kristuksen ja tullut kristityksi. Useimmat on ensimmäisen polven kristittyjä, niin se on niin iso muutos japanilaisen elämässä, niin se paikka, missä se on ensimmäisen kerran tapahtunut, niin kyllähän se niin kuin on tosi merkittävä.
0: Japanista sanotaan, että on niin sanotusti aika kovaa maata sen suhteen, että ilosanoma menee eteenpäin. Niin te olitte nyt edellinen kausi, kun te olitte siellä, niin oliko se sen 4 vuotta, 3 vuotta. Niin osaatko lonkalta heittää, että minkä verran oli kasteita sen aikana?
2: 1 vauva.
0: 1 vauva.
2: Joka ei ollut seurakunnassa, vaan se oli suomalais. Se oli tämmöinen suomalais-australaisen perheen lapsi. Mutta ei meidän seurakunnassa, se missä mä olisin itse henkilökohtaisesti ollut, niin olin toki vihkimässä 2 avioparia ja sitten on ollut hautaamassa 2 seurakuntalaista, mutta yhtään kastetta ei ollut tämän 3 vuoden aikana. Ei meidän seurakunnassa.
0: No ehkä tämä nostaa vielä lopuksi sen kysymyksen. Saatte molemmat vastata mieluusti, mutta älkää vastatko samalla lailla. Että mikä olisi tämänhetkinen rukousaihe Japanin työn puolesta?
1: Kyllä se, että kerta kaikkiaan Jumalan sana voisi koskettaa. Ylipäätään se, että ihmiset kuulisi sen evankeliumin jollain tavalla. Onko se sitten jonkun lähetystyöntekijän kautta vai seurakuntalaisen tai jonkun kristityn ystävän tai podcastin tai radio-ohjelman tai YouTuben ohjelman kautta. Että kerta kaikkiaan, että se evankeliumi voisi niin kuin kohdata ihmisten sydämiä.
2: Mä taas mietin sitä, niitä japanilaisia kristittyjä, että jotenkin, että Jumala antaisi heille semmoisen, ikään kuin sytyttäisi sen janon siihen ensirakkauteen. Eli se, että kun he ovat vastaanottaneet Jumalan lahjan ja nyt he elää ja on aika tottuneet siihen niin kuin toimintaan, pieni seurakunta ja tutut piirit ja näin, mutta se, että he näkisivät tästä ulkopuolelle, että oikeasti tämä on semmoinen sanoma, jota monet ei vielä tunne, että he rohkaistuisivat myöskin katsomaan ulospäin. Kutsumaan ihmisiä. Se on tosi vaikeaa, mutta se, että he voisivat tulla kutsumassa. Jos ei muuten, niin vaikka pyytää sitä suomalaista lähetystyöntekijää auttamaan siinä, että hei, autaanko se mua järjestää jotain semmoista, että munkin kaverit tai sukulaiset voisi tulla. Mutta se, että se into syntyisi myöskin näille japanilaisille kristityille siitä, että he on Jumalan todistajia tässä maailmassa.
0: Siinä muutama rukousaihe Japanin työn puolesta. Kiitos oikein paljon Lauri ja Asako. Lauri ja Asako kiertää nyt Suomessa seurakunnissa ja kansanlähetyspiireissä ja sitten on myöskin tuolla leirillä tavattavissa. Ja kirjeen kannattaa tilata.
2: Kyllä.
0: Ja lähetystyön takahuone klmedia.fi, niin sieltä voi kuunnella. Siellä Asako keskustelee vähän samoista teemoista. Oikein paljon kiitoksia.
2: Kiitos. Nähdään.
1: Kiitos.
0: Siinä keskusteltiin äsken palmujen kanssa, mutta mulla on nyt ajatus sellainen, että kun tonne paras perintöleirille on tulossa opettamaan Ruutin kirjasta Tiiran pariskunta, Kirsi ja Mikko, niin tässä nyt julkisesti vähän aloitetaan sitä keskustelua, että mitä se opetus tulisi olemaan. He ei siis ole valmistelleet vielä mitään. Niin nyt sitten aloitetaan pohtimaan tästä ja sitten he keskenään jatkavat sitä keskustelua. Tervetuloa.
3: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Tuolla on teille 4 opetusta, niin kun ruutinkirjasta on tarkoitus opettaa ja ruutinkirjassahan on 4 lukua, niin pitäisikö ne jakaa näiden jokaisen kesken vai jätetäänkö se 4. opetus sitten ihan pelkästään, että hypätään jo Uuden testamentin puolelle? Toisaalta siihen 4. sopii ihan hyvin varmaan, että sen yhteydessä puhutaan jo Jeesuksesta.
3: Joo, toki 4. siinä tullaan yhteen semmoiseen niin kuin suureen teemaan, joka kattaa tietysti Vanhaa testamenttia laajemminkin sitä, miten Jumala rakentaa omaa pelastushistoriaansa ja tuo sitä kautta tullaan Daavidin kuninkuuteen ja sitä kautta sitten Jeesukseen. Että tosiaan Ruut mainitaan ja hänen miehensä mainitaan Jeesuksen sukuluettelussa Matteuksessa, että siinä tulee tämmöinen hauska puoli sitten.
0: Niin, tankataan leiri, koko leiri sukuluettelot sitten viimeisenä päivänä.
3: Opetellaan ulkoa ja katsotaan mitä.
4: Sitten osataan jumiksessa jo hyvin kaikille kertoa.
3: Joo. Ei, tämä on silleen, että sukuluettelothan me usein ohitetaan Suomessa, ne ei meille, mutta etuasiassa työssä ollessa, niin me oikeasti kun rakennettiin kirkolle näitä Raamatun tekstejä, joita luetaan jumalanpalveluksessa, niin me oikeasti mietitään, että laitetaanko me yhden pyhän niin kuin tekstiksi Jeesuksen sukuluettelo. Koska siinä maailmassa nämä suvut on hirveän tärkeitä, miten ne etenee. Ja toki ne on ollut tärkeitä myös sitten niin kuin juutalaiselle kansalle ja siellä oleville asioille. Että ei ne ole mitenkään, ne on itse asiassa yllättävän sillä tavalla tärkeitä asioita. Että me ollaan täällä jotenkin unohdettu ja tietysti meidän ylipäätään tämmöinen ajattelu suvusta ja muuten on hyvin, hyvin suppea ja jotenkin sellainen jopa katkonainen, että meillä ei kauheasti niin kuin semmoista ajattelua enää oikein ole.
0: Ja tähän sopisi kyllä itse asiassa paras perintöleirille, että puhutaan suvusta.
3: Mm-hmm.
0: Se viimeinen voisi olla siinä mielessä just joku suku otsikoitukin.
4: Näin voisi olla. Sieltä löytyy aarteita ja alkaa eri tavalla ymmärtää sitä, missä on nyt.
0: Lauri äsken puhui, että mikä on ydinjuttu siellä lähetystyön kannalta, mikä siinä opetuksissa sitten tulisi olemaan se ydin? Vai jakautuuko se niin kuin sitten näiden 4 opetuksen osaa, että jokaisessa on vähän erityyppinen?
4: Se voi olla, että ydin nyt vielä ei sanota, että tämä on se yksi ydinjuttu, mutta mä ajattelin, että yksi mikä sieltä nousee hyvin selkeästi on se, että Jumala ei jätä, vaikka hän ei lupaa meille helppoa elämää. Jumala kutsui Noomin ja miehensä sinne vieraaseen maahan. Ei tarjonnut helppoa polkua. Molemmat pojat kuoli. Ei ollut minioille helppoa polkua. Oli siihen aikaan yksinäisen naisen todella vaikea elää. Ja silti Jumala piti huolen ja valmisti Ruutillekin tien, kun hän pysyi uskollisesti siinä Noomin rinnalla.
0: Hei, voisiko olla otsikkona yhdessä, että aina ei ole helppoa?
4: Vois. Koska se on jokaisen kristityn kohdalla totta. Vaikka meistä usein saattaa näyttää, että no Jurvis on niin hyvä kristitty ja silloin kaikki aina niin helppoa, ei se koe ollenkaan mitään tämmöistä. Mutta kun me ei tiedetä, mitkä on ne toisen elämän vaikeudet.
3: Ja siis, jos katsoo sitä kirjaa kokonaisuutena, niin siellä on valtavia isoja teemoja. Se on tavallaan hyvin traaginen tarina, tuosta mitä Kirsi just sanoi, tavallaan tämmöisiä ennenaikaisia kuolemia, lapsettomuutta siinä vaiheessa ja kaikkea muuta. Mutta sitten samalla siellä tulee niinku toisaalta Jumalan huolenpito, sitten siellä tulee uskollisuuden teemoja, luotettavuuden teemoja, oikeamielisyyden teemoja, jos ajatellaan, miten Boas toimii siellä. Ja tämmöisiä, niinku, mitkä Raamatussa ei ole mitenkään niinku sivuasioita. Me ei ehkä keskitytä niihin kauheasti. Kyllähän siellä ohjataan ihmisen elämää ja sillä tavalla, että mikä on oikein. Niin tämmöiset sanat sitten ja tämmöiset teemathan liittyy siihen ihan olennaisesti.
0: Pitäisikö tässä viikonlopun aikana sitten käydä jollakin tavalla teemoittain vai järjestyksessä sitä kirjaa läpi?
3: Se on varmaan ihmisille on helpompi seurata, jos edetään jotenkin kronologisesti. Erityisesti kun tämä kirja etenee itsessään kronologisesti. Että siellä tapahtuu jotain alussa ja sitten on tavallaan se välimatka ja tietty huipennus, että se mihin se päättyy tavallaan siellä se kertomus. Ja siinä on semmoinen jännä historiallinen piirre, että nyt Ruutin kirja on, me eletään niin kuin tuomariaikaa. Ja koko Israelhan, sen tuomareita oli hyviä ja sitten oli vähän vähemmän hyviä. Ja aika monet oli nimenomaan niitä vähemmän hyviä. Ja jos laitetaan sitä, miten tuomarien kirja päättyy, niin sehän, se vähän niin kuin antaa semmoisen viitteen, että se on täys sekamelska, että kaikki tekee mitä haluaa, koska kansalla ei ole kuningasta. No mihin päättyy Ruutin kirja? Se kertoo siitä, miten tulee tämä tietty kuningas, joka nähdään sitten topi jopa Messian esikuvana sitten. Että siellä on tämmöinen jännä linkki, miten asiat kehittyvät myöskin sitten Vanhan testamentin sisällä.
0: Joo, ja Noomi hahmona kans tällainen, että alussa sanoo, että ei saa kutsua enää Noomiksi, että pitää olla Mara, joka tarkoittaa suomeksi jotain katkeruutta tai jotain vastaavaa. Niin, mutta kuitenkin tämmöinen negatiivinen. Sitten kirja loppuu tälleen onnellisesti kuitenkin. Mm. Ja Noominkin asenne ilmeisesti muuttuu siinä matkan varrella.
4: Niin hän itse siellä lopussa ylistää Jumalaa ja toiset naiset ylistää sitä, miten hyvän onnen Jumala on suonut Noomille, kun hän sai lapsen.
0: Tämä on silleen itselle mielenkiintoinen, että tämähän on ollut Raamattua vain ekstrassa tästä kanssa nyt samaan aikaan opetusta, mutta lyö ihan aika tyhjää, vaikka on editoinut ja kuunnellut ne jutut. Mitäs jos lähdetään siitä, että olisi vaikka se, että mennään järjestyksessä, niin mikä voisi sitten olla se ihan ensimmäinen otsikko ja vähän, että mistä lähdetään liikkeelle sisällöllisesti? Jos nyt leikitään, että yksi olisi se, aina ei ole helppoa.
3: No siitähän se lähtee liikkeelle oikeastaan, että siinähän se tragedia tapahtuu. Siinä tulee ne suuret menetykset. Siinä tulee se luopuminen. Lähdetään, joudutaan tavallaan lähtemään ja palaamaan, kun ei oikein jää mitään. Ja jollain tavalla se, mitä siellä on edessä, on että kun Noomi lähtee palaamaan mielenkiintoisesti takaisin Betlehemiin, niin eihän hän varsinaisesti tiedä, mikä häntä siellä odottaa. Toki kun hän menee sukunsa luon, niin on oletettava, että suku ottaa hänet vastaan, koska ei ole nähtävissä, että hän olisi tehnyt jotain väärin, hän olisi loukannut tai häpäissyt sukuaan jollain tavalla. Että se kirjan alku ei anna semmoista ymmärrystä, että hän lähtee sukunsa luonta sen takia, että hänen on pakko lähteä sieltä sen tähden, että hän on tehnyt jotain väärin, hän on häpäissyt sukuansa tai itsensä jollakin tavalla ja joutuu pakenemaan. Vaan todennäköisesti ajateltavista suku ottaa hänet jollakin tavalla vastaan siellä. Mutta silti tuntematon, ja kun ei niillä ollut iPhoneja, että se olisi voinut pistää tuosta iMessagein menemään, että hei by the way, että voisitteko noutaa minut tuosta Aasi-asemalta, että kohta sinne saavun.
0: No tässä on nyt teille vähän jo apuja siihen ehkä, että lähtee, mahdollisesti saattaa olla, että lähdetään liikkeelle siitä, että aina ei ole helppoa ja sitten viimeisenä päivänä sunnuntaina siellä leirillä tullaan kuulemaan jotain suku, jolla on merkitystä tai jotain vastaavaa. Ja sitten jää vielä teidän kahden keskiseksi keskusteltavaksi, että mitä nämä kaksi muuta tuossa välissä on. Mutta mua kiinnostaa vielä tietää se, että miten te aiotte opettaa, kun teitä on molempia kysytty, niin pitääkö Mikko ensiksi semmoisen jonkun teologisen tykityksen ja sit saat silleen, että niin, että näinhän tämä menee meillä arjessa. Vai mikä on tämä jako?
3: Ei se ole varmaan niin, että me kannetaan sinne joku semmoinen pieni sohva ja me pötkyttelen siinä ja Kirsi puhuu.
4: Sitten Mikko nostaa sieltä sormen. Ei se ihan noin mene.
3: Joo, ei me ole vielä suunniteltu sitä, että miten... Se olisi tavallaan se, mitä sanoit, olisi tietysti mennä semmoinen niin kuin helppo juttu ja jopa semmoinen, mitä ihmiset saattaisi odottaa, mutta sitten haluaisi tehdä kuitenkin jotenkin toisin, kuin mikä se semmoinen niin ennakko-odotus on. En tiedä.
0: Oletteko te koskaan opettanut kahdestaan? Onko tämä tavallaan ensimmäinen kerta?
4: Tämä on oikeastaan aika kertaa, että me ollaan menty aika paljon siihen niin kuin perinteiseen rytmiin aina, että Mikko on opettanut ja usein on pyydettykin, että Mikko opettaa ja sitten me on kertonut tarinoita. Että minä olen ollut lähinnä opettamassa silloin, kun minulta on pyydetty yksin.
3: Olemme kerran nostu yhdessä saarnatuoliin.
4: Se me on tehty. Siellä oli Ahasta.
3: Se oli
4: aika jännää.
3: Se oli yksi lähetystilaisuus Orpokotin juhlilla. Jostain syystä ne halusivat, että puheet pidetään saarnatuolista.
0: Aha, joo, okei, joo.
3: Me oltiin siellä yhdessä sitten.
0: Mutta se ei ollut saarna.
3: Ei, no ei niin. Se oli lähetystilaisuus.
4: Minä en saarna. Kuin kotona.
0: jätetään se osuus kotiin. Ja hei, kiitos oikein paljon. Mielenkiintoinen kuulla sitten tuolla leirillä, että mikä on tämä jako ja rytmi. Nämä opetusten otsikot ja pientä selitystä, niin ne tulee löytymään kansanlähetyksen nettisivuilta jo ennen leiriä. Kiitos oikein paljon Mikko ja Kirsi.
4: Kiitos.
0: Siinä oli viimeisimmäksi nyt keskusteluja Tiiran pariskunnan kanssa tuosta paras perintöleirin teemasta. Nyt täällä studiossa on nuorisotyön johtaja Toni Kokkonen, jonka vastuualueet on tällä hetkellä nimenomaan perhetyö ja nuoret aikuiset. Mikä on yleensä kantava juttu näillä perheleireillä?
5: Kantava on aina evankeliumi, että selkeä julistus Jeesuksesta, Kristuksesta. Se on sekä lapsille että aikuisille, että me ei järjestetä vaan lasten hoitoa, vaan meillä on aina lasten ohjelma, missä julistetaan evankeliumia ja opetetaan. Ja sitten aikuisilla myös, että ei ole puhtaasti vaikka vaan parisuhde tai tämmöisiä niin kuin vanhemmuustekniikka-asioita, vaan siellä on aina keskuksessa evankeliumi.
0: Monesti nämä leirit on loppuun myytyjä, niin mikä siihen on syy?
5: No, kyllä mä oon siitä hirmu kiitollinen. En mä sitä mitenkään niin kuin itsestäänselvyytenä ota. Kyllä mun käsitykseni on ja myös oma kokemukseni on, että kyllä nämä tämmöiset leirit on semmoinen kiva retriitti ikään kuin koko perheelle, että lasten on mahdollista saada uskovia kavereita ja ollaan ikään kuin koko perhe sen niin kuin viikonloppu vietetään vaikka evankeliumin äärellä, niin mä ajattelin, että kyllä se niin kuin vetää puoleensa ja moni perhe on siitä kiitollinen.
0: Nyt on tulossa tämä syyslomaleiri, mutta mitä on tulossa tulevaisuudessa? Onko jotain uusia avauksia?
5: No kyllä me tässä kohtaa me paljon vahvistetaan niitä, mitä meillä on jo tehty, että helmikuussa meillä on koko perheen raamattuloma, perheleiri, että sitä ehdottomasti jatketaan. Sitten meillä on tämmöisiä niin kuin nuorille seurusteleville kihlapareille ja nuorille aviopareille on tämmöinen nuorten aikuisten parisuuden viikonloppu, että sekin on semmoinen perhetyön muoto. Mutta kyllä sitten toiveena on, että saataisiin tämmöistä niin kuin jalkautettua tämmöistä niin kuin perhetyötä ja vanhemmuutta nimenomaan kristillisestä näkökulmasta tukevaa toimintaa sitten tuonne maakuntiin myös.
0: Hei, kiitos oikein paljon Toni Kokkonen. Jos on kiinnostunut näistä, niin miten näistä saa lisää säännöllisesti vai onko se mahdollista, että näistä tulee säännöllisesti tietoa?
5: No se on varmaan sitä, että me ollaan just vahvistamassa sitä puolta, että se tieto on ollut vähän hajanaisesti, mutta ainakin kansanlähetyksen nettivuja sckl.fi kannattaa seurata ja siinä on tulossa uudistusta, että just selkeämmin viestitään näistä kaikista toimintamuodoista.
0: Okei, eli sieltä löytyy, että mitä uudistusta on tulossa.
5: Kyllä, kannattaa seurata kansanlähetystä somessa ja nettisivuja.
0: Yes. Oikein paljon kiitoksia Toni Kokkonen ja kiitos sinulle hyvä kuulija, kun olit kanavan äärellä. Oikein hyvä ja siunattua viikonlopun jatkoa. Moi moi.

Edellä kuultiin Suuressa mukana, jonka tarjosi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma kuullaan vuoroviikoin Pieni ihminen Suuressa mukana -ohjelman kanssa.

0: Radio Day tarjoaa raamatunopetusta vuoden jokaisena päivänä. Radioraamattupiiri, Raamattu kannesta kanteen, Raamattu avain, Janoinen lammas, Sana elää, Armoa ja lahjoja ja lukuisat muut ohjelmasarjat syventävät Raamatun tuntemustasi ja avaavat uusia näkökulmia Raamattuun. Lisäksi Day Plus on oikea Raamatun lukijan aarreaitta. Valtavasti Raamatun opetussarjoja luotettavilta Raamatun opettajilta. Käy tutustumassa dayplus.fi.
1: Tässä Kirsi Rostamo. Joulutorit vanhan kaupungin historiallisessa miljöössä on takuuvarma joulutunnelman tuoja. Yksi Euroopan hienoimmista joulutoreista on Puolan Krakovassa. Lähde mukaamme Radio Dayn kuuntelijamatkalle 14. joulukuuta alkaen tutustumaan Krakovaan ja sen lähiympäristöön. Varaa paikkasi syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat tiedot osoitteessa daymatkat.fi.
2: daymatkat.fi.
3: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
4: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
5: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
6: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
7: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
8: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Uudenmaan minä näin, ystäväin meidän sinne hän johtaa.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.
2: You say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when
0: enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä. Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin. Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
1: Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani.
2: Raamatun avulla saamme kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan syvemmin Jumalaa. Kristityt yhdessä ry:n syyskampanjassa kutsutaan viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 € ja 37 senttiä Raamatun äärellä -keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3.–4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
6: Tule mukaan Radioraamattupiiriin. Radio Dayssä tiistaisin kello 18.30. Kanssasi keskustelevat Aino Viitanen, Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Lisätiedot radioraamattupiiri.fi.
7: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Ainakin 4 ihmistä on kuollut Ukrainassa lauantain vastaisen yön aikana Venäjän iskuissa, kertovat viranomaiset. Tuhoisin isku nähtiin Kamjanskessa, jossa 4 kuolon uhrin lisäksi 5 ihmistä haavoittui. Kiovan lähellä sijaitsevassa Boryspilissä haavoittui 2 ihmistä, kun Venäjä iski kerrostaloon. Venäjä on jatkanut iskujaan, vaikka presidentti Volodymyr Zelenski vaati iskuihin taukoa tänä viikonloppuna. Yhdysvaltojen erityislähettiläiden Jared Kushnerin ja Steve Witkoffin on määrä vierailla sekä Ukrainassa että Venäjällä viikonlopun aikana. YK on hyväksynyt äänestyksessä päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päivän tasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Uuden kartan on tarkoitus tarjota maasta oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yhdysvallat äänesti ainoana uutta karttaa vastaan.
7: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt alkaa ruotsinkielinen Gospel Train. Konduktöörinään Lars Edberg.
9: Hello, hello och välkomna till Gospel Train, programmet med bra musik, olika stilar, country, bluegrass, pop, blues, you name it. Allting ska serveras på det här tåget som drar iväg med dough every second. Så är det. Every second. Varje sekund är med oss. Every second med dough. Det är det första spåret i det här tåget på väg någonstans.

0: Radio Day tarjoaa paljon sisältöjä myös sosiaalisen median alustoilla. Olethan seurannut Radio Daytä Instagramissa ja Facebookissa. Enemmän toivoa ja iloa. Radio Day.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
5: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
6: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
5: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta, kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majataloilta.
6: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
7: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
0: Radio Day. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn parhaat sisällöt ja Suomen parhaat kristilliset podcastit omassa puhelimessasi silloin, kun itse haluat kuunnella. Lataa Day Plus-sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
2: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi kautta mediamyynti.
3: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangasalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Lähde jännittävälle lähetysmatkalle Radio Day lauantaissa Israeliin, Ukrainaan, Iraniin ja islamilaisen maailman ytimeen. Kysy medialähetysjärjestö IRR-TVn perustajilta Hannu ja Laura Haukalta, mitä olet aina halunnut heiltä kysyä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin. Erikoislähetys Radio Dayssä lauantaina kello 14 ilta 8.

0: Retroäijät. Tervetuloa hyvä kuulija mukaan Retroäijät-ohjelmaan. Nimittäin nyt on niin, että 5. tuotantokausi on aivan loppumaisillaan. Tämä on jakso numero 14, jonka nyt olet aloittamassa kuuntelemaan. Ja seuranasi täällä studiossa on minä Asikaisen Jori, Salon Hande sekä Nykäsen Kimbe eli Retroäijät. Ja kiitos, kun olet ollut mukana kuuntelemassa tätä Retroäijät-ohjelmia, tai oikeastaan tätä sarjaa. Ja me toivomme, että me ollaan voitu tuoda sulle virkistystä päivään, ehkä tuoda semmoisia syviä ajatuksia ja joitain sellaisia mukavia ja vähemmänkin mukavia muistoja sieltä vuosikymmenien takaa. Ja no, me olemme ainakin uskaltaneet nauraa joillekin asioille. Ja useinhan sanotaankin niin, että huumori ja nauru saattaa joskus olla ihan parhaimpia tapoja hoitaa kipeitä asioita, ottaa ne esiin ja päästä puhumaan niitä. Tämän ohjelmasarjan yksi tärkeimmistä tarkoitusperistähän on nimenomaan myös vanhojen kipujen tai kenties niiden traumojen tuominen esiin ja päivän valoon, jotta voisit päästä niistä eteenpäin. Me olemme ainakin itse päässeet monissa asioissa eteenpäin ja haluammekin yhdessä tässä muistuttaa studiosta veljien kanssa, että et ole yksin. Kaikkivaltias Jumala on aina kiinnostunut juuri sinusta. Tämä on siis Retroäijät. Tervetuloa mukaan.
1: Retroäijät. Tervetuloa. Hande täällä äänessä tällä kertaa ja vaikka tuossa huumoria ja naurua tarjottiin, niin itku meinasi heti alussa tulla, kun tämä viimeinen jakso aiheuttaa tämmöistä inhimillistä ikävän tunnetta. Veljen naamat alkaa näyttämään tässä vaiheessa ihan hyvältä ja rakkaalta, vaikka jossakin kohtaa kauden puoliväliä tuntui vähän toiselta. Onko Kimpe samanlaisia kokemuksia?
2: No ei ole ollut kyllä. Tämän matkan rakkaita ja teidän naamoja on ollut mukava katsoa ja mä oon aina tullut ilolla tänne tekemään.
1: Ja pelkästään hyvää huumoria.
2: Kyllä, kyllä.
1: Toisiamme kunnioittavaa ja ylentävää puhetta.
2: Juuri näin.
1: Joo, minä uskon, että nämä eri ohjelmaosiot ovat tarjoilleet niin meille tekijöille kuin teille kuulijoille iästä tai taustasta riippumatta mielenkiintoa, ehkä semmoisia näkökulmia myöskin oman elämän traumoihin ja kipupisteisiin, mikä toivottavasti on taivaan isän avulla saanut synnyttää semmoisia iankaikkisuutta auttavia ajatuksia. Muusikkoina, joo, pakko tunnustaa, mehän ollaan kaikki Kimbe ja Jori ja minäkin muusikoita. Se on meidän semmoinen koko elämän matkalla kulkenut, miten voisi sanoa, sivuraide. Onko se semmoinen vaihe, mikä pitää jättää kääntämättä aikana?
3: No ainakin se, että kaikki kolme soitamme bassoa. Olemme siitä aloittaneet ja osa meistä on siihen lopettanutkin.
2: Joo, ihan totta. Kaksi kolmesta niin on rumpalikoita.
1: Rumpalikoita,
2: minä en ole.
1: Kyllä. Joo, mutta siis meille tosiaan muusikoina niin on ollut hirveän merkityksellistä saada soittaa teille rakkaat kuulijat meille tärkeitä biisejä sieltä 70, 80, 90-luvuilta. Ja Radio Day tarjoaa pääasiassa tätä laatukospelia, mitä mekin on tänne viritelty, niin monessa muussakin ohjelmaformaatissa. Ja on teette ystävät hyvin, kun kuuntelette Radio Daytä. Vähän muutakin kuin retroäijää. Täällä on tosi hienoa meininkiä ja siksi me siunaamme myöskin kaikkia Radio Dayn taustavaikuttajia ja tekijöitä.
2: Näin se on. Ja tuossa etukäteen pohdiskelin minäkin, Kimpe, miltä tämä alkaa tuntumaan, kun kausi on ihan loppusuoralla ja miten hienoa on minustakin ollut se, että olen saanut olla tarjoilemassa teille kuulijat jotain mahdollisesti sellaista, mikä voi jättää pidemmänkin jäljen elämäänne. Se on ainakin minulle niin tehnyt ja olen oikeasti ymmärtänyt, miten merkityksellistä työtä Radio Day tekee. Ja kaikki mediatoimijat tänä päivänä ja on niinkin, että me uskovina ymmärretään se, miten valtavat mahdollisuudet tämä digitaalinen niin kuin kenttä tavallaan ja nämä kanavat miten ne tavoittaa ihmisiä ympäri maailmaa, niin kuin Jori sinäkin olet siellä lähetysjärjestössä ja te tavoitatte miljoonia ja taas miljoonia ihmisiä evankeliumille. Se on ihan valtavan hieno asia. Ja Jumalahan antoi meille tehtäväksi viedä evankeliumi kaikille ihmisille kaikkialle. Hande, voisitko tässä kohtaa itse asiassa siunata Deitä, koska me saamme olla kiitollisia, että ollaan saatu näitä ohjelmia tehdä vuodesta toiseen ja he tekevät jatkuvasti merkityksellistä työtä.
1: Sopii hyvin. Kiitos taivaan isä siitä, että sinä olet tämmöisen radiotyön, Radio Dayn näyn antanut aikanaan Rostamon Kirsille. Kenties jotakin muitakin ydintiimiläisiä siinä on ollut. Kiitos siitä, että tuo pienten alkujen päivä, mistä jokainen työmuoto ja yrityskin aina niin kuin lähtönsä saa, niin ei ole ollut suinkaan turha. Sä olet siunannut tätä työtä ja olet tulevaisuudessa siunaava ja enentävä kaikilla tavoin Radio Dayn toimintaa. Siunaa jokaista työntekijää, siunaa jokaista vapaaehtoista, joihin mekin kuulumme retroäijinä. Kiitos etuoikeudesta tehdä yhteistyötä, tehdä tätä ohjelmaa rakkaiden kuulijoiden korville ja sielulle hyväksi. Ja totisesti me kaikin tavoin rukoilemme menestystä, taloudellista menestystä, jotta tämä työ saa runsaasti enentyä ja runsaasti vaikuttaa tässä meidän rakkaassa Suomen maassa. Amen.
2: Kiitos, Hande.
4: Retroäijät.
2: Ja haluan vielä vellokset viedä meidät hetkeksi keskustelemaan tämän ohjelman alkuperäisen mission ympärille, joka taivaan isän toimesta varmasti mieleen laskettiin ja siitä sitten tämä ohjelma lähti eteenpäin.
1: Kim, sinä kun olet mission isä, niin muistutapa sinulle, niin, miten se laskeutui?
2: Olin siis koira Toopen kanssa metsäretkellä.
1: Kuka on antanut koiralle nimeksi Toopen?
2: Minä ja rouvani Minna. Ja Toopen herättää aina hilpeyttä. Hän on hyvän tahdon lähettiläs nimensä perusteella jo. Eli kun oltiin siellä metsässä, niin siellä ajattelin, että voisiko, kun juttuja tuli tuolla Facebookissa, 70-90-lukujen keskustelua, jossa moni ihminen
1: aika kipuili
2: ja muisteli niitä vanhoja aikoja ja koki, että minä en pääse irti näistä. Ja sen takia tämä mun ajatukseni tässä muutama sana vaihdellaanko liittyen tähän. Eli on ihmisiä, jotka on saattanut jostain katkeroitumisesta, joku on sanonut väärin, huonosti, satuttanut, jääneet sivuun, viime kädessä jopa luopuneet uskostaan, mikä on kaikkein kamalin vaihtoehto. Ja viime kädessä me tiedetään, että nämä kaikki on Jumalan hommia, mutta hän tahtoo kuitenkin käyttää meitä ihmisiä. Me kuljetaan rinnalla, me voidaan olla välikäsiä ja ennen kaikkea me voidaan olla rakkauden välittäjiä. Ja se tarkoittaa sitä, että vaikka kuinka kauas olet mennyt Jumalasta ja niin poispäin, niin hän edelleen rakastaa sinua. Vellokset, pystytäänkö me millään tavalla olemaan rinnalla, keskustelemaan, pysäyttämään, kun Raamattu sanoo, että jos sinä pystyt jonkun ihmisen auttamaan takaisin tielle, sinä voit pelastaa jopa hänen sielunsa. Mitä Jorhe ajattelet tästä? Voidaanko me mitenkään olla tässä prosessissa mukana ihmisinä?
3: Mä uskon ihan sydämestäni, että kyllä me voidaan, mutta on semmoinen hieno sanonta, mikä minua puhuttelee aina, että kun kerran Jumala Kristuksessa Jeesuksessa tuli ihmiseksi, niin emmekö mekin voisi? Ja tämä minua pysäyttää yhä uudelleen, koska olimme me uskovia kristittyjä tai emme vielä tunne Herraa, niin meillä on aivan samanlaisia haasteita tämän meidän kohtaamisemme kanssa. Et olemmeko me valmiita kuuntelemaan toista? Olemmeko me valmiita todella asettumaan hänen tuekseen? Ja varsinkin tänä päivänä, kun monet ideologiat tuo semmoisia ajatuksia, että jos joku ihminen rasittaa sinua, niin katkaise se
0: ystävyyssuhde pois, ettei sinun energiasi kulu. Mutta taas Raamattu opettaa siellä
1: Galatalaiskirjassa. Eikö se ole aika itsekäs ajatus?
0: Se on tosi itsekäs ajatus ja se on täysin vastoin kaikkea, mitä kristinusko opettaa. Koska Jeesushan opettaa meille, että kulje toisen kanssa se ekstra maili vielä siihen, jos toinen pyytää sua kulkemaan siinä kanssa. Ja Paavali kirjoittaakin Galatalaiskirjeessä, että kantakaa toinen toistenne taakkoja. Näin te täytätte Kristuksen lain. Ja kaikista parasta tässä on se, että kun me mennään kulkemaan toisen rinnalle, niin se on itse asiassa Kristus itse, joka tulee kantamaan meitä molempia. Se on valtava salaisuus kristinuskossa, että me ei kanneta kenenkään taakkoja, ei edes omiamme.
1: Silloin kun se tapahtuu, että me ollaan sitten niin kuin ollaan heikkoudessa väkeviä.
0: Mä uskon kyllä näin, että juuri silloin kun meidän omat voimat on täysin loppu, niin silloin alkaa se Jumalan työ. Silloin hän tulee, että okei, anna mä hoidan tästä eteenpäin. Ja toisaalta myös juuri tämä, että silloin kun meidän oma mahtavuutemme on kaikista pienimmillään, niin silloin Jumalan voima pääsee kaikista kirkkaimmin tulemaan esiin. Koska meissä ei ole enää itsessämme mitään semmoista sporttia jäljellä, että minäpä näytän nyt tästä oikein pyhyyden mallin, kun ei sitä meissä itsessämme ole. Mutta se onkin sulloisen vapauttavaa.
2: Onko sullahan te ollut sellaisia tilanteita, että sulla on joku kaveri, ystävä ollut, joka lipuu ikään kuin sivuun ja sä oot saanut olla rohkaisemassa ja tavallaan kantamassa häntä takaisin tielle?
1: On, kyllä. Näin on elämässä käynyt ja ehkä vielä silläkin tavalla aika erikoisella tavalla, että jos miettii omaakin elämää, niin mä olen viettänyt 25 vuotta superaktiivista seurakuntaelämää, missä niin kun olin mukana ihan kaikessa mahdollisessa, mitä ikinä voi vastuuta kantaa. Ja sitten Jumala antoi meille vaimonin kanssa toisenlaisen tavallaan mission ja tehtävän. Se tuli suoraan kyllä taivaan isältä, siinä ei mitään epäselvää, mutta se oli yrittäjyys. Ja tosiaan on kiinteistömaailmassa ja kiinteistövälitysyritystä nyt pyöritetty 14 vuotta tänä syksynä. Ja se aiheutti sellaisen tilanteen, että meidät niin kuin väkisin tempastiin. Siinä tapahtui monta asiaa, muutto paikkakunnalta toiselle ja niin kuin monta asiaa, plus erittäin vaikea lähtö siihen liiketoimintaan. Me jouduttiin taistelemaan ja tuli vielä perhepiirissä kovat taistelut niin kuin meidän oman perheen kesken. Ja meidät niin kuin vaan kerta kaikkiaan tempastiin pois siitä oravan pyörästä, missä me aika pitkään oltiin oltu. Ja siihen alkoi toisenlainen oravan pyörä. Ja sitten mä itse olin aika huolissani omasta tilanteesta, että no mitäs nyt kun mä en käy seurakunnassa, että mitäs tässä mulle tapahtuu. Mutta ja siinä oli muutamia muitakin ystäviä samaan aikaan, ehkä vähän samassa elämäntilanteessa, että huomattiin, että meitä niin kuin nypättiin paikkakunnan toiselle, meitä nypättiin pois niistä hyvin aktiivista seurakuntakuvioista. Mutta on ollut hyvä todeta, että itse asiassa usko on oikeastaan löytänyt vaan uusia niin kuin tasoja. Se kallio siellä jalkojen alla on lujittunut, mitä kovempiakin vastatuulia tässä on ollut. Yritystoimintakin on semmoista, että meillä on semmoinen 30 henkeä välittäjä töissä, niin se on kuitenkin semmoinen määrä, että siinä ei enää millään omilla ylitöillä ei paikata, jos tulee vastatuulta. Ja kyllä siellä on tilanteita, missä todellakin niin kuin Jumalan puolella on täytynyt huutaa vahvasti ja Jumala on auttanut aivan kertakaikkisen konkreettisesti. Ja puhumattakaan sitten tosiaan vielä muita niin kuin terveyteen ja tämmöisiin liittyviä asioita, niin valtavaa Jumalan armoa. Se on lujittanut uskoa ihan mielettömästi. Tällä hetkellä on niin kuin omaan taipaleeseen liittyy ehkä semmoinen asia, että mä vähän niin kuin kyselen, että missä Jumala haluat käyttää, että olisi taas semmoista energiaa ja vähän niin kuin intoa tullut. Ja tämä retroajat on nyt yksi itse asiassa taivaissa varmasti avaama keino, että on saanut täällä jakaa tätä omaa elämää, omia tuntemuksia, niin teille hyvät kuulijat ja teille rakkaat retroveljekset Kimpe ja Jori. Niin. Tämä on hyvin tämmöinen rehellinen tilitys, missä kohtaa elämää mä menen.
2: Joo.
1: Ja mutta että kyllä mä mietin sitäkin, että kun aikanaan lähdettiin lähetystyöhön niin kuin pioneerina, ilman mitään seurakuntaa, johonkin viidakkoheimojen keskelle, niin, jos ei Jumala pysty ihmistä semmoista tilanteessa pitämään uskossa ilman sitä päivittäistä ikään kuin seurakuntayhteyttä, niin tämähän on niin absurdia. Mutta kyllä mä senkin tunnistan, että seurakuntayhteys on tosi tärkeää. Ja se voi toteutua vaikka rukouspiirinä jossain vaiheessa elämää. Se ei tarvitse aina olla niin kuin 1000 hengen kirkko tai 100 hengen seurakunta, vaan se voi toteutua yllättävälläkin tavalla se uskovaisten keskinäinen yhteys. Ja rukousyhteys on ihan huikean tärkeää.
2: Se on totta. Kiitos Hanne tuosta avoimuudesta. Ja itse olen ollut aina tämmöinen niin kuin seurakunta-aktiivi. Oikeastaan koko ikäni. Ja mä jotenkin koen sen niin älyttömän tärkeänä, ainakin itselleni sen, että mä oon siellä yhteydessä ja yhdessä koen sitä yhteyttä Jeesukseen, Kristukseen. Vaikka toki sitten myös sit se iso joukko tuo välillä harmaita hiuksia, kun meitä on niin paljon erilaisia ihmisiä, erilaisia näkemyksiä samoistakin asioista, mutta silti aina koen, että on valtava hienoa tulla siihen joukkoon. Yhdessä rukoillaan, ylistetään, itketään, nauretaan. Ja nämä on kaikki niin kuin todella hienoja asioita.
0: Ja tuosta kaikesta ja just tämä Hannun mahtavan rehellinen tuo kertomus siitä, miten elämässä eri vaiheet on tullut. Ja itsekin, kun ollaan saatu tehdä tunteja pitkään, niin seurailtiin ja muisteltiin kovasti teitä silloin, kun alkoi se liiketoiminnan juuri se sukellusaika Suomessa. Mutta että kaikesta Jumala on teitä aina auttanut käytännön tasolla, niin kuin hän on luvannut auttaa meitä jokaista. Kimpe, mainitsit alun perin tuossa ohjelman alussa sen lähetyskäskyn, niin siihen liittyy valtava lupaus siinä Matteuksen evankeliumin aivan viimeisen luvun viimeisessä jakeessa. Minä olen teidän kanssanne. Et me mennään ja tehdään, viedään evankeliumia, halutaan olla niitä elämällämme Kristuksen kirkastajia ja suullamme kertojia ja teoillamme, niin hän on meidän kanssa. Hän on luvannut pitää huolta.
2: Se on näin.
0: Ja nyt on myös tähän oikeastaan sopii hyvin tähän teemaan seuraava retrokappale. Nimittäin tämä on semmoista aitoa retroa.
1: Viimeisen jakson ensimmäinen
0: laulu.
1: Oi.
0: Osalle kuulijoista tämä luultavasti on tuttu. Tämä on nimittäin oikein retroajan jo kultaisia artisteja, eli Michael W. Smith. Mutta tämä laulu on sellainen, mitä ehkä harvemmin on kuultu. Se on nimittäin Go West, Young Man. Ja tämähän onkin erikoinen biisi, koska sehän kuulostaa aivan tältä vanhalta lännen elokuvien hokemalta, mutta siinä onkin suuri viisaus. Siinä lauletaan nimittäin niin, että mene länteen silloin kuin paha menee itään. Ja viittaus minulle on suoraan sieltä ensimmäisestä korinttilaiskirjeen luvusta 14, jossa sanotaan näin, että älkää olko ajatuksiltanne lapsia. Pahuudessa olkaa kehittymättömiä, mutta ajattelussanne aikuisia. Eli kun näet pahan menevän itään, niin mene sinä länteen. Seuraavaksi siis Michael W. Smith, Go West, Young Man.
4: Retroäijät. Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja.
5: Raamatun tunteminen on ankkuri tässä tuulisessa ajassa, jossa monenlaisia ajatuksia esitetään kristinuskon nimissä. Kristityt yhdessä ry tuottaa Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ja antoisia raamattuopetusohjelmia. Tuen nyt yhdistyksen laadukasta radiotyötä. Lahjoita 10 € ja 26 senttiä Raamatun äärellä syyskeräykseen soittamalla numeroon 0600 111 77. Siis 0600 111 77. Lämmin kiitos, että välität.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Dayn adventtimatka Krakovaa lähestyy. Lähde joulukuun puolivälissä minun Kirsti Rostamon ja Emil Antonin kanssa tutustumaan tuohon uskomattoman kauniiseen kaupunkiin ja aistimaan joulutorien satumaista tunnelmaa. Katso matkaohjelma ja varaa oma paikkasi syyskuun loppuun mennessä deimatkat.fi.
3: deimatkat.fi.
4: Hei, tässä Santperi Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9.–11. lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Mitä ilmestyskirja todella kertoo? Pelkoa vai toivoa? Ilmestyskirja nyt sarjassa Teuvo V. Riikonen avaa Raamatun viimeisen kirjan salaisuuksia ymmärrettävästi ja ajankohtaisesti. Ilmestyskirja nyt. Sanoma toivosta, joka kantaa vaikeinakin aikoina. Katso janoinenlammas.fi.

0: Ja siinä oli siis Michael W. Smith, Go West Young Man.
1: Olipa hyvä valinta.
0: Eikö ole melkoinen oikein sellainen hyvän tuulen ralli?
1: Todellakin.
2: On, ja kyllähän toi Michael W. Smith on myös yksi semmoinen grand old man, mistä me puhuttiin, että Suomessa on Jukka Leppilampi, niin kyllä tämä vähän samaan kategoriaan on. Varmaan napsahtaa toi
1: Smith. Se on juurikin totta. Ja sitten kun me ollaan pohdittu vielä paljon siitä anteeksiantamuksesta käsiin, että miten ihminen, joka on haavoittunut, saanut siipeensä ehkä seurakunnassa ja sitten hän ei tavallaan pääse sen anteeksi annon kanssa eteenpäin, kun se on se loukkaaja jo siirtynyt ajasta iäisyyteen, niin onko niin, että tämän ihmisen olisi jo syytä ja hyvää rukoilla Jumalalta voimaa päästää irti siitä loukkauksesta, mitä on tapahtunut?
2: Ehdottomasti, kyllä.
1: Niin, onko se helppoa?
2: Ei, ehdottomasti ei.
0: Ei, ja mä uskaltaisin vielä ihan sanoa tuohon, että Raamatun mukaan se on jopa mahdotonta ilman Jumalaa. Eli tarkoitan sitä, että Raamattu kun opettaa meille, että anteeksi saamisen luonnollinen seuraus on se, että me haluamme antaa toisille anteeksi. Ja Isä meidän -rukouksessa, jossa sanotaan, että anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet, niin mehän emme toki tuossa rukouksessa opeta Jumalalle anteeksi antamisesta mitään, vaan se on ikään kuin niin luonnollinen asia, että me annamme anteeksi meitä vastaan rikkoneille, koska me itse olemme ensin saaneet niin paljon anteeksi. Eli anteeksi antaminen ja anteeksi saaminen ovat molemmat Jumalasta lähtöisin olevia asioita, ja ne on pitkiä prosesseja joskus.
2: Ja yksi avain minun mielestä on se, että jotenkin syvällisesti ymmärtää sen, kuinka syntinen itse on. Kuinka paljon, niin kuin mä aikanaan semmoisen kielikuvan tai mielikuvan sain siitä, kun jaettiin ehtoollista, niin mä niin kuin tajusin, että Golgatalle oli pantu ristinpuu minun ruumistani varten. Se oli sinne laitettu minua varten, jotta minut syntisenä sinne tuomitaan ja ristiin naulitaan. Mutta kävi niin ihmeellistä, että Jeesus meni sinne ristille, missä luki Hannu. Niin Jeesus meni sen ristille ja kuoli minun syntien puolesta. Niin se oli mulle semmoinen käänteentekevä kohta elämässä, missä mä niinku ymmärsin, miten paljon mä oon saanut anteeksi. Vaikka mä murhamies ole, mutta mä oon tehnyt niin paljon syntiä. Että se niinku myöskin auttoi just tähän, mitä Jori puhui tästä Isä meidän -rukouksesta. Että meillä on velvollisuus antaa tosiaan anteeksi.
1: Se on.
2: Meitä vastaan rikkoneille.
1: Se on näin. Ja sitten tietysti vielä se, että kun meissä asuisi se armo ja armollisuus, mikä asuu kaikkivaltiassa Jumalassa, edes pieni ripaus sitä, niin me ymmärtäisimme, että me ollaan erilaisia. Ja
2: sehän asuu meissäkin, koska niin, Pyhä Henki on meissä.
1: Mutta kun me ymmärrettäisiin ja annettaisiin sen vaikuttaa ja vallata meidät niin, että niissä tilanteissa, kun me tullaan loukatuksi, me voitaisiin antaa monesti mennä sen ohi ja ymmärtää, että minä en ole täydellinen, niin kuin tämä henkilökään ei ole täydellinen. Me kaikki tehdään virheitä ja pystyttäisiin heti saman tien antaa anteeksi se ja unohtamaan. Mutta me ihmisenä ollaan siellä, että me jätetään niin kuin jotenkin se möyhimään.
2: Jep.
1: Ja silloin, kun sitä ei saa ulos, sieltä se kasvaa ja kehittyy ja siitä tulee isompi lumipallo. Ja meidän on aina vaikeampi silloin se anteeksi antamus.
2: Näinpä.
1: Eikö niin?
2: Saanko ottaa yhden näkökulman tähän? Koska
1: saat lyhyesti vielä.
2: Mä olen muuttunut tässä vuosikymmenten aikana semmoiseksi niin kuin hyvin pragmaattiseksi. Mä tykkään käytännöllisistä ohjeista. Ja monta kertaa yksi semmoinen ehkä hankaluus, varsinkin retroaikojen saarnoissa, oli se, että ne jäi vähän etäiseksi. Sieltä tuli semmoisia hienoja ideologioita ja niin kuin korkealle tähyäviä korkeushyppyrimoja ikään kuin asetettiin saarnastuolista, jotta kukaan ei pystynyt ylittämään. Että ne oli niin, niin korkealle pantu ne rimat. Mutta mä kuulin tässä taannoin sellaisen, olisikohan se ollut kuulkaappas jopa tuolta medialähetystalosta, mistä Jori on mukana, niin siellä oli kaveri, joka sanoi, että hän oli tämmöinen, hän jäi kiinni siitä, että hän oli katkeruus. Taisi olla pastorimies, ulkolainen pastorimies, että hänellä oli vahva katkeruus tiettyä ihmistä kohtaan. Ja hän tajusi sen, että hän on kiinni tässä asiassa. Hän ei ole antanut tätä anteeksi. Tämä ihminen koko ajan niin kuin jäytää hänen mieltään ja ärsyttää ja niin kuin, hän on sitä vastaan pahasti asiat. Niin, hän teki tämmöisen niin kuin rationaalisen päätöksen, että minä päätän antaa anteeksi. Ja mitä hän teki? Hän printtasi tuon miehen kasvot johonkin eteisen naulakkoon. Eli aina kun hän tuli sisälle kotiinsa, niin hän näki sen miehen kasvot ja alkoi siunaamaan sitä ihan väkipakolla. Ja en muista ulkoa, kuinka kauan sitä kesti sitä asiaa, varmaan siis viikkoja, kuukausia, kunnes hän yhtäkkiä alkaa tajuamaan, että se siunaaminen muuttuikin helpommaksi. Eli Jumala tulee siihen prosessiin mukaan ja muuttaa meitä huomaamattammekin, kun me vaan tehdään se päätös. Mä alan nyt tänä päivänä antamaan anteeksi, menkö vaikka 10 vuotta, menkö vaikka 15 vuotta. Mä alan tänä päivänä antamaan anteeksi ja mä harjoitan sitä ihan niin kuin jotain vaikka punttiseltä käyntiä. Mm. Mä harjoitan tätä asiaa, niin kas kummaa. Yhtäkkiä sä huomaat, että mä olen vapaa tästä asiasta. Se oli mun mielestä hieno käytännön esimerkki, miten joo, voit harjoittaa tämmöistä käytännössä niin kuin anteeksi antamusta.
1: Retroäijät. Erinomaisia ajatuksia, ja nyt kun kuuntelet tätä Retroäijät-ohjelmaa, Asikaisen Jori, Salon Hande, Nykäsen Kimmo paikalla.
0: Täällä ollaan.
2: Niin, tämä viimeinen on Jori.
1: Viimeinen on Jorhe.
0: Kyllä, ja Jorhe. Tämä on viimeinen jakso.
1: Tämä niin viimeinen jakso. Puhutaan taas kaikki yhdessä päälle, eikö vaan? Se on me ollaan siinä hyviä. Me ollaan siinä hyviä. Hei, Day Plusasta käy kuuntelemassa näitä meidän jaksoja. Siellä on paljon muitakin hyviä ohjelmia. Me ollaan somessa, meillä on omat Facebook-sivut, käy siellä tutkimassa, kommentoimassa, anna palautetta, kun me saamme palautetta teiltä, niin jaksamme vanhat luumme ehkä ensi vuonnakin tänne raahata paikalle ja tuoda oma panoksemme näiden keskusteluiden hyvään musiikin ja sitä kautta. Ja tuo hyvä keskustelu, mikä äsken tuossa oli, niin minusta se oli todella hienoa. Ja sitä jokainen meistä mielellään varmasti haluaa kuulla.
2: Saanko vielä yhden asian jatkaa tuohon keskusteluun?
1: No niin.
2: Ennen kuin mennään hirmu tärkeisiin asioihin, kuten hyvään seuraavaan biisiin.
1: No niin, kerroppas.
2: Jotenkin vaan nyt koen tuli mieleen. Mä olen joutunut elämässä kosketuksiin hyvin, hyvin vaikeiden asioiden kanssa, mitkä on inhimillisesti ollut erittäin vaikea antaa anteeksi. Ja nyt mulla jotenkin vaan tuli mieleen, että jos kuulija, sulla on semmoinen tilanne, että sua on... Sä oot seksuaalisella alueella, sut on hyväksikäytetty, vaikka jo lapsena. Se voi olla tapahtunut vaikka nuorten leirillä, lasten leirillä. Me ollaan ihmisiä, se voi tapahtua vaikka pastorin toimesta tai niin kuin sukulaisen tai oman isän tai äidin, mistä vaan toimesta. Niin mä haluan vaan sanoa, että ystävä, Jumala on valmistanut sulle vapautuksen myöskin tuosta asiasta, vaikka se on vuoren kokoinen katkeruus, mikä varmasti, ja viha, mikä sun sisällä on.
0: Ja tässä on...
2: Niin, tämä kyllä, vaan rohkaisuna, joo.
0: On, tuo oli tällainen Hande hieno, kun nostit tämmöisen todella, todella henkilökohtaisen. Tämä on nimittäin niitä syvimpiä kipuja, mitä joku saattaa tällä hetkellä jossain kokea. Mutta juuri tämä, että vaikka sitä tekijää ei koskaan enää edes voisi kohdata, hän saattaa nimenomaan olla se, joka on jo kuollut.
2: Kyllä.
0: Niin sinun... anteeksi saamisen ja anteeksi antamisen ja eteenpäin pääsemisen ja parantumisen prosessin. Sen ei tarvitse olla mitenkään sidoksissa siihen tekijään, vaan tässä on juuri se jumalallinen ihme. Hän on valmistanut juuri sinulle myös pääsyn tästä eteenpäin sen asian käsittelyyn ja sisäiseen parantumiseen. Jumala voi.
1: Aamen. Valtava hyviä ajatuksia. Ja nyt me kuuntelemme sitten, Hande, sinun biisi.
2: Mikä tehdään on? Niin. Se on, ehkä sopii tähän teemaankin aika hyvin. Se on Uusi uljas.
1: Okei. Okay.
2: Ehkä sinunkin tulevaisuus voi olla uusi uljas, vaikka koet, että se on menetetty maa, niin se voi olla uusi uljas. Tämä on siis Gospel Power, Gospel Powerin vanha hieno biisi, Uusi uljas. Kuunnellaan.
3: Retroäijät.

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Raamatun tuntemus ohentuu huolestuttavasti. Nyt on tarvetta luotettavalle raamattuopetukselle. Ja lähtökohta on tietenkin se, että alat itse lukea. Avaa siis Raamattusi jo tänään.
2: Kristityt yhdessä ry:n syyskampanja kutsuu viettämään aikaa Raamatun äärellä. Tuotamme Radio Dayhin ja Day Plussaan luotettavia ohjelmia, jotka avaavat Raamattua ja auttavat ymmärtämään sitä paremmin. Tue nyt Kristityt yhdessä ry:n laadukasta radiotyötä. Lahjoita 25 euroa ja 37 senttiä Raamatun äärellä keräykseemme soittamalla numeroon 0600 10 707. Siis 0600 10 707. Lämmin kiitos, että olet mukana.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radioday.fi/mediamyynti.
5: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät. Ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakarin leipomaa. Maista mikä maku.
6: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa Raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.

0: Olipas muuten jälleen hieno biisi. Kyllä nämä vellokset osaa. Gospel. Ne valitsee vain hyviä biisejä.
1: Eikö vaan?
0: On.
1: Ai niin, sä et puhunutkaan bändistä, vaan minusta, joka biisin valitsi.
0: Minä kehuin teitä, molempia.
2: Kiitos, Kim.
0: Molempia Kiitos, kehuin. Ja nyt minä vien meidät seurakuntaelämän historiaan. Me ollaan kaikki eletty vuosikymmeniä seurakuntayhteydessä. Kun sulla tulisi nyt joku oikein mieleenpainuva muisto lapsuudesta, nuoruudesta, aikuisuudesta. Itse nostan teille, jos vielä haluatte hetken miettiä. Mm-hmm. Olin aikuisena.
1: Heitä jotain eteen meille.
0: Minä laitan tästä tulemaan. Olin lasten leirillä ohjaajana.
1: Okay.
0: Ja se oli valtava hienoa. Jyväskylässä tapahtui. Ja muistan niitä hetkiä, kun esimerkiksi meillä oli iltanuotiolla näytelmiä. Ja me oltiin siis ihan viattomia kuin kyyhkyset, ja kun tuli joku kohtaus, me saatettiin näytellä siinä lattialla ja nauraa hekotettiin niin paljon kuin ihminen pystyy. Vaikka meillä oli sellainen hyvä asia, mutta lapset yhtyi siihen nauruun. Ja nämä oli niin kuin valtavan mieleenpainuvia, kun siellä oli se ilo ja yhdessä tekeminen ja sitten se viesti Raamatusta, ne kaikki meni eteenpäin.
1: Minullakin liittyy lastenleireihin paljon, paljon hyviä muistoja. Jos katson seurakuntaelämää niin kuin isossa kuvassa, niin se on ollut valtavan hyvä viitekehys ylipäänsä kasvaa. Joskus nuorempana viittasinkin tuolla aiemmin siihen, että mä olin jossakin kohtaa semmoisena teini-ikäisenä niin kuin ainoa nuori maalaisseurakunnassa. Ja se oli vähän katkeraa aikaa ja mä ajattelin, että miksi mä täällä, mitä niin kuin mikä Jumala, niin kuin, mikä sun tarkoitus on, miksi mä täällä yksin nuorena olen ja kaikki muut tekee jotain muuta. Mutta silloinkin niin se oli meillä perheessä semmoinen tapa. Sunnuntaina mentiin seurakuntaan ja piste. Ei sitä kyseenalaistettu eikä siinä ollut vaihtoehtoja. Ja sitten on myöhemmin ymmärtänyt, kuinka hyvä tapa se oli. Niinäkin murrosiän angstikohtana, kun istut siellä niin kuin vähän pääpolvien välissä, että on tyhmää. Niin. Siinäkin on huomannut, että Jumalan sana ei tyhjänä palaja. Kyllä. Sekin on semmoinen jännä raamatun paikka vaan, mikä on totta. Valtava määrä esimerkiksi Jumalan sanaa jäänyt sieltä niiltäkin ajoilta, kun tuntui, että mä en ollut mukana ollenkaan siinä tilaisuudessa. Mutta iso kuva, ihan valtavan hyvä ja turvallinen kehys, kun miettii, missä ympyröissä lapsia syntyy tähän maailmaan. Toiset vaikkapa sodan jalkoihin niin, että saattaa niin kuin alle kouluikäistä lapselta toinen tai molemmat vanhemmat kuolla sodan jalkoihin ja minkälaisia lähtöjä tähän elämään on. Niin voi kuulkaa, ne on aika pieniä ne meidän traumat, mitä me seurakunnasta on saatu.
0: Se on totta.
1: Siinä isossa kuvassa.
0: Se on juuri näin. Jorhe.
3: On se, ja mä haluaisin kanssa juuri sen yhteisöllisyyden, mikä seurakunta, mikä kirkko voi tuoda. Mä menen siihen mun omaan lapsuuteen. Mä olisin silloin muistaakseni 11-vuotias, kun mun oma isäni kuoli. Ja seurakunnasta löytyi niitä turvallisia vanhempia, niitä turvallisia

0: ja ikään kuin myös varaisiä, jotka ottivat sille, silloin sitten siiven alle, samaten myös sukulaisista, mutta seurakunnasta, joka oli sinne luonnollinen paikka käydä. Niin kuin Hannu sanoi äsken, että ei sitä mietitty, sinne mentiin. Mm-hmm. Myös me olimme menneet ja menimme. Ja mä oon jälkeenpäin tajunnut sen valtavan siunauksen, mikä oli siinä, että siellä oli niitä vanhempia, jotka ymmärsivät sen, että vanhemmuus on ennen kaikkea, se on mielentila, eikä niinkään biologiaa. Se on suuri semmoinen raamatullinen salaisuus, että me jokainen, meidät on kutsuttu olemaan semmoisia turvallisia aikuisia, vähän niin kuin varavanhempia monille meidän ympärillä. Ja se oli minulle valtavan iso asia, ja mä sain siitä semmoisen kimmokkeen, että minä haluan myös omassa elämässä aina mahdollisuuksien mukaan olla sellainen turvallinen aikuinen ja vanhempi sellaisille lapsille tai nuorille, joilla kenties sitä omaa vanhempaa ei ole. Ja se on ihan suora siunaus sieltä niitä menneiltä ajoilta.
1: Toden totta. Kimpe, mitä haluat sanoa ohjelman alkuperäisenä isänä nyt tähän viimeisen jakson loppuun?
2: No, haluan sanoa sen, että jokainen teistä kuulijoista, te olette Jumalalle rakkaita. Ja sinä, joka olet haavoittunut, rukoile Jumalalta anteeksi antamusta, että sinä voit antaa anteeksi, kuten Hande tuossa hyvin kertoi. Ja pidetään yhdessä kiinni siitä, mikä me olemme saaneet Jumalalta. Me olemme saaneet uskon, ja se on meille kaikkein tärkein asia. Ja kohta, Jorhe, voisit lukea oikeastaan tähän loppuun Herran siunauksen, ja sen jälkeen laitan soimaan viimeisen biisin.
1: Se on muuten kauden viimeinen.
2: Se on kauden viimeinen. Se on Keith Greenin Create in me a clean heart. Luo minulle puhdas sydän.
1: Aikohan.
2: Ja olkoon tämä meille semmoinen rukous, että meille jokaiselle Jumala voisi antaa puhtaan sydämen. Ja tässä ajassa me voitaisiin pitää kiinni niistä Jumalan lupauksista.
1: Pastori Huorke, olet ottanut paikkasi tällä kaudella untuvikkona ja lunastanut sen hienosti.
2: Todella.
1: Kiitos, rakas veli.
2: Kiitos teille kaikki veljet.
0: On ollut ilo olla teidän kanssanne täällä, ja ennen kaikkea, rakas kuulija, juuri sinun kanssasi. Eli nyt me yhdessä täältä veljissä haluamme lukea sinun yllesi tuon siunauksen, jonka löydät Raamatusta 4. Mooseksen kirjan luvusta 6. Ota vastaan Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

Retroäijät. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueilta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää. Etelä-Amerikassa Boliviassa ainakin kaksi ihmistä on kuollut räjähdyksessä asevoimien kasarmilla Viachan kaupungissa. Paikallisviranomaisten mukaan lisäksi ainakin 59 ihmistä on loukkaantunut. Maan puolustusministerin mukaan suurin osa räjähdyksessä loukkaantuneista on siviilejä ja murto-osa asevoimien henkilöstöä. Räjähdys tapahtui perjantaina iltapäivällä lähellä aluetta, jossa säilytettiin ilotulitteita. Räjähdyksen syytä selvitetään. Pääkaupunki La Pazin lähellä läntisessä Boliviassa sijaitsevassa Viachassa on noin 100 000 asukasta. Kasarmi on kaupungin keskustassa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Vielä syyskuun loppuun saakka aikaa ilmoittautua mukaan Radio Dayn upealle kuuntelijamatkalle Krakovaan. Emil Antonin kanssa olemme rakentaneet todella mielenkiintoisen matkaohjelman. Tervetuloa mukaan joukkoon joulukuun puolivälissä. Katso lisätiedot ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
3: daymatkat.fi.
4: Hei, tässä Santperin Johanna. Mulla on ilo kutsua sut lokakuussa Lahteen Spirit-tapahtumaan. Siellä me etsitään tapoja elää seurakuntana todeksi Jeesuksen missiota. Spirit on paikka sulle, joka kaipaat Jumalan kohtaamista, armolahjojen syttymistä ja yhteisöllistä seurakuntaa. Mä odotan innolla, miten Jumala toimii, kun me palvellaan kaupunkilaisia, julistetaan ilosanomaa ja rukoillaan sairaiden ja särjettyjen puolesta. Tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11 lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio Dayn kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiodei.fi kautta mediamyynti.
3: Healing Room -rukousklinikkatoimintaa on ollut Suomessa jo kohta 20 vuoden ajan. Rukousklinikat tarjoavat eri paikkakunnilla ja etänä kristillistä rukouspalvelua. Healing Roomissa sinua palvelevat eri seurakuntien valtuuttamat kristityt. Olet sydämellisesti tervetullut rukoiltavaksi. Haluatko sinä oppia lisää rukouksesta? Seuraava rukouspalvelun peruskoulutus alkaa verkkokoulutuksena tiistaina 29. syyskuuta. Voit osallistua koulutukseen kotoa käsin tai pienryhmässä. Rohkaiseva ja käytännönläheinen koulutus on avoin kaikille ja halutessasi voit koulutuksen jälkeen hakea mukaan toimintaamme. Katso lisätietoa rukousklinikoista ja syksyn live-koulutuksista sivuiltamme healingrooms.fi.
9: Nyt Radio Dayssa alkaa Yhdessä ylistämään -ohjelma, jonka kustantaa Kristityt Yhdessä ry.
10: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Armahda minua, Jumala. Armahda minua. Sinun minä turvaan. Minä kätkeydyn siipiesi suojaan, kunnes myrsky on ohitse. Minä huudan avukseni Jumalaa, korkeinta. Hän vie asiani päätökseen.

Sinun turvanasi on Herra. Sinun kotisi on korkeimman suojassa. Onnettomuus ei sinuun iske. Mikään vitsaus ei uhkaa sinun majaasi. Hän antaa enkeleilleen käskyn varjella sinua, missä ikinä kuljet. Ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen.

Nyt iloiten laulakaa Herralle, kohottakaa hänelle riemuhuuto, hän on meidän turvakalliomme. Tulkaa hänen kasvojensa eteen ja kiittäkää, virittäkää hänelle riemuvirsi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Yhdessä ylistämään ohjelman kustansi Kristityt yhdessä ry.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Nyt syleilyyn sää synkät pilvet suul.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia.

0: tervetuloa siis Lahteen Spirittiin 9-11. Lokakuuta. Lue lisää hengenuudistus.fi.
1: Haluatko vaikuttaa kirkkoon tai yhteiskuntaamme? Aiotko ehdolle tulevissa seurakuntavaaleissa tai ensi kevään eduskuntavaaleissa? Radio D:n kautta voit kertoa ajamistasi arvoista kohdennetusti kristillisistä asioista kiinnostuneille. Kysy ennakkovaraajan tarjousta jo nyt. radiod.fi kautta mediamyynti.
2: Hei rakkaat ystävät, tässä Simojoen Pekka. Meidän kirkossa Kangassalla on syttynyt majatalon valot jo 25 vuotta putkeen. Ja tänä syksynä ne syttyvät sunnuntaina 13. syyskuuta kello 18. Ja oikein suuren maailman meiningillä, sillä meillä on vieraana itse Jepa Lambert. Ja puhujana majatalon oma isä Kamillo, Kari Ikkonen. Ja majatalot jatkuu siten, että lokakuussa on vieraana Mooseksen parta, hauska parta äijien bändi. Ja marraskuussa Deistäkin tuttu laulava pastori Markus Eek. Hausbändinä niin kuin aina iki-ihana staff-kuoro Herojan Jukan johdolla. Eli tiedossa on aina hienoja vieraita, mukavia ihmisiä ja lämmintä tunnelmaa. Kangasala odottaa. Tuu mukaan näkemään, kuulemaan ja kokemaan. Majatalo-ilta.
3: Pirjon pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon pakari leipomaa, maista mikä maku.
4: Lähde jännittävälle lähetysmatkalle Radio Day lauantaissa Israeliin, Ukrainaan, Iraniin ja islamilaisen maailman ytimeen. Kysy medialähetysjärjestö IRR-TVn perustajilta Hannu ja Laura Haukalta, mitä olet aina halunnut heiltä kysyä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin. Erikoislähetys Radio Dayssä lauantaina kello 14 ilta 8.
5: Enemmän toivoa. Radio Dayssä alkaa nyt ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin asioihin keskittyvä KD-kompassi. Ohjelman tarjoaa Suomen kristillisdemokraatit.
6: Tervetuloa KD-kompassin pariin. Suomalainen ruoka ei synny kaupan hyllyllä, vaan tuhansilla maatiloilla ympäri maata. Mutta miltä näyttää kotimaisen ruoantuotannon tulevaisuus? Onko viljelijän työ kannattavaa ja miten huoltovarmuutemme kestää muuttuvassa maailmassa? Näistä teemoista keskustelemme tänään kristillisdemokraattien puheenjohtajan maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin kanssa. Minä olen Merja Eräpolku. Sari Essayah, olet vierailut niin kansanedustajana kuin ministerinäkin lukuisilla tiloilla eri puolilla Suomea. Millaisia viestejä olet saanut viljelijöiltä?
7: No kyllähän se viljelijöiden sitoutuminen ja ammattitaito niin tekevät todella suuren vaikutuksen kaikkialla Suomessa. Nämä vierailut on vahvistanut käsitystä siitä, että suomalaisilla tuottajilla on todellakin vahva halu tuottaa ruokaa, kun toiminnan edellytykset vaan pystytään pitämään kunnossa. Ja samalla huolta kannattavuudesta on toki edelleenkin, että kustannukset on nousseet viime vuosina voimakkaasti, mutta monet on myös investoineet ja kehittäneet tilojensa toimintaa. Näistä vaikeuksista huolimatta, niin monilla tiloilla katsotaan kyllä eteenpäin ja halutaan rakentaa tulevaisuutta toiveikkaan mielin.
6: Maatalous on sellainen ala, jossa päätöksiä tehdään ihan tuonne vuosikymmenten päähän ja etenkin muutosvaiheissa investoinnit ovat usein hyvin suuria. Onko nyt tällä hetkellä riittävästi nuoria tulossa alalle ja riittääkö heillä uskoa maatalouden tulevaisuuteen?
7: Nuoria on kyllä tulossa alalle, mutta varmasti lisää tarvitaan. Ja tämän asian edistämiseksi on hallituksessa tehty monenlaisia toimenpiteitä heti silloin hallituskauden alusta lähtien. Esimerkiksi silloin nostettiin nopeasti tasevarausta, myöskin nuorten viljelijöiden aloitustukea ja sitten myös sitä yrittäjätulovaatimusta kevennettiin. Ja se ihan ensimmäinen vuoden 2024 EU:lta tullut kriisituki suunnattiin

0: kokonaisuudestaan juuri nuorille. Ja täytyy sanoa, että kyllä nämä toimenpiteet on purreet, että tällä hetkellä sukupolvenvaihdosten määrä on kasvanut merkittävästi ja kyllä se kertoo siitä, että suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuuteen edelleen uskotaan. Meillä hallituskauden alussa laitettiin tavoitteeksi 250 uutta tuottajaa ja nyt sitten viime vuoden luku oli 367, että ollaan kyllä tavoitteet ylitetty jo erittäin hyvin, mutta lisää tarvitaan.
1: Mitä pidät tämän hallituskauden tärkeimpinä saavutuksina suomalaisen maatalouden ja ruoantuotannon edellytysten kannalta?
0: Kyllä se maatalouden kannattavuus, se on ollut hallituksen keskeinen tavoite koko tämän vaalikauden ajan ja näitä viljelijätukia ei ole leikattu. Se on jo saavutus sinällänsä, kun ajatellaan, miten paljon muuten on jouduttu sopeuttamaan taloutta. Alkutuottajan asemaa on vahvistettu elintarvikemarkkinalain uudistuksella ja näihin kaupan erilaisiin epäreiluihin käytäntöihin sitä kautta puututaan. Ja erityisen tärkeänä pidän sitä, että kustannusten nousu voidaan siinä lain uudistuksessa nykyistä paremmin ottaa huomioon sopimuksissa ja että tuottajan asema koko tuossa ruokaketjussa on vahvistunut. Ja olemme myös parantaneet maatilojen toimintaedellytyksiä ihan siellä käytännön tasolla. Maatalouden rahoitusmahdollisuuksia on vahvistettu, on tuotu esimerkiksi tämä osakeyhtiömuotoinen maatalous Finnveran rahoituksen piiriin ja on lisätty myöskin Makeran takausvaltuuksia. Kotimaisen ruoan asemaa on vahvistettu julkisissa hankinnoissa. Huoltovarmuus nimittäin lisättiin mahdolliseksi hankintakriteeriksi sinne hankintalain uudistukseen ja ruokaviennille on luotu pysyvämpiä rakenteita yhdessä näiden alan toimijoiden kanssa. Suomalaisen elintarvikealan vienti on kasvanut tämän hallituskauden aikana ja maa- ja metsätalousministeriön vastuulla olevissa asioissa on myös vahvistettu metsätalouden kannattavuutta korottamalla metsävähennys 75% ja olemme edistäneet riistakantojen hallintaa mahdollistamalla suden ja karhun kannanhoidollisen metsästyksen ja myöskin valkoposkihanhien ja merimetsojen suojametsästys on mahdollista. Ja voi sanoa, että kokonaisuutena kaikkien näiden toimenpiteiden tavoitteena se on ollut varmistaa, että Suomessa on jatkossakin kannattavaa tuottaa ruokaa ja harjoittaa metsätaloutta ja ylläpitää elinvoimasta maaseutua.
1: Kun nyt sitten nykyisenä maa- ja metsätalousministerinä katsot asiaa tuonne eteenpäin, niin mitkä ovat ne tärkeimmät asiat, joita seuraavan hallituksen pitäisi sitten jatkaa ja viedä vielä eteenpäin, vaikka paljon on nyt tällä hallituskaudella saatu aikaan?
0: Tätä työtä pitää jatkaa, eli on jatkettava kannattavuuden vahvistamista, huoltovarmuudesta on pidettävä kiinni ja myöskin nuorten viljelijöiden toimintaedellytyksiä on edelleen parannettava. Ja lisäksi me tarvitaan pitkäjänteistä EU-vaikuttamista, jotta suomalaisen maatalouden erityispiirteet siellä EU-pöydissä myös tunnistetaan. Eli tavoitteena täytyy olla se, että Suomessa tuotetaan laadukasta ja kotimaista ruokaa myös tuleville sukupolville.
1: Mainitsit tuon EU-vaikuttamisen. Itse olet toiminut aiemmin meppinä ja tiedät varsin hyvin, miten EU:ssa toimitaan. Ja merkittävä osa maatalouspolitiikastahan päätetään EU-pöydissä. Miten Suomen ääni on nyt kuulunut Euroopan unionissa?
0: No hyvin, koska tällä hetkellä puheenjohtajistan tätä kristillisdemokraattien emopuolueen EPP:n maatalousministereiden aamiaiskokousta, joka on aina ennen neuvostoa. Eli siellä pystyy kyllä sitten saamaan vahvoja maatalousmaita tukemaan myöskin Suomen kantoja. Muun muassa Saksan ja Ranskan maatalousministerit istuu samassa pöydässä ja siellä olen nostanut esille Suomen erityisolosuhteet, pohjoinen sijainti, maatalouden erityiset tuotantoedellytykset ja tietysti puolustaneet kotimaista ruoantuotantoa ja korostaneet tätä huoltovarmuuden merkitystä myöskin ihan EU-tasolla. Ja täytyy sanoa, että tämä viesti on kyllä saanut aiempaa enemmän ymmärrystä tässä muuttuneessa turvallisuusympäristössä ja tietysti vielä ollaan tehty työtä sen eteen, että EU-sääntelyssä otetaan myös paremmin huomioon jäsenmaiden erilaiset olosuhteet ja ylipäätänsä ylimääräisestä sääntelystä pyrittäisiin eroon.
1: Niin, maailman erilaiset monet kriisit ovat muistuttaneet meitä huoltovarmuuden tärkeydestä. Kuinka merkittävä osa kotimainen ruoantuotanto on Suomen kokonaisturvallisuutta?
0: Kyllä se on äärimmäisen tärkeää, siis se on ihan siellä turvallisuuspolitiikan keskiössä ja me kristillisdemokraatteina me olemme hallituksessa painottaneet sitä, että maatalouden ensisijainen tarkoitus on tuottaa ruokaa eikä toimia ilmastopolitiikan sylkykuppina, niin kuin se esimerkiksi viime hallituskaudella jatkuvasti oli. Suomessa täytyy jatkossakin olla omaa ruoantuotantoa, täytyy olla toimiva maatalous ja kotimainen elintarvikeketju. Tämä ei todellakaan ole vain maatalouspolitiikkaa, vaan tämä on turvallisuuspolitiikkaa.
1: Moni kuluttaja haluaisi ostaa kotimaista ruokaa ja arvostaa sitä. Kuinka paljon sitten ihan yksittäisen kuluttajan valinnoilla on merkitystä sille, miten suomalainen maatalous jaksaa?
0: Kuluttaja on kyllä kuningas tässä asiassa, eli joka kerta kun valitsee kotimaisen tuotteen, niin silloin samalla tukee suomalaista työtä, ruokaturvaa ja maaseudun elinvoimaa. Ja suomalainen ruoka on korkealaatuista, se on turvallista, se on vastuullisesti tuotettua. Mitä enemmän kysyntää on kotimaiselle ruoalle, niin sitä paremmat edellytykset viljelijöillä ja myöskin meidän elintarvikeyrityksillä on investoida ja kehittää toimintaa ja tarjota työtä eri puolilla maata. Että totta kai vastuu niin kuin maatalouden toimintaedellytyksistä on pitkälti siellä päättäjillä ja koko ruokaketjulla, niin kuluttajavalinnoilla on merkittävä vaikutus siihen, että miltä se suomalaisen ruoantuotannon tulevaisuus sitten loppujen lopuksi näyttää.
1: Aivan lopuksi, millaiset terveiset lähetät sinne puimurin rattiin tätä lähetystä kuunteleville?
0: Tsemppiä teidän työhön. Me arvostamme sitä suuresti ja haluamme tehdä myöskin omalta osamme kaikkea, että suomalainen maatalous pärjää jatkossakin.
1: Ministeri kansanedustaja Sari Essayah, kiitos tästä haastattelusta ja hyvää jatkoa myös sinun työhösi.
0: Kiitos.
2: Äskeisen KD-kompassin kustansi Suomen kristillisdemokraatit.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa. YK on hyväksynyt äänestyksessä päätöslauselman uuden maailmankartan käyttöönotosta. YK:n jäsenvaltioita kehotetaan käyttämään uutta karttaa perinteisen Mercatorin karttaprojektion sijaan. Mercatorin kartassa pinta-alat vääristyvät, mikä saa erityisesti kaukana päiväntasaajasta sijaitsevat alueet näyttämään suhteettoman suurilta. Uuden kartan on tarkoitus tarjota maasta oikeudenmukaisempi kuva. Jatkossa esimerkiksi Afrikan manner näyttää kartalla suuremmalta ja Pohjois-Amerikka pienemmältä. Uutta maailmankarttaa kannatti äänestyksessä 164 maata. Yhdysvallat äänesti ainoana uutta karttaa vastaan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei todennäköisesti osallistu Norjan kuningas Haraldin hautajaisiin keskiviikkona. Trump kertoo viestipalvelu Truth Socialissa aikovansa osallistua republikaanien puoluekokoukseen Dallasissa keskiviikkona ja torstaina. Trump sanoo aikovansa puhua tapahtuman ensimmäisenä päivänä. Valkoinen talo ei ole vielä ilmoittanut, kuka edustaa Yhdysvaltoja hautajaisissa. Hautajaisiin on saapumassa lukuisia eurooppalaisia kuninkaallisia ja valtionpäämiehiä. Suomesta paikalle saapuvat presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susan Innes Stubb. Israelin myöhään perjantai-iltana Libanoniin tekemät iskut ovat surmanneet ainakin 3 ihmistä. Libanonin terveysministeriön mukaan lisäksi yli 20 ihmistä on haavoittunut. Ministeriön mukaan Israel iski yhteensä 5 kohteeseen Libanonin etelä- ja itäosissa. Israelin ja Libanonin välillä on ollut hauras sopimus väkivaltaisuuksien lopettamisesta. Heinäkuussa käydyissä neuvotteluissa osapuolet tekivät alustavan sopimuksen, johon kuuluisi muun muassa Hizbollahin riisuminen aseista ja Israelin joukkojen asteittainen vetäytyminen Etelä-Libanonista sitä mukaan, kuin Libanonin omat joukot siirtyvät alueelle.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssä alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR-TV. Itäraportin tarjosi medialähetysjärjestö IRR-TV. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Lähde jännittävälle lähetysmatkalle Radio Day lauantaissa Israeliin, Ukrainaan, Iraniin ja islamilaisen maailman ytimeen. Kysy medialähetysjärjestö IRR-TVn perustajilta Hannu ja Laura Haukalta, mitä olet aina halunnut heiltä kysyä. 50 vuotta medialähetystyötä maailman ääriin. Erikoislähetys Radio Dayssä lauantaina kello 14 8.
3: Pirjon Pakari on jälleen mukana ruokamessulla Kauhajoella nyt viikonloppuna. Tuoteuutuuksia, maistatuksia joka päivä. Hannun gluteenittomia uutuuksia ja sisukas leivät, ruis- ja saariston jälkiuunileivät. Tule Pirjon Pakarin osastolle ruokamessuille tutustumaan, maistelemaan, ihastelemaan ja ostamaan. Pirjon Pakarin leipomaa, maista mikä maku.
4: Kaipaatko puolisosi kanssa enemmän ymmärrystä, läheisyyttä ja toimivia keinoja yhteiseen arkeen? Tulkaa syksyn parisuhdekurssille 3. ja 4. lokakuuta Järvenpään STEP-kampukselle. Kurssilla pohditaan, miten terveet rajat vahvistavat luottamusta, turvaa ja tunneyhteyttä suhteessanne. Entä mitä tehdä silloin, kun rajoja rikotaan? Miten tulla kuulluksi ja löytää yhteys uudelleen? Mukana ovat asiantuntijaluennoitsijana teologian tohtori, pastori ja perheterapeutti Jari Kekäle sekä kokeneet vertaisluennoitsijaparit, jotka jakavat omia kokemuksiaan parisuhteen iloista ja haasteista. Uusina kanavina vanhemmuus ja miten luoda lapselle turvalliset rajat sekä vaihdevuosien vaikutus parisuhteen läheisyyteen. Kurssi sopii pareille eri elämäntilanteissa. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Anna aikaa tärkeimmälle ihmissuhteellesi. Ilmoittaudu nyt osoitteissa diakonsaatio.fi tai parempiavioliitto.fi.
5: Tule Rannikko Kristukselle tapahtumaan Kalajoelle viikonloppuna 11-13. Syyskuuta. Kalajoen kristillisellä opistolla ohjelmassa raamatun opetusta, ylistystä ja rukouspalvelua. Viikonlopputapahtuman järjestävät yhdessä Kalajoen kristillinen opisto ja Kalajoen vapaaseurakunta. Lämpimästi tervetuloa oppimaan lisää pyhästä hengestä. Kutsu kuuluu myös sinulle, joka etsit toivoa ja tarkoitusta elämällesi. Tarkempi ohjelma osoitteessa kkro.fi.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Seuraavaksi vuorossa on Marttyyrien ääni. Ohjelman kustantaa Marttyyrien ääni ry.

0: Marttyyrien ääni.
1: Tervetuloa mukaan tähän tämänkertaiseen Marttyyrien ääni-ohjelmaan. Minun nimeni on Tommi Hintsanen ja tällä kertaa kanssani on tässä Päivi Räsänen juttelemassa. Tervetuloa Päivi mukaan tähän ohjelmaan.
2: Lämmin kiitos.
1: Ja kuten varmaan aika lailla kaikki tiedetään, niin Päivihän on käynyt noin 7 vuoden ajan läpi melkoisen rumpan poliisikuulusteluista, käräjäoikeudesta, hovioikeudesta aina korkeimpaan oikeuteen asti syytettynä näistä viharikoksista ja asioista, jotka liittyy homoseksuaalisuuteen ja Raamatun opetuksiin. Ja prosessi jatkuu edelleenkin. Miltä se tällä hetkellä tuntuu?
2: Tämä on todellakin ollut pitkä prosessi, enkä olisi kyllä uskonut silloin 7 vuotta sitten, kun tämä alkoi, että näin pitkä prosessi tulee. Ihan hyvillä luottavaisilla mielillä olen jättänyt 600-sivuisen hakemuksen tuonne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja nyt odotellaan, että ottaako ihmisoikeustuomioistuimen sen käsittelyyn vai ei. Ja sitten tiedetään, että jatkuuko tämä kenties vielä vuosia. Todellakin, kun tämä lähti liikkeelle, niin ihan kaikkein keskeisimpänä kysymyksenä koko tämän matkan ajan on ollut näiden erilaisten arvojen törmäyskurssi, mitä me eletään tällä hetkellä. Ja tämä lähti liikkeelle tämmöisestä Raamattu-tviitistä, eli siitä, että otin Raamatusta kuvan roomalaiskirjeen 1. luvusta muutamasta jakeesta, jossa apostoli Paavali opettaa näistä seksuaalietiikan kysymyksistä. Ja koko tämän matkan ajan ja edelleenkin vielä tuossa korkeimman oikeuden päätöksessä on niin kuin pyöritty sen kysymyksen ympärillä, että saako tämän kristillisen ihmiskuvan kun sanoa ääneen, niin kuin se on ikään kuin luomisesta lähtien meille kuvattu. Vai onko siinä kysymys siitä, että pitää toisia ihmisiä alempiarvoisena kuin toisia, niin kuin korkein oikeus edelleenkin niin kuin tuomiossaan väitti. Ja tämän syntikysymyksen ympärillä tässä on pyöritty. Ja onhan tämä ollut siinä mielessä hyvin kummallista, että mä oon ollut koko tämän aikuisikäni avoin kristillisestä vakaumuksesta, uskosta Jeesukseen, uskosta siihen, mitä Raamattu opettaa avioliitosta ja seksuaalisuudesta, pitänyt niitä niin kuin myös avoimesti esillä. Enkä olisi voinut kuvitella, että näiden ajatusten pohjalta käynnistyisi tällainen prosessi, jonka päätteenä nyt sitten on tämä rikostuomio. Tässä on ollut kipeitä hetkiä, mutta täytyy sanoa, että olen kyllä koko ajan kokenut, että tämä on ollut Jumalan kädessä ja mä oon kokenut hyvin vahvasti, että on ollut mun kutsumus taistella kristillisten arvojen puolesta, mutta myös sanan ja uskonnonvapauden puolesta, jotka nekin on tänä aikana haastettu. Et ei ole pelkästään tuotu tätä uutta ideologiaa ikään kuin haastamaan kristillistä arvomaailmaa, vaan myös pyritty vaientamaan ja hiljentämään niitä, jotka sitten näitä Raamatusta nousevia arvoja pitävät esillä.
1: Miten sä oot kokenut näiden vuosien aikana, että on sun oman hengellisen elämään vaikuttanut? Onko siinä ollut minkälaiset vaiheet?
2: Ensinnäkin täytyy sanoa, että mä oon tosi kiitollinen siitä, että mä oon kokenut koko ajan, että olen ollut Jumalan hyvässä huolenpidossa. Että on saanut paljon enemmän hyviä asioita, valtavan paljon ystäviä, valtavan paljon tukea, rohkaisua, esirukouksia, kuin mitä sitten on tämän prosessin kautta menettänyt. Toki tässä on ollut raskaitakin hetkiä ja vaikeita hetkiä, mutta se mikä niin kuin on itselleni ollut yllätys, on se, että olen saanut nähdä sen, miten konkreettisia Jeesuksen lupaukset ovat. Kun esimerkiksi nuorena luin Raamattua ja sieltä luin näistä tilanteista, joista Jeesus varoitti, että joita tulee, että teitä viedään oikeuden eteen, kuningasten eteen, maaverojen eteen ja niin kun tulee näitä vaikeita tilanteita, niin hän lupasi, että siinä te saatte sanat, joita puhua, ei tarvitse huolehtia ja toisaalta myös se, että niin kuin saa olla todistukseksi heille. Ja tämä on ollut ihmeellistä, miten näissä eri tilanteissa, niin siellä poliisin kuulusteluissa, joissa olin Pasilan poliisiasemalla kaikkiaan 13 tuntia kuulusteltavana hyvin, hyvin teologisista asioista, samoin kuin oikeudessa, monessa oikeuden istunnossa ja sitten näissä erilaisissa tiedotustilaisuuksissa, niin on tullut mahdollisuus pitää esillä todistusta Jeesuksesta, kertoa siitä, että mikä on Raamatun vastaus ja ratkaisu tähän ongelmaan synti. Syyttäjähän on syyttänyt minua siitä, että kun mä puhun synnistä näiden seksuaalisten tekojen yhteydessä, niin että se olisi sitä vihapuhetta ja että näin ei saisi puhua. Mutta tosiasiahan on se, että jos me ylipäänsä uskotaan Jumalaan, niin Jumala on se, joka määrittelee, mitä on synti, mitä se ei ole. Ja hän on tuonut myös ratkaisun tähän syntiongelmaan. Jeesus on ristillä sovittanut ihmisten synnit. Ja tämä on se ihana armon sanoma, mitä me saadaan pitää esillä ja mitä olen itsekin saanut pitää esillä.
1: Ja kristinuskaan on siitä aika hieno ja Raamattu, että loppupelissä me ollaan kaikki samalla viivalla sinä Jumala edessä. Niin kuin Raamattu sanoi, että kaikki ovat syntiä tehneet, ovat Jumalan kirkkautta vailla. Niin
2: aivan.
1: Sehän on valtava sanoma kaikille meille.
2: Se on ja sen olen moneen kertaan sanonut myös tuossa vihkosessa, josta minut tuomittiin ja joka on muuten tuomittu kielletyksi. Se on niitä ainoita kiellettyjä kirjoja, mitä meillä Suomessa edes on, tämä Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi, jonka vuonna 2004 kirjoitin. Ja siinäkin sanoin, että meidät kaikki on luotu Jumalan kuvaksi yhtä arvokkaaksi, mutta me kaikki olemme syntisiä ihan tuon roomalaiskirjeenkin opetusten pohjalta. Ja kaikki olemme armon tarpeessa. Tämä on se niin kuin se kristinuskon ihan ydin sanoma, joka nyt on näiden oikeudenkäyntien myötä ja valtakunnan syyttäjän toiminnan myötä haastettu, että saako näin sanoa?
1: Sulla oli tuossa sellainen jännä ajatus, että tästä on tullut paljon hyvää. Sä oot ihan niin kuin kokenut tavallaan sen, että ihmiset ovat rukoilleet sun puolesta ja Jumala on kantanut näiden vaiheiden keskellä.
2: Joo. Jeesus lupasi, että jos joutuu jostakin luopumaan, niin saa 100-kertaisesti enemmän takaisin. Ja tämä on kyllä ihan konkreettisesti kokenut. Olen sanonut joskus, että olen saanut varmaan 1000-kertaisesti takaisin sen, mitä olen menettänyt. Ja se, mikä on itseeni ehkä kaikkein eniten rohkaissut tämän prosessin aikana, on se, että olen saanut viestejä ihmisiltä, jotka on kertonut, että kun he on seurannut tätä, ovat kuunnelleet jotain radiohaastattelua tai ohjelmaa, seuranneet tätä oikeudenkäyntiä kenties suorana lähetyksenä sieltä oikeustalolta, niin he ovat niin kuin sen seurauksena alkaneet lukea Raamattua, ovat rukoilleet Jeesusta tulemaan elämäänsä. On ihmisiä, jotka on kertonut, että he ovat löytäneet Jeesuksen. Esimerkiksi ovat rukoilleet tämmöisen ohjelman jälkeen. Ja näissä on myös ollut näiden seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajia, jotka on näin kertonut. Mä sain pari päivää ennen korkeimman oikeuden istuntoa sain sähköpostiviestin mieheltä, joka oli ollut minun yhteydessä 7 vuotta aikaisemmin, silloin kun tämä prosessi alkoi. Ja hän silloin kertoi, että hän on ateisti, oli mulle vihainen siksi, että mä suhtautuisin kielteisesti hänen mahdolliseen avioliittoon miehen kanssa. Ja nyt hän otti yhteyttä minuun, että se keskustelu, jonka hänen kanssaan silloin kävin, niin se avasi hänelle tien taivaaseen, tien Jeesuksen yhteyteen ja hän nyt vaan halusi kertoa, että hän rukoilee mun puolesta ja tukee mua. Ja se oli valtavan rohkaisevaa lähteä niin kuin sen kirjeen jälkeen sitten sinne korkeimman oikeuden istuntoon. Että kun mä ajattelin, että tapahtuu tässä ihan mitä tahansa, niin mä haluan luottaa, että tämä on Jumalan kädessä. Tärkeintä on vaan se, että me pysytään kiinni Jeesuksessa niin kuin oksat viinipuussa ja hän sitten tekee, mitä hyväksi näkee.
1: Mm. Ja siitä on hyvä oikeastaan jatkaa tuohon, että miten meillä olisi niin kuin hyvä asennoitua tai suhtautua Suomessa täällä näihin erilaisiin tilanteisiin. Me ollaan totuttu ajattelemaan, että Suomi on oikeusvaltio. Vieläkö voidaan ajatella, että Suomi on oikeusvaltio?
2: Kyllä mä ajattelen, että Suomi on oikeusvaltio, vaikkakin nyt olen nostanut Suomea vastaan tämän kanteen sinne Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, että minun mielestäni tämä tuomio oli epäoikeudenmukainen, mun mielestä se oli väärä, se on valheellisesti perusteltu ja sen takia ajattelen, että on tärkeää, että siitä valitetaan, mutta kyllä silti ajattelen, että jos mä ajattelen vaikka tätä koko prosessia, minkä itse nyt olen käynyt läpi, niin kyllä luotan poliisin toimintaan niin käräjäoikeudessa, hovioikeudessa kuin korkeimmassakin, niin on saanut niin kuin hyvin asiallista kohtelua ja kyllä me edelleen olemme oikeusvaltio, mutta meillä on myös ne keinot, mihin me voidaan tarttua ja ajattelen, että me eletään sellaista aikaa, me elämme semmoisen maailmankatsomuksellisen murroksen aikaa tällä hetkellä, että on tärkeää, että me kristityt rohkaisemme toisia. Mm. Rohkaisemme niin kuin pitämään rohkeasti kiinni Jumalan sanasta, pitämään sitä rohkeasti esillä myös niissä ajankohtaisissa kiistanalaisissa kysymyksissä, joissa kristillistä ihmiskuvaa vastaan hyökätään. Ja tässä on tärkeää rukoilla toinen toisemme puolesta ja tukea erityisesti nuoria kristittyjä, jotka elää ehkä vielä haasteellisemmassa ajassa kuin me, joilla ei ole enää sitä semmoista esimerkiksi tulevaisuuden uraa edessä ja että he tarvii paljon rohkaisua.
1: Korkeimman oikeuden tuomessa, joka vaan oli myöskin ihan hyviäkin puolia, että siellä myöskin ihan selkeästi todettiin, että Raamattua saa siterata, kun tullaan hengellisille asioille ja puhutaan hengellisistä kysymyksistä.
2: Nimenomaan siis tämä alkuperäinen Raamattu-twiitti, jossa otin siis kuvan roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, ja josta koko prosessi lähti liikkeelle. Se on nyt 3 oikeusasteessa käynyt läpi ja todettu lailliseksi. Eli 12 tuomaria on sen tutkinut ja todennut lailliseksi. Et sillä tavalla saa sosiaalisessa mediassa Raamattua aivan huoletta jakaa ja myös sitä kommentoida. Mutta tietenkin tämä tuomio sitten tästä vanhasta vihkosesta mieheksi ja naiseksi hän heidät loi ja nimenomaan siihen liittyvästä, voi sanoa niin kuin ydinkäsityksestä ihmisen seksuaalisuudesta, siitä, että onko se poikkeavuus vai onko se niin kuin normaali variaatio. Tämä oli se, niin kuin se keskeinen kysymys siinä, missä tavallaan niin kuin kiistettiin se niin kuin ihan tämmöiseen alkuperäiseen luomisjärjestykseen tukeutuminen. Niin se herättää sen huolen, että on tavallaan aika vaikeaa nyt niin kuin tietää, että missä se raja menee. Ja se on tämän koko meidän kiihottamispykälän ongelma, että se ei ole selkeä. Jos ajatellaan tätä mun tapausta, vaikka tätä vihkosta, niin 12 tuomarista 9 piti sitä laillisena. Ja korkeimmassa oikeudessakin se oli hyvin tiukalla äänestyksellä, 3-2, niin tuli se tuomio. Ja siinäkin se esittelevä tuomari, joka ei saanut äänestää, niin oli sitä mieltä, että ei mitään tuomittavaa olisi. Että tämä varmasti jättää aika niin kuin hämmentävän viestin. Mm. Ja kyllä mä rohkaisen pitämään kiinni Jumalan sanasta siitäkin huolimatta, että siitä saattaisi tulla jotain seuraamuksia. Ja sitä pitämään esillä. Me ei jouduta maksamaan Suomessa sellaista hintaa, kuin monissa maissa, joissa kristittyjä vainotaan. Et meillä on, eletään kuitenkin oikeusvaltiossa, jossa niin kuin kaikkia ihmisiä kohdellaan ihmisarvoisesti. Ja siinä mielessä niin ei ole niin kuin mitään pelättävää ja Jumala pitää huolen omistaan. Ja Jumala on ihmeellinen kääntämään myös niitä vaikeuksia ja juuri niitä vaikeita hetkiä, erilaisia rajoituksia. Me nähdään kirkkohistoriasta jopa vainoja. Hän on ekspertti kääntämään niitä niin kuin omia hyviä tarkoituksiaan palvelemaan, jotta evankeliumin sanoma ulottuisi mahdollisimman laajalle.
1: Kiitoksia Päivi Räsänen tästä haastattelusta. Kiitoksia sinulle hyvä kuulija, että olet ollut kuuntelemassa ja pysytään yhteisessä työssä mukana rukoillen ja toinen toisiamme rohkaisten.
0: Marttyyrien ääni.
1: Kristittyjen vainot jatkuvat edelleen. Miljoonat ja miljoonat kristityt kärsivät uskonsa tähden. Heitä pidätetään, vangitaan ja kidutetaan. Tue vainottuja kristittyjä soittamalla numeroon 0600 13001. Puhelu maksaa 20 euroa 28 senttiä ja paikallispuhelumaksun, eli 0600 13001. Kiitos avustasi.
0: Marttyyrien ääni.
3: Marttyyrien ääni -ohjelman tarjosi Marttyyrien ääni ry.

Mukavaa lauantai-iltapäivää. Nyt Radio Dayssa alkaa Itäraportti. Ohjelman tarjoaa medialähetysjärjestö IRR TV.

0: Tervetuloa mukaan Itä-raporttiohjelman äärelle. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kristillisen medialähetysjärjestö IRR-TVn studiosta Suomen Keravalta. Studiossa on Hannu Haukka sekä minä, Asikaisenne Jori, sekä erikoisvieraana kuulemme lähetystyöntekijää, pastoria Helsingin metrokappelista Tomi Kuosmasta. Aiheena on Nepal, evankeliumi. Tuossa maassa, suurten vuorien maassa, ja mitä siellä on tapahtunut viime aikoina. Juuri viime viikkoina olemme saaneet kuulla sieltä paljon rajuja uutisia. Mutta kun evankeliumi tulee kaupunkiin, se muuttaa kaiken, ja evankeliumi tuo myös avun. Tämä on Itä-raportti. Tervetuloa mukaan. Hannu Haukka, tuossa pidimme juuri kokouksen Tomi Kuosmasen kanssa, ja hän kertoi Nepalista paljon asioita, mitä myös kaikki kuulijat hetken päästä tulette kuulemaan. Mikä erityisesti sinulle jäi siitä, Hannu, mieleen?
1: No ensinnäkin, kun Tomi oli täällä meillä käymässä neuvottelussa, niin me puhuttiin siitä, että nyt uudelleen on avautunut mahdollisuus tavoittaa Nepalin ja Intian puolella myös Maithili-kansan. Siitä me puhuttiin aikaisemmin, siitä on ollut puhetta varmaan joitakin vuosia sitten, mutta tämä hanke jäi jossain kohtaa jäihin. Nyt kaiken jälkeen olemme saaneet uuden alun tälle, ja se tarkoittaa sitä, että IRR-TV on nyt lähtenyt viemään evankeliumia Maithilille, joka on noin sanottu unohdettu kansa. Maithileja on, niin kuin Tomi tuossa varmaan omassa ohjelmaosuudessaan kertoo, miljoonia Nepalin puolella ja kymmeniä miljoonia Intian puolella.
0: Ja viime päivinä tuo Nepalin valtava vyöry ja tulva katastrofi, joka siellä pohjoisaluetta, pohjoisosassa Nepalia on tapahtunut, niin se on täyttänyt meidän tajunnan ja siellä on kauhistuttava tilanne tällä hetkellä.
1: Kyllä, ja se on riipaisevaa, katseltavaa myöskin uutisista ja luettavaa, kun mekin olemme olleet Nepalissa monta kertaa. Ja meidän missiothan kestivät siellä muutamia vuosia. Ja nyt kun näkee tällaista katastrofia, luonnon mullistuksia, maan vyörmiä ja tulvia, niin kyllä se syvästi koskettaa. Tämä muistetaan myöskin Matteuksen evankeliumin 24. lukua, jossa Jeesus puhuu ajan merkeistä. Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista, ja katsokaa, ette te pelästy. Ja hän jatkaa, sillä kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, ja nälän hätä ja maanjärjestyksiä tulee monin paikoin. Maanjärjestykset ovat myöskin siinä asialistalla, mitä koskee tätä sukupolvea, josta Jeesus puhuu. Ja tuntuu siltä, että kaikki tuntomerkit viittaavat tämänkaltaiseen sukupolveen, jossa me nyt elämme. Kyllä nämä samat merkit ovat toteutumassa silmiemme edessä.
0: Niin, sotaa käydään eri puolilla ja todella erikoisia luonnonilmiöitä tapahtuu. Mutta se, mitä Jeesus sanoo, on se, että nostakaa päänne. Ei ole aihetta pelkoon, vaan enintään tämän pitäisi meille olla suuri rohkaisu. Nyt on aika mennä. Nyt on aika julistaa evankeliumin toivon sanomaa.
1: Kyllä. Ja siitä huolimatta, että tämä on synnytystuskin alku. Eli kouristuksia tulee lisää ihan varmasti ja kipua. Mutta kaiken tämän keskellä, niin kuin sanoit Juri, ei saa unohtaa, että meille on uskottu suuri missio kaiken sekamelskan, kaikkien luonnon mullistusten ja sotien keskellä. Meillä on se yksi ainut missio, joka pysyy. Se tarkoittaa kristikunnalla, mutta myöskin meillä täällä IRR-TV:llä se missio ei muutu, vaikka sitten kuinka myllertää ympärillä. Ja se missio on se, että tämä valtakunnan evankeliumi pitää saada tämän kaikessa maailmassa. Meillä on siinä pieni sivu ja me haluamme tehdä sen uskollisesti.
0: Ja tätä teemme yhdessä teidän kanssanne, rakkaat kuulijat. Käydään tässä vaiheessa kuuntelemassa Tomi Kuosmasen raportti tilanteesta. Ja tämän jälkeen, Hannu, jaa meille se eräs mieleenpainuvimmista tilanteista, mitä evankeliumimissioiden yhteydessä tuolla Nepalissa on tapahtunut. Mutta seuraavaksi Tomi Kuosmanen. Ja tervetuloa tänne IRR-TVn radiostudioon, pastori Tomi Kuosmanen.
2: Kiitos paljon, kiva oli tulla.
0: On ilo saada sinua tänne studion vieraaksi ja kuulla sinun äänesi, joka on siis tuttu Radio D:n kuulijoille ja IRR-TVn kannattajille, koska olet ollut monissa asioissa mukana. Ja itse asiassa lähetystyö on sinun ja perheesi elämässä ollut keskeisessä roolissa jo pitkän aikaa. Haluatko hiukan kertoa ennen kuin menemme tähän Nepalin kriittiseen tilanteeseen hiukan taustastasi?
2: Joo, kyllä se lähetystyö on, sanotaan, että varmaan ollessani 15-vuotias varmaan tullut semmoiseksi sydämeen painetuksi merkiksi. Jostakin se tuli vahva tietoisuus, että minut on kutsuttu. Ja siitä lähtien se niin kuin tavallaan on ollut ja hakenut, vaihtanut muotoa tietyllä tavalla, mutta edelleen se on pääjuttu. Ja oikeastaan tämmöinen motto nyt aina on ollut, että kutsumus ohjaa valintoja, niin kyllä se on vaikuttanut koko elämään ja edelleenkin tietyllä tavalla. Että se kutsumus ohjaa valintoja ja sen kutsumuksen kanssa mennään eteenpäin. Ja ensimmäinen tämmöinen lähetysjakso oli mun lähetyslaiva Duloksella OM:n hommissa 1,5 vuotta nuorena lähinnä opiskelemaan, mitä lähetystyö on. Ja sen jälkeen on kaiken kaikkiaan 15 vuotta saanut olla eri maissa lähetystehtävissä ja edelleen saa olla mukana monessa.
0: Olet pitkän linjan seurakunta suvusta ja perheestä, niin miten tämä on vaikkapa isäsi ajatellen, niin oletko nähnyt jo lapsesta asti, mitä se tarkoittaa tehdä valtakunnan työtä?
2: Kyllä se on ollut aina läsnä. Meillä isän ja äidin elämässä, niin tietyllä tavalla niin kuin seurakunnan ja Jumalan asiat on ollut hirmu tärkeitä. Niille on annettu aikaa, annettu varoja, niistä on puhuttu myönteisesti, on tehty toimia sen eteen, että evankeliumi leviäisi. Kyllä se esimerkki on ollut tosi vahva ja tietysti olen vähän yli 50-vuotias, on koko elämäni seurannut, edelleen seuraan. He on vanhoja ihmisiä molemmat, mutta edelleen hyvin aktiivisia lähetyspuolella, että just tuossa isä kertoi, että edelleen joka arkipäivähän osallistuu rukouskokouksiin netissä tiettyjen lähetysjuttujen puolesta ja se on mun mielestä tosi upeaa, että vanhana vielä on sydämenpalo lähetystyölle ja on työssä mukana.
0: Sitten tullaan vuoteen 1998. Silloin alkoi ensimmäinen Nepal-komennuksesi. Miten se lähti?
2: No se Nepal oli jo semmoinen niin kuin jännä tietoisuus ja kaikille aina sanon, kun kysyttiin, että mihin sä sitten oot lähdössä, jos sä lähdet lähetystyöhön. Niin se oli jotenkin aina selvä mulle, että Nepal on ja niin kuin sanoin, että kutsumus ohjasi valintoja ja pyrin sitä kohti ja sitten aukesi ovet, että Lapuan helluntaiseurakunta päätti, että hei, me kannatetaan tätä nuorta kaveria, että yhtään sen tietämättä, mihin olen menossa. Mulla oli hirveän heikot pohjatiedot sinänsä ja niillä lähdin kuitenkin luottaen. Että Jumala johdattaa ja joskus tulee tämmöisiä sanomia tai profetioita. Kun ennen kuin mä lähdin, niin yksi kaveri sanoi, että sä et nyt tiedä, miksi sä lähdet, mutta että sä tulet näkemään ne jutut. Ja se kävi aika pian, kun mä menin sitten Nepaliin, alkoi näkymään. Sitten silloin paljon mahdollisuuksia olisi ollut, mihin suuntaan lähteä mennä. Ja silloin tavallaan niin kuin aika selväksi tuli sitten, että Nepalissakin on yli 140 kieltä ja kansaa, että siellä on tämmöinen yksi kansaryhmä sitten, jonka parissa mä voisin sitten ehkä olla hyödyksi. Sitten siitä lähtien on siellä tehnyt monenlaisia juttuja.
0: Tullaan tähän päivään ja viime päivien tapahtumiin, missä ihmiset ympäri maailmaa ovat henkeä pidätelleet katselleen noita kuvia, videokuvaa, kun on valtavat vesi- ja mutamassat näillä vuorilla sulaneista jäätiköistä tulleet alas, niin peittävät kokonaisia taloja. 10-metriset hyökyaallot tulevat ja murskaavat kaiken tieltään. Miten Tomi Kuosmanen olet itse katsellut noita kuvia ja miten sun sydämesi on itkenyt näissä?
2: Kyllä se on ihan järkyttävää. Koko ajan tulee uutta kuvamateriaalia paljon eri kulmista ja itse asiassa tuossa huhtikuussa vaimon kanssa oltiin ihan tällä alueella käymässä. Muutama yö oltiin siellä ja näissä maisemissa paljon tulvia nähty siellä, maanvyörymyynnä muita ja sitten yhtäkkiä tulee jotain, mitä ei ennen koettu. Ja sitten sen laajuus on jotain ton kaltaista, niin kyllähän se oli aluksi niin kuin ihan shokki. Ja kyllä sen tajus heti sitten, että ei nyt tule paljon kuolinuhreja, kun tuommoiset massat lähtee liikkeelle vettä ja kun se on asutettuna joen varret yleensä hyvin. Paljon siihen on helppo rakentaa, tiet on vähän helpompi sinne tehdä ja kylät on usein sinne rakennettu, niin se näki, että nyt tapahtuu paljon. Ja kyllä se oli tosi sydäntä särkevä, totta kai heti sitten yhteydet, että paljon ystäviä siellä paikallisia, että missä te meette ja eihän pitkään aikaan saatu mihinkään yhteyttä. Ja sitten pikkuhiljaa alkanut tulee tietoa, Nepalissa on hirveän huono tämmöinen niin kuin tilastotiede tai yleensä tietämys näistä, ei siellä ole tilastoja. Paljonko on väkeä, missä asuu mitäkin ja edelleen niitä sirpaleita kerätään, että mitä oikeasti on tapahtunut, mutta kyllä se on suuruudeltaan ollut vielä suurempi ehkä mitä silloin pelättiin aluksi.
0: Edät raportit ovat kertoneet, että seuraava katastrofi saattaa olla odottamassa, koska ne valtavat massat on patoutuneet tämän joenuoman yläjuoksulle ja seuraava padon murtuma, ikään kuin sen massan vapautuma, saattaa sieltä tulla milloin tahansa. Miten Tomi Kuosmanen itse näet tilanteen? Mitä siellä on odotettavissa?
2: No näinhän se juuri on, että tietysti Himalajasta kun puhutaan, niin puhutaan niin kuin jäätiköistä. Niin ne on valtavat siellä ja sitten kun ne liikahtaa ja on liikkeellä jäätiköiden seassa on näitä valtavia niin kuin vesimassoja, järviä. Erinäisistä syistä ne liikahtaa siellä. Maanjäristys aiheuttaa, on lämpimämpää ollut, ne sulaa siellä. En niin kuin ihmettelisi, että tämän kaltaisia juttuja tulee toistumaan niin kuin jatkossa. Toivottavasti ei tule, mutta että nyt se on nähty, se on mahdollista ja kyllä mä uskon, että se tuo aika paljon pelkoa koko maahan ja siellä leveyspiirillä asuvien ihmisten keskuuteen, että lähdetäänkö jälleen rakentamaan enää vai lähdetäänkö sitten etsimään turvallisimpia seutuja. Isoja kysymyksiä on ilmassa.
0: Mikä on tämän ohjelman äänityshetkellä sinun viimeinen tietosi kuolonuhrien määrästä ja kadonneista edelleen kateissa olevista ihmisistä?
2: Varsinaisia varmaan kuolonuhreiksi, niin se on varmaan sinne 1000 paikkeilla, riippuu hirveästi mistä sitä tietoa saadaan, pyörii. Esimerkiksi muutama päivä sitten Punaisen Ristin arvio sitten kadonneista pyörii jo 7-8000 paikkeilla, mutta täytyy tosi varauksellisesti kaikkiin näihin lukuihin tässä vaiheessa suhtautua näistä syistä. Ne on kadonneetkin esimerkiksi hautautunut syvälle mutamassaan tai muuhun ja pitkiä matkoja ajelehtineet ja löydetäänkö niitä, päästäänkö selville koskaan, että todellisuudessa mitä siellä on sitten tapahtunut, että isoista määristä puhutaan.
0: Mikä on Tomi Kuosmanen tällä hetkellä nyt se suurin tarve? Kuinka me voisimme Suomesta nyt auttaa näitä ihmisiä? Miten radion kuulija, joka tällä hetkellä nyt kuuntelee, että voi kamalaa, että mitä minä voin tehdä? Mitä neuvoisit?
2: Onneksi on paljon hyviä järjestöjä ja monet valtiotkin on lähtenyt auttamaan. Että tärkeähän niin kuin tällä hetkellä, mitä mä sieltä kuulen, on se, että se apu saataisiin nopeasti perille. Että koska siellä niin kuin juomavedet loppuu, ruoka loppuu, on paljon haavoittuneita. Paikalliset järjestöthän sen käytännössä työn tekee siellä ja myös seurakunnat auttaa siinä omassa piirissänsä. Seurakunnissa on paljon menetystä ollut myös. Itsekin, missä nyt käytiin vaimon kanssa yhdessäkin seurakuntalaisten perheessä siellä, niin talo, missä he asuivat, koko perhe ja suku, niin koko se alue on hävinnyt. Hekin on kaikki menettänyt. Siellä on niin kuin valtavat tarpeet oikeastaan ihan kaikkeen, että kaikkinainen apu on tärkeää ja paikalliset varmaan osaa sitten arvioida sitä, että missä järjestyksessä nyt mennään siellä, että elintärkeät avustusjutut on aina etusijalla sitten ja lääkeavut ja muut. Se on iso haaste.
0: Ja se paikallisen kumppanin luotettavuus on näillä alueilla erittäin tärkeä asia. IRTV on lähtenyt myös, sillä me viemme evankeliumia ja evankeliumiin kuuluu apu. Joten jos haluat tukea nyt näitä uhreja tuolla Nepalin kauhealla vyörualueella, niin voit tehdä sen ohjelman lopussa tulevaan tietoon perustuen. Eli kuuntele ohjelman loppuun, niin siellä kerromme, kuinka juuri sinä voit auttaa niin, että apu menee varmasti luotettavan paikallisen toimijan kautta perille. Aivan niin kuin IRTV lähti auttamaan myös Ukrainaa, kun 24. helmikuuta vuonna 2022 Venäjä aloitti massiivisen hyökkäyksen. Koska me uskomme sen, että Jaakobin kirjeessä sanotaan, jos näet jonkun alastomana nälissään, janoissaan, mutta et tee mitään auttaaksesi häntä, niin silloin me emme toimi kristillisen etiikan ja Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaisesti. Miten Tomi Kuosmanen nyt, kun sinulla ja perheelläsi on paljon ystäviä ja tuttavia Nepalissa ja näillä Himalajan alueilla, niin oletteko heistä kuulleet, miten paljon tässä viime päivinä, että ovatko he säilyneet, mitä he ovat kertoneet?
2: Alussa tosiaan jännitettiin sitä ja itselleni läheisimmät, pitkäaikaisimmat tuttavat ja ystävät, niin onneksi ovat kaikki hengissä, mutta samaan aikaan tilastoja tässäkin vaihtelee, mutta joitakin arvioita on, että esimerkiksi seurakunti- tai kirkkorakennuksia on kymmenittäin mennyt ja jossain vaiheessa oli, että parikymmentä pastoria on kadonnut, ovat siis kuolleita. Seurakunnan jäseniä tarkoittaa, että on tosi paljon siellä kadonneiden kuolleiden joukossa. Edelleen saan koko ajan viestejä sieltä täältä ja en kaikkiin ole saanut yhteyttä, ketkä siellä on. En tiedä kokonaiskuvaa, mutta tilanne tosiaan mun ihan läheisimmät työtoverit on ilmoittaneet, että ovat hengissä ja ovat olleet yhteydessä, mutta samalla huomaa sen, että heillä on valtava trauma päällä ja kuorma kannettavana, koska he joutuu nyt auttamaan ja resurssit on kuitenkin rajanaiset, mitä pystytään tekemään ja samalla seurakuntia ajatellaan paljonko hautajaisia on, paljonko siellä on ihan tämmöistä ruuan majoituksen. Musta hienoa ollut, että siellä on monet kristitkin esimerkiksi heti tarjonneet, että he ottaa oman kotiinsa Katmanduunkin näitä, kello on koti hajonnut tai kadonnut, että autetaan yhdessä. Seurakunnilla on tosi tärkeä iso rooli tässä tilanteessa.
0: Kun palataan haastattelun alkuosaan sinne 90-luvun loppuun ja menette perheiden ensimmäisen kerran, niin siitä mennään vuosia eteenpäin, avautuu ihmeellinen mahdollisuus sinulle paikallisen kaupallisen radioaseman kautta lähteä tekemään kristillistä ohjelmaa. Se lähtee nousemaan ja alkaa tavoittaa kuulijoita, mutta sitten tulee vastaisku ja kaikki näyttää hetkeksi katoavan ja lähtee kuuluisa Maitilin kielinen projekti. Eli tuo superkirja-animaatiosarja, joka 90-luvun alussa tai 80-luvun lopulla niin muutti koko Neuvosto-Venäjän hengellisen ilmapiirin ollen ensimmäinen kristillinen ohjelma, mitä Neuvostoliiton TV:ssä on näytetty. Ja nyt tuo superkirjasta lähdettiin duppaamaan myös Maitilin kielellä. Maitilit ovat siis tämmöinen iso kansanryhmä. Paljonko arvioit heitä elämän siinä Nepalin kupeessa?
2: Nötkytilastot on, että Nepalin puolella on ehkä 3,5 miljoonaa, mutta sitten taas niin kuin Intian puolella, niin se on valtava jättiläinen, että arviot taas vaihtelee, että puhutaan jopa 50 miljoonasta maitilista yhteensä.
0: Yhteensä noin 50 miljoonaa. No, sinulla tuli mahdollisuus, Jumala antoi ovet aueta ja maitilin kielinen työ näytti lähtemään eteenpäin. Tehtiin jopa nauhoitukset, että kaikki oli valmista, mutta ovet sulkeutuivat taas. Kului yli 10 vuotta ja taas ovet näyttivät lähtevän aukeamaan ja monen mutkan kautta nyt ollaan tilanteessa, missä maitilinkielinen superkirja saattaisi päästä sinne Nepalin televisioon. Miten, Tomi Kuosmanen, tämä on ollut mahdollista ja mitä on odotettavissa?
2: Niin, täytyy nyt sanoa, että mä en voi millään tavalla ottaa mitään kunnia tästä koko projektista, että on saanut olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja kyllähän käytännössä niin kuin IRTV on ollut tässä tekijä, että mä olin ehkä niin kuin tien avaaja silloin ja sitten IRTV tuli tekemään työtä, jatkamaan oikeastaan sitä radioprojektia, mikä tosiaan meillä rahoitus loppui ja IRTV tuli ja ihastui Nepaliin. Mä ymmärrän hyvin sen syyn, miksi ihastui Nepaliin ja he sitten halusivat tehdä monenlaista siellä ja silloin näki tämän yhden kieliryhmän, tai maitilit, siellä on tosiaan 124 kieltäkö Nepalissa on, että valitsevat tämän yhden kielen, että iso kieli, että hei, tehdäänpä tätä superkirjaa myös maitilin kielelle, ja mä tiesin siitä hankkeesta, mä en itse ollut siinä mukana, ja sitten iloitsin totta kai siitä, että työ menee eteenpäin.
0: Mitä ajattelet tästä Promise-median osuudesta, kuinka ratkaisevassa osuudessa tuo paikallinen kristillinen mediatalo on tässä yhteistyökuviossa?
2: Totta kai paikallista tekee siellä lähes kaiken sillä tavalla, että ulkolaisten rooli meillä on tosi pieni näissä jutuissa ja totta kai tarvitaan luotettavia hyvin paikallisia, jotka sitten mahdollistaa siellä sen työn tekemisen. Ja kyllä mä oon ilolla seurannut oikeastaan tässäkin sivusta, että miten IRTV on mahtavasti vienyt tätä hommaa eteenpäin ja halutaan nyt mahdollistaa se ja Jumala on kyllä ihmeellisellä tavalla avannut siihenkin todella ovet, että nyt näyttää siltä ihan lupaavalta, että niin kuin IRTV saa nyt niin kuin kumppaneiden kautta 25 jaksoa, kun niitä oli valmiina, niin nyt sitten käyttöön. Ja tulee suureksi iloksi varmasti maitili lapsille, joilla hyvin vähän on omalla äidinkielellään lastenohjelmia olemassakaan siellä. Ja tämä tulee olemaan varmasti merkittävä juttu sitten, kun se tässä todennäköisesti pian lähtee käyntiin.
0: Milloinka olet, Tomi Kuosmanen, itse lähdössä perheesi kanssa seuraavan kerran Nepaliin?
2: Tämän kuun loppupuolella varmaan ollaan menemässä sitten käymään, että ja tullaan sitten taas Suomessa käymään, kun toinen lapsi syntyy, niin täytyy olla papan paikalla myös täällä sitten ihanaan hetkeen.
0: Oikein paljon onneksi olkoon jo etukäteen tästä ja tulemme kuulemaan sinua varmasti pian lisää ja odotamme sinulta sitten raporttia, kun pääset paikan päältä tulemaan tänne takaisin tänne Suomen Keravalle. Oikein paljon kiitos pastori, lähetystyöntekijä Tomi Kuosmanen, että pääsit tulemaan studioon ja toivotamme sinulle oikein runsasta Jumalan siunausta sekä varjelusta, kun lähdette sinne paikan päälle pian.
2: Kiitos paljon, oli mukava olla mukana.
0: Kiitos. Niin, Hannu, tuossa ennen tätä äänitystä pidimme Tomi Kuosmosen kanssa tuossa pienen palaverin ja hän kertoi, mikä valtava vaikutus oli niillä Himalaja-missioilla, mitä tuossa noin 10 vuotta sitten IRTV sai olla tekemässä.
1: Joo, kyllä. Silloin kun me menimme Nepaliin, niin me näimme sen koko kuvan silmiemme edessä ja yhdessä seurakuntien kanssa lähdettiin suunnittelemaan missiota. Me saimme tietää, että seurakunnat siinä maassa elävät semmoista hiljaiseloa ja koko se evankeliumin eteneminen Nepalissa pitää olla aika semmoista niin kuin hidasta tahtia. Ja se on selvä, koska se on hindulainen maa ja siellä on omat rajoitteensa myöskin lain puolesta. Mutta se, mitä tapahtui, kun me olemme Kathmanduun missiota suunnittelemaan, niin siinä me näimme, kuinka Jumalan käsi laskeutui sen mission ylle aivan ilmiömäisellä tavalla. Ja tuossa ennen, kun me tulimme tähän tilanteeseen, niin Tomi muisteli ja sanoi, että se, mitä tapahtui siellä Kathmandun mission aikana, kun IRTV siellä oli, niin ikään kuin pommi olisi räjähtynyt

0: kamppailijaisille saarnaajille. Me emme tiedä, keitä te olette. Me emme tiedä, mitä te haluatte. Emmekä me tiedä, että me haluamme, mitä te haluatte. Ja tiesin silloin, että oli tiiliseinä.
1: Umpikuja,
0: ellei Jumala jotain tee. Ja sitten yksi näistä TVn johtajista sanoi, että mutta jos teillä on joku näyteohjelma, niin voihan me sentään vilkaista, mitä te tarkoitatte. Ja se oli se paras mahdollinen muutostarina. Entinen maolais terroristiarmeijan komentaja oli tullut uskoon. Pienestä pojasta saakka kärsinyt kaiken maailman, siis väkivaltaa omassa perheessänsä valtion puolelta. Ja sitten hänestä tuli komentaja, mutta tuli se päivä, jolloin tämä komentaja tapasi miehen, joka muutti hänen koko elämänsä. Ja tämän miehen nimi oli Jeesus. Ja kun tämä meni siellä valtion televisiossa kautta Nepalin, kautta Himalaja vuoriston, jokaiseen kylään, jokaiseen kaupunkiin, niin sieltä tuli valtava palaute. Kymmeniä tuhansia ihmisiä otti yhteyttä suoraan puhelimitse meidän missiokeskuksemme. Sanoi, että me haluamme tämän missiokirjan, jossa on lisää näitä muutostarinoita. Ihmiset tulivat siellä vuoristokylissä tämmöisen niin kuin kylän keskuspuhelimeen, koska ihmisillä ei ollut siellä päin lankapuhelimia ja kännyköitä ei näyttänyt olevan paljon silloin. Niin he tulivat tämmöisen kylän keskuspuhelimeen, jonottivat siellä, että saivat soitettua puhelinkeskukseemme Kathmandussa pääkaupungissa ja tilattua sen kirjansa. Sama tapahtui sitten tuolla Intian puolella, kun Intian puoleiselta alueelta ihmiset kävelivät yli rajan lähimpään puhelimeen Nepalin puolella, koska se puhelu Nepalissa hän on ilmainen ja Intiasta olisi maksanut lunnaita. He tulivat sinne kävellen jalkaisin näihin puhelimiin siellä Nepalin puolella ja tilasivat omat missiokirjansa. Eli tämä oli jotain tämmöistä ennennäkemätöntä, että se koko missio alkoi niin kuin heiluttelemaan sitä maata ja sitä kansaa, joka on todella hindulaista kansaa. Se oli pyhän hengen työ. Pyhä henki oli vaikuttamassa. Ja me näimme, kuinka valtavan työn Jumala oli tekemässä mission kautta. Ja niin kuin Tomi sanoi siinä ennen tätä ohjelmaa, että Nepalissa ei ole nähty sitä ennen vastaavaa, eikä sen jälkeen. Kyllä Jumala käytti IRTV-missiota aivan valtavalla tavalla.
2: Mutta suuret ihmisjoukot, kun lähtevät liikkeelle, niin me ihmiset helposti saatamme unohtaa katsoa sitä pientä yksilöihmistä, mutta Jumala ei koskaan unohda. Ja tämä eräs puhelu, joka puhelukeskukseen tulee, taisi olla aivan ensimmäisten puheluiden joukossa, joka oli se pysäyttävä puhelu. Niin se on ilmeisesti yksi vahvimpia muistikuvia, mitä tuosta on sinulle jäänyt. Olin itse paikalla kuulemassa.
0: Olin siinä ihan vieressä, kun ensimmäisenä missiopäivänä, ensimmäisenä iltana puhelinkeskus kytketään päälle, niin ensimmäinen puhelu, siellä on mies ääni, joka sanoo, että ei kerro, että hyvää päivää, että olen se ja se, ei mitään. Hänen ensimmäiset sanansa olivat se, että teillä on 3 minuuttia aikaa kertoa minulle, miksi minun pitäisi elää. Ja Pradeep Jha, joka oli lahjakas poika uskossa, hän ottaa sen puhelimen ja hän alkaa, oliko se 10 minuuttia, kun hän siinä yrittää taivutella tätä soittajaa, että älä tee itsellesi mitään pahaa, anna minulle mahdollisuuden tulla puhumaan sinun kanssasi. Ja sitten soittaja sanoi, että tule. Ja hän meni sinne, niin Pradeep kertoi jälkeenpäin, että 3 tuntia luin hänelle raamattua. Meillä oli raamattutuntia 3 tunnin ajan ja tämän rehtorin, Kathmandun yliopiston rehtorin elämä pelastui.
2: Tätä Jumala tekee ja nyt IRTV:nä olemme mukana auttamassa myös näitä maan vyörymän ja tämän valtavan mutatulvan uhreja. Ja myös sinä voit olla auttamassa. Voit lähettää meille vaikkapa Mobile Payn numerolla 45000 apua, joka menee tuonne Nepaliin luotettavien paikalliskumppaneiden tahoilla, aivan kuin toimin myös Ukrainassa.
0: Joo, ja mulla vielä muuten kävi tässä mielessä, että nyt kun siellä on tämä katastrofi menossa, niillä vuoristolla laaksoissa on ollut valtavia vyörymiä ja on tulvia ja tuhansia ihmisiä on kadonnut, kuollut. Niin ajattelin vaan sitä, että mission seurauksena siellä laaksoissa, myöskin siellä vuoristossa, mistä tuli valtavasti palautetta, oli varmasti paljon ihmisiä, jotka kuulivat evankeliumin sanoman ja saattivat myöskin reagoida ottaa vastaan tämän pelastuksen sanoman. Ja sitten vuosia myöhemmin joutuivat siis tähän katastrofiaan, mutta Sitä ennen heillä oli valtava mahdollisuus.

0: mahdollisuus kuulla noin kuukauden päivät evankeliumin sanoma joka ikisessä Himalaja-vuoriston kylässä ja kaupungissa.
1: Nyt jos kuuntelet tätä ohjelmaa lauantaina, niin vain noin puolen tunnin päästä alkaa IRTVn erityisradiolähetys täällä Radio Dayn taajuuksilla. Olemme tällöin seurannasi lauantai-iltapäivässä kello 14 aina ilta 8 asti. Ja tulee erittäin mielenkiintoisia vieraita ja itse asiassa juuri sinä voit kysyä Hannu Haukalta ja Laura Haukalta kaikkea, mitä olet halunnut heiltä kysyä. Voit lähettää tänne studion WhatsApp-numeroon suoraan kysymyksen sekä voit myös laittaa meille sosiaalisen median alustalla tulemaan kysymyksiä. Joten pysy taajuudella, palataan aivan pian ja sillä aikaa voit seurata IRTVn toimintaa myös verkkosivuillamme ja sosiaalisen median eri alustoilla. Kiitos kun olit mukana. Tämä oli Itäraportti ja me palaamme aivan pian. Moi moi!
2: Radio Day.
1: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Puutiaisaivotulehdusten määrä on kasvanut huomattavasti kuluneen kesän aikana. Tämä selviää tartuntatautirekisteristä ja STT:n hyvinvointialueelta saamista tiedoista. Tänä vuonna puutiaisaivotulehduksia on todettu jo liki 340, eli 100 tapausta enemmän kuin viime vuonna yhteensä. Huomattavaa tautimäärien kasvua on ollut esimerkiksi Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Pohjois-Savossa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Suurinta osaa diagnoosin saaneista ei ollut rokotettu puutiaisaivotulehdusta vastaan tai rokotussarja on ollut keskeneräinen. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa kolmannen vesivoimalaitoksen työntekijän. Kiinalainen mies löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Vesivoimalaitosten työntekijöitä jäi tunneleihin satoja, kun äkkitulva ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viime viikon keskiviikkona. Eilen toisesta tunnelista pelastettiin 2 eloon jäänyttä. Jo yli 1300 ihmistä on löydetty kuolleina. Kadoksissa on yhä noin 5000. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli Vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRRTV 50 vuotta erikoislähetystä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.
3: Ja tervetuloa tänne Radio Dayn iltapäivään, jota isännöimässä on sinun iloksesi IRRTV. Normaalisti toivotamme teille oikein hyvää ja siunattua päivää Suomen Keravan studioilta, mutta tällä kertaa meitä on poikkeuksellisesti täällä Suomen pääkaupungissa, Helsingissä, paikalla Radio Dayn studiossa. Minä Asikaisen Jori sekä Laura ja Hannu Haukka, aivan livenä. Tässä pöydän ympärillä on myös Andreas Virt ja Medi Erling, mutta aivan ensimmäisenä me toivotamme juuri sinut, rakas kuulija, tervetulleeksi tähän erityislähetykseen. Me olemme sinun seurannasi koko iltapäivän ajan aina tuonne 8:00. Tulemme käymään läpi monia asioita. Osa niistä on niin uskomattomia, että voi tuntua, että voiko nämä olla tottakaan, mutta me kerromme, että kyllä, Jumala tekee suuria tekoja. Joten tervetuloa 50 vuotta lähetystyötä erityislähetykseen tänne Radio Dayn taajuuksille. Hannu ja Laura Haukka, sydämellisesti tervetuloa.
4: Kiitos, kiitos.
5: Joo, kiitoksia.
3: Tämä on nimittäin myöskin poikkeuksellista, sillä teitä on hyvin harvoin kuultu live-radiona yhtä aikaa. Että te olette yhtä aikaa tässä niin kuin aivan livenä.
4: Harvempi kyllä tapaus.
3: Mutta tämä ilo on sitäkin suurempi. Olemme nimittäin myös sanoneet kuulijoille, että te voitte kysyä nyt Lauralta ja Hannulta, mitä olette aina halunneet tietää tai kysyä. Ja se onnistuu joko täällä sosiaalisen median puolella, jos näet sitä, tai sitten lähettämällä tänne studioon meidän WhatsApp-numeron tuttuun 044 477 0444-7447. Nyt meni jo niin paljon nelosia. 0444-7477-447. Mutta te kuulijat osaatte tämän Dein-numeron jo. Mutta lähdetäänpä Laura ja Hannu siitä, että 50 vuotta lähetystyötä. Mm. Valtava Jumalan ihme. Kaikki alkoi hyvin pienestä ja on kasvanut nyt maailmanlaajuiseksi lähetystyöksi. Aivan ensimmäisenä on pakko kysyä teiltä, että mistä se kaikki teidän kohdallanne alkoi?
4: No niin, Hannu saa varmaan aloittaa.
5: Niin, tarkoitatko sitä, että milloin se yhteinen elämämme alkoi vai?
3: Yhteinen elämä ja tämän jälkeen se lähetys. Kyllä, kyllä. Monia kuulijoita nimittäin varmasti kiinnostaa myös kuulla se, että kuinka te olette tavanneet. Miten kanadalainen nuori mies Tyynenmeren kalastusalukselta tulee Suomeen ja menee käymään Neuvostoliitossa ja tapaa Lauran?
5: No niin, jos isäni hän oli ammattikalastaja Tyynellä merellä ja me pojat, meitä oli 4 poikaa, niin mehän olimme siellä kesäisin vain töissä, että hankkimassa meidän mielestämme kauheasti rahaa. Mutta sitten ensimmäistä kertaa menin Neuvostoliittoon käymään, kun tuli raamattokouluun Suomeen ja se oli silloin Katinalassa tuo raamattokoulu. Ja kun menimme Neuvostoliittoon, niin siellä mä ensimmäisen kerran kyllä näin Lauran vilahdukselta, mutta sitten muutamia vuosia myöhemmin, olisiko ollut noin 3 vuotta myöhemmin, 4 vuotta myöhemmin, kun menin uudelleen käymään, niin sitten ei ollut enää vilahdus, vaan sitten mä oikeasti näin Lauran ja se oli siellä semmoisessa maanalaisessa kokoustilaisuudessa, jossa me suomalaiset, joita meitä oli muutamia, kerroimme sitten terveisiä lännestä ja Laura oli mun tulkkina. Ja silloin kun mä seison siinä yleisön edessä, siinä omakotitalossa, joka oli tämmöinen piilokokous, niin siinä Laura, tämä nuori kaunis nainen, seisoi mun vierelle, kun mä katsoin häneen. Mä en enää muista mitään siitä, mitä mä sanoin, mutta mä luulen, että Laura teki hyvän työn, koska kaikki olivat niin tyytyväisiä.
3: No, jalat menivät alta, Hannu, sinulta. Mitenkä Laura, miten sinä suhtauduit tähän nuoreen kanadalaismiehen, joka tulee sinne kertomaan terveisiä silloisen Neuvostoliiton uskoville aivan tämmöisessä salaisessa kokoontumisessa, koska ei saanut tuohon aikaan julkisesti kokoontua. Niin mitä tapahtui, kun ensimmäisen kerran tapasit Hannun?
4: No oikeastaan ei mitään tapahtunut, koska Petroskoissa oli käynyt todella paljon suomalaisia ystäviä ja hän oli siinä ryhmän mukana ja mä vaan kiinnitin huomioon, että onpa niin kuin mielenkiintoinen katse Hannulla, että miksi hän tuijottaa. Ja mä olin siis niin kuin mä koin semmoisen suuren vastuun tulkkina ja mä olin siihen ihan syventynyt siihen tehtävään ja tällaiset asiat niin kuin mua jäi sivulle. Mutta sitten kun Hannu alkoi puhumaan ja jotain vihjailemaan jotain sinne päin, niin mä kysyin, että mitä sä oikein tarkoitat? Ja siitä se sitten alkoi niin kuin selviytymään, mutta tietysti mulla ei ollut niin helppo tämä päätös, kuin Hannulla.
5: Muuten mä sanoisin siihen, että tämä oli sitä viisumi kautta vielä silloin, siis ateistisessa Neuvostoliitossa. Ja mun viisumi oli menossa umpeen suurin piirtein vuorokauden kuluttua siitä, kun päätin, että jotain pitää tehdä, tarkoittaa kosia. Eli siinä ei ole paljon aikaa jäljellä vuorokausi, enkä mä edes tiennyt, mitä pitää sanoa. Enkä siis oikeastaan mä edes tiennyt paljon koko Neuvostoliitosta muuta kuin se, mitä mä olin nähnyt. Mutta siinä sitten kuitenkin näin onnellisesti kävi, että sain sanat suusta, niin sitten siinä, että ootko valmis Laura ajattelemaan tällaista asiaa.
4: Ja niin, ja mulla oli siis selvä tehtävä siellä seurakunnassa. Olin tullut uskoon ja mä olin ihan täyspainoisesti, 100-prosenttisesti antautunut siihen hengelliseen työhön. Ja se oli helppo, koska ulkopuoliset suhteet, missä me olimme silloin ja toimimme, niin ne pakotti olemaan joko todella uskossa, olla tosissaan tai sitten olla osallistumatta hengelliseen työhön.
3: Joo. Ja jotta kuulijat saa niin kuin vielä syvyyttä tähän hiukan, niin jos me mennään siihen, että sinä Laura opiskelit yliopistossa lääketiedettä, sinusta oli tulossa silmälääkäri tai silmäkirurgi, mutta sitten kun sinä löysit Kristuksen Jeesuksen, niin tuo kaikki katkesi.
4: Niin oli joo. Joo, sain vuoden vielä olla mukana yliopistossa opiskella, mutta sitten turvallisuuspoliisi tuli kuvioihin ja määräsi, että tällainen henkilö ei saa opiskella ja tällaisesta uskovaisesta ei voi tulla lääkäriä, hyvä lääkäriä. Ja minut erotettiin. Se oli pitkä tarina ja se oli semmoista dramatiikkaa siinä aika paljon.
3: Seurattiinko sinua ihan kadulla tämmöisissä pitkissä mustissa takeissa siellä?
4: No kyllä seurattiin, mutta ei mustissa takeissa kyllä, mutta seurattiin. Ja mun oli sitten sen jälkeen aika vaikeaa löytää työpaikan, koska turvallisuuspoliisi aina ehti sitten siihen väliin. Ja vaikka mulla oli luvattu jotkut työpaikat, niin sitä aina kieltäytyivät päivän kuluttua, parin päivän kuluttua, että emme me tarvitsekaan.
3: Ja olit antautunut siis evankeliumin työhön, mutta sitten tulee Hannu Kanadasta.
4: Näin oli, joo.
5: Ja niin, mutta vielä sanoisin sitä Lauran silloista vaiheesta, kun mä hänet tapasin, niin ei hän ollut vaan tavallinen Laura. Mutta hän todella oli saanut aika suuren luottamuksen Neuvostoliiton maanalaisen evankelisen liikkeen keskellä, ja hänet oli pyydetty muun muassa sen johtajan Georgi Vinssin sihteeriksi, joka oli tämmöinen harvinainen kunnia. Georgi Vinssä vaihdettiin sitten vankinvaihdossa Yhdysvaltoihin jossain vaiheessa, kun hänet vangittiin, mutta että Laura oli siinä. Ja se kertoo siitä, että kuitenkin Jumala oli antanut sen luottamuksen jo langetta, niin kuin siis Lauran yllä. Ja hän oli muun muassa lähes kaikkien suomalaisten turistien, raamattoturistien tämmöisenä yhteyshenkilönä hyvin monessa tapauksessa ainakin.
3: Eli teidän yhteistyönne alkaa tuosta, mutta vielä eräs tapaus minun mielestä täytyy tähän nostaa, kun Laura siinä pelastaa sitten sinut ja veljesi Juhan Milisin kynsistä, kun innokkaina nuorena kanadalaismiehinä menitte kiipeilemään tällaisen sotamuistomerkin päälle. Missä kaupungissa tuo tapahtui ja mikä tuo muistomerkki oli?
5: No itse asiassa mä olin siinä porukassa, mutta mä en kiipeily, mä jäin siihen katselemaan, kun muut kiipeilivät, mutta siinä oli velipoika kyllä kiipeilemässä ja sitten kanadalaisia. Oliko siellä noin 4 lisää. Ja se oli Petroskoissa ja sitähän ei saa tehdä nämä kaikki tällaiset panssarivaunut, jotka komeilivat kaupunkien keskustoissa, niin ne ovat pyhiä. Tällaisia niin kuin muistomerkkejä, niihin ei saa mennä kiipeilemään, mutta eihän kanadalaiset siitä tiedä yhtään mitään. Se oli heille hauskaa, koska on oltu nähty panssarivaunu eläessä, niin mennään vaan katsomaan vähän lähempi.
4: Aika villiä porukka.
3: No, mutta sitten tulee kutsu. Radiotyö ja tämä eräs kohtaaminen, minkä Hannu sinä muistat ja kerrot tästä eräästä veljestä sieltä Neuvostoliitosta, joka tulee ja sulkee sinut semmoisen niin karhun syleilyyn, että kiitos, kun olette tuoneet tänne evankeliumia ja kertokaa terveisiä myös Earl Postille. Niin oliko nämä ne hetket, milloin te ymmärsitte, että nyt on aika lähteä viemään Neuvostoliiton kansalle evankeliumia?
5: Niin itse asiassa mä olin jo aikaisemmin tavannut tämän henkilön, josta ehkä ohimenne viittasit, että hän kertoi siitä, että heidän kylässään ei ole kirkkoa, joka ei ole mitään tietoa kristitystä, mutta hän tuli uskoon kuunnellessaan tällaista radiolähetystä eräänä iltana. Vain kun hän peilasi näitä kanavia, niin hän siellä yhtäkkiä pysähtyi semmoiselle kanavalle, jossa on tuttu venäjän kieli, mutta siis sisältö ei ollut tuttua. Siellä puhuttiin Jumalasta. Ja silloin sen puolen tunnin jälkeen niin hän itse teki oman ratkaisunsa ja sitten seuraavana iltana hänen vaimonsa ja hänen isä ja äitinsä, jotka asuivat samassa torpassa, he myöskin tekivät uskon ratkaisunsa radion säädessä. Ja hän jatkaa kertomustaan ja sanoi, että meni muutamia viikkoja ja me kutsuimme meidän naapureita sitten ihan teille ja tulivat sinne, heitä oli 8. Ja kuunneltiin tätä Pöystin puolen tunnin radiosaarnaa, niin hän sanoi, että kun radiosaarnaaja sanoo siinä, että voitte ihan käydä polvillenne missä olette ja rukoillaan yhdessä, että Jumala tulisi teidän elämänne todelliseksi. Ja nämä kaikki 8 tulivat uskoon sinä iltana. Sitten hän sanoi, että menkää tuolla, kun menette länteen, niin sanokaa tälle Röropöystille, että meidän kylässä on 12 uskovaa. Toisista me emme tiedä, kirkkoa ei ole, mutta me olemme siellä ja me palvoimme Jumalaa. Kiitos, että te kerroitte meille Jeesuksesta.
3: Alkaa Suomen aika. Ensimmäinen studio täällä Suomessa ei ollut suuri. Mistä kaikki lähti?
5: Niin, me tulimme Lauran kanssa nimenomaan Katinalaan sitten, missä mä olin ollut Raamattokoulussa vuosi aikaisemmin. Ja siinä me tulimme tällaiseen studioon. Meidät kutsuttiin itse asiassa niin kuin Suomen Ibra-radion palvelukseen silloin. Ja sitä ennen Laura oli ollut siellä pöysteillä ja minäkin jonkin aikaa. Laura oikoluki kaikki tämän superradioevankelistan saarnat. Hän oikoluki ne, että ne olisi niin kuin oikein puhdasta hyvää venäjän kieltä. Ja pöysti oli suosittu. Häntä kuunteli miljoonat Venäjällä, tai siis Neuvostoliitossa siihen aikaan. Ja kun me tulimme sinne Katinalaan, niin silloin siinä vaiheessa pöysit olivat päättäneet muuttaa Amerikkaan, ja me tulimme Suomeen kutsusta, ja me aloitimme oman venäjänkielisen radiotoiminnan Katinalasta Neuvostoliittoon. Ja kaikki ne, mitkä me tunsimme, sanovat, että miten te uskallatte? Eihän Suomesta voi lähettää Neuvostoliittoon venäjänkielisiä radio-ohjelmia, erityisesti hengellisiä.
4: Muuten siinä oli todella suurta uskallusta, että tämä oli Hannun idea, että aloittaa nimenomaan venäjänkieliset ohjelmat. Meitä kutsuttiin, että me tekisimme suomenkielisiä ohjelmia suomalaisia varten, jotka asuvat ulkopuolella Suomea. Mutta Hannu halusi nimenomaan venäjänkielisiä ohjelmia tehdä. Ja mä sitten kysyin Hannulta, että entäs kuka siinä puhuu siinä ohjelmassa? Hannu sanoi, että niin, no kai se minä puhun. Mä sanoin, voi hyvänen aika, entä sun kieli?
5: Ja venäjän kieli.
4: Hän oli vasta, niin kuin nyt hän puhuu todella hyvin venäjää, mutta silloin se oli sellaista vielä kapulakieltä. Mutta hänellä oli sellainen selvä näky, että ei kun pitää aloittaa venäjänkieliset ohjelmat. Ja me aloitimme. Ja se oli kivinen polku, mutta valtavasti saimme sitten palautetta ohjelmien, joita teimme.
5: Me teimme 10 vuotta radio-ohjelmia.
4: Aloitimme lasten ohjelman ja siitä tuli todella tunnettuja, hyvin pidettyjä ohjelmia.
3: Ja nyt kun kuulijat ymmärtävät monisatamiljoonainen kansa, niin miten ne radiolähetykset kantoivat? Missä kaikkialla noita mastoja oli?
5: Mä vielä ensiksi tuohon lisään, että se parhaimpia palautteita, mitä me saimme, tietysti tuli tuhansia ja tuhansia kirjeitä sitten, kun tämä Neuvostoliiton postisensuuri alkoi rakuilemaan, mitä alkoi tulemaan sieltä. Mutta se, mikä oli meitä, mua erityisesti kannusti, oli se, että kokonainen kylä oli tullut uskoon näiden radiolähetysten kautta. Siellä tuli kirje ja valokuvat.
4: Valokuvat,
5: koko
4: joo.
5: Kylän väestöstä siinä ovat kuvassa ja kiittävät, että kiitos niistä evankelioivista ohjelmista, joita me olemme saaneet kuulla ja kuunnella. Se oli mulle niin kuin semmoinen tietynlainen palkanmaksupäivä, että taivaassa on niin kuin siunannut sen pienen työn, mitä me teemme.
6: Voinko Jori kysyä tässä ihan, mä luulen, että kuulijoita ihan varmasti kiinnostaa myös se, että oliko Hannu ja Laura tämä teille, oliko tämä selvä kutsu, vai aukesko ikään kuin ovi toisensa perään, ja te ei nyt voi sanoa ajauduttu, mutta pääsitte mukaan niin kuin tähän radiotyöhön.
4: Joo, mulla se oli sillä tavalla, että kun Hannu kosi ja me päätettiin, että mennään avioliittoon, niin mä sanoin, että joo, kaikki on hyvin, tehdään näin, mutta yhdellä ehdolla, että mä en halua mennä sinne kotirouvaksi.
5: Länteen siis.
4: Joo, että minkä tähden mun pitäisi muuttaa pois täältä, että pitää olla joku tehtävä, mutta sitä hän ei osannut luvata, mutta sitten tapahtui, että hän tapasi Jarl Pöystin ja Pöysti pyysi, että tulemme sinne Itävaltaan hänen studioon tekemään hänen kanssaan radio-ohjelmia. Se ehto toteutui ja siinä mielessä se oli mulle suuri ilo.
5: Ja tähänkin muuttui se, että tähän liittyy dramatiikkaa siinä päivänä tai siinä iltana Kalliokirkossa, kun mä sitten tapasin tämän radioevankelista Rob Hurstin. niin valitettavasti sillä samassa asiayhteydessä tuli niin kuin Neuvostoliitosta, tai palautettiin Suomeen Neuvostoliitosta eräs ryhmä, joka oli vienyt sinne Raamattuja, ja tunsin sen ryhmän ja tiesin, että heidän piti tavata Lauran. Yhtäkkiä ennenaikaisesti heidät palautetaan Suomeen, ja he tulivat Kallion kirkkoon, jossa mä sitten Pöystin kanssa puhuin sitten Laurasta. Ja mä kävin tämän Seppo Pehkosen luona, joka oli silloin sen ryhmän johtaja. Mä kysyin Sepolta, että miksi te olette täällä etuajassa, teidänhän pitäisi olla Neuvostoliitossa. Ja hän alkaa kertomaan, että on tapahtunut paha juttu. Että meidät pidätettiin siellä ja erotettiin niin kuin Laurasta. Mä sanoin, että missä te viimeksi näitte Lauran, niin hän sanoi, että me viimeksi näimme Lauran, kun hän raahattiin Musta Maijaan tuolla Riian kaupungissa, Neuvostoriassa. Sen jälkeen emme ole nähneet häntä ja meidän piti mennä naimisiin.
2: Kuuntelet Radio Dayta ja Sydyn lähetystyöhön. IRRTV 50 vuotta erikoislähetystä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.
3: Ja studiossa Hannu ja Laura Haukka kertovat juuri tätä dramaattista historiaa. Ja nyt mitä tapahtuu? Laura on viety sinne Mustaan Maijaan, eli poliisi on hänet vienyt. Niin mitä seuraavaksi tapahtuu?
5: Hänet kuljetettiin takaisin Neuvostolatviasta Karjalan Petroskoin kaupunkiin, missä Laura asui.
4: Ja yön kuulustelun jälkeen ne kuulusteli niin, minua koko yön. Mä sitten jo sanoin, että mua nukuttaa, mä en vastaa yhtäkään kysymykseen. Ja he lupasivat, että kaikki raamatut, jotka he takavarikoivat, he toimittavat Petroskoissa ja Petroskoissa tulee oikeudenkäynti. Ja sillä tavalla minut niin kun saatettiin junalle, tulin Petroskoihin.
5: Eli ja se loppu. Kannetti siihen tarinaan oli se, että mulle sanottiin sitten Neuvostoliitossa, KGB sanoi mulle, että meillä on tarpeeksi aineistoa nyt arkistosta, että me voimme Lauran lähettää Ankaran järjestyksen työleirille 5 vuodeksi.
3: Mitä tämän jälkeen seuraa?
5: No se oli, silloin jostain syystä alkoi tulemaan semmoisia hauskoja ilmiöitä ja mun mielestä niin kuin Jumala oli ilman muuta puuttunut tähän koko kuvioon sillä tavalla, että KGB jostain syystä alkaa toteamaan, että tässähän olisi, ei tässä ole mikään vaara, että Hannu Haukka on tutustunut Lauraan, vaan tässä voi olla joku muu juttu. Eli pääsemme Laurasta eroon tästä maan, että hän on kiusan kappale koko maassa.
3: Ja oliko semmoinen riski vielä, että jos sinäkin olisit muuttanut Neuvostoliittoon, niin sittenhän se olisi vasta riemureveli.
5: Mitä Laura sanoi siihen?
4: Joo, kyllä he olivat laskelmoineet kaiken ja päättivät varmaan, että tämä on paras ratkaisu, että ihan rauhassa päästään minut pois. Ja se Eversti, joka oli hoitanut tätä asiaa, niin se oli sama henkilö, joka erotti minut yliopistosta. Ja tapahtui niin, että sitten se alkoi muuttuikin auttajaksi, että hän auttoi meitä kaikessa, mitä me tarvitsimme, missä apua tarvitsimme, niin hän tuli aina apuun. Mutta tietysti hänellä oli oma tavoite. Hän koko ajan, kun hän tapaili minua, hän tuli töihin vastaan autolle, että minut vei kotiin ja tällaista niin kuin, huomion osoittamista. Mutta hänellä oli yksi tavoite, saada minut yhteistyöhön KGB:n kanssa.
5: Kun tulee länteen.
4: Joo. Ja sitten kerran mä jo sanoin, että te olette viisas älykäs ihminen. Ettekö te vieläkään tajunneet, että minä en suostu siihen? Niin silloin hän oli muuttunut. Hän suuttui ihan, hän raivosi siinä autossa ratin takana ja huusi, että minä tiedän mitä sinä teet, että miten vaarallinen sinä olet henkilö ja niin poispäin. Mutta sitten hän aika nopeasti taas niin kuin kokosi itsensä ja rauhoittui se tällainen niin kuin yhdessä yhteenpito jatkui.
5: Ja sitten tämmöinen loppu niin kuin hyvän matkan tervehdys tuli tässä muodossa meille, kun sitten Laura lopulta sai maastapoistumisluvan Neuvostoliitosta Suomeen. niin turvallisuuspoliisi oli sanonut, että Laura, sinun perässä se tulee aina olemaan suojelusenkeli, missä ikinä liikut. Mutta jos on tarvetta, tämä suojelusenkeli voi muuttua milloin tahansa demoniksi ja me löydämme sinut mistä maailman kolkaansa tahansa. Hyvää matkaa.
3: Tämmöisillä terveisillä siis Hannu ja Laura Haukka saateltiin pois tuolloisesta Neuvostoliitosta ja hetken päästä kuulet siitä, mitä seuraavalla vuosikymmenellä tapahtuu aivan täällä Suomen maaperällä. Tämä on kuin suoraan agenttikirjasta tai elokuvasta, mutta tämä kaikki on siis totta. Voit kysyä, mitä olet halunnut Lauralta ja Hannulta aina kysyä laittamalla WhatsApp-viestejä tänne studioon 044-4477-447. Ja täältä me sitten vastaamme. Tämä on siis erityislähetys IRR-TVltä 50 vuotta lähetystyötä. Tänä iltapäivän aikana vieraaksi on studioon tulossa myös Alpo Rusi, Israel Reutmann, suoraan muuten Israelista saapunut lentokoneella tänne studioon juuri. Kuulemme myös täällä Katriina Reposta sekä Bijan Reza Jähromia. Kuulemme Pekka Simojoelta terveiset, missä päin hän tällä hetkellä menee, joten paljon tapahtuu tämän iltapäivän aikana. Mutta nyt takaisin Hannu ja Laura Haukka. Tuo radiotyön vaihe rupesi tavoittamaan valtavan määrän ihmisiä Neuvostoliitossa. Ihmisiä alkoi tulla Jeesuksen Kristuksen luo. Mutta sitten tulee kokonaan uusi vaihe, kun tulee mahdollisuus lähteä tekemään TV:tä. Tulee superkirjan aika ja siihen liittyy valtavia ihmeitä myös. Siihen liittyy myös tämä äsken puhuttu KGB:n varjostus myös täällä Suomessa. Tarkalleenhan soluttautuminenkin. Mutta miten tuo TV-työ aukesi teille?
5: Se oli oikeastaan Lauran, jos mennään ihan alkuun, se oli Lauran idea, että kun Laura on Neuvostoliiton kasvatti, hän tiesi, mitä tarkoittaa ateismi ja tiesi, että 40 miljoonaa lasta Neuvostoliitossa koskaan ei tule tietämään Jeesuksesta yhtään mitään, että jotain pitää niin kuin avautua, jotain pitää keksiä, mutta se oli rautainen esirippu. Ja silloin me päätimme vaan rukoilla ja Laura, minä ja myöskin olisi meitä kolme muuta siinä, siihen aikaan studiossa Parolassa. Me laskeudimme polvillemme ja me rukoilimme, että Jumala, me emme tiedä millä tavalla, miten se tapahtuu, mitä kautta, mutta tee jotain, että nämä 40 miljoonaa lasta voidaan tavoittaa ja heille voidaan kertoa Jeesuksesta. Ja tämä oli Laura rukous. Ja se oli se, mikä niin kuin alkoi meitä niin kuin ihan niin kuin tavallaan niin kuin viemään eteenpäin, että vaikka me emme tienneet, mitä tehdä, koska ei ollut mitään, ei mitään porttia, ei mitään avausta, ei ollut mahdollisuuksia. Mutta Jumala teki ihmeen.
3: Ja TV:n avautuminen Neuvostoliitossa hengelliselle kristilliselle ohjelmalle näytti kaikin tavoin mahdottomalta, mutta sitten tulee se avaus. Mitä tapahtuu, Laura?
4: Ehkä tässä mä kerron sellaisen tapauksen, joka on minun elämässäni suurin koettu ihme. Silloin kun me teimme superkirjasarjan, käänsimme sen ensin venäjäksi sitten muille Neuvostoliiton vähemmistökielille. Ja se esitettiin ykköskanavan kautta, valtiollisen kanavan kautta, joka kattoi koko maan. Ja kun kanavan johto oli huomannut, että se synnytti valtavan palautevyöryn, ja silloin lasten ohjelmien toimitus, he päättivät järjestää lapsille oikein sellaisen kunnon superkirjajuhlan kuuluisassa Moskovan pylvässalissa. Juhlan juontajaksi valittiin lasten ohjelmien toimituksen senioritoimittaja Tatjana Tsernyaeva. Mutta sitten lopussa juhlan piti kulminoitua juhlapuheeseen. Ja tapahtui niin, että minua pyydettiin pitämään se puhe.
5: Juhlapuhe.
4: Ja jotta käsitätte, että mitä se tarkoitti minulle, miltä se minusta tuntui, niin ehkä pari sanaa siitä omasta taustasta. Olin kasvanut siis suhteellisen pienessä rauhallisessa tällaisessa provinssikaupunkissa Petroskoissa, joka oli verraten Moskovaan ja Leningradiin. Se on semmoinen hiljainen, rauhallinen paikka. Ja tietysti Venäjän valtiollinen televisio oli ollut jonkinlainen erityisen suuri ja arvostettu käsite, joka kuului suuren maailmaan ja samoin kuin nämä suurkaupunkit Moskova ja Pietari, Leningrad silloin. Ja uskon tulon jälkeen, kun muutimme tänne länteen, aloitimme radiotyön, niin minä tein ainoastaan radio-ohjelmia. Ja kaikki päivät, joskus myös yöt, vietimme Hannun kanssa pienessä suljetussa radiostudiossamme. Niin että kynnys astua Moskovan juhlasalissa suuren yleisön ja valtion TV-kameroiden eteen tuntui todella voittamattoman korkealta.
5: Se oli suora lähetys.
4: Ja olin kiusantunut Tatjanan sinnikkäästä pakottamisesta ja yritin kieltäytyä, mutta en kuitenkaan saanut rauhaa. Mietin, että onpa hankala tilanne. Uskon tulon jälkeen olin aina toivonut, että Neuvostoliiton lapset, joita kasvatettiin täysin ateistisessa ilmapiirissä, joskus jollain tavalla saisivat kuulla Jumalan olemassaolosta ja rakkaudesta. Ja nyt kun minua pyydetään kertomaan sen heille, olenkin kieltäytymässä. Voinko niin tehdä? Suostun pitämään sen juhlapuheen. Ja Tatjana esimies Juri Burav. Hän opasti minua, että puheen pitää olla lyhyt, korkeintaan A4:n pituinen ja sen sisältön on oltava sellainen, että lapset sen ymmärtävät. Muuten he eivät vaan kuuntele. Ja rukoilin hartaasti, pyysin Herralta oikeita ajatuksia ja sanoja ja kirjoitin sen puheen. No, juhlaohjelma oli suunniteltu suureksi tapahtumaksi, joka siis, kuten sanoimme, aiottiin esittää, näyttää koko kansalle. Tuo iso lava oli kauniisti koristeltu ja lavan reunalle oli asetettu superkirja hahmoista tehty nukeet ja lavalla oli suuri lapsikuoro. Osallistujen joukossa oli lasten balettiryhmä, tunnetut laulajat ja taiteilijat, ammattinäyttelijät. Ja sali oli täpöten täynnä lapsia.
3: Valtava sali.
4: Se pylväsali, tunnettu Moskovan pylväsali. Ja se sali oli täynnä lapsia ja heidän vanhempia. Ja siellä oli isot skriinit ja sitten myös valmiina monikamerainen kuvausryhmä oli siellä paikalla.
3: Ja he lähettivät sadoille, tai kenties mitä, paljonko katsoja, 100 miljoonaa suoraan.
5: Sitä ykköskanavaa siihen aikaan katseli
4: kaikkesi, joo.
5: Noin 300 miljoonaa ihmistä.
4: Ja muissa maissa, myös näissä Neuvostoliiton satelliitimaissa.
3: Ei paineita, niin kuin sanotaan.
4: Niin. Ja siinä ennen alkua, juhlan alkua, Juri Burav, joka oli vastuussa tapahtumasta, hän pyysi näyttämään puheen hänelle. Ja kun hän näki sen, hän suorastaan kauhistui. Ei missään tapauksessa, Laura, tämä on katastrofi. Puolet pois, kirjoita uusi teksti. Tätä tekstiä kukaan lapsista ei ymmärrä. Ja seisoin siinä aivan sokissa hänen edessä. Noin puolen tunnin kuluttua juhlan piti alkaa. Ja nuo puoli tuntia oli Nisun jyvän kuolemista. Ellei Nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Nuo puoli tuntia oli minulle oli todella
5: kuolemista.
4: Ja elämistä todeksi nämä Jeesuksen sanat. Mä kävelin siellä edestakaisin kapeassa käytävässä lavan raskaiden samettiverhojen takana ja äänettömästi huusin Jumalan puoleen. Pyysin koko sydämestäni, rukoilin, että Herra, älä anna minun pilata tätä mahdollisuutta kertoa lapsille sinusta. Herra, en välitä siitä, että saatan itseni häpeään, mutta pyydän, rukoilen, anon, älä salli nimesi joutua häpeään. Kun juontaja ilmoitti nimeni, astelin ihan jalat aivan hyytelönä mikrofonin eteen, katsoin salin. Näin eturivissä Juri Buravin istuvan. Hänellä oli semmoiset jähmettynyt ilme. Odotin hetken ja sitten tapahtui tämä suuri ihme. Kun avasin suuni ja sanoin ensimmäisen sanan, kaikki jännitys oli poissa. Aivan pyyhkäisty pois. Ja minut täytti valtava taivaallinen rauha. Muistin ja puhuin jokaisen sanan siitä kirjoitetusta tekstistä. Ja salissa oli täysi hiljaisuus. Puhuin sanasta sanan loppuun sen kirjoittamani tekstin. Ja vielä enemmän. Lopussa kysyin salissa olevilta lapsilta, haluaako joku heistä antaa elämänsä Jeesukselle? Ja halukkaita oli paljon. Ja kaikki käsikirjoitukset, tämän loppuosan, juhlan loppuosan käsikirjoitukset menivät sekaisin. Ja astuin mikrofonin kanssa lavalta alas, menin lasten luo ja lapset rukoilivat ääneen. Myös juontaja Tatjana, hän riensi myös auttamaan ja ojensi lapsille mikrofonia. Ja vielä tällainen pieni seikka, kun lopussa menin istumaan Hannun ja Juri Buravin viereen, Juri aivan haltioissaan sanoi, Laura, se oli valtavan hyvä puhe. Ja vastasin hänelle, että Juri, sinä et ymmärrä. Tämä ei ollut minun oma puhe. Tämä oli Jumalalta saatu teksti ja puhe. Se oli semmoinen suuri ihme elämässäni, jota mä aina muistelen ja kiitän suuresti Herra tästä ihmeestä. Ihmeitä oli paljon elämän varrella, mutta tämä nimenomaan koskettaa mua eniten.
3: Tähän kuuntelemme laulun, jonka Mika Karola esittää. Hyvä on. Laulun jälkeen Laura kertoo vielä, miksi tämä laulu ja kuinka se myös liittyy, Laura, sinun perheeseesi. Eli Mika Karola, hyvä on.

0: Radio Day.
1: Juuri tällä hetkellä joku istuu yksin. Joku, joka miettii, onko Jumalakin unohtanut minut. Juuri silloin radio, internet, satelliitti tai televisio tuo hänelle viestin. Sinä et ole yksin. Tuolloin koko lähetys on kuin juuri tälle ihmiselle. Lahjoittamalla sinä mahdollistat nämä hetket. Tue työtämme ja tee lahjoitus MobilePaylla numeroon 45000. Tai voit lahjoittaa noin 15 euroa soittamalla numeroon 0600 91717.

0: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR-TV 50 vuotta erikoislähetystä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.
1: Ja Radio Dayn iltapäivässä studiossa täällä on Laura Haukka, Hannu Haukka, Andreas Wirt, Medi Erling ja minä, Asikaisen Jori. Ja kuulit äsken juuri Mika Karolan esittämänä laulun Hyvä on. Laura Haukka, miksi juuri tämä laulu ja kuinka se liittyy sinun sukuusi?
2: Hyvä on. Se on laulu, jota paljon laulettiin Neuvostoliitossa, kaikissa seurakunnissa ja maanalaisissa seurakunnissa erittäin paljon laulettiin, josta mä itse olen niin kuin, tullut, jossa olin tullut uskoon. Ja suomalaiset turistit, suomalaiset uskovat veljet ja sisaret, kun tulivat Petroskoihin käymään, niin he tavallisesti aina kuulivat tämän laulun, kun me lauloimme tätä venäjän kielellä. Ja he tykkäsivät tästä melodiasta ja tykkäsivät sanoista, tekstistä. Ja sen tähden mun serkkuni, joka nyt on jo siirtynyt taivaaseen, niin hän käänsi tämän laulun suomeksi. Ja sitten se tuli tänne Suomeen myös ja tällä laulettiin. Henri Hedman sitä laulaa myös, on laulanut levyllä ja se tuli tälläkin jonkun verran tunnetuksi. Se on laulu, joka on lähellä monen sydäntä, että on hyvä, jos sydän on puhdas, on hyvä, jos viha on pois.
1: Äsken kuulimme siitä, kuinka Laura Haukka pitää tuon puheen, jossa suorassa lähetyksessä Neuvostoliiton televisiossa katsoo noin 300 miljoonaa katsojaa ja sali on aivan täynnä Moskovassa, pylvässali. Ja alkaa siis TV-työn aika. Ja Hannu, miten merkittävä asia oli se, että Neuvostoliiton televisioon tuli ensimmäisen kerran hengellistä ohjelmaa? Milloin oli edellisen kerran tapahtunut näin?
3: No ei koskaan. Tämä oli ensimmäinen kerta itse asiassa 70 vuoteen. Ja siitä huomaa, että mikä se niin kuin iskuvoima on ollut, kun ensimmäistä kertaa siis mies muistiin. Siis ei koskaan ollut kukaan astunut siis TV1 kameroiden eteen tällaisessa tilaisuudessa ja puhunut siis Jumalasta. Ja hän, Lauran Saaren aihe oli Tuhlaajapoika. Eli 70 ateismin vuoden jälkeen, nyt on hetki palata sen Jumalan luoksi, että te olette niin kuin, kieltäneet 70 vuoden aikana. Tietysti lapsillehän sen kertoi, mutta se teema oli tämä. Ja sen takia sieltä tuli sitten se miljoona kirjettä, niin 4 viikossa hukutti Moskovan postilaitoksen täysin, aiheutti sen soiton meille, että tulkaa ihmeessä käymään, meillä on tärkeitä asiaa teille tällä postissa. Ja tulivat sinne, niin siellähän oli, kun me olimme pyytäneet heitä postilokeroon ja postilaitoksen johtaja sanoikin, te pyysitte meitä postilokeroon, te ette tarvitse postilokeroa, te tarvitsette postilaitokseen. Viekää kaikki näissä konteissa olevat kirjeet pois ja valikoikaa ne, mitkä kuuluvat teille ja ainoastaan ne kappaleet, jotka eivät kuulu teille, tuokaa ainoastaan ne takaisin. Se oli siis ihan suuri ihme. Ja se oli just sitä satoa, mikä tuli tästä Lauran ohjelman.
2: Mutta niin koskettava oli se, että ei pelkästään lapset lähettäneet kirjeitä, mutta kirjeitä tuli heidän vanhemmilta, isovanhemmilta.

0: todella vakavia kysymyksiä esitetty. No sitten me lakkasimme Hannun kanssa tuomaan kotiin niitä kirjeitä, koska menetimme yöunet lukiessa niitä kirjeitä.
1: Niin mä saatoin itse nukahtaa siis kyyneliin monena yönä, siis kyynelehdin, kun Laura mulle luki niitä silloin siitä katkelmia. Ja ajattelin, että tämä on Neuvostoliitto ja siellä ihmisten sielut huutaa niin kuin sen Jumalan puolen, jota ne ei tunne. Ja siis mä rukoilin, että Jumala, ei ole mahdollista, että nämä miljoona ihmistä saavat vastauksensa kysymyksiin. Kukaan ei ehdi heidän luokse, niitä on niin paljon.
0: Onneksi seurakunnat tulivat sitten apuun ja me ne kirjeet olimme jakaneet eri maan alueisiin, olimme lähettäneet eri alueille ja seurakunnat sitten hoitivat näitä ihmisiä.
2: Mutta tämä valtava liikehdintä, Neuvostoliitto yhtäkkiä on avoin evankeliumille, se noterattiin ympäri maailmaa. Yhdysvalloista asti tuli haastattelupyyntöjä ja kutsuja tulla kertomaan, mitä tapahtuu.
1: Joo, olin studiossa sillä hetkellä, kun tuli ensimmäisen soitot Time-lehti, joka on siis siihen aikaan oli maailman suurin aikakauslehti. Sieltä soitetaan ja kysytään, mitä ihmettä on tapahtumassa Neuvostoliitossa. Me olemme kuulleet jotain huhuja siitä, että siellä on tämmöinen niin kuin katastrofi menossa postissa. Ja sitten ja Wall Street Journal, joka on tämmöinen kauppalehti enemmänkin, niin sieltä myös. Ja he kirjoittivat omilla palstoillaan sekä Time-lehti että Wall Street Journal tästä superihmeestä.
2: Tämä vetää aivan sanattomaksi ja sitä kautta aukeaa tuo valtava TV-työ ja siitä seuraa sitten, kun Neuvostoliitto romahtaa, kaatuu, syntyy Venäjä niin kuin sen nykyään tunnemme, mutta alkavat nämä suurkaupunkien missiot. Venäjältä alkaa tulla eri puolilta pyyntöjä, tulkaa kertomaan tästä, miljoona kaupunkien asukkaat.
0: Ennen sitä me perustimme TV-koulut seurakuntia varten. TV-koulun perustimme ja sitten pidimme tällaisia konferensseja, mediakonferensseja, että seurakunnat oli valmiit sitten tätä kaupunkimissioita varten. He jo jollain tavalla olivat mukana.
1: Joo, se on totta, että tässä tapahtui vielä, meni 10 vuotta kuitenkin siitä, mitä Laura nyt kertoi, ja me jatkoimme TV-kanavilla Venäjän, siis niin kuin kansallisilla TV-kanavilla työtä, eli kun Neuvostoliitto lakkautui, niin silloin se Venäjän TV1 nousi sen sijalle, tai uudelleen nimitettiin Venäjän ykköseksi, niin silloin meillähän oli 3-vuotinen sopimus Venäjän ykkösen kanssa, jolloin me joka viikko, me valmistimme sinne 1,5 tunnin ohjelman, siis hengellisen ohjelman, 3 vuoden aikana. Ja mä sain semmoisen harvinaisen etuoikeuden, että mä sain puhua myöskin sitten sen oman saarnani siinä jokaisessa ohjelmassa. Siihen aikaan Laura oli jo ehtinyt opettaa mulle kyllä ihan oikeasti venäjää.
2: Me lupasimme kuulijoille kertoa vielä tämän agenttijännitysnäytelmän sen episodin, kun Suomessa tarkkaillaan teitä. Niin jos vielä lyhyesti haluatte tämän kertoa, koska se asiahan ylitti tulloon myös Suomen sanomalehtien uutiskynnyksen ja etusivuilla on ollut juttua, että KGB-agentteja jäi kiinni Suomessa. Mitä tapahtui?
1: Joo, sehän on pitkä tarina, mutta lyhykäisesti nämä kaksi, tämä aviopari noin sanotusti, tulivat meille käymään kutsusta ja he tekeytyivät radiokuuntelijoiksi, jotka olivat tulleet uskoon, niin he halusivat tutustua meihin, joiden kautta niin kun olivat saaneet uskon. Ja me heidät kutsuimme studioon, emme tienneet, keitä he oikeasti olivat. Ja siinä he auttivat superkirjan kääntämisessä myöskin, siis jatkossa, ja Laura sitä johti sitä työtä siinä. Ja sitten kun tuli heidän tämä niin kuin vierailuviisumi niin kuin umpeutuu, siis Suomessahan, no he olivat viisumilla. Ja se oli umpeutumassa, niin tämä isäntä, joka oli semmoinen nuori, varmaan 30-vuotias mies, niin se, mä kysyn siltä, että hei, sun viisumi menee umpeen ja meidän pitää, olemme tilivelvollisia, että siis sun pitää mennä myöskin takaisin kotimaahansa. Se oli se sopimus yleensä, kun kutsutaan sieltä ihmisiä. Että milloin sä lähdet? Niin hän sanoi, että en mä lähde. Sanoin, että lähde. Toisin sanoisi, vaan onko sä lähdet pöytä? Ei tuommoista puhua. Niin mä sanoin, että sitten hän otti mua kädestä ja vei mut ulos, siis pihalle. Ja hän sanoi, että

0: Anu vie minut ja Ludmillan Turun satamaan. Me menemme Ruotsiin. Mä sanoin, että älä ihmeessä, että mitä tää on? Hän sanoi, että mä en selitä sulle mitään nyt, mutta kun me tulemme Ruotsiin, mä lupaan olla yhteydessä sinun. No sitten he lähtivät. Ja sieltä tuli soitto. Ja se tuli myöskin sitten siltä, joka otti vastaan tuon tämän pariskunnan, niin hän sanoi, Alvar oli se Alvar oli se mies. Sanoi, että Hannu soitti mulle Suomeen, sanoi, että Hannu, tulkaa Lauran kanssa Tukholmaan mahdollisimman pian seuraavalla laivalla. Meillä on jotain nyt puhuttavaa. Ja mä tunsin tämän Alvarin, mä että hyvän aika, että hätäinen soitto. No me mentiin Lauran kanssa sinne ja hän siis sanoi meille, te ette tiedä, kuka on ollut teidän studiossanne töissä 2 viikkoa. He ovat KGBn agentteja. Mä sanoin, että ei kai. Se alkoi selviämään. Ja tämä isäntä nyt haluaa puhua sun kanssa puhelimessa. Puhelinyhteydessä hän sanoi mulle, että Hanna, mulle ja meille anteeksi kaiken sen, mitä me olemme tehneet. 12 vuotta teidän kansio on ollut meidän työpöydän päällä KGB:ssä ja me vastasimme teidän valvonnasta. Anna anteeksi kaiken, mitä olemme tehneet. Hän sanoi, että me emme olleet uskossa, kun me tulimme Suomeen, mutta kun me olimme 2 viikkoa teille ja me näimme, mitä te teette ja keitä te olette, me tulimme ymmärtämään, että Jumala on todella olemassa. Ja me nyt uskomme. Hän sanoi, että me tulimme Ruotsiin, koska me emme halua koskaan enää palata takaisin siihen tehtävään, missä me olimme. Jos me palaamme, joko meidät ammutaan tai sitten meidät pannaan psyykkiseen sairaalaan, me emme siihen lähde, me häivymme. Ja sitten hän sanoi vielä näin, että ennen kuin päätän tämän puhelun, hän sanoi, haluan sanoa teille, että ette voi kuvitella, minkälainen vaikutus näillä siis se venäjänkielisillä radio-ohjelmilla ja TV-ohjelmilla on ollut Venäjällä. Ja hän sanoi, että se mitä te olette tehneet, älkää missään tapauksessa pysähtykö, lisätkää ja tehkää vielä enemmän. Te ette tiedä, minkälainen vaikutus näillä on meidän yhteiskunnassamme. Ja sitten hän sanoi, että ja tänne tästä eteenpäin sä et koskaan kuulemaan minusta mitään, etkä näkemään hyvästi, Hannu.
1: Ja se oli siinä.
0: Se oli siinä.
1: Tänä päivänä he ovat edelleen elossa jossain päin Pohjoismaita. Kukaan ei sitä tiedä, mutta Jumala tietää. Mm. Ja nämä kaikki asiat, mitä olet kuunnellut nyt, rakas kuulija, on siis osa IRTVn 50-vuotisjuhlalähetystä. Hannu ja Laura Haukka on ollut livenä studiossa. Voit edelleen laittaa kysymyksiä sosiaalisen median puolella tai WhatsAppin puolella, mitä olet aina halunnut tietää. Lähestymme nyt Radio Dayn uutisia ja tämän jälkeen studiossa jatkaa Hannu Haukan seurana myös asiantuntija Alpo Rusi. Ja me puhumme Ukrainasta. Miksi Ukrainan työ? Ja mitä siellä oikein tapahtuu? Mutta vielä taustalla soivasta laulusta, Hannu, haluan sinulta kysyä. Siellä soi suomenkielinen versio tästä kauniista You Raise Me Up-kappaleesta, jonka Josh Groban on tehnyt tunnetuksi. Tällä kertaa se meille suomeksi laulaa Reijo Ikonen. Mutta miksi, Hannu, tämä laulu?
0: No, tämä englanninkielinen versiohan on mun mielestä minulle tietenkin läheisempi, koska mä oon kasvanut englanninkielisessä maailmassa Kanadassa suicidalaisperheessä. Mutta että se englanninkielinen versio kertoo siitä, että sinä nostat minut ylös sieltä, missä minä olen ollut. Ja sinä teet niin, että mä saan kävellä vuorten huipulla, nostat vuoren huipulle ja myöskin saan käyskennellä ja kulkea myrskyisillä merillä ilman vahinkoa. Ja sinä nostat minut korkeammalle, sanoi englanninkielinen versio, tai nostat minut paikkaan, missä minä ikinä en voisi olla. Niin kun minä olen sinun harteillasi, silloin minä olen väkevä. Ja sinä nostat minut sinne, minne mä itse en olisi päässyt koskaan. Tämä on se laulun sanoma.
1: Reijo Ikonen, sä annat voiman, eli You Raise Me Up. Ja uutisten jälkeen studiossa jatkaa livenä Hannu Haukka yhdessä Alpo Rusin kanssa. Pysy taajuudella.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Lähes 90% suomalaisista katsoo Suomen talouden tarvitsevan lisää kasvavia yrityksiä, selviää Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan kyselystä. Kuitenkin vain alle kolmannes pitää yrittämistä henkilökohtaisesti houkuttelevana. Kaikista vastaajista lähes 3/4 katsoo yrittämiseen liittyvän liian suuria taloudellisia riskejä. Kyselyyn vastasi Taloustutkimus Oy:n internetpaneelissa maalis-huhtikuussa reilut 2000 vastaajaa. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3% suuntaansa. Yhdysvaltojen erityislähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner ovat saapuneet Moskovaan, kertovat venäläiset uutistoimistot. Heidän on määrä tavata presidentti Vladimir Putin ja sen jälkeen jatkaa matkaa Ukrainaan tapaamaan presidentti Volodymyr Zelenski sunnuntaina. Presidentti Donald Trumpin mukaan hänen edustajillaan on matkassa mukana suunnitelma sodan lopettamiseksi. Trump ei tiedotustilaisuudessaan kertonut, perustuuko suunnitelma alueluovutuksiin Venäjälle. Vierailun edellä Venäjä jatkoi iskujaan Ukrainaan. Lauantain vastaisena yönä Venäjän iskuissa kuoli ainakin 4 ihmistä. Norjalaiset ovat kokoontuneet sankoin joukoin jättämään jäähyväisiä kuningas Haraldille. Jono Haraldin arkulle linnankappelissa oli lounasaikaan lauantaina noin 1,2 kilometrin pituinen. Viranomaisten arvion mukaan jonotus kestää noin 7 tuntia. Norjan kuningashuone pidensi kappelin aukioloaikoja, jotta mahdollisimman moni saisi käydä jättämässä kuninkaalle jäähyväisensä. Kappeli pidetään lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina auki kello 23 asti. Kuninkaan hautajaiset ovat keskiviikkona Oslon tuomiokirkossa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä.
3: Ja tervetuloa jälleen studioon. Radio Dayn taajuuksilla kuuntelet IRR TV:n erityislähetystä. Ja tämä lähetys on suora. Ja täällä studiossa tuossa pöydän toisella puolella on valtiotieteen tohtori Alpo Rusi sekä IRR TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka. Tervetuloa veljet tänne studioon.
4: Kiitos.
3: Tässä tunnissa kuulijoilla on mahdollisuus kysyä, mitä ikinä olet halunnut tietää liittyen Ukrainaan ja tähän tilanteeseen, joka siellä on. Ehkä suurena kysymyksenä voisi myös olla, että voiko Venäjää ymmärtää, miksi näin on tapahtunut, mitä seuraavaksi on näyttämöllä, miten Alpo Rusi näkee politiikan kehittymisen, mitä Hannu Haukka näkee itse paikan päällä käydessään nyt jo pian 400 vuorokautta sotaa käyvässä maassa olleena. Mutta studion WhatsApp-numero on 044-4477-447. Ja aiheena on Ukraina ja Suomen apu sille. Hannu Haukka, me olemme IRTV:nä toimittaneet sinne valtavan määrän aineellista apua. Tällä hetkellä on 3 ambulanssia Keravan toimipisteellä odottamassa lähtöä ja maanantaina Ukrainan suurlähettiläs tulee katsastamaan niitä. Miten Ukraina on, Hannu, tullut sinulle näin sydämen asiaksi?
4: No, se johtui siitä, että vielä vuonna 2007 meillä oli tämmöinen iso mediatapahtuma Kiovassa. No, se tuli ja meni. Se oli todella hieno. Siinä oli Suomen suurlähetystö vähän niin kuin auttamassa meitä jopa, kun oli tämmöistä pientä niin kuin vastatumulta sieltä joidenkin taholta, jotka eivät tykänneet tällaisista mediatapahtumista. Joka tapauksessa. 2015 me aloitimme tämmöisen yhteistyön Mariupolissa tämmöisen Pilgrim-nimisen lastenkodin kanssa. Ja me seuraavat seuraavat vuodet, silloin kun Donbas oli jo miehitetty, Janukovych, eli presidentti Janukovych oli paennut Venäjälle Ukrainasta, ja siinä syntyi semmoista sekasortoa asiayhteydessä, niin niihin aikoihin me kävimme, me liikuimme rintamalla näiden Mariupolin johtajien kanssa, ja me näimme sen tilanteen aika hyvin vuosi vuodelta. Ja tuli vuosi 2021, se oli marras, joulu, tammikuu, kun olimme siellä, niin mä näin aivan selvästi, että samanaikaisesti kun maailmalla puhutaan siitä, että nämä sotaharjoituksia Venäjän joukkoja on 200 000 plus siellä Ukrainan rajalla, nämä on vain harjoituksia, ei kukaan aio hyökätä, niin mähän näin sen omin silmin ja kuulin, mitä Venäjän tykistö ja panssarivaunut jo tekevät jo silloin tammikuun lopulla. Ja me myöskin kuvasimme sitä. Venäjä oli tekemässä jo ensimmäisiä etenemisaskeleita sieltä Donbassin puolelta, joka ei kuulunut siihen alkuperäiseen suunnitelmaan, että vaan otetaan Donbassin haltuun. Ja se kulminoitu siihen, että jos mennään ihan yksityiskohtiin, niin Mariupolin hotellissa puolin yön aikaan mä kuulen ammuntaa, automaattia sitten ammuntaa hotellin ulkopuolella. Ajattelin, että mitä ihmettä nyt sattuu ja tapahtuu täällä muutama viikko tietämättä, niin se oli muutama viikko ennen kuin Venäjä käynnistää suurhyökkäyksen. Mä kysyin aamulla asiantuntijoilta, että mitä siellä tapahtui keskiyön aikaan ja paikallistettiin se. Sanoin, että se missä olit hotellissa, nurkan takana oli Ukrainan sotilaallisen tiedustelupalvelun päämaja. Ja siellä käytiin se taistelu, eli venäläiset olivat yrittäneet valloittaa siis Ukrainan tiedustelupalvelun päämajan Mariupolissa. Ja silloin se tiedettiin, että tämä asia on ihan oikeasti menossa pahaan suuntaan.
3: Sota on oven takana.
4: Kyllä, joo. Ja sitten me näimme päivää ennen, niin me nähtiin, kuinka Venäjän panssarivaunut jo liikkuvat täydellä vauhdilla yli peltojen kohti, siis Ukrainan näitä muita kaupunkeja.
3: Alpo Rusi, sinulla on valtavan pitkä kokemus diplomaattikunnassa ja olet valtiotieteen tohtori ja seurannut myös tätä tilannetta aivan alusta asti. On esitetty usein kysymys, että voiko Venäjää ymmärtää, miksi he lähtivät tähän sotaan Ukrainaa vastaan ja valtaamaan tuota maata. Mikä on sinun ammatillinen näkemyksesi?
5: Siihen ei ole kyllä yksinkertaista vastausta, mutta jos yrittää mennä Putinin pään sisälle ja tarkastella sitä hänen maailmankuvaansa ja sitä kautta myöskin Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa hänen kaudellaan, miten sen muuttui askeleelta aggressiivisemmaksi ja sitten se muuttui väkivaltaiseksi 2008 ja sitten teki tämän vihreiden miesten invaasion Krimille 14. Sieltä takaa löytyy 2-3 selitystä kuitenkin. Ja yksi on se, että Venäjä kuuluu siihen blokkiin autoritaarisia maita, joille tämä liberaali maailmanjärjestys on vastenmielinen. Ja se tarkoittaa sitä, että YK, joka nojautuu näihin arvoihin, ja kaikki muut oikeastaan keskeiset instituutiot, jotka pitää kansallista järjestelmää koossa, niin ne muodostavat sellaisen kehikon, johon Venäjä, nykyinen Kiinakin, Iran eivät halunneet sopeutua, vaan ovat puhuneet koko aika tästä, että tarvitaan muutos näihin järjestelmiin, joita Yhdysvallat johtaa heidän näkökulmastaan. Ja tämä käänne on hyvin mielenkiintoinen. Se on tapahtunut joskus 2003 ja siitä eteenpäin mä sanoisin, jolloin tämä vihamielisyys länttä vastaan tulee tänne Putinin ajatteluun ja puheisiin ja toimintaan yhä selkeämmin. 2008 hän käynnistää vähän huonosti menneen Georgian sodan jälkeen asevoimien reformin, laskettiin, että se on 500 miljardia. Ja se laskelma meni niin, että tämä olisi valmis noin vuonna 2020. Ja muistan itse kirjoittaneeni jo varsin varhain, että tästähän voi päätellä, että aikavälillä 2020-2022 Venäjä tulee tekemään sotilaallisen intervention lähialueella. Ja mä oon pitänyt tästä luennon myöskin Kaunasissa, joka on edelleen saatavissa, jos jotain kiinnostaa. Jos mä arvioin 2017, että Ukraina tullaan soveltamaan Brezhnevin oppia. Eli tullaan vaatimaan alistumista ja samalla ajetaan suuri määrä sotilasvoimaa Ukrainaan.
3: Tuossa aiemmalla tunnilla me kuulimme.
5: Eli ei tämä mikään, mä haluan vaan sen sanoa, että tämä ei ole mikään hatusta tullut tämä Putinin hyökkäys, vaan se on selkeä suunnitelma.
3: Pitkään hiottu.
5: Pitkään hiottu ja siinä oli siis niin kuin tämä maailmanjärjestys ja sitten tulee Euroopan unionin vähittäinen heikentäminen ja sitten tämän akselin vahvistaminen, joka on nyt nähty jo taas jälleen kerran, siis jossa on Kiina ja Venäjä. Iran.
3: Ja aiemmalla tunnilla siis kuulimme KGB:n toimista, minkä kohteeksi Hannu ja Laurakin olivat jo pitkän vuosikymmenen ajan joutuneet. Nyt Vladimir Putinin tausta on myös KGB:ssä ja hän on myös Suomessa ollut aikanaan toimessa, joten tämä maa on hänelle tuttu. Mikä verran näet tätä KGB:n doktriinia hänen näissä nykyisissä toimissaan?
5: No mä näen sen, mä olin itse asiassa sanomassa sen tuossa äsken, että kun ottaa sitten huomioon sen, että nyt nykyisten tietojen valossa, jotka meillä on erilaisista lähteistä, niin kun hän tuli pormestariksi, niin hän jo pormestarina diplomaattikunnalle 93 jouluvastaanotolla sanoi, sellaista kieltä käytti, joka jokainen ymmärti, että tämä kaveri on hyvin aggressiivinen ja hän sanoi, että oli valtava typerää, että me annoimme balteille itsenäisyyden. Hän siis sanoi diplomaateille 93 näin. Eli kyllä siellä on ollut alla koko aika hänellä tämmöinen niin kuin kostoajatus, että hän nostaa Venäjän uudestaan, mutta samalla hajottaa maailmanlaajuisesti järjestelmää niin, että nämä autoritaariset valtiot tulee saamaan sellaisen aseman, kun heidän mielestään nyt Yhdysvalloilla on. Ja tietyssä mielessä tietysti asia on näin, että Yhdysvallat on vahvin länsimaa ollut pitkään ja tämä saattaa näyttää tämmöiseltä, mutta kyllähän tämä on, ajatellaan nyt näitä kaikkia normeja, jotka maailma on luotu, siis asevoimaa ei saa käyttää rajojen muuttamiseksi etykissä, niin kaikki tämä. Tällä ei ole mitään merkitystä. Tällä ei ole mitään merkitystä. Ja sen takia me ollaan tässä tilanteessa, jossa jälleen kerran tavallaan tämmöinen anarkinen järjestelmä on nostanut päätään, että tämä on kuin viidakon laki.
3: Pakko kysyä sinulta, valtiotieteen tohtori Alpo Rusi, että kuunneltiinko sinua, kun yritit jo 2000-luvun alkupuolella vähän varoitella näistä asioista ja kertoa, että tuolla on saattaa idässä olla uhka nousemassa?
5: Itse asiassa en mä varoitellut 2000-luvun alussa, vaan 90-luvulla. Siis jokainen voi halutessaan mennä katsoa vaikka Dangerous Peace, joka ilmestyi Yhdysvalloissa 97, niin mä itse tässä luin yhtenä päivänä sitä uudestaan, niin mä totesin vaimolleni, että hetkinen, että olen mä selvästi sanonut täällä sen, että Venäjä tulee eristymään ja se on niin sanottu wild card kansainvälisessä järjestelmässä, joka ei sopeudu siihen, vaan tulee vaatimaan itselleen enemmän niin paikkaa siinä voimakeinoilla. Ja sitten 98 presidentin kansliassa, nyt kun 25 vuotta on kulunut jo siitä, että salaiset asiakirjat voi niin kuin julkaista, niin voin sen sanoa, että ehdotin 98, se muisti olemassa, kun oli tämä kaos tavallaan alkanut, siis tuon ruplan romahduksen jälkeen. Ja sitten kovin kivuliasti saatiin toi Primakovin hallitus pystyyn. Se oli semmoinen menetys Jeltsinille, koska Primakov edusti kommunisteja ja oli sillä tavalla entinen ulkoministeri kyllä ja entinen SVR:n päällikkö ja entinen KGB-agentti, kaikkea tätä. Niin tuli selväksi, että mä oon ajautumassa tällaiseen poikkeustilaan, niin FSB:n päälliköksi oli tullut heinäkuussa Putin. Jeltsin oli täysin sairauksien niin kuin runtelema. Hän oli oikeastaan koko syksy 98 sairas Ja meillekin oli sovittu kaikenlaisia esimerkiksi presidentin tapaamisia. Ne kaikki jouduttiin perumaan. Me esitin semmoista kriisiryhmän perustamista eri hallinnon aloilla, jotka tulisi muotoilemaan Suomen politiikan tilanteessa, jossa Venäjä on ajautumassa yhä vaikeammin ennustettavissa olevaksi naapurivaltioksi. Mutta meillä tehtiin toisen suuntainen päätös siis. Me aloitettiin lähentyä Lipposen hallituksen johdolla Venäjää kaikin keinoin ja otettiin ajattelumalliksi tämä keskinäisriippuvuus, että sitä kautta Venäjä rauhoittuu, koska me syvennetään energiayhteistyötä, talousyhteistyötä ja Suomi halusi ottaa itselleen tämmöisen niin kuin veturin paikan tässä. Ja 99 huippukokouksessa Helsingissä, kun Suomi oli puheenjohtaja EU:ssa, niin Putin tuli sinne VT-presidenttinä lokakuussa, tapasi EU-johdon ja siinä yhteydessä kehuskeli Suomea EU-johdolle, että toivottavasti EU:ssa ryhdytään noudattamaan sellaista Venäjän politiikkaa, kun Suomi noudattaa, että toivon, että suomalaiset tulevat EU:ssa sitten opettamaan muuta EU:ta, miten Venäjän kanssa tullaan toimeen. Ja Lipponen otti kopin siitä.
3: No Hannu Haukka, sinä jouduit myös uutisissa noin reilu 10 vuotta sitten niin hiukan ruodittavaksi, kun olit varoittanut tästä eräästä laista, joka Venäjällä tuolloin säädettiin. Mm. Silloin sinulle kerrottiin monien iltapäivälehtien palstoilla, että sinä et nyt ymmärrä tätä asiaa ollenkaan. Miten tuo meni?
4: Joo, se oli juuri sitä aikaa, kun tämä Jarovajan laki oli pöydällä siellä Moskovassa ja Putin, hänen piti sen allekirjoittaa niin kuin tekikin. Joka tapauksessa evankeliset kirkot ja myöskin katoliset ja muut uskonnolliset piirit lähettivät Putinille kirjan, älä allekirjoita tätä lakia, koska se tulee koskemaan meitä. Niin hän lohdutti heitä ja sanoi, että ei, tämä on ainoastaan muslimeja varten. Se rajoittaa muslimien toimintaa, mutta päinvastoin kävi. Meni hetken aikaa, niin ensimmäiset 70 oikeudenkäyntiä, jotka pidettiin, niin se oli tuomittavana evankelisten kristittyjen johtajia. Ja tietääksemme yhtään ainutta muslimia ei tuomittu. Eli se oli sitä aikaa valitettavasti ja sen jälkeen tämä koko uskonnollinen vapaus Venäjällä on tullut hyvin kyseenalaiseksi ja olin juuri kansallisilla rukousaamiaisilla Kiovassa noin viikko sitten ja siellä presidentti Zelenski käytti puheenvuoroa ja hän puhui siitä, että puhui siis koko kansalle samanaikaisesti, kertoi, että mitä koskee Putinia ja hänen aikomuksiensa, niin hän sanoi, että kun me puhumme uskonnosta ja uskonnonvapaudesta ja Putinista, täytyy ymmärtää, että Putin, hän on se, joka päättää, missä rukoillaan, kuka rukoilee ja kuinka rukoillaan. Tämä on hänen asialistalla. Ja hän sanoi, mutta Ukraina ei ole tätä. Ukraina kuitenkin antaa ja suo, niin kuin te näette, kaiken vapauden evankelisille kristityille ja kaikille muille uskontokunnille toimia maassa niin kuin pitää.
3: Meiltä joskus kysytään, että miksi lähetysjärjestö toimii niin aktiivisesti humanitaarisen avun puolella Ukrainassa. Ja tähän on, Hannu, sinulla aivan selvä vastaus.
4: No se on aivan selvä, että no tietysti jos siteraamme Raamattua, niin rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, se on ensimmäinen asia. Ja jos se on se toinen käsky, jonka jälkeen ei tule enää kolmatta ja neljättä, niin valinnanvapaa. Että ensimmäinen tai toinen, mieluummin niin, että kun ensimmäistä toteutat, niin se toinen tulee automaattisesti perässä. Joka tapauksessa näin. Me olemme huomanneet, että me emme voi kulkea siis kärsivien ihmisten ohi. Kun me olemme olleet siellä jo toistakymmentä vuotta työssä, niin me näemme ihmisten kärsimykset. Me näemme heidän epätoivonsa, toivottomuuden. Miten me voimme kulkea heidän ohitse, kun me tiedämme, että me voisimme heitä auttaa? Ja nyt juuri tulin sieltä ihan toissa päivänä, niin siellähän me toimitimme 25 kylään, muun muassa näitä kaminoita, se on yksi tämmöinen esimerkki. Ja siellä mä kysyin näiltä äidiltä, 4 lapsen perheitä oli tuosta, joka yksi toisensa jälkeen. Isäntä oli sodassa, toisten aviomiehet olivat kaatuneet. Toisista ei tiedetty mitään. Emänät olivat yksin siellä lastensa kanssa. Niin he sanoivat, että meidän kylällä ei ole sähköä. Sähkölinjat kulkee tänne, mutta siellä ei ole sähköä millään tavalla. Meillä on myöskin kaasuputket. Putkissa ei ole kaasua. Talvi tulee, meillä ei ole energiaa. Ja silloin me sanoimme, että me onneksi me saamme olla ainakin tässä tapauksessa toimittamassa teille kaminoita. Niillä pysyy tupa lämpimänä, voidaan keittää ruokaa ja hoitaa hygienian ja niin poispäin. Mutta siis tämä kaikki on sitä, että jos sulla on kaksi vaihtoehtoa, jos sä näet toisen hädän, sä voit kulkea ohi. Tai sitten sä voit pysähtyä sanomaan, että meillä on, millä tavalla me voimme lievittää teidän tuskian.
0: Radio Day.
6: Hätätila, pelastus, turva. Ukrainan sotatoimialueella on huutava pula ambulansseista. Hätätilanteeseen sodassa joutuvat tarvitsevat pikaista ambulanssikyytiä ja ensihoitoa ja jokainen sekunti ratkaisee. Toimitamme Suomesta ambulansseja Ukrainaan ja ne vievät apua sinne, missä elämä on hiuskarvan varassa. Lahjoittamalla ambulansseihin autat pelastamaan ihmishenkiä. Tee lahjoitus osoitteessa ukrainanhätä.fi. Pienelläkin summalla on suuri vaikutus. Kiitos, kun annat turvaa ja elämän.
7: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR-TV 50 vuotta erikoislähetystä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.
3: Ja studiossa on valtiotieteen tohtori Alpo Rusi sekä IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka. Hannu, kerroit juuri äsken siitä auttamisen, siitä vaatimuksesta, minkä Jumalan sana meille laittaa. Niin kuin Jaakobin kirjeessä ja monessa kohtaa Jeesuksen sanoissa tulee, meidän tulee nähdä meidän kärsivät lähimmäiset. Äsken kuulimme myös ambulansseista mainoksen ja haluaisinkin tässä vaiheessa jo nostaa tuon hyvin koskettavan tilanteen, mikä tuolla Ylöjärvellä Tampereella tapahtui, kun pitkälinjan vaikuttaja Torbjörn Nikus siirtyi iankaikkisuuteen ja hänen sitten kuolin ilmoituksissaan Vaasa-Bladetissa ja Ylöjärven uutisissa ja Kalevassa pyydettiinkin kukkien ja adressien sijaan lahjoittamaan Ukrainan kärsivälle kansalle. Ja valtava yksi ambulanssi hinta tuli sieltä. Niin miten tärkeää on tällä hetkellä, Hannu, että nyt me autamme Suomesta Ukrainan kanssa muun muassa myös ambulansseilla, kaminoilla ja kaikilla näillä muilla, mitä tässä puheessa on?
4: Tämä on erittäin tärkeä asia. Jos mä otan esimerkiksi Zaporožien kaupungin, jonne on mennyt yksi erittäin hyvä ja hyvin varusteltu ambulanssi. Ja nyt heti perään on tulossa siinä 300 kilowatin generaattori, että kun sähköt katkee ihan sata varmasti kaikkialla, ainakin hetkellisesti tai vähän pidemmällekin ajalle, niin tämä sairaala, joka siellä toimii, niin se saa jatkaa yötä päivää työtänsä. Ja siihen sairaalaan tuodaan viidestä eri pisteestä keskimäärin 30 miestä haavoittunutta sotilasta joka päivä laske. 150 miestä parhaimmillaan tuodaan joka päivä siihen sairaalaan. Ja me saamme olla niin kuin heitä varustamassa ja turvaamassa sen, että sairaala ei pysähdy ja sähköt ei katke. Mutta me myöskin toimitamme myös muihin kaupunkeihin. Me olemme toimittaneet jo toista kymmentä ambulanssia Harkovaan, jossa on myöskin hyvin tämmöinen kiperä tilanne, että siellähän tulitetaan kaupunkia joka ikinen päivä. Ja se, mitä ollaan luettu Kiovasta niin kuin silloin tällöin, niin Harkovassa se on ihan päivittäistä tulittamista raketeilla, liitopommeilla, droneilla, rakettimoottorille varustetuilla droneilla joka ikinen päivä. Ja sinne tuli näitä ambulansseja paljon ja sitten on myöskin mennyt Kiovaan yksi ambulanssi sotasairaalaan. Me haluaisimme tietenkin toimittaa paljon lisää valitettavasti Kiovaan. Kun oli yksi iso tulitus tässä ihan hiljattain, niin Kiovaan yksi ohjus osui varikolle, jossa oli 25 ambulanssia ja kaikki tuhoutui.
3: No nyt tällä hetkellä IRR-TV:llä on siellä Keravalla 3 ambulanssia odottaa lähtöä ja maanantaina sitten todellakin Ukraina Suomen suurlähettiläs tulee vielä tervehtimään ja katsomaan autot. Ja yksi näistä autoista on nyt sitten Torbjörn Nikuksen muistolle nimetty. Ja haluamme myös Torbjörnin omaisille tätä kautta välittää osanottomme. Ja haluamme kiittää sydämellisesti tästä teidän ajatuksestanne, sillä näiden kukkien ja adressien hinnalla saatiin nyt sitten todella hyvä Mercedes Sprinter -ambulanssi ja siihen varusteet. Ja tämä on todella tärkeää.
4: Ja omasta puolestani myöskin haluan kiittää omaisia siitä, että te teitte tällaisen päätöksen ja halusitte näin olla mukana. Te olette tehneet äärimmäisen arvokkaan teon tässä, kun Torbjörnin nimissä lähtee yksi ambulanssi nimenomaan sotatoimialueelle, missä sitä kiiruusti ja kipeästi tarvitaan.
3: Alpo Russi, nyt kun usein toistetaan lausetta, että Ukraina taistelee koko Euroopan puolesta, niin miten ammattipolitiikan ja diplomaatin silmin näet tuon lauseen? Kuinka todenpitävä se on, että siinä on koko Eurooppa nyt pelissä?
5: No se on juuri näin. Koko Eurooppa on pelissä. Se nähdään jo siinäkin, että tämä eskaloituu muualle Eurooppaan tällaisena matalan profiilin sotana, hybridisotana. Mä haluaisin sellaisen muistikuvan tuoda tähän, että 1998 huhtikuussa silloin tasavallan presidentti Ahtisaari teki valtiovierailun Ukrainaan ja muistan sen keskustelun presidentti Kutsman kanssa. Kutsma silloin sanoi, että minkä takia Eurooppa jättää meidät. Ja me emme ole tehneet mitään sellaista, joka voisi estää meitä lähentymästä Eurooppaan, mutta Eurooppa ei halua lähestyä meitä. Tämä on vähän niin kuin piinannut munkin ajattelu tähän jälkeen ja se tarkoittaa silloin sitä, että me maksamme nyt siitä, että Euroopan politiikka oli jättänyt Ukrainan Venäjän etupiiriin. Mä oon puhunut aika paljon suomalaisten politiikkojen kanssa näistä asioista ja olen täysin vakuuttunut siitä, että se ajattelumalli oli syvällä, että mitä me siihen puututaan, koska se on Venäjän etupiiriä. Ja niin kuin sanottu, nyt me maksamme siitä, että meidän virheellinen politiikka, emme saaneet läpi mitään sellaista, joka olisi voinut estää tämän katastrofin tulemista, koska eurooppalaiset eivät ole valmiita panostamaan ennen kuin viime tipassa ryhdyttiin tekemään sitten erilaisia sopimuksia, mutta Venäjä oli jo päässyt niin pitkälle Ukrainan sisällä, että täytyy muistaa, että tämä hyökkäys tapahtui tilanteessa, jossa Venäjän tiedustelu oli vakuuttunut siitä, että Ukraina on hoidettu etukäteen niin, että me menemme sisälle, otamme vallan ja nimittäin meillä oli pitkä lista henkilöistä, jotka nostetaan valta-asemiin. Ja nythän me tiedetään, että vielä tänä päivänäkin Ukrainan hallinnossa on Venäjää yhteistyötä harjoittavia agentteja. Ja se on yksi osa tätä niin kuin tilannetta ja Ukraina oli korruptoitunut ja huonosti edennyt monissa tällaisissa kehityksen kysymyksissä, mutta yksi tosiasia on se, että Eurooppa ei myöskään paljon välittänyt. Me lähetettiin sinne keskitason niin kuin diplomaatteja, yhtään paha sana sanoma heistä, mutta mä sanon vaan, että siis jos ajatellaan, että Euroopan unionin jäsenmaat lähettää toisilleen diplomaatteja lähettiläksi niin, tai Yhdysvaltoihin tai muualle, niin meillä olisi pitänyt ilman muuta satsata Ukrainaan kovan luokan diplomaattikuntaa ja tiedustelun, sotilastiedustelun puolelta nimenomaan, koska ei meillä muuta tiedustelua ole, niin henkilöitä, mutta ei, sinne ei lähetetty mitään sen sortista.
3: Ja niin kuin Annu Haukka tuossa jo sanoitkin aikaisemmin, niin siellä on tilanne oli se, että oli jo paljon tehty valmisteluita etukäteen. Olette itse saanut tuon kuvanauhan, missä jo 23. päivä helmikuuta vyöryvät sadat tankit pitki niitä Ukrainan peltoja.
4: Joo, ja vielä silloin vielä puhuttiin, tämä on harjoitus. Kun ne olivat jo Ukrainan maaperällä ja tuntinevuus oli varmaan 70-80 tunnissa, niin ne tuli vain taukoamatta pitkät jonot panssareita.
3: Eli kuuntelet IRTVn 50 vuotta lähetystyötä, juhlalähetystä, ja tällä hetkellä meillä on menossa Ukraina-tunti. Studiossa täällä on Alpo Rusi sekä Hannu Haukka, ja voit lähettää kysymyksiä tänne studioon heille. Numero on 044 447 74 1247 tai sosiaalisen median kautta. Ja Medi Erlingillä on tuossa ensimmäinen kysymys. Nyt Alpo Rusille vaiko Hannulle? Ole hyvä, Medi.
8: Joo, kiitos Jori. Tämä on Hannulle tämä kysymys ja meillä on tullut onneksi paljonkin tuonne kysymyksiä, mutta ostetaan täältä nyt yksi. Täällä kysytään näin, että kun kohtaatte ihmisiä sodan, köyhyyden ja kriisin keskellä, mitä sellaista medialähetystyö voi antaa humanitaarisen avun rinnalle, mitä pelkkä aineellinen apu ei pysty antamaan?
4: Vastaukseni on aika selkeä. Ensinnäkin, kun me olemme siis henkilöltä henkilölle näin läheisessä yhteistyössä, me rukoilemme heidän kanssaan ja me lohdutamme heitä. Me puhumme heille lohdutuksen sanoja, mutta me sanomme myöskin, että jos me voimme jotain ensiapua antaa, niin me pyrimme sen tekemään. Mutta meillä on vielä tämmöinen isompi hanke, se on tämä sodan traumoista kertova, voidaan sanoa, että opas tai kirja, jolloin olemme painattaneet ensimmäiset 10 000 kappaletta PTSD-kirjasta, jossa puhutaan nimenomaan siitä sielun vammoista ja haavoista. Kyllä, ammukset, ohjukset, dronet, nehän repii kehua, mutta se sota idä sinänsä, kun kuolee isä, aviomies tai lapsia, menetetään koti, kaupunki, ammutaan siis maan tasalle, koskaan ei voi palata, se aiheuttaa tänne sisälle, se repii tätä sisäistä maailmaa ja siihen tarvitaan monessa asiassa ja liian monesti apua, jota ei tule. Eli ei riitä ammattitasoista psykiatria ukrainassa, jotka voisivat kaiken tämän tehdä. Sen takia tämä kirja on tämmöinen yksi semmoinen selkeä apu jokaiselle, joka saa tämän kirjan käteensä. Siellä on selkeitä ohjeita, miten voit käydä käsiksi näiden traumojen niin kuin oireisiin. Ihmiset oireilevat kovasti näissä asioissa ja he eivät tiedä, mitä pitäisi tehdä, että mä saan niin kuin itseni hallintaan. Saan käsi, pääsen niin kuin itsestäni kiinni uudelleen. Ja siis tämä kirja auttaa siinä. Siellä on tämmöisiä henkilökohtaisia kertomuksia siitä, miten ihmiset ovat selviytyneet. Ja sitten myöskin ihan tämmöinen sielun käypä hengellinen osio siellä lopussa, joka perustuu Daavidin psalmiin, että Herra on minun paimeneni. Että vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, minä en pelkäisi mitään pahaa, sillä siellä minun pimeässä laaksossa, niin sinä olet minun kanssani. Ja nämä on niitä asioita, jotka tulevat siinä kirjassa esillä.
8: Tähän liittyen tulee tässä toinen kysymys, että jos haluaisi lähteä mukaan auttamaan näiden kirjojen tuottamiseen tai tekemiseen, niin miten voi olla mukana?
4: Yksi kirja maksaa noin euron painattaa tässä vaiheessa, ennen kuin tapahtui tämä uusi aalto, eli tarkoittaa rakettiiskut ja muut, jotka ovat vaurioittaneet voimalaitoksia, ovat vaurioittaneet myöskin jopa kirjapainoja, kirjastoja. Eli Venäjä ampuu joka puolelle ja nyt se tämä euron hinta on, se perustuu siihen ennen kuin, sanotaan tuohon kevääseen, sanotaan helmimaaliskuulle.
3: Ja tässä kirjassa, niin kun siinä on tämä psykiatrien osuus tähän PTSD-trauman tunnistamiseen ja ensiaskeleihin siitä, niin tämähän tunnustettiin myös ihan Ukraina siellä korkeammalla valtiollisella tasolla. Eli tässä kirjassa on hyvin erityinen suosittelija ensimmäisellä sivulla, hän on.
4: Kyllä. Joo, me saimme kunnian ja suuren tällaisen kädenojennuksen Kirilo Budanovilta, joka oli sillä hetkellä vielä Ukrainan sotilaallisen tiedustelun ylikomentaja. Hän kirjoitti tähän kirjaan alkusanat ja kehotuksen, lukekaa tämä kirja. Nyt hän on presidentin kabinetin johtaja.
3: Olit myös juuri Ukrainassa rukousaamiaisella Kiovassa vain reilu viikko sitten, niin paljonko oli tuolla ihmisiä muualta päin maailmaa, poliitikkoja ja diplomaatteja?
4: No arviolta siellä oli noin 1000 ihmistä, jotka olivat tulleet ulkomailta ja rukousaamiainen hän oli kytkettynä myöskin siihen 35-vuotis itsenäisyyspäivän juhlaan, joka oli seuraavana päivänä, missä oli myöskin Alexander Stubb puolisoineen mukana Suomesta.
3: Alpo Rusi, miten tärkeänä nyt näet sen, että tämä Euroopan yhtenäinen tuki, joka on ollut kasvussa koko ajan, mutta nyt toisaalta on myös nämä asehankinnat, mitä jokainen Euroopan maa nyt joutuu tehdä, niin miten tärkeänä näet sen, että me emme väsy tukemaan Ukrainaa?
5: Niin no se on täysin välttämätöntä, jos tämä todellakin menisi niin, että Venäjä saisi sanella tämän mahdollisen rauhansopimuksen ihan sen takia vain, että Ukrainan voimat on mennyt, niin se on vain yksi askel kohti sitä seuraavaa askelta, joka ei ole hyvä Suomen eikä monen muunkaan maan kannalta. Ja nyt jo on, tässä on niin sekin vaara, että kun on olemassa tietysti jälleenrakennus. Jos Venäjä ei joudu ollenkaan maksamaan jälleenrakennusta, niin mitä siinä sen jälkeen tapahtuu? Tai entä jos syntyy sellainen tilanne, jossa Venäjä edellyttää, että se pääsee niin kuin ikään kuin tekemään bisnestä. Ja sitten samanaikaisesti siihen tulee länsimaisia yrityksiä, jotka yrittää tulla mukaan jälleenrakennuksen projekteihin. Minkälainen sekasotku siitä sitten syntyy mahdollisesti toinen tavallaan tämmöinen sisällissota alkaa siis jälleenrakennuksen olosuhteissa. Että nyt tässä tarvittaisiin semmoista selkiintymistä, selkeä loppu tälle sodalle, selkeä loppu. Joo. Eikä se oikeastaan voi olla lännen kannalta, Ukrainan kannalta edullinen muuta kuin siinä tapauksessa, että Venäjän kansa nousee ja tämä eliitti murtuu. Se on se vanha kaava, jolla muutokset Venäjällä on tapahtunut, että on valtava tyytymättömyys ympäri Venäjää ja sitten se purkautuu niin, että eliitissä tapahtuu murtuma ja sitten tämä johtaa joko hyvään lopputulokseen tai huonoon, mutta se on joka tapauksessa eri kuin sitä edeltävä aika. Ja nyt näyttää siltä, että tämmöinen jälleen on syntymässä. Tyytymättömyys Venäjän sisällä on paljon laajempaa kuin se, miten se päästetään tällä hetkellä ulos näyttämään medioissa tai muualla. Ja tämä on myöskin me täällä lännessä kököttävien niin kuin näkökulmasta äärimmäisen haastava tilanne.
3: Tuossa Hannu kerroit tästä henkisen ja hengellisen tuen tärkeydestä. Me tiedämme, että Ukrainassa tällä hetkellä kirkot ja seurakunnat täyttyvät ja ihmiset hakevat tukea tähän kaikkeen, niin henkistä kuin hengellistä tukea. Niin miten, kun olet itse vierailut siellä aivan juoksuhaudoissa, missä nämä perheen isät ovat nyt rintamalla, olet tavannut lukemattomia perheitä, äitejä, jotka yksin lastensa kanssa asuvat kellareissa, kosteissa, pommisuojissa, niin kuinka tärkeää on, että tämä apu on niin kuin kahdella jalalla kulkevaa, käytännön materiaalinen apu sekä hengellinen apu?
4: No se on äärimmäisen tärkeää, että jokainen avun ele on myöskin toivon viesti. Ei ainoastaan sille, joka sen saa, mutta myöskin niille ympärillä oleville, että hei. Lännessä on niitä, jotka eivät ole unohtaneet. Lännessä kuitenkin on niitä, jotka meidän puolesta rukoilee, auttaa konkreettisesti, lähettää meille apua. Ja sitten toivovat, että hekin olisivat siinä myöskin sitten tarvittaessa avunsaajina, niin kuin varmasti usein on.
3: IRL-TVltä on usein kysytty, että miten te sitten takaatte, että apu menee perille. Niin avaatko Hannu hiukan tätä jakelukeskusten sijaintia, ei tarkasti tietenkään, että mutta turvallisesti. Ja miten suuri on tuo tiimi, joka apua vie aivan sinne etulinjaan asti?
4: Joo, ensinnäkin meillä on tällainen jatkuva työyhteys sotilaspastoreihin, joiden yhteenlaskettu määrä on siinä 150-200 miestä. Ja he auttavat meitä alkaen Sumin alueelta, Harkovan alueelle, Donetskin alueelle, Zaporozhin alueelle, Hersonin alueelle, Odessaan saakka. Koko se itärintama on se, missä me teemme töitä. Me emme ole halunneet näitä resursseja, jotka meille annetaan, niin niitä jättää tuonne länsi Ukrainaan, vaan ne kaikki menevät ensiksi Kiovaan, missä meillä on Kiovan alueella logistiikkakeskus. Ja sieltä ne menee lähes välittömästi ja usein menee myöskin suoraan Zaporozhiin, ja se on myös logistiikkakeskus. Ja tätä kautta itse olen henkilökohtaisesti valvomassa myöskin sitä jakelua. Eli mä näen omin silmin, että mitä on tapahtumassa. Tietysti mä en ole siellä joka päivä, että vaikka mä oon ollut siellä noin 400 päivää näiden vuosien varrella, niin se ei riitä olemaan totta kai joka päivä. Mutta mä näen niin paljon sitä meidän jakelumme sieltä, että mä tiedän, mistä mä puhun. Apu menee perille.
3: Ja nyt kun maanantaina tosiaan Ukraina Suomen suurlähettiläskin tulee ja tapaatte Lauran kanssa sitten hänet, niin tämä on ollut todella rohkaisevaa, miten tuo yhteistyö ja apu on tullut aivan sieltä viralliselta taholta. Ja myös se, että olemme saaneet olla Keravan kaupungin kanssa todella läheisessä yhteistyössä. Kaupunginjohtaja Kirsi Rontu on itse lähtenyt omalla vapaa-ajallaan ajamaan ambulansseja täältä Keravalta, tai oikeastaan siis sieltä Keravalta, kun olen tällä hetkellä täällä Helsingissä, mutta hän on itse ajanut Keravalta aivan sinne Ukrainan rajalle asti, läpi Euroopan ambulanssia. Miten suuri ihme tämä on, Hannu Haukka?
4: No onhan se ihan hieno, todella hieno esimerkki, jonka Kirsi on antanut sitten myöskin muille pormestareille. Jos tämmöistä kiinnostusta on, ja kun meitä ambulanssia lisää lähtee, niin jos te haluatte omien kaupunkienne edustajina olla mukana, ja sitten jälkeenpäin kertomaan, että mekin saimme kaupunkina olla ajamassa yhtä ambulanssia sinne. Olette tervetulleita ottamaan yhteyttä. Me mielellään järjestämme niin, että tekin pääsette samalla tavalla kuin Kirsi pääsi ajamaan ambulanssia sinne rajalle saakka. Rajan toiselle puolelle, niin se on sitten uusi kysymys ja siitä me emme nyt tässä vaiheessa puhu, mutta rajalle saakka pystyy hyvin tulemaan, että ei ole mitään hätää.
3: Yksi tästä suuresta joukosta näitä sotilaspastoreita, avun perille viejiä, on Sergei Demidovich. Hän on laulaja, hän on myös pastori. Ja nyt kuulemme yhden hänen tekemistään lauluista. Hän on tehnyt kaikkiaan noin 500 laulua. Hän on hyvin tunnettu hahmo slaavilaisessa maailmassa. Ja seuraavassa laulussa, jonka nimi on Haibudee, hän laulaa siitä, että tulkoon se päivä. Joskus tuuli vie pois kauas karujen vuorten taa ja hukuttaa valtamereen tämän sielussa asuvan kivun. Joskus lämmin sade taivaasta pesee meidät päästä varpaisiin ja unohdamme tämän ajan ja elämämme rauniot. Tulkoon vielä se päivä. Aika, jolloin unohtuvat sodan kauhut, eikä mikään enää herätä kipua, eikä elinpäivien menetyksen pettymystä.
0: Radio Day. Tue medialähetystyötä. Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.
2: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä.
9: Колисвітер се розвій, унесе за дикі гори і потопить в океан нашу.

0: Kuuntelet Radio Data ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä.
1: Ja täällä Radio Dayn studiossa on Alpo Rusi sekä Hannu Haukka. Ja kiitämme kysymyksistä, joita olette lähettäneet. Ja jos jotain kysymyksiä jää vastaamatta, niin ei hätää. Me pyrimme käsittelemään ne sitten tulevissa IRR TV muissa lähetyksissä. Nyt ensimmäinen kysymys on tässä sitten Alpo Rusille. Me näemme, että Suomeenkin alkaa harhautua droneja. Viimeksi nyt tuo venäläinen tiedustelu, tai sanotaan säätutkadrooniksi, kun sitä sanottiin. Niin pitäisikö meidän suomalaisten nyt olla kuinka huolissaan tästä tilanteesta, vai mikä on sinun neuvosi?
2: Mä luulen, että suomalaiset on just niin huolissaan kuin he ovat. Mun neuvoja ei heille tarvita, eikä tarvita mitään ylhäältä tulevia ohjeita. Ihmiset on varmasti huolissaan siitä, että miten tämä tästä nyt etenee. Tämä on ihan varmasti näin.
1: Ja lisäksi toisessa uutisissa, kun on näytetty, kun Alexander Stubista, eli presidentistämme, näytetään tällaisia huumorivideoita tai kuvia tuolla Venäjällä, niin miksi siellä nimenomaan nyt Suomen kimppuun ollaan tällä tavalla mediassa haluttu hyökätä?
2: No meidän NATO-jäsenyys tietenkin oli se, joka tämän aiheuttaa. Olisi meillä presidenttinä vaikka kuka tahansa, niin jos hän aukaisee suunsa jollain tavalla Ukrainan puolesta, niin lunta tupaa.
1: Usein kysytään myös, että me muistamme tiettyjen suurten tapahtumien tapahtuessa, niin me muistamme sen hetken ihan lopun elämäämme, missä olit silloin. Missä olit, Alpo Rusi, sinä, kun tuo hyökkäys alkoi 24. päivä helmikuuta 2022?
2: No, suoraan sanoen meillä oli perhetilanne, jossa mun kaikki voimat meni sen asian hoitamiseen, ja sitten mulla oli itselläni vielä kirja ilmestymässä muutaman viikon päästä. Mä muistan kyllä ihan tarkkaan, miten tämä poliittinen kehitys eteni, ja olin vakuuttunut tästä sodan syttymisestä kyllä jonkun viikkoa aikaisemmin, mutta en lähde nyt rehentelemään siitä, että milloin sanoin mitäkin.
1: Hannu Haukka, missä olit sinä, kun sota syttyi 24. helmikuuta 2022?
3: Olin kotona ja mä sain soiton ihan kahden tunnin kuluttua siitä, kun todettiin, että nyt se suurhyökkäys on alkanut. Eli mulle tuli soitto sieltä ja sanottiin, Hannu, tilanne on nyt se, että Venäjän panssarit ovat tulossa kohti Kiovaa ja me emme tiedä, miten tässä käy. Ja siihen se sitten katkesi se puhelu, että kiirettä oli siellä päässä.
1: Tuosta kun Alpo Rusi kertoi, että hän on jo todella 90-luvulta asti varoittanut, että pitäisi olla hiukan huolissaan ja varuillaan, niin myös sinä julkaisit dokumentin Alfa TV-kanavalla muistaakseni joulukuussa 2021, että suursota uhkaa Ukrainaa. Kyllä. Mistä sinä

0: kaksoistornit, niin silloin 10 sekuntia aikaa mä otan verhon pois. Otin verhon pois, mä napasin kännykkäkuvan, sitten meni verho kiinni. Ja sitten tuli se hetki, että meidän piti lähteä sieltä pois bunkkerista, mutta siinä oli semmoinen pieni pieni niittualue, jonka yli piti mennä seuraavaan juoksuhautaan. Ja kun me tulimme sinne niittualueelle, silloin Venäjä avasi tulen meitä kohti. Meitä oli 8 ihmistä. Upseeri ehti vain karjasta, että maahan kaikki. Ja kaikki lensivät tai siis syöksivät maahan. Mutta kun se oli mun ensimmäinen kosketus niin kuin tämmöisiä niin kuin räjähdyksiä, mikä tulee tuohon viereen tai suhteessa viereen, mä halvaannuin, niin kuin siis mä en pystynyt toimimaan. Kaikki muut oli maassa ja mä seison siinä, enkä pysty liikkumaan, enkä tekemään yhtään mitään ja Venäjä tulittaa. Jos mä olisin voinut jotain tehdä näin huumorin merkeissä vaan jälkeenpäin, mä olisin ottanut sen valkoisen nenäliinan sieltä taskusta ja heiluttanut sitä. Mutta se ei olisi auttanut. Joka tapauksessa sitten komentaja sanoi, että ylös ja tuonne seuraavaan hautaan. Ja me juostiin sinne. Onneksi mikään sirpale ei meihin osunut, mutta sieltä tuli valtavan suuria ammuksia, jotka räjähtivät joka puolella. Ja me tiesimme, että tämä homma on nyt, tämä leikki on ohi, ei tässä enää, ei ole mitään epäilystä. Ja sitten kun mentiin Mariupoliin, niin siellä oli sama juttu, että me näemme, että siellä myöskin jo ammutaan ihan oikeasti aktiivisesti sieltä asemista kohti Ukrainaa. Tavalla, jota ei oltu tehty vielä, sanotaan, ehkä vuoteen.
1: Useat helposti unohtavat, että tuo kriisi todella alkoi jo vuonna 2014, niin kuin Alpo Rusi aiemmin kertoi, ja sitä tulitaisteluita ja muita oli jatkuvasti tuon 10 vuoden ajan likipitään jo. Mutta tuolloin myös oli alkanut yhteistyömme tämän suuren Pilgrim-orpokodin kanssa. Ja se oli suuri orpokoti. Oliko se mittakaavaltaan, jos katsotaan Ukrainaa tai koko entistä Neuvostoliittoa, niin mikä kokoinen orpokotijärjestelmä se oli?
0: Joo, Gennari Mohdenko johtaa sitä ja hän sanoi, että he olivat vielä ennen sotaa, he olivat jopa siis Neuvostoliittoon verrattuna ja neuvostoajan suurin orpokoti. Heidän kautta oli kulkenut 8000 lasta muutaman vuoden aikana, eli oli käyneet sen niin kuin tämmöisen rehabilitoinnin ja pääsivät niin kuin selville vesille, pääsivät johonkin perheeseen sitten ihan lapseksi. Eli se on ollut äärimmäisen mittavaa. Sen vertaista lastenkotia ei ole ollut silloin, eikä sitä ole nytkään.
1: Tuo lastenkoti jäi sodan jalkoihin sitten tuon suurhyökkäyksen alettua 22, ja siihen liittyy monia dramaattisia asioita, kyllä, miten sitten IRL-TV oli käytännössä pelastamassa ihmishenkiä bussilastitolkulla. Mitä siinä tapahtui?
0: Kyllä. Kun maaliskuussa Mariupol oli vielä vapaa, joskin se oli raskaan tulituksen alla, niin me saimme evakuoitua sieltä tuhansia lapsia ja äitejä Mariupolin kaupungista. Ja heidät vietiin sitten turvaan, kenet Kiovan ja kenet Karpaateille. Ja se oli melkoinen haaste ja äärimmäisen varovaista. Jotkut teidän pojista tarkoittaa kapilaanit, sotilaspastorit, nuoret miehet, kertoivat siitä, että kun he olivat siellä kaupungin sisällä tulituksen alla ja haettiin seuraavaa kuormaa tai lastia tai erää näitä pakolaisia, niin he joutuvat astelemaan kuolleiden ruumiiden ylitse päästäkseen sitten niihin kohteisiin, missä oli ilmoitettu, että äidit ja lapset piileskelevät. Eli se oli aika dramaattista pelastusoperaatiota. Se kesti sen aikaa, kunnes sitten Venäjä pystyi sitten saartamaan ja sulkemaan koko Mariupolin kaupungin. Tuolloin Gennari Mohdenko, joka oli sen orpokorin johtaja, hän sai keskellä yötä sotilastiedustelusta pikaisen soiton, oliko se 2 aikaan aamulla. Sanottiin hänelle, että teillä on muutama 10 minuuttia aikaa ottaa kaikki lapset, se mitä pystytte ottamaan käteen nopeasti ja paetkaa kaupungista. Tuossa ihan hetken päästä tämä saarto on täydellinen ja te ette pääse pois Mariupolista, toimikaa nyt. Ja niin he tekivät sitten.
1: Keskellä yötä, keskellä 20 minuuttia keskellä aikaa yö. Ottaa koko loppuelämän tavarat mukaan.
0: Kyllä, ja siinä näissä vaiheissa Gennarin vaimo sairastui sillä tavalla, niin kuin, että lamaantui, että ei tänäkään päivänä ole vielä palautunut siitä, koska hän ajoi yhtä autoa moneen kertaan sitten ennen kuin tuli se sulku. Eli hän oli siinä niin kuin, ihan siinä episentterissä keskiössä koko pelastusoperaatiossa.
1: No nyt Suomesta on tullut valtavasti apua tuolle suurelle orpokodille ja se on löytänyt uuden sijainnin ja olemme saaneet olla mukana auttamassa näitä jälleenrakennuksia. Missä päin tuo uusi koti on?

0: Se on Karpaatin vuoristossa ja se on todella kuvan kaunista aluetta. He ovat ihmeen kautta saaneet siellä tontin ja he ovat siellä rakentaneet sitten näitä kevytrakenteisia rakennuksia, koteja sitten näille lapsille. Siellä on ehkä noin 100 lasta tällä hetkellä. He tarvitsevat paljon apua, sen mä haluan sen sanoa. Ja ihan tämmöinen pieni kevennys jollain tavalla, jos teillä on tämmöisiä käytettyjä mönkijöitä lapsille, niin niitä tarvittaisiin kovasti siellä.
1: Eli lapsille tarvittaisi tällaisia välineitä, mitä, millä voi vähän harrastaa ja saada taas normaalista elämästä kiinni.
0: Kyllä.
1: Paljon koulutarvikkeita ollaan myös yhdessä Keravan kaupungin kanssa saatu toimittaa, myös Järvenpää, Sipoo, Tuusula. Monet kaupungit ovat lähteneet mukaan tähän auttamistyöhön, koska lasten koulun käynti on lähes koko maassa jouduttu siirtämään maan alle. Metroasemille ja pommisuojiin, sinne on pitänyt rakentaa uudestaan luokkahuoneet, joten haluamme tässä vaiheessa myös kiittää kaikkia teitä päättäjiä ja kaikkia teitä yksityisiä suomalaisia kansalaisia, jotka olette halunneet tukea Ukrainan kansaa ja perheitä ja lapsia. Me suomalaiset tiedämme, mitä tämä on. Myös tämä henkisen ja hengellisen jaksamisen puoli. Otetaan tähän väliin traumakirjasta mainos.
2: Radio Day. Pian tulee kuluneeksi 5 vuotta siitä, kun sota syttyi Euroopassa. Tuolloin Ukrainan kansan elämä muuttui pysyvästi. Pommit, menetykset ja pelko ovat jättäneet jäljen, ei vain kaupunkeihin, vaan ihmisten sydämiin. Nämä sodan näkymättömät haavat tulevat kulkemaan mukana vielä pitkään. Nyt kirja sodan traumujen uhreille on valmistunut ja sen jakelu on alkanut. Kirja tuo lohdutusta, auttaa käsittelemään sodan traumoja ja pelkoa ja muistuttaa, että toivoa on. Se perustuu psalmin 23 sanomaan Jumalasta, joka on lähellä, parantaa haavoittuneet sielut ja tuo toivon. Sinä voit olla mukana viemässä tätä toivon sanomaa niille, jotka sitä eniten tarvitsevat. Lahjasi mahdollistaa traumakirjan painamisen ja jakelun sodan keskelle. Ole mukana auttamassa Ukrainan kansaa. Anna lahja tänään osoitteessa irrtv.fi. Kiitos kun autat.
3: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRRTV 50 vuotta erikoislähetystä. 50 vuotta medialähetystyötä maailman ääriin.
1: Ja Alpo Rusi ja Hannu Haukka ovat studiossa vielä muutaman minuutin verran aivan livenä. Tämän jälkeen siirrymme Israel-tuntiin. Uutiset toki tulevat tasan kello 16 tähän väliin. Alpo Rusi, haluaisin kysyä sinulta. Olet nyt tehnyt Ukraina-raportissa erittäin hyvää TV-työtä. Olet avannut Suomen kansalle näitä taustoja ja faktoja. Mitä haluaisit kertoa ihmisille syyksi, että miksi tulee seurata tuota ohjelmaa joko Antenni TV-kanavassa 16 tai sitten ihan YouTube-kanavalla?
4: Koska Suomen asema on äärimmäisen kriittinen. Se oli erittäin kriittinen silloin, kun tämä sota syttyi. Koska jos se olisi nopeasti päättynyt, niin mulla on semmoinen käsitys, että Venäjä olisi tullut vaatimaan Suomelta ehdotonta uskollisuutta siitä, että se ei liity NATOon. Ja se olisi poliittisesti ollut meille erällä tavalla sen tien loppu, joka oli alkanut EU-jäsenyydestä. Se on hyvä tämä muistaa. Että nämä liittyy toisiinsa. Ukrainan menestys, häviö, se on suoraan myöskin meidän turvallisuuteen liittyvä asia.
1: Hannu Haukka, Ukrainan hätä on IRTVn toimintaa ja me viemme sillä paljon apua Ukrainaan. Mitä haluaisit sanoa tähän vielä aivan loppuun ennen uutisia, että miksi meidän suomalaisten tulee nyt muistaa niin rukouksin kuin käytännön aineellisen avun Ukrainaan?
0: No ensinnäkin mä sanoisin näin, että me olemme lähellä ukrainalaisia, meillä on yhteistä rajaa Venäjän kanssa. Meidän pitäisi sillä tavalla niin kuin jollain tavalla ymmärtää, että hätä on suuri silloin, kun puhutaan tuosta naapurimaasta. Ja mä pyydän, että emme väsyisi ihan Ukrainan kansan puolesta. Mä pyydän tässä radio-ohjelmassa, älkäämme väsykö antamaan tukeamme ja apuamme Ukrainalle. He tarvitsevat sitä ja he maksavat omasta itsenäisyydestään verellänsä. Ja myöskin sitten voi olla, että jotkut muut ovat vuorossa heidänkin jälkeen, jos asiat menee huonosti.
1: On tärkeää tehdä juuri niin kuin Hannu sanoi tuossa aikaisemmin, että meidän tulee auttaa niitä, jotka ovat hädänalaisia ja tehdä niin kuin toivomme itsellemmekin tehtävän. Sillä tämä on tämä kultainen sääntö, mikä myös Suomen eduskunnassa nousi esiin silloin heti sodan alkamisen jälkeen. Se on merkillistä, miten hienoa on nähdä, että kun kriisi tulee päälle, ajat menevät tiukaksi, niin Jumalan sanan totuudet nousevat aina esiin. Hannu Haukka, Alpo Rusi, haluan kiittää teitä tästä vierailusta. Oli hienoa saada pitää teitä tässä live-lähetyksessä. Ja kysymyksiä, joita on sitten tullut, joihin ei ehditty tässä vastata, niin ei hätää, me tulemme vastaamaan niihin kyllä myöhemmin. Joten kerran vielä, Alpo Rusi, kiitos kun olit mukana lähetyksessä. Toivomme kaikkea hyvää tälle syksylle ja Hannu Haukka, kiitos paljon myös.
5: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä.
6: Radio Day. STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää lauantai-iltapäivää. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän uutistoimistolle Tassille, että keskeytys alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka. Lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuivat Moskovaan aiemmin tänään. Heidän on määrä matkustaa Kiovaan huomenna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti eilen ilmaiskutaukoa vierailun ajaksi, mutta Venäjä ei tuolloin vastannut ehdotukseen. Norjalaiset ovat kokoontuneet sankoin joukoin jättämään jäähyväisiä kuningas Haraldille. Jono Haraldin arkulle linnankappelissa oli lounasaikaan lauantaina noin 1,2 kilometrin pituinen. Viranomaisten arvion mukaan jonotus kestää noin 7 tuntia. Norjan kuningashuone pidensi kappelin aukioloaikoja, jotta mahdollisimman moni saisi käydä jättämässä kuninkaalle jäähyväisensä. Kappeli pidetään lauantaina, sunnuntaina ja maanantaina auki kello 23 asti. Kuninkaan hautajaiset ovat keskiviikkona Oslon tuomiokirkossa. Nepalissa pelastustyöntekijät ovat löytäneet elossa 3. vesivoimalaitoksen työntekijän. Kiinalainen mies löydettiin tulvien ja maanvyörymien jäljiltä hautautuneesta tunnelista 10 päivää tapahtuneen jälkeen. Vesivoimalaitosten työntekijöitä jäi tunneleihin satoja, kun äkkitulva ja maanvyörymät iskivät Nepalin ja Kiinalle kuuluvan Tiibetin rajalle viime viikon keskiviikkona. Eilen toisesta tunnelista pelastettiin 2 eloon jäänyttä. Jo yli 1300 ihmistä on löydetty kuolleina. Kadoksissa on yhä noin 5000.
6: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä. 1,5 vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.
1: Ja tervetuloa siis seuraamaan live-lähetystä täältä Radio Dayn iltapäivän studiosta. Meillä on oikein erittäin suuri kunnia toivottaa vieraita Israelista tänne paikan päälle, nimittäin Israel Reutmann. Hän on tänä aamuna lähtenyt lentokoneella Israelista ja on juuri saapunut tänne Suomeen. Ja myöskin IRTVn juutalaistyön osaston johtajat Vladimir ja Pirjo Karttunen. Tervetuloa ja welcome.
8: Kiitos.
9: Kiitos.
1: Vladimir ja Pirjo, minkälainen viikonloppu teille tässä on nyt tulossa? Teillä on vieras Israelista, te olitte hänen kanssaan menossa sitten eri tilaisuuksiin tästä, niin mitä kaikkea tällä viikonloppuna tapahtuu? Pirjo Karttunen.
8: No suoraan täältä, kun tämä ohjelma äänitys on, tai tämä on tullut ulos, niin me suunnataan tuonne Vuosaaren vapaaseurakuntaan, missä kokoontuu tämmöinen Ukrainan messiaanien yhteisöä ja siellä Israel Reutman ja meillä on toinenkin taiteilija, joka on tässä ohjelmassa, niin heillä on siellä konsertti. Siellä sitten koko ilta menee siinä ja vielä jos joku haluaa lähteä, niin tervetuloa sinne. Kello 16 alkaa siellä Vuosaaren katu 10. Ja sitten huomenna on Porvoossa myös tällainen Ukrainan messiaanisen yhteisön järjestämä tämmöinen kulttuuritapahtuma, juutalaiskulttuurin tapahtuma nimeltä Jewish Open Space. Ja ollaan siellä Runebergin puistossa koko iltapäivä kello 14 eteenpäin. Ja siellä on paljon musiikkia, siellä on tanssia, siellä on mukavaa ohjelmaa, siellä on erilaisia kojuja ja näin. Että hyvin sellainen tiivis viikonloppu on tässä tulossa ja sitten ensi viikolla jatkellaan siellä IRTV:llä Israel Reutmanin kanssa TV-ohjelmien kuvauksissa.
1: Ja studiossa meillä on myös mukana täällä livenä Mehdi Mertsi Erling ja sinulla on siellä kysymys.
9: Joo, mulla on oikeastaan henkilökohtainen kysymys ennen kuin mennään vieraan haastatteluun, niin sen verran, mitä on seurannut IRTVn Israelin juutalaistyön, niin se voisi kiteyttää kolmeen sanaan mun mielestä, tämmöinen kuin media, kohtaaminen ja auttaminen. Ja, te olette tehneet vuosien aikana evankeliumia, te olette välittäneet sitä television, radio ja muun median kautta. Ja mä haluaisinkin nyt kysyä, että nyt kun te katsotte menneitä vuosia, 50 vuotta, te olette tehneet medialähetystyötä, niin mikä on ollut matkassa, tai mikä tässä matkassa on ollut sellaista, millä on valtava merkitys teille ollut henkilökohtaisesti? Ja sitten tähän samaan kysymykseen liittäisin myös, että jos te katsotte nyt eteenpäin vaikka 10 vuotta, missä te näette tämän työn?
8: No vastaanko minä siihen sitten ehkä helpommin? No me ei olla tehty ihan 50 vuotta. Me ollaan oltu tässä nyt semmoinen, mitä nyt olisi ollut, kohta yli 25 vuotta.
9: No pitkä aika sekin kuitenkin.
8: Pitkä aika sekin ja ja no tietysti sitä ennen me oltiin, minä ja Vladimir kumpikin tehtiin jo juutalaistyötä omilla tahoillamme. Vladimir on tuolta Pietarin seudulta ja hän on inkeriläinen ja hän siellä Pietarissa teki juutalaistyötä. Ja minä täällä sitten Suomessa olin mukana auttamassa lähinnä tätä niin sanottua eksodustyötä maahanmuuttoa, kun silloin sanotaan nyt 25 vuotta sitten, 30 vuotta sitten, niin Suomen kautta muutti tosi paljon juutalaisia Israeliin. Ja mulla tuli niin kuin tavallaan se, mitenkä minä tulin tähän työhön, koko juutalaistyöhön, oli niin kuin se, että mä majoitin heitä. He olivat aina muutaman päivän, tulivat busseilla tuolta Pietarin seudulta ja joskus tuli kauempaakin. Ja sitten he olivat muutaman päivän Suomessa, kunnes heidät vietiin lentokentälle ja sieltä he lensivät sitten nämä juutalaiset sinne uuteen kotimaahansa Israeliin. Ja siellä mulle niin kuin Jumala rupesi puhumaan, kun Raamatussa, onko se Jeremian kirjassa sanotaan, että pakanat heitä käsillään kantavat. Ja se niin kuin kolahti mulle, että hei, mähän teen tätä. Siellä oli ihan kirjaimelliset, saattoi olla sellaisia vannuksia, jotka olivat halvaantuneita ja heitä kirjaimellisesti käsillä kannettiin sitten.
9: No mä uskon, Pirjo ja Vladimir, että teillä olisi varmasti paljonkin kokemuksia, että meidän koko aika ei varmaan riittäisi edes käsittele niitä. Mutta mennään tähän hetkeen, tähän päivään. Mitä kuuluu juutalais- ja israelistyölle nyt ja sitten sen jälkeen halusin kysyä myös, että miten tästä eteenpäin? Ja kyllä Vladimirkin voi vastata, jos Pirjo tulkaa.
8: Toisen muassa saattavat saati, jos liian tulkaa. Kaksi saasi budusi.
10: Da, у нас великое будущее.
8: Meillä on hieno tulevaisuus.
10: У всей организации РТВ великое будущее.
8: Niin kuin koko IRTV:llä.
10: Потому что мы стоим за распространением Евангелия Царства Божьего.
8: Sillä mehän levitämme evankeliumia ja Jumalan valtakuntaa levitämme.
10: Весь коллектив занимается тем, чтобы распространить весть о Царстве Божьем разным народам, и в том числе еврейскому.
8: Ja siis koko IRTV:hän me kaikkien näkynä on laajentaa Jumalan valtakuntaa ja me nimenomaan nyt sitten juutalaisten parissa.
10: Ну и мы, конечно же, знаем прекрасные слова Иисуса Христа, когда он сказал ученикам, что вы получите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и станете мне свидетелями. Где? В Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и до края земли, до Финляндии, да?
8: Kun Jeesus antoi lähetyskäskyn, niin hän sanoi, että te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin ja tulette olemaan minun todistajia niin Jerusalemissa, Juudeassa, Samarissa, aina maailman ääriin saakka.
10: И вот среди нас здесь замечательный друг Израиль Ройтман, до которого тоже дошла благая весть Евангелия, и он сейчас важный служитель, миссионер в городе Иерусалиме.
8: Нytkin meillä on täällä meidän hyvä ystävämme, joka vie evankeliumin sanomaa Jerusalemissa.
1: Mennäänpä tähän ystävään, eli Israel Reutmann. Tervetuloa. Welcome to the studio.
11: Thank you so much.
1: Kysytään häneltä, kun hän on tänä aamuyöllä lähtenyt Israelista tänne kohti Suomea, niin kysytään Israelilta, minkälainen oli tilanne Israelissa tänään aamulla, kun hän on sieltä lähtenyt. How was the situation in Israel when you left this early morning?
11: In the morning, I think it's very hot.
8: Tilanne oli aamulla vaikea.
11: And situation not easy.
8: Tilanne ei ole siellä helppo.
11: But also we pray.
8: Mutta me rukoilemme.
11: It's like I say, Vladimir, the changes come.
8: Yeah. Niin kuin Vladimir sanoi, muutosta on tulossa.
11: And we see how God work with the Israel's people and just Israel's nation.
8: Ja me näemme, miten Jumala tekee työtä juutalaisten ja Israelin kansan parissa.
1: Where in Israel do you yourself live?
11: I live in Jerusalem.
8: Asun Jerusalemissa.
11: Very near from Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel.
8: Hyvin lähellä pääministeri Benjamin Netanyahua.
11: And I have blessings.
8: Ja mulla on siunaukset.
11: But also if we ever see the Jewish people today just bring more and more to God the call.
8: Mutta me näemme, että juutalaiset tänä päivänä yhä enemmän niin kuin katsovat tai kääntyvät Jumalan puoleen.
11: And some Jewish receive Yeshua.
8: Jotkut ottavat vastaan Yeshua.
11: Maybe it's not the same like a Christian, but also we have a not different way, just stay together.
8: He eivät käänny kristityiksi, mutta se tie on se sama, jolle me johdatamme ihmiset Yeshuaan.
11: And I see how many problems we have, and we have an answer only in God.
8: Ja me näemme kaikki meidän ongelmat, ja me tiedämme, että vastaus on vain Jumalalla.
11: My calling is the nations.
8: Minun kutsunani on kansakunnat.
11: Bring from Jerusalem, not only songs, just the word of God from Israel.
8: Tuon ihmisille ei ainoastaan lauluja, vaan myös Jumalan sanaa Jerusalemista.
11: And of course bring unity. Because without unity we don't have nothing.
8: Ja myös, että minä haluan luoda yhteyttä, sillä ilman yhteyttä ei ole mitään.
11: Am I especially thanks for Finnish believers?
8: Ja olen erityisen.
11: Finland. I've had a laugh. I many times was here and I see just real friend and your support.
8: Ja olen todella kiitollinen Suomelle ja suomalaisille. Olen ollut täällä monta kertaa. Kiitän teitä tuestanne.
11: And your support is very big blessings for us.
8: Se on hyvin suuri siunaus meille.
11: How you love God, we see that.
8: Minä näen, mitenkä te rakastatte Jumalaa.
11: It's a give us.
8: Se antaa meille.
1: Meillä on paljon puhetta antisemitismin noususta niin Suomessa kuin Euroopassa. Miten Israel Reutmann näet tämän tilanteen itse juutalaisena? We have a lot of talk about the rise of antisemitism here in Finland and whole Europe. How do you feel this as yourself as a Jew?
11: I feel if we say about Christian people.
8: Jos me puhumme kristityistä.
11: We need to know history and we need to know how God called Jewish people like a nations.
8: Ja meidän tulee tuntea niin kuin historia ja siitä, mitenkä Jumala kutsui juutalaisen kansan.
11: They have something, what we say about truth. It's not a give us to know what happened. Just a lot of liar.
8: Että se, mitä me niin puhutaan tänä päivänä, siinä on paljon valheita.
11: If we know history,
8: jos me tunnemme historian.
11: We know the Palestinian never was like a country.
8: Palestinan valtiohan ei ole ollut maana koskaan olemassa.
11: And we understand and we pray about these people who are stay for this situation, not easy situation.
8: Ja me rukoilemme niiden ihmisten puolesta, jotka ovat niin kuin joutuneet tähän tilanteeseen. Heillä ei ole helppoa.
11: And we understand how long it's like 1948 proclamation just nation of Israel. and just God called many Jews from everywhere.
8: Mutta Israelin valtio syntyi 1948 ja Jumala kutsui heitä eri kansoista tulemaan.
11: We need to bring information, good information, truth information. What,
8: yes, like. Ja meidän tulee tuoda esille sitä todellista, sitä hyvää tietoa.
1: Meillä on paljon tämmöistä vääristeltyä tai uudelleen kirjoitettua historiaa liikkeellä. Mitä neuvoisit Israel Reutman olevan paras tapa saada oikeaa tietoa historiasta? There is a lot of false information about the history going around. What do you say, Israel Reutman, is the best way to get the accurate history?
11: Thank you. And I have, we have a Bible.
8: Meillä on Raamattu.
11: It's for us.
8: Se on
11: it's
8: meille.
11: Proclaim what we need, what we have.
8: Siinä julistetaan se, mitä meillä on.
11: And I know I born in Jewish family.
8: Olen syntynyt juutalaiseen perheeseen.
11: And we know history because we know Beit Knesset or synagogue and we receive it.
8: All information. Me tunnemme historian, sillä mehän olemme käyneet synagogassa, missä kaikki siellä tulee tämä tieto.
11: God promised this land for Israel.
8: Jumala lupasi sen maan Israelille.
11: It's not called like for nations. Of course, nations come and they be together with Israel.
8: Se ei ole kutsu kansoille, vaan se, että kansat voivat tulla Israeliin.
11: And Jerusalem is very important city.
8: Ja Jerusalem on tärkeä kaupunki.
11: Because it's staying on Mount Zion.
8: Se on Sionin vuorella.
11: It's mean God's my present. Zion, if we translate, it's like God call and say, it's my place, my presence here.
8: Ja sana Zion, jos se käännetään, se tarkoittaa, että se on minun paikkani, minun läsnäolon paikka.
11: And I think we live where Christians, believers and Jewish people come together more and more and more.
8: Ja mä näen, että niin sekä juutalaiset että kristityt uskovat, he yhdistyvät yhä enemmän
11: but
8: tänä päivänä.
11: But Bible, it's in the center of life, our life.
8: Mutta Raamatun tulisi olla koko elämämme perusta.
1: Myöskin kerroit aikaisemmin, että te siunaatte ja autatte niitä arabeja ja palestinalaisia, joita ympärillänne on. Miten tämä toteutuu? You told that you help and you bless those Arabs and the Palestinians who are living around you. And how does it actually comes to like to be real reality?
11: You know, when I met Aliyah, I see many accidents. I see terrorists.
8: Olen nähnyt paljon.
11: I was angry and against Arabs people.
8: Ja myös arabeja vastaan.
11: But today I have many friend.
8: Mutta nyt mulla on ystäviä, siis olin arabeja vastaan.
11: And I understand the simple people and politics, it's a big different ways.
8: Ja tavalliset ihmiset ja politiikka, ne ovat kaksi eri asiaa.
11: And of course we speak and we talk, we're together.
8: Mutta me puhumme, keskustelemme, olemme yhdessä.
11: We have many and food. We have many, not different, the same food.
8: Ja ruokakin on samaa, mitä me syömme.
11: It gives unity.
8: Se tuo yhteyttä.
11: But if people don't understand, they will be against.
8: Mutta jos ihmiset eivät ymmärrä, he kääntyvät toisiaan vastaan.
11: If some people say, I don't against Jewish, they believe to God, it's okay. But I against anti-Zionism, like that.
8: Jotkut sanovat, että minulla ei ole mitään juutalaisia vastaan, mutta minä olen anti-sionisti.
11: If I talk like that, we know it's against God, because of God's choice.
8: Mutta silloin me tiedetään, että ihminen puhuu niin kuin Jumalan tahtoa vastaan, sillä Jumala on sionisti.
11: Many Arabs, they in army, in politics.
8: On arabeja, jotka ovat sekä armeijassa, ovat politiikassa mukana.
11: We don't have a difference.
8: Eikä
11: we have built the same country. We are called this Israel.
8: Eikä siinä ei ole mitään eroa. Me rakennamme sitä maata yhdessä nimeltä Israel.
1: Pirjo Karttunen ja Vladimir, te olette paljon myös olleet käytännön apua toimittamassa IRR-TVn kautta. Esimerkiksi juuri tuon 7. lokakuuta järkyttävän terroristihyökkäyksen jälkeen vuonna 2023. Miten shokkiin Israelin maa ja valtio tuolloin meni?
8: Kyllä Israelin valtio meni totaaliseen shokkiin. Ja se trauma ei ollut, se oli yksilötasolla, mutta koko maa eli traumaa ja tietyllä tasolla elää vieläkin, että tilastollisesti laskettu, että 30% israelilaista sen 7. lokakuuta jälkeen on oikeutettu saamaan tällaista traumatukea. Se koskettaa, ja kun me ollaan käyty Israelissa, niin se oli niin käsin kosketeltava. Israel on niin pieni maa, ja niin jokaisella, oli se sitten joku bensa-asema tai kahvila tai mikä tahansa paikka, niin silloin kun vielä oli nämä panttivankeja oli siellä Gazassa, niin jokaisella oli joku tuttu sukulainen tai ystävä, joka oli siellä tai oli perheenjäsen oli siellä, ja tällä tavalla se kosketti koko kansaa. Ja mä en ollut ikinä nähnyt, kun me mentiin sitten jonkun ajan päästä, kun oli tapahtunut tämä terroristi-isku, niin paljon Israelin lippuja joka talossa ja näin, että se kansa yhtenäistyi, mutta se oli iso shokki ja on edelleen.
1: Käytännön esimerkki, kun sanot, että Israel on pieni maa, niin kerro jokin havainnollistava esimerkki, kuinka pienestä maasta me puhumme, koska harva suomalainen loppujen lopuksi on itse käynyt ja nähnyt paikan päällä, miten pienestä maa-alueesta me puhumme.
8: Niin, siellähän asuu semmoinen reilu 7 miljoonaa ihmistä, ja periaatteessa maa on semmoinen, että jos sä menet sinne pohjoisen kaupunkiin Haifaan ja sitten siellä etelässä on Eilat, niin yhdessä päivässä sen ajaa läpi koko maan. Ja sitten taas Välimereltä sitten sinne niin kuin itään, niin sehän on vain muutama 10 kilometriä se väli siinä. Että se on tämmöinen kapea kaistale se maa, ja että se on pieni maa niin kuin maantieteellisesti todella.
1: Ja tuo uhka on koko ajan läsnä, koska on vain muutamista kyllä. kymmenistä kilometreistä kyse kapeimmillaan koko maassa.
8: Kyllä, joten, kyllä.
1: Edi Mertz-Erlingi, sinulla on siellä tullut kysymyksiä.
9: Joo, täällä on yksi kysymys, jota eräs henkilö kysyy, että hän on kuullut, että opetetaanko siellä maassa arabit lapsiansa niin kuin vihaamaan juutalaisia, ja miten tämä näkyy, tämä raja molemmin tuo puolin, vaikka Gaza ja Israel?
8: No, se raja näkyy tietysti.
9: Se raja tietenkin näkyy.
8: Raja on siinä ihmiset. Ja ihmiset kyllä. Siis se, mitä Israelissa tapahtuu, siellähän on juutalaisille on omat koulunsa, arabeille on omat koulunsa, mutta sitten on myös semmoisia, missä ovat kaikki yhdessä. Ja se riippuu hyvin paljon perheistä, mutta arabit, jotka asuu Israelissa, he elää niin kuin ihan, suurin osa elää ihan normaalia, rauhallista rinnakkaiseloa yhdessä. Että se ei sillä tavalla näe. Tietysti on näitä, länsirannalta tulee, ja ehkä varmaan Israelin sisälläkin on tällaisia ääri, jotka niin kuin vihaa ja tätä terrorismia lietsoo ja näin. Mutta iso osa arabeista, he niin kuin ovat työssä, opiskelee siellä Israelissa, ja jopa sillä tavalla, että monet sanotaan vaikka länsirannalta, niin sieltä käy arabit niin sanottu varsinaisen Israelin puolella töissä. Jo senkin takia, että palkat on paljon paremmat siellä puolella kuin sitten siellä arabipuolella.
9: Eli jos ymmärrän nyt Piro, se on oikein, ja kysyjäkin varmaan, että se perusväki siellä Israelin sisällä oli se, että he minkä maalaisia tahansa, he elää periaatteessa sovinnossa siellä keskenään. Että sitten on vaan näitä ääriryhmiä, jotka sitten taistelevat keskenään.
8: Kyllä, kyllä. Ja tietysti tämmöiset tapahtumat, niin kuin oli tämä 7. lokakuuta, niin saattaa, että sinne nousee enemmän tämmöisiä, se vastakkainasettelu nousee vahvemmaksi, mutta periaatteessa siellä elätään ihan rauhassa.
9: Mä tiedän myös, että me ollaan IRTV:nä tekemässä myös sinne tämmöistä traumaperäisen kirjan niin kuin tekemistä, niin mä kysyisin ihan sulta, kun olette käynyt siellä, että kuinka käsin kosketeltavaa se on. Mä tiedän, että israeliset on pitkän aikaan joutuneet kokemaan tätä samaa, ja sitten on tämmöisiä yksittäisiä terroristi-iskuja, mutta miltä se näyttäytyy siellä, kuinka suuri tarve tämmöiselle posttraumaattiselle kirjalle, jossa tuodaan myös niin kuin hengellistä toivoa näille ihmisille?
8: Se on ehdottomasti tarpeen. Kyllä sitä tarvitaan Israelissa. Sitä tarvitaan, se traumatyö on aivan valtavaa. Ja sitten on hyvin tärkeää, että siinä myös on ihmisiä, jotka ymmärtää tämän hengellisen puolen, ovat mukana siinä. Että Israelihan on hyvin kuuluisa siitä, että heillä on erittäin hyvä ja korkea tasoinen tämä traumatyöskentely, mutta tällainen kirja on vähän eri asia, ja se on erittäin tarpeen.
9: Niin se tulee tietysti sinne ihmisen yksinäisyyteen ja siihen kyllä. hetkeen, kun hän on itsensä ajatustensa kanssa yksin. No vielä Pirjo, haluaisin kysyä teiltä, että Miten kuulijat vois lähteä mukaan auttamaan tähän, koska me ymmärrämme, että se ei tapahdu ilman rukoustukea, mutta myös taloudellista tukea?
8: No kyllä, siis jo rukoustuki on se A ja O, mutta tietysti ilman taloudellista tukea, Jumalalla on kaikki kullat ja hopeat, mutta hän haluaa, että me annamme, niin sitä voi tukea IRTV-sivuilla varmaan, siellä on kerrottu eri tavoin.
1: Nyt seuraavaksi me otamme musiikkia. Meillä on siis studiossa vieraana Pirjon ja Vladimirin lisäksi myös Israel Reutmann. Hän on muusikko ja hän esittää meille seuraavaksi kappaleen Erez, Erez, Erez.
3: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRRTV 50 vuotta erikoislähetystä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.

0: Ja kuuntelet live-lähetystä täältä Radio Dayn studiosta Mansku 105. IRA TV:n 50-vuotis erityisjuhla lähetys. Ja kuinka voit sinäkin juuri syttyä lähetystyöstä? Tänään olemme kertoneet, miten lähetystyö on sytyttänyt. Laura ja Hannu Haukka kertoivat alussa oman koskettavan tarinansa. Osa niistä kertomuksista oli semmoisia, mitä ei ole koskaan aikaisemmin radiossa kuultu. Mutta nyt me menemme Israel-tuntiin. Meillä on nimittäin vieraana paikan päällä tänä aamuna Israelista saapunut muusikko Israel Roitman sekä IRTVn juutalaistyön osaston johtajat Pirjo ja Vladimir Karttunen. Ja seuraavat kysymykset itse asiassa tulevat Vladimir sinulle. Mitä IRTV ja te olette tehneet niin ohjelmatuotannossa kuin Israelin sisäisessä evankelioinnissa? Millaisia projekteja on juuri nyt menossa?
1: Спасибо за вопрос.
2: Какие-то скажемся.
1: Для нас это очень важные приоритетные проекты. Делать медиаработу и участвовать в живых евангелизационных процессах.
2: Siis meille on hyvin tärkeää tehdä sellaisia mediaprojekteja ja sitten sellaista elävää evankeliointia.
1: У нас есть несколько телевизионных сериалов, которые мы постоянно транслируем на разных телеканалах и радиостанциях мира.
2: Meillä on erilaisia TV-ohjelmia, venäjänkielisiä TV-ohjelmia, jotka on monilla eri kanavilla.
1: Вот, и эти программы идут и на американском континенте, и здесь, в Евразии, и транслируются даже на католическом радио «Мария», радиоверсии наших программ.
2: Ja niitä jopa näytetään siis eri puolilla maailmaa, jopa Yhdysvaltoja myöten, ja sitten on esimerkiksi katolisella, on katolinen radio-ohjelma venäjänkielinen, jossa sitten tulee ääniraitoon nämä meidän ohjelmia.
1: И в самом Израиле 4 телестанции транслируют наши программы телевизионные.
2: Израилissa on 4 kanavaa meillä.
1: И каждая программа – это библейская история, это история из Нового Завета, это важная достопримечательность.
2: Ja näissä kaikissa ohjelmissa on niin kuin, kerrotaan Israelista niin kuin maantieteellisesti, minkälainen se maa on ja minkälainen historia, ja, mutta myös siinä on aina evankeliumi.
1: И, конечно же, живые процессы евангелизационные, которые происходят внутри еврейского народа, внутри Израиля, для нас это приоритетная работа.
2: Ja sitten yksi tällainen prioriteetti meillä on nämä elävät juutalaiset, joiden parissa me teemme työtä siellä Israelissa.
1: Здесь в студии находится Израиль Ройтман, который является пастырем большой, очень важной, прекрасной церкви Бейт-Халель.
2: Израиль Ройтман, он астрорista Бейт-Халель-сеуракуннаста.
1: Да, у него своя община в Иерусалиме.
2: Ja hänellä on sisarseurakunta Jerusalemissa.
1: И таких общин очень много в Израиле. Это Ашкелон, и Рамла, и
3: Rehovot,
1: Eilat.
2: Ja tällä Astorin seurakunnalla on paljon näitä sisarseurakuntia, joiden kanssa me teemme yhteistyötä. On Jerusalemin lisäksi, on Eilatissa, Ramlassa, eri puolilla.
1: И у них прекрасный проект называется автобусные евангелизационные экскурсии.
2: Ja sitten heillä on tällainen projekti, jossa me olemme mukana nimeltä Gospel-bussit.
1: Они собирают людей на 10-15 автобусов.
2: He keräävät noin, saattaa olla 10 tai 15-kin bussia.
1: И едут на библейские места.
2: Käyvät tällaisia Uuden testamentin raamatullisilla paikoilla.
1: И там во время поездки они тоже делают благотворительные обеды.
2: Siellä ihmiset saavat tällaisen ilmaisen lounaan.
1: Есть музыкальная программа.
2: On musiikkiohjelmaa.
1: И, конечно же, там идет процесс евангелизации, где рассказывают об Иисусе Христе.
2: Ja sitten siinä samalla evankelioidaan Jeesuksesta Kristuksesta.
1: И есть молитва обращения к Иешуа.
2: Ja sitten siellä voi kääntyä rukouksessa Jeesuan puoleen jo.
1: И такие ближайшие поездки будут 10 октября.
2: Seuraava tällainen on nyt 10. lokakuuta.
1: Много дочерних общин, они собираются и поедут на Галилею.
2: Да, тетер-seurakunnat keräävät näitä ihmisiä, ja sitten he matkustavat Galileaan.
1: А также 13 октября будет поездка из Иерусалима. Это уже другая организация, другая община будет совершать экскурсию на берег Мертвого моря.
2: Ja sitten on toinen tällainen meidän yhteistyökumppani, joka Jerusalemista järjestää sitten vähän myöhemmin, muutaman päivän päästä sitä lokakuusta, niin Kuolleelle merelle.
1: И вот среди нас находится здесь в студии Израиль Ройтман. И он может уже подтвердить, что сейчас, в это время, тяжелое тоже военное время, внутренний туризм, он стал более таким важным и востребованным.
2: Я Ройтманкин voi varmasti vahvistaa sen, että nyt kun on ollut näitä vaikeita aikoja Israelissa, niin tämä sisäinen turismi on noussut siellä hyvin tärkeään asemaan.
1: Да, что больше людей, которые хотят, ну хотя бы передвигаться внутри Израиля, больше узнать об израильской истории.
2: Ihmiset, paikalliset ihmiset haluavat tutustua oman maansa historiaan.
1: Больше узнать о достопримечательностях Нового Завета.
2: Ja varsinkin niitä paikkoja, jotka liittyvät Uuteen Testamenttiin.
1: И вы знаете, очень много людей, которые после таких автобусных экскурсий начинают приходить в общины.
2: Ja sitten tällaisten retkien jälkeen suurin osa ihmisistä haluaa saada yhteyden seurakuntiin.
1: Может быть, Израиль Ройтман тоже дополнит.
3: I think it's because of his for not believers, Jewish.
2: Siis näitä retkiä järjestetään ei-uskoville ihmisille.
3: For Olim Chadashim, it's new immigration.
2: Uusille maahanmuuttajille.
3: Today we have many, and from Russia and from Ukraine also.
2: Varsinkin Venäjältä ja Ukrainasta.
3: And people very, very open.
2: Ja ihmiset ovat hyvin avoimia.
3: Because simple word.
2: Tällä yksinkertainen sana.
3: And just tsumat lev, shall I get, an open heart.
2: Ja avoin sydän.
3: Is given brain for God, for Jesus,
2: se,
3: for Yeshua.
2: Hyvät avoimia antamaan elämänsä Jeesukselle.
3: And I have also two organizations for Holocaust survivors in Jerusalem.
2: Minulla on myös järjestö näille holokaustin uhreille Jerusalemissa.
3: Last 15 years I helped for this organization.
2: Se on ollut mulle 15 vuotta.
3: Very, very young, the baby. It's 86 years old today.
2: Tällainen henkilö, joka on nyt 86-vuotias.
3: And 104 years old.
2: Ja siis siellä on 104-vuotiaita.
3: But all of them, they speak about miracles.
2: Kaikki he puhuvat ihmeestä.
3: How I stay in a life.
2: Mitenkä he ovat selvinneet hengissä holokaustista.
3: Because God help.
2: Koska Jumala auttoi.
3: And we help.
2: Ja me autamme.
3: And of course we thank for support.
2: Ja me kiitämme tuesta.
3: But it's very important things.
2: Ne on hyvin tärkeitä asioita.
3: For Israel's people.
2: Israelaisille.
3: We bring not just only support, we bring love.
2: Emme anna vain taloudellista tukea, vaan me annamme rakkautta.
3: And for this situation, for difficult situation, of course people they just open heart.
2: Ja nyt
3: more.
2: Näissä vaikeissa tilanteissa ihmiset ovat avoimia.
3: And this project is bring for right place.
2: Ja se menee niin kuin oikeaan paikkaan.
0: Ja seuraavaksi otetaan kysymys täältä Mertsin Medi Erlingin ruudulta.
4: Joo, ennen kuin mennään tähän kysymykseen, oli äärettömän mielenkiintoista kuulla Israel ja koin heti semmoista yhteyttä, koska oma kansani myös romanit ovat kokeneet tuon saman holokaustin, niin kuin juutalaisetkin ja tietysti moni muut. Mutta täällä on äärettömän hyvä kysymys, joka nousee lähestysjärjestölle ja jota jotkut varmasti kysyy myös tämän kysyjän lisäksi. Elikkä, miksi teidän mielestänne juutalaisille pitää yleensäkin tehdä lähetystyötä ja julistaa evankeliumia? Eikö kristittyjen tehtävä olisi enemmän vain tukea Israelia ja kunnioittaa juutalaisten omaa uskoa?
2: No ensinnäkin mä sanoisin, jos mä vastaan tähän, että Jeesus itse tuli oman kansansa paliin. Hän julisti suoraan evankeliumia, hän julisti Jumalan valtakuntaa ja siellä Raamatussa on tätä juutalaisille ensin. Ja sitten on näitä, jotka sanoivat, että Raamatun mukaan heillä on peite silmillään. Niin se on sellainen, mä itse näen sen näin, että se peite voi olla silmillä uskonnollisuuden tällainen peite. Mutta Jumala kohtaa jokaisen ihmisen yksilönä. Ja Jumala ottaa tänäkin päivänä sitä peitettä pois silmistä. Mutta se tapahtuu yksilön kohdalta. Ja me haluamme olla mukana siinä. Ja me näemme sen, me olemme saaneet niin kuin kokea sen todeksi, että se ei ole vaan sellaista, että no sitten joskus koko kansa pelastuu, vaan Jumala haluaa, jokainen menee, pääsee Jumalan valtakuntaan vain oman sydämen muutoksen kautta, ja se kuuluu myös juutalaisille.
4: Tämä oli mielenkiintoista nähdä nyt, jos radion kuuntelijat näkisivät Pirjon intention tähän vastaukseen, niin ymmärtäisivät, että hän puhuu sydämestä ja tosissaan, mutta se on totta. Jeesus tuli ensin juutalaisten pari ja tuli kertomaan evankeliumia. Kiitos.
2: Kiitos.
0: Kun nyt IRTV on saanut tehdä jo valtavan suuren evankeliointimission tässä 2000-luvulla Israelissa ja Jerusalemissa, sekin oli mahdoton toteuttaa monen mielestä, mutta Jumala avasi ihmeellisellä tavalla ovet ja valtiollisen television pääkanavalla saatiin kuulla puheenvuoro, jota ei myöskään siellä pitänyt kuulua. Siellä on ollut valtavan suuri vastustus kristinuskon sanomaan. Mistä Pirjo Karttunen tämä kaikki juontaa juurensa?
2: No tämä juontaa juurensa, että oliko se vuonna 2008. Joskus silloin me aloittelimme vasta työtä Israelissa ja jotta me saisimme seurakuntia, halusimme tehdä itsemme tutuksi seurakunnille, me järjestettiin Haifassa tämmöinen mediakonferenssi, jossa me kerroimme sitten seurakuntalaisille, mitenkä voi tehdä Israelissa mediatyötä median kautta. Ja Hannu Haukakin oli siellä mukana ja siihen aikaan paljon IRTVllä oli näitä mediamissioita ja Hannu siinä, hänellä oli taksikuski ja siinä ne jotenkin jotakin ne juttelivat ja Hannu mainitsi, että tämmöisiä mediamissioita IRTV kertoi IRTVstä. Ja sitten tämä kuski kysyi, että miksi te järjestä Israelissa? No Hannu vähän häkeltyi siihen ja sanoi, että no eihän se ole mahdollista. Ja kaikki määrittivät, että Israelissa on mahdollista järjestää valtakunnallisia mediamissioita. Ja sitten tämä mies, että kyllä se on mahdollista. Ja se jäi niin kuin itämään Hannun niin kuin sydämessä. Ja sitten me tutustuttiin siellä erilaisiin järjestöihin, muun muassa Jews for Jesus, joka on juutalaiset, jotka itkee itse evankeliumia, tulivat meidän mukaan tähän näin. Ja sitten alettiin puuhaamaan tällaista mediamissioita, tuli seurakuntia, Jerusalemin seurakuntia, Haifan seurakuntia ja sitten Jews for Jesus ja monia monia muita pienempiä seurakuntia. Ja me käynnistimme sitten tämmöisen ensimmäisen mediamission ja meille sanottiin etukäteen, seurakuntalaiset olivat niin skeptisiä pastorit siellä, että no jos te saatte 10 soittoa, niin se on jo ihan hyvä. Ja sitten kun tämä missio käynnistyi, meillä oli näitä, niin kuin mission kuuluu, oli plakaatteja, oli radio-ohjelmia, oli TV, tai näitä lehtimainoksia ja kaikki mahdollinen media, mitä kuuluu siihen, niin nämä puhelinlinjathan ne täyttyi puhelinsoitoista. Totuuden nimestä täytyy sanoa, että sinne tuli tosi, tosi paljon näitä tällaisia vastustajia. Vastustus oli suurta, mutta oli tosi paljon ihmisiä. Tänä päivänä varmaan joku 30 000, mä en ihan tarkkoja lukia tiedä, niin kuin olivat oikeasti kiinnostuneita. Ja se niin kuin ihmetytti meitä kaikkia ja iloitsimme siitä. Ja on laskettu, että ainakin noin 10 seurakuntaa tai tällaista ryhmää on syntynyt mediamissioiden kautta. Näitä missioitahan on sitten järjestetty, niitä on ollut yhdessä arabiosaston kanssa. Esimerkiksi Nasaretissa oli 2-kielistä ja Haifassakin taisi olla. Ja plus sitten on tämmöisiä pienempiä niin sanottuja kaupunkimissioita jossain tietyssä kaupungissa, Astorissa, Askelonissa, eri puolilla.
0: Nyt Israelissa on myös tekeillä jälleen uusi iso tapahtuma. Ja tässä keskiössä on tuo kirja, mistä äsken jo kuulimme. Eli trauma on valtava myös Israelin kansan keskuudessa. Ja kerroit Pirjo Karttunen tuossa aikaisemmalla tunnilla, että siellä noin 30% kansasta kärsii tällä hetkellä diagnoosilla tästä valtavasta PTSD-traumasta. Ja itsemurhaluvut ovat nousseet hälyttävästi. Ja kaikki tämä, miten suuri on evankeliumin ja tällaisen traumakirjan vaikutus myös Israelissa?
2: No kyllä, mä uskon, että sillä on vaikutus. Se kirjahan on nyt vasta tekeillä. Se on vasta käännetty hebreaksi ja se tullaan, se ei ole siinä mielessä sama kirja kuin Ukrainassa, ketä siinähän nämä ihmisten tarinat ja kertomukset ovat israelilaisia.
0: Kyllä, paikallisuus.
2: Paikallisuus tulee siinä, että kyllä mä uskon, että sillä tulee olemaan merkitystä, kun se sitten saadaan valmiiksi.
4: Minkä sä näkisit, Pirjo, niin kuin sen merkittävimpänä tai suurimpana vaikutuksena tämän kirjaan?
2: No se, että ihmiset saa toivoa. Ihmiset saa toivoa ja sitten sen jälkeen he saavat jonkunlaisen kontaktin, mihin kääntyä, kun he tarvitsevat henkilökohtaista tällaista traumaneuvontaa. Tällaista. Ja että me pystytään myös sitten, tai siellä paikallisseurakunnat pystyy antamaan myös sitä hengellistä apua. Siis me kristittyinä uskovina tiedetään, että vain Jumala voi parantaa ihmisen niin kuin täydellisesti, vaikka lääketiede ja traumaterapia ja kaikki on tosi hyviä asioita. Mutta se todellinen vapautus tulee vasta, kun ihminen löytää sisäisen rauhan Jumalassa.
0: Kun puhutaan kansainvälisestä työstä, te olette ollut siis IRTVn juutalaisosastona niin näkyvillä eri puolilla maailmaa, satelliittikanavien ja erilaisten nettikanavien kautta, ja tällä hetkellä olette ja teette, mutta myös kotimaassa, täällä Suomessa tapahtuu. Israel Studio, jota Risto Huvila isännöi, on ollut ohjelma, jota olette nyt tehneet jo parin vuoden verran, ja se on saanut paljon palautetta ja paljon katsojia. Miten tärkeää on, Pirjo ja Vladimir Karttunen, se, että myös tänne Suomeen saamme tuotua sitä tietoa, mitä kenties ei monistakaan muista tiedotusvälineistä edes saa?
2: Joo, se on musta hyvin tärkeä. Se on yksi meidän kivijaloistamme evankeliumin julistamme lisäksi on niin kuin taistella antisemitismia vastaan ihan tällä paikallisella tasolla ja tuoda ilmi myös tällaisia, miten mä sanon, näitä totuutta, tuoda ilmi totuutta, mikä on oikea uutiset. Valitettavasti tämä tämmöinen maallinen media on hyvin värittynyttä. Ja tämä Israel Studio, jota tosiaan Risto Huvila on siinä niin kuin vetäjänä, niin se on yksi, voisin sanoa, että se on yksi harvinaisia ohjelmia, missä tuodaan esille, ja hänellä on hyvin arvovaltaisia vieraita, jotka tietää, ja mikä on totuus, ja näin seisovat. Alpo Rusi, joka oli tässä aikaisemmin ohjelmassa, on aina välillä meissä ohjelmissa ja moni muukin, niin se on hyvin tärkeää, se on hyvin tärkeää täällä Suomessa tuoda esille oikea tietoa.
0: Seuraavan mainoksen ja puffin jälkeen niin me kuulemme Risto Huvilan haastattelevan puolustusvaliokunnan puheenjohtajaa Heikki Auttoa, jolla on erittäin mielenkiintoinen tieto tuolta eduskunnan ytimestä. Tuota ohjelmaa ei ole itse asiassa vielä edes nähty TV:ssä. Se on tulossa vasta sunnuntai-iltana kello 20, mutta te Radio Dayn kuulijat saatte kuulla siitä etukäteen jo pienen klipin, mutta heti mainosten jälkeen.
5: Radio Day.
0: Juuri tällä hetkellä joku istuu yksin. Joku, joka miettii, onko Jumalakin unohtanut minut. Juuri silloin radio, internet, satelliitti tai televisio tuo hänelle viestin. Sinä et ole yksin. Tuolloin koko lähetys on kuin juuri tälle ihmiselle. Lahjoittamalla sinä mahdollistat nämä hetket. Tue työtämme ja tee lahjoitus MobilePaylla numeroon 45000. Tai voit lahjoittaa noin 15 euroa soittamalla numeroon 0600 917 17.

0: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR-TV 50 vuotta erikoislähetystä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.
1: Ja studiossa äänessä on Jori Asikainen ja vieraana pöydän toisella puolella on Pirjo ja Vladimir Karttunen sekä Israel Reutmann, joka on tänä aamuna lentänyt aikaisella aamukoneella Israelista tänne Suomeen. Pöydän ympärillä lisäksi on Mehdi Mertzi Erling ja tämän tunnin keskusteluaihe on ollut Israel, juutalaiset ja evankeliumi. Nyt me puhuimme hiukan siitä, miten tärkeää on myös Suomessa tuoda esille sellaista tietoa, mitä et löydä oikeastaan mistään muusta mediasta. Ja seuraavassa pienessä klipissä me kuulemme, kun Israel Studion isäntä ja juontaja Risto Huvila haastattelee puolustusvaliokunnan puheenjohtajaa Heikki Auttoa. Ja klippi lähtee näin.
2: Eli tähän ilmapuolustuksen myös niin kuin henkilökohtainen osaamisesi tuo hyvän lisän. Ja nythän tämä keskustelu on ollut nimenomaisesti tästä David Slingistä ja sen merkityksestä. Ja tämä keskustelu nyt sitten uudestaan tuli esiin tässä niin, reilu viikko sitten, kun joku media sai kaivettua, niin puolustusministeri Antti Häkkäsen allekirjoittaman, vuonna 2024 allekirjoittaman aiesopimuksen Israelin kanssa, että Suomi ja Israel jatkaa tätä puolustusvälineen yhteistyötä nyt sitten seuraavat 10 vuotta, niin onko tämä meteli, mikä tästä nyt on syntynyt, onko se aiheellista vai ei?
3: Puolustusministeri on ollut tehtäviensä tasalla, koska Suomi on todella viime vuosina tehnyt erittäin merkittäviä hankintoja nimenomaan Israelista parantaakseen Suomen puolustuskykyä, suomalaisten siviilien turvallisuutta sitä kautta, että pystymme nyt ilmapuolustustamme vahvistamaan niiltä osin kuin tuolta modernilta taistelukentältä Ukrainasta nähdään, että ilmapuolustusta tarvitaan. Israelilaiset järjestelmät, joita itse asiassa olivat siis kaikki tämän Davidin Lingon hankinnassa loppusuoralla olleet järjestelmät, ovat suorituskyvyltään, mutta myöskin meidän vaikkapa reserviläisarmeijan huomioon ottaen niin soveltuvuudeltaan ja myös kustannustasoltaan meille Suomelle parhaat järjestelmät. Ja siksi tietysti Marinin hallitus päätyi tähän kaikkein parhaaseen eli Davidin Linko-järjestelmään, mutta tosiaan esimerkiksi hankinnassa vaikkapa toiselle sijalle tuli tämmöinen israelilainen Barak MX-järjestelmä niin ikään. Eli jos julkisuudessa esitetään, että olisi pitänyt joku toinen järjestelmä hankkia, niin kyllä ne vaihtoehdot siellä Israelissa ovat. Niin jotta näitä järjestelmiä voidaan sitten tulevina vuosikymmeninä luotettavasti ja parhaalla mahdollisella tavalla käyttää Suomen puolustuksen vahvistamiseen, niin tarvitaan tietysti Israelista myös sitten sitä päivitettyä tietoa siitä, miten nuo järjestelmät toimivat. Ja jotta esimerkiksi salaista tietoa voidaan valtioiden välillä siirtää, niin totta kai täytyy olla tällainen sopimuksen tuoma viitekehys. Ja tämän sopimuksen, joka alun perin Suomen ja Israelin välillä jo vuonna 2013 on solmittu, niin jatkosta nyt sitten puolustusministeri on päättänyt. Eli aivan tällaista, voisi sanoa, ministerin arkityötä, jossa hän huolehtii siitä meidän päätöksentekijöiden kaikkein tärkeimmästä tehtävästä, eli suomalaisten turvallisuudesta.
2: Niin mainitsit tuossa, että tuo päätöksen Davidin Lingon hankkimisesta teki siis Marinin hallitus. Ja näin niin kuin ulkokehältä politiikkaa seuraavana, niin tuntuu hämmentävältä, että ne tahot, jotka olivat päättämässä hallituksessa yksimielisesti,

0: Marinin hallitusta kiittää on, että Marinin hallitus todella teki sellaisia hankintapäätöksiä, joilla nyt Suomen puolustusta tässä erittäin vaikeassa geopoliittisessa tilanteessa pystytään nostamaan sille tasolle, jolla uskon, että pystymme sitten turvaamaan Suomen ja suomalaisten koskemattomuuden, että meitä ei uskalleta uhata. Ja tähän tietysti liittyy myös se, että Marinin hallituksen ansioksi on laskettava Suomen NATO-jäsenyys. Eikä ainoastaan Suomen, vaan myös Ruotsin NATO-jäsenyys, jonka taakse he saivat Ruotsin sosiaalidemokraattisen hallituksen tuolloin puhuttua. En halua liikaa esimerkiksi talouspolitiikan hoidosta kiitosta antaa Marinin hallitukselle, mutta ehkä tästä turvallisuuspolitiikan pitkästä linjasta kyllä, niin siinä haluan kaikille eduskuntapuolueille antaa kiitoksen siitä, että näitä asioita hoidetaan kuitenkin sitten päätöksentekohetkellä laajalla yksituumaisuudella. Ja tosiaan nämä tämän loppukesän keskustelut niin laittaisin enemmän tällaisen vaaliretoriikan piikkiin.
1: Tämä oli siis Heikki Autto, puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, Risto Huvilan haastateltavana. Pirjo Karttunen, miksi täytyy tehdä tällaista ohjelmaa Suomen kansalle?
2: Siksi, että sille on tilaus ja sitä tietoa on niin maailmanlaajuisesti ja se tulee tänne meille Suomeenkin, niin se on aika vääristynyttä. Siellä monet meidän suomalaiset suurimmat lehdet tai Yle tai muut kanavat niin tuovat hyvin sellaista värittynyttä tietoa. Ja se Israelin ääni jää kuulumatta hyvin usein. Siksi on hyvin tärkeää tehdä tällaista ohjelmaa.
1: Israel Reutmann, tämä antisemitismi, josta me puhuimme hiukan aikaisemmin. Miten se on näkynyt sinun elämässäsi? The antisemitism you talked about earlier, how has it affected your life this far?
3: Oh, it's a difficult time. Yeah, really.
2: Yeah, it's me ollaan eletty vaikeita aikoja.
3: Because of that, in our family, we are just cover, just last name, Jewish name.
2: Sillä meillä on meidän perheellämme meillä on niin kuin turvana tai peittona on juutalainen nimi.
3: In our family was Holocaust, of course. My mom, she was in ghetto.
2: Ja minun perheeni on myös holokausti perhe, äitini eli getossa.
3: My grandmother, sister Abramovich Dora in Auschwitz with the whole family.
2: Ja isoäitini sisko, hän oli Auschwitzissa, hänen nimensä oli Abramovic.
3: And I think about how be with this time, with this life.
2: Ja minun on täytynyt miettiä, miten elää tätä elämää.
3: And only God's word just give us.
2: Ja vain Jumalan sana.
3: Continue with God.
2: Antaa sen, että voin jatkaa hänen kanssaan.
3: Before I made Aliyah, I have immigration visa to U.S.
2: Ennen kuin muutin, tein tämän Alian ja muutin Israeliin, minulla oli myös viisumi Yhdysvaltoihin.
3: I was very happy.
2: Ja olin onnellinen.
3: And easy life.
2: Helppo elämä.
3: Everything okay.
2: Kaikki okay.
3: Nobody no ask you who are you, are Jewish or not Jewish, doesn't matter.
2: Siellä ei kukaan kysy, ootko juutalainen
3: tai et. But this time I received word from God and just moved to Israel.
2: Mutta sitten Jumala puhui minulle ja muutin Israeliin.
3: And stay with this our French nations.
2: Yeah, ja olen pysynyt siinä kansassa.
3: How we need just proclaim or we need just to give. No, Jewish people, it's good people. It's very good people.
2: Ja tulee, ja sitten meidän tulee julistaa sitä, että juutalaiset on hyviä ihmisiä.
3: But we have many problems in our countries.
2: Mutta
3: also
2: maassamme on myös paljon ongelmia.
3: And only we believe to God and just we move with the word of God.
2: Mutta me uskomme Jumalaa ja etenemme hänen sanansa mukaan.
3: And work for the people who are very, very needs.
2: Ja teemme töitä niiden God parissa, jotka tarvitsevat paljon tukea.
3: But if this accident for I was just to tell, I was in Florida.
2: Olin Floridassa.
3: It was big Russian speakers churches.
2: Siellä oli iso venäjänkielinen seurakunta.
3: I don't know how.
2: En tiedä, miten se meni.
3: Evening, I need to be sorry for this church.
2: Olin siellä, palvelin seurakuntaa.
3: And my wife, she said in Hebrew, you know what, you are not open your mouth.
2: Ja sitten vaimoni sanoi minulle hebreaksi, että sä et oikein avaa tuota sun suutasi.
3: And when we come, atmosphere was so

0: heavy.
1: Ja ilmapiiri oli hyvin raskas siellä.
0: Because some people say, why are you doing here? Why you come to here?
1: Ja siellä ja ihmiset kyseli, että miksi sä tulit tänne?
0: And what happened because the deacons just what do you say? Chade.
1: Ja ne,
0: because
1: siellä,
0: some people say they come Reutemann and serve it. Just some people, no, we don't like a Jewish. Yeah, not.
1: Sillä toiset, siellä tuli sellaista riitaa syntyä ja toiset sanoivat, että me emme halua tällaisia juutalaisia Israelista tänne.
0: But also it was a difficult time to sit and just listen that it's not so good.
1: Ja sen varsin kuunteleminen oli hyvin epämiellyttävä.
0: I have a meeting with pastor and after that we pray and now everything is okay.
1: Mutta sitten me rukoilimme pastorin kanssa ja kaikki meni hyvin.
2: On tullut todella suuri etuoikeus saada pitää teitä täällä live-ohjelmassa. Pirjo Karttunen, Vladimir Karttunen ja Israel Reutemann suoraan Israelista. Teillä siis ohjelma jatkuu suoraan, tästä lähdette tilaisuuteen. Ja Pirjo, missä se olikaan?
1: Se on siellä Vuosaaren vapaaseurakunnassa, joka on itse asiassa jo käynnissä. Siellä se ohjelma siellä messiaanisessa yhteisössä, mutta sinne vielä ehtii.
2: Hyvä. Ja te olette menossa suoraan sinne ja huomenna on sitten Porvoossa tuo Jewish Open -tapahtuma.
1: Kyllä.
2: Ja nyt evankeliumin voima on ainoa, mikä voi antaa anteeksi, parantaa haavoja ja yhdistää. Seuraava musiikkiesitys on nimittäin nimeltään Am Israel Hai. Ja esittäjänä on kuoro, nuorten kuoro, missä laulaa sekä juutalaisia nuoria että natsikeskitysleirien vartijoiden suoria jälkeläisiä saksalaisia nuoria. Am Israel Hai.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Keskusta uhkaa hallitusta välikysymyksellä, jos maatalouden kustannuskriisiin ei saada ratkaisua. Oppositiopuolue pettyi hallituksen budjettiriihen päätöksiin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen sanoo STT:lle, että Ruotsissa hallitus on osoittanut juuri maataloudelle noin 145 miljoonan euron kansallisen tukipaketin. Hänestä Suomessa pitäisi harkita saman mittaluokan tukea. Välikysymyksen tarkoituksena on mitata hallituksen tai ministerin nauttima luottamus. Kaikkosen mukaan keskusta on aloittanut välikysymyksen valmistelun. Perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen myöntää tehneensä virheen kritisoidessaan presidentti Alexander Stubbia, kertoo Ilta-Sanomat. Antikainen oli väittänyt Stubbin sanoneen rakastavansa venäläistä kulttuuria. Oikeasti presidentti oli sanonut arvostavansa sitä. Antikaisen kritiikki pohjautui Iltalehden artikkeliin, jossa kerrottiin venäläismedian uutisoineen virheellisesti Stubbin sanoneen rakastavansa venäläisiä ja venäläistä kulttuuria. Eilisessä puheessaan Stubb viittasi nimeltä mainitsemattomaan kansanedustajaan, joka oli vääristellyt hänen puheitaan Venäjän sanomisten pohjalta. Venäjän presidentti Vladimir Putin on määrännyt Venäjän iskut Kiovaan keskeytettäviksi 3 päivän ajaksi. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi Venäjän uutistoimistolle TASSille, että keskeytys alkaa keskiyöllä. Päätöksen taustalla on Yhdysvaltojen erityislähettiläiden neuvottelumatka. Lähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner saapuivat Moskovaan aiemmin tänään. Heidän on määrä matkustaa Kiovaan huomenna. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ehdotti eilen ilmaiskutaukoa vierailun ajaksi, mutta Venäjä ei tuolloin vastannut ehdotukseen. Saksassa huomenna järjestettävät Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit saattavat aiheuttaa poliittisen järistyksen. Mielipidemittausten mukaan populistinen äärioikeistopuolue AfD, eli vaihtoehto Saksalle, on niin suosittu, että se saattaa saada yksin enemmistön osavaltioparlamenttiin. Kyseessä olisi ensimmäinen kerta sitten toisen maailmansodan, kun äärioikeisto pääsisi valtaan Saksassa. Tähän asti AfD on jätetty sivuun liittovaltio- ja osavaltiotasolla, kun muut suuret puolueet ovat kieltäytyneet yhteistyöstä sen kanssa. Entiseen Itä-Saksaan kuuluvassa Saksi-Anhaltissa maahanmuuttovastainen ja venäjämielinen AfD on nousemassa liian suureksi, jotta sen voisi syrjäyttää.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä.
3: Ja tervetuloa live-lähetyksen äärelle. Tämä on siis Radio Dayn iltapäivä, mutta isäntänä toimii IRR TV, medialähetysjärjestö Suomen Keravalta jo 50 vuoden ajan. Tämä erikoisiltapäivä on ollut täynnä mielenkiintoisia tarinoita, jotka kuulostavat aivan liian mahdottomilta ollakseen totta, mutta me kerromme, ne ovat täysin totta. Tulemme kuulemaan niitä hetken päästä myös lisää. Tällä tunnilla, jossa käsittelemme Lähi-Itää, Lähi-Idän työtä arabimaissa, maissa, jossa evankeliumin levittäminen usein saattaa tuottaa kuoleman tuomion. Sieltäkin me kuulemme myös asiantuntijalausuntoja ihmisiltä, jotka itse ovat joutuneet muuttamaan pois. Vieraana tällä tunnilla on Bijan Rezaei-Jahromi, asiantuntija, Lähi-idän asiantuntija, joka pystyy loistavalla suomen kielellä kommunikoimaan, sillä hän on asunut täällä jo melko lailla pienestä asti. Tervetuloa, Bijan.
4: Kiitos.
3: Hienoa, että olet täällä. Ja lisäksi meillä on Nader Taghi-Zadeh ja Nader, you have come to Finland only few years ago. Tulit vain muutama vuosi sitten Suomeen.
5: Yes, we moved to Finland like almost 3 years ago.
3: Eli tulitte Suomeen noin 3 vuotta sitten. Sinun taustasi myöhemmin käymme sitä läpi, mutta olet myöskin vaimosi kanssa joutunut pakenemaan Iranista, sillä olisitte siellä joutunut kuoleman vaaraan. Andreas Irt, hienoa kuulla sinua tässä. Olet ollut koko ajan hiljaisena ikään kuin kuuntelijana taustalla ja tsempannut meitä kaikkia, mutta tällä tunnilla kuulijat tulevat kuulemaan enemmän myös sinua.
6: Kiitos siitä.
3: Kyllä, ja Medi Mertsi Erling on tässä ja Asikaisin Jori olen minä. Eli Lähi-Itä. Aloitetaan sillä, että IRTV on saanut tehdä arabityötä satelliittien välityksellä hyvin pitkään. Andreas, kerrotko kuulijoille hiukan tuosta satelliittiverkosta ja siitä valtavasta peitosta, joka niillä on saatu yhteistyössä Sat7-järjestön kautta?
4: Tämä satelliittityö on yksi niistä, ehkä voidaan sanoa, ehkä meidän yksi sellaisista työmuodoista, mikä on tavoittavin. Media on siitä erikoinen tai hyvä ja arvokas työväline evankeliumissa on se, että meillä on maailman paras sanoma ja se pitäisi viedä niille ihmisille. Ja millä tavalla me voidaan tavoittaa ihmiset, varsinkin ne, jotka asuvat sellaisissa olosuhteissa tai maissa, että sinne ei pääse vaan helposti menemään tai tavoittamaan. Niin tämä satelliittiverkosto, mitä meillä on käytössä, 7 kautta on 18, 19, riippuu miten laskee, mutta satelliittia, jotka ovat siinä Lähi-idän alueella suunnattuna, niin me tavoitetaan potentiaalisesti sillä alueella 1,3 miljardia ihmistä. Satelliiteissähän me emme voi sanoa, että kuinka moni nyt juuri nyt katsoo tätä meidän ohjelmaa. Se on niin kuin vaikea, ellei mahdoton mitata. Mutta sen me pystymme sanomaan, että paljonko niistä katsojista reagoi meidän ohjelmiin ja lähettää palautetta. Ja se palautteen määrä, se on niin kuin todellinen ja faktinen. Ja jos sanotaan kuukaudessa tulee noin 200 000 palautetta, niin se antaa vähän indikaatiota siitä, että kuinka moni oikeasti näkee ja katselee tätä ohjelmaa, jos 200 000 lähettää palautetta. Eli se on massiivinen tavoittavuus. Siinä media on just parhaimmillaan.
3: Ja jos puhutaan palautteista sellaisista maista, jossa jos jäät kiinni kirjoittelusta kristillisen tahon kanssa, se saattaa olla hyvin suuria vaikeuksia. Vapauden menetystä, jopa hengen menetystä. Maailmassa on tällä hetkellä muistaakseni 11 islamilaista maata, jossa kristinuskon levittämisestä tai siihen kääntymisestä seuraa kuolemanrangaistus. Ja lähes 15 niitä, jossa se on raskaasti rangaistava rikos. Bishan Reza Jahrovi, sinä olet tutkinut Lähi-Itää pitkään ja tunnet sen hyvin. Kerrotko hiukan taustastasi? Nimittäin televisiossa sinä olisit kasvona tuttu, olet niin paljon eri ohjelmissa asiantuntijana, mutta näin radiovälityksellä, niin kerrotko kuulijoille hiukan sinun taustastasi ja matkastasi tänne Suomeen?
6: Joo, tosiaan 3-vuotiaana jätin Iranin taakse ja muutettiin perheen kanssa Turkkiin ja sieltä muutama vuosi myöhemmin kiintiöpakolaisina Suomeen ja käynyt koko peruskoulun, lukion, armeijan ja yliopiston Suomessa ja sitten pyrkinyt tekemään töitä. Ja no, tutkintoja mulla on 2, että mä oon akateemisesti suuntautunut enemmän tuonne Euroopan unioniin, mutta tavallaan tämä harrastuneisuus ja varmaan se, miltä mun kielitaito näyttää, niin on tavallaan vienyt mua enemmän tänne Lähi-idän suuntaan. Ja tosiaan on ollut Iranin asioissa tosi aktiivinen viime vuosina ja mä pidän omaa YouTube-kanavaa, missä mä käyn päivittäin Iranin tapahtumia läpi. Ja juuri luin tästä kristillisten tilanteesta Iranissa, niin onhan se aika hirveää, että Iranin valtio tunnustaa vain armenialaiset ja assyrialaiset kristityiksi, mutta nämä eivät saa harjoittaa uskontoaan persian kielellä, jotta muita iranilaisia ei kääntyisi tähän uskontoon. Eli kristillistä toimintaa ei saa tehdä Iranin pääkielellä Iranin sisällä. Se on hyvin tuomittavaa ja se oikeastaan nähdään tällaisena kansallisen turvallisuuden uhkana ja siitä voi seurata pahimmillaan kuolemanrangaistus.
3: Bishan, milloin tämä tilanne muuttui tällaiseksi? Iranhan on tuo vanha Persian suurvalta, josta jo Raamatun sivuilla kerrotaan, niin mitä tapahtui silloin 70-luvun lopulla, että tilanne meni tällaiseksi?
6: Oikeastaan tämä juontuu siihen, että mitä öljymarkkinoilla tapahtui 70-luvulla, koska Iranin viimeisin shahi Mohammad Reza Pahlavin valta OPEKissa kasvoi todella suureksi, ja nämä öljykartellit, jotka ohjattiin eurooppalaisilla valtioilla pääosin, niin he eivät tykänneet tästä ideasta ja he lähtivät ikään kuin ajamaan sitä shahin regiimiä alas. Muun muassa 70-luvulla eläköityneen kenraalin avulla Saddam Husseinin kautta eurooppalaiset yrittivät tehdä Iranissa vallankaappausta, mutta he eivät kyllä onnistuneet siinä. Ja sitten kun tuli tämä islamilainen vallankumous, niin muun muassa tämä BBC hyvin paljon vaikutti siihen, että Ayatollah Ruhollah Khomeini, eli tämä uskonnollinen ja poliittinen johtaja vuoden 1979 vallankumouksessa, niin hän sai kannatusta. Ja oikeastaan se 79-81 oli sellaista aikaa, että oli monipuoluejärjestelmä ja suhteellisen laaja lehdistön vapaus. Mutta se aika oli ikään kuin regiimillä siihen, että se tunnistaa nämä oppositiot ja tunnistamisen avulla sitten pystyy tukahduttamaan nämä oppositioryhmät. Ja sitten tietenkin Khomeini yritti levittää islamilaista vallankumousta Irakiin ja Saddam Hussein monta kertaa varoitti Khomeinia, että lopeta tai minä hyökkään sinua vastaan. Ja lopulta kun Saddam hyökkäsi Iraniin, niin Khomeini halusi koko ajan pitkittää sotaa, koska se oli oiva mahdollisuus siihen, että oppositio tukahdutettiin ja luotiin tällainen oikeusjärjestelmä Ayatollah Beheshtin johdolla, jossa niin kuin täysin sharia määrittelee sen, että mitä oikeudessa tapahtuu ja tuomarina toimivat vain uskonoppineet.
3: No tämä on nyt semmoinen paikka, että on pakko kertoa kaikille teille kuulijoille, että jos olet mitä tahansa halunnut tietää Lähi-idän ja Iranin tilanteesta, niin nyt on 1000 taalan paikka. Asiantuntijoita on 2 kappaleen studiossa, jotka vastaavat kysymyksiisi sosiaalisen median puolella tai tuttuun Radio Dayn WhatsApp-numeroon. Voit lähettää myös tämän kysymyksen numeroon 044-44-77-44-7. Niin sitten saat kuulla, mitä olet halunnut tietää, niin sanottua sisäpiirin tietoa. Nader, milloin muutit siis vaimosi kanssa tänne Suomeen ja mistä tuo kaikki johtui? When did you move to Finland and why was it originally, you know, happening that you needed to move from your own home country, Iran?
5: Yes, I haven't moved from Iran to Finland.
6: Joo, hän muutti Iranista Suomeen, eli Nader siis.
5: In 2003, I moved from Iran to Cyprus, the Greek part of Cyprus.
6: Hän muutti 2003 Iranista Kyprokseen, eli tähän alueeseen.
5: And that was because of my political activities against this current regime.
6: Ja se johtui siitä, että hän oli aktiivinen regiimiä vastaan.
5: Over after many years being in Cyprus, I gave my heart to Christ and I became Christian.
6: Monta vuotta Kyproksessa asumisen jälkeen hän kääntyi kristinuskoon ja antoi sydämensä Jeesukselle.
5: And almost 10 years ago I was introduced to ERR-TV and other partner studios in Finland.
6: Noin 10 vuotta sitten hän tutustui tähän IRTVC:hen ja aloitti toiminnan täällä.
5: And I had blessing and honor to travel here and produce Farsi programs for Iranians inside Iran.
6: Ja hänellä on suuri kunnia tuottaa täällä farsinkielistä sisältöä Iranin sisällä oleville asukkaille.
5: Yeah, then we had a calling from God that we had to move here. We didn't have any plan to move to Finland.
6: Heillä ei ollut mitään aikomusta tulla Suomeen.
5: And almost 3 years ago, God had led us to Finland and to ERR-TV to collaborate and work with our brothers and sisters.
6: Mutta Jumala toi heidät yhteen ja lopulta he työskentelevät täällä heidän sisariensa kanssa.
3: Millaista ohjelmasisältöä juuri tällä hetkellä nyt teette tuonne Iranin maahan? What kind of content are you providing right now to the country of Iran?
5: I, as a producer, I produce different kinds of program. Anything is needed for Iranian Christians inside Iran.
6: Ihan mitä tahansa ohjelmia, joita Iranin kristityt haluavat.
5: And to be more specific, I produce programs for especially youth in Iran and children and also women.
6: Etenkin hän tuottaa nuorisolle ja lapsille sekä naisille ohjelmia Iranin sisällä.
3: Can you give us any examples of these programs for like children? Voitko kertoa jonkun esimerkin ohjelmista vaikkapa lapsille?
5: Yes, one of the programs I produced for children was the songs and stories.
6: Yksi ohjelmista oli lauluja ja tarinoita.
3: Joo.
5: Which was two parts of the program, and we had a lady, an Iranian Farsi speaker, who was telling the story of the Bible in a kid's way.
6: Ja tässä oli sellainen ohjelma, jossa tällainen naishenkilö kertoi lapsille tarinoita Raamatusta.
5: And also in the second part of the section of the program, we had professional worshippers. They were singing worship songs for the children.
6: Ja toisessa osassa ohjelmaa oli tällaisia ohjelmia, missä harjoitettiin uskontoa, että miten pystyy tekemään Jumalan palvelusta.
3: Mertsi viittasi äsken tuossa, että sinulla on täällä kysymyksiä jälleen heille.
7: Joo, tämä oikeastaan Naredille ja Andille. Täällä on kaksikin kysymystä, mutta otetaan nyt toinen näistä. Tässä sanotaan näin, että IRTV-ohjelma tavoittaa satelliittia ja digitaalisen median kautta valtavan määrä ihmisiä Lähi-idässä, niin kuin Andy kerroit. Mutta tavoittaako media todella muslimin henkilökohtaisesti? Eli syntyykö ruudun toisella puolella oikeita uskonratkaisuja ja muuttuneita elämiä?
8: Tämä on vaikea kysymys sillä tavalla vastata kyllä tai ei. Me tiedetään, että Raamattu puhuu siitä, että niin kuin Jumalan sana on se siemen, joka ei ole korruptoitunut, joka synnyttää uskoa. Ja jotkut ottavat vastaan ja jotkut eivät ota vastaan. Se on hieno työnjako, mitä Paavali kertoo omassa kirjassa siitä, että minä Paavali, minä istutan siemenet, Apollos kastelee, mutta Herra on se, joka antaa sadun. Jotenka se, joka kylvää, ei ole mitään, eikä se, joka kastelee, ei ole mitään, vaan Herra, joka antaa sadon. Meidän tehtäväksi on annettu jakaa jokaiselle ihmiselle, kaikille kansoille, viedä tämä ilisanoma. Ja satelliittien kautta voidaan ajatella, se on niin kuin valtava kylvökone, jossa näitä Jumalan sanan siemeniä istutetaan. Se, mihin maaperään se loppupelissä tippuu. Sitä me emme voi sanoa, että kyllä se menee aina niin kuin hyvän maaperän ja synnyttää sen toivotun hedelmän. Mutta se me tiedetään, että meidän tehtäväksi on annettu tämä. Ja se, mitä se tuottaa, niin kasvu antaa Herran. Ja meidän pitää luottaa siihen, että Jumalan sana ei tyhjänä pala. Jumalan sana on voimallinen ja se tekee sen tehtävänsä.
7: Eli sama tilanne oikeastaan kuin missä tahansa muualla, vaikka Suomessa.
8: Kyllä.
7: Tämä toinenkin on kyllä herkullinen kysymys, jonka haluaisin kysyä Naderi sulta, että monissa muslimienemmistöissä maissa evankeliumin julistaminen avoimesti on oikeasti vaarallista ja jopa vaikeaa. Mitä media mahdollistaa sellaisissa paikoissa, joihin suomalainen lähetystyöntekijä ei ehkä koskaan voisi mennä tai päästä?
9: So the question was that it's dangerous in many Muslim countries to take forth the gospel. So what do you think media is giving like an upper hand to do in these countries and work as a missionary?
5: I can speak about Iran and Afghanistan, about the Christianity and how Christians are in Iran. Already, I think Bijan mentioned before. Yeah.
6: Minä voin vaan puhua siitä, mitä tapahtuu Iranissa ja Afganistanissa sekä mikä siellä on kristinuskon laita.
5: As Bijan mentioned previously, we have two kinds of Christians. Armenians, Assyrians are who are Christians born in Christian families. That's different story.
6: Niin kuin Bijan sanoi aikaisemmin, niin assyrialaiset ja armenialaiset ovat kristinuskoisia, jotka ovat syntyneet kristillisiin perheisiin, ja heillä on erilainen tarina kuin muilla.
5: However, according to the constitution of the Islamic Republic of Iran, converting from Islam to any other religion is a crime.
6: Iranin islamilaisen tasavallan perustuslain mukaan kääntyminen islamin uskosta mihin tahansa muuhun uskontoon on rikos.
5: And most of the time it is considered as against national security of the country.
6: Ja se hyvin usein nähdään kansallisen turvallisuuden vaarantamisena, mikäli kääntyy toiseen uskontoon.
5: However, to come back to your question, what media plays role? Media, as I think Andreas mentioned a lot about the satellite, we are talking about satellite TV, how we reach to people of Iran, to Christians, through satellite, not any other kind of media.
6: Niin kuin Andreas mainitsi, niin median osalta niin puhutaan siitä, että miten me tavoitellaan kristittyjä satelliittien avulla.
5: Because satellite is free to air and anyone can have access to this material with very cheap prices.
6: Tämä on kustannustehokasta, koska voidaan tavoittaa nämä ihmiset hyvin matalalla kustannuksella.
5: The other media we have is the social media and internet, which is highly filtered inside Iran and not ordinary people can have access.
6: Toinen media on sitten sosiaalinen media ja internet, mutta se on sitä häiritään todella paljon ja kaikilla ei ole pääsyä siihen.
7: Pystyisitkö Andreas vastaamaan mulle vielä tähän? Tämä oli tietysti näille kristityille maassa asuville henkilöille heidän kasvamiseksi ja opetuslapseuttamiseksi eteenpäin, mutta entä tämä kysyjän kysymys, että mahdollistaako media oikeasti sen menemisen sellaisiin paikkoihin, mihin suomalainen lähetystyöntekijä ei voi tai pysty menemään?
4: Joo, ehdottomasti ei. Media on erikoinen ja erikoistunut siihen tavoittamaan semmoisia ihmisiä, jotka on hyvin vaikeasti tavoitettavissa. Yksi on se, että satelliitin kautta, kun ihminen, jolla on satelliitit ja siellä Lähi-idässä monilla on satelliitti, jossa menee kanavalle, niin hän pystyy jollain tavalla turvallisesti katsomaan sitä ohjelmaa ilman, että hänet pystytään jäljittämään. Jos sä olet jossain somessa tai jossain muissa interneteissä, niin viranomaiset saattavat pystyä urkkimaan hetkinen, millä sivuilla sinä käyt ja kolkuttaa sit sun ovella. Mutta satelliitti on siitä turvallinen, että siellä on taivalta haetaan sitä signaalia ja me tavoitetaan niitä, jotka haluavat vain kuunnella niitä kanavia.
7: Kiitos.
0: Radio Day.
10: Juuri tällä hetkellä joku istuu yksin. Joku, joka miettii, onko Jumalakin unohtanut minut. Juuri silloin radio, internet, satelliitti tai televisio tuo hänelle viestin. Sinä et ole yksin. Tuolloin koko lähetys on kuin juuri tälle ihmiselle. Lahjoittamalla sinä mahdollistat nämä hetket. Tue työtämme ja tee lahjoitus MobilePaylla numeroon 45000. Tai voit lahjoittaa noin 15 euroa soittamalla numeroon 0600 917 917.

0: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR-TV 50 vuotta erikoislähetystä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.
1: Live-lähetys täältä Mannerheimintie 105. Radio Dayn studiosta jatkuu. IRR-TVn erikoisiltapäivä. Vieraana tällä hetkellä studiossa on Bijan Reza Yahromi sekä Nader Takizade, Andreas Wirth sekä Mertsi Mehdi Erling. Mutta täällä on myös meillä Nyyti Kannisto ollut koko ajan meitä kuvaamassa ja laittamassa someen, joten kurkatkaapa Radio Dayn sekä IRR-TVn somesta, mitä kaikkea Nyyti on sinne laittanut. Myöskin haluan muistuttaa, että te olette paljon laittaneet kysymyksiä tulemaan ja laittakaapa kysymyksiä tulemaan lisää. Radio Dayn WhatsApp-numero 044-447-7447 sekä sosiaalisen median alustoilla. Olemme myöskin unohtaneet sanoa, että kaikkien kysymyksen lähettäneen kesken me arvomme aika erityisen makoisan yllätyslahjan, mutta yllätyslahjanhan kuuluukin olla yllätys, joten se on hyvä, että tässä vaiheessa kaikki saatte sen tietää. Joten laittakaapa viestiä tulemaan asioista, joita olette halunneet kysyä. Mennään tuohon äskeiseen aiheeseen, jatketaan siitä hiukan, eli tämä turvallisuus. Andreas Wirth, kerroit, että satelliitin yksi hieno etu on se, että sitä ei voida jäljittää, aivan kuten tavallista radiosignaaliakin. Mutta jos se on taas sosiaalisen median puolelta tai netissä, niin kaikesta jää jälki. Miten tärkeä asia tämä on erityisesti islamilaisessa maissa?
2: No kun juuri kuulimme, että miten paljon esimerkiksi sosiaalisen median sisältöä rajoitetaan, ettei nämä tietyt viestit pääsisi edes niin kuin läpi. Puhumattakaan siitä, sama myöskin pätee Venäjällä, siellä valvotaan niitä erilaisia digitaalisia kanavia ja jossa kiinnostut liikaa jostain aiheesta, ne pystyy sen todentamaan ja sanoo, että kuulehan nyt, että sä pyörit aivan väärillä sivuilla, että koitas niin kuin teidän parannusta ja pian, muuta me autamme. Ja tämä on niin kuin hurja etu, että me jollain tavalla mennään ajassa taaksepäin just tämä radiosignaali. Kun sä kuuntelet radiota, siitä ei jää mitään jälkeä. Kun sä nappaat sen signaalin sieltä niin kuin taivaalta ja kuuntelet sitä, ja kukaan ei pysty todentamaan sitä, että sä olet kuunnellut nyt vääränlaisia ohjelmia saman satelliitin kautta. Ja pitää myöskin muistaa, että ei pelkästään evankeliumin näkökulmasta me tavoitetaan ihmisiä, mutta miettikää niitä perheitä, jotka ovat niissä maissa, eivät he voi mennä sunnuntaisin vaan seurakuntaan ja kokoontua yhteen ja ylistää Herran ja olla sanan äärellä, oppia kasvaakseen Kristuksen kaltaisuuteen. Heillä on ainoastaan se lähetys sieltä satelliitista tai radiosta tai mitä he seuraa. Ja minkä kautta he pääsevät kasvamaan myöskin omassa uskossaan.
3: Huomatko, Joriko, perus rauhallinen Andreas, joka on muuten tuolla töissä, kun lähtee puhumaan satelliittityöstä ja evankeliumista, niin mies ihan innostuu tässä ihan silmistä.
2: Meinaa ihan innostua.
3: Ja sen takia mä haluankin kysyä sulta tämän seuraavan kysymyksen, että täällä katsoja kysyy, että seuraavat 10-20 vuotta, missä te näette suurimman mahdollisuuden Lähi-idän lähetystyössä? Mitä meidän Suomessa pitäisi tehdä nyt, jotta tähän mahdollisuuteen voitaisiin tarttua?
2: Siis me tarvitaan vaan niin kuin enemmän vielä sisältöä. Ja media toimii silloin parhaiten, jos me pystytään sisältöä tekemään kulttuurisensitiivisesti. Ja mä tarkoitan sillä sitä, eli me puhutellaan juuri niitä ihmisryhmiä niiden omalla kielellä, niiden oman kulttuurin kautta, niiden oman niin kuin tilanteen kautta, että se ei auta, että me niin kuin suomalaisina puhutaan Iraniin, että miten niin kuin meidän tulisi olla ja elää, vaan me tarvitaan kohdennettua sisältöä, koska siinä on myöskin se voima.
3: Eli me tarvitaan natiivi-ihmisiä.
2: Natiivi-ihmisiä, joo. Paavalin sanoin roomalaisille roomalaisittain ja kreikkalaisille kreikkalaisittain ja iranilaisille iranilaisittain.
1: Me oli tarkoitus, että tämän ohjelman aikana me soitamme myös Pekka Simojoelle, sillä hän liittyy myös vahvasti Afrikassa tapahtuvaan lähetystyöhön ja me kuulemme häneltä varmasti pian ihan livenä terveisiä. Sillä aikaa, kun meitä teknikkona upeasti palveleva Oskar Vilkevuori rakentaa meille yhteyttä, niin me kysymme vielä yhden kysymyksen liittyen Afrikkaan. Afrikkaan ja tarkemmin mennään pohjoisosiin Egyptiin. Siellä nimittäin toteutettiin viime vuoden lopulla valtava missio, jossa 45 miljoonaa ihmistä näki ainakin vilaukselta ensimmäiset videot, mutta tämän jälkeen kuitenkin kymmeniä tai satoja tuhansia ihmisiä olikin yhteydessä näihin kaikkiin järjestämiin seurakuntiin. Ja tämähän oli todellinen ihme.
2: Joo.
1: Niin minkälaisia mietteitä, Andreas, sinulla on tästä, kun yhtäkkiä egyptiläinen tai siis islamilainen maa salliikin tällaisen?
2: No salli ei sallinut.
1: Niin.
2: Sehän se oli. Mutta niin kuin median hienous on, että ei ole yhtä semmoista selkeää niin kuin yksi media, joka sopii kaikkiin tilanteisiin. Egyptissä meillä oli se tilanne, että mitään tämmöistä julkista mediaa ei voitu käyttää. Ei voitu käyttää niitä katukylttejä, ei bussimainontaa, ei voitu laittaa lehteen ilmoitusta, ei voitu niin kuin TV-kanaville mennä ja niin kuin sitä kautta julistaa. Jotenkin me jouduttiin valitsemaan media, johon viranomaiset ei pääse käsiin. Me mentiin sosiaalisen median kautta ja räätälöitiin sitä tilannetta varten, sitä Egyptiä varten ihan oma kampanja.
1: Otetaanpa tähän väliin puhelu, sillä meillä pitäisi linjalla olla ihan ihka elävänä Pekka Simojoki. Oletko se todella sinä?
4: No kyllä, se ihan
1: edelleen. Vaikuttaisi siltä, että olet jossain aika kaukana, sillä hiukan tuntuu tuo linja katkovan. Missä päin Suomea tai maailmaa tällä hetkellä menet?
4: Olen nyt semmoinen, kun legendaarinen Oron kurssikeskus tai tämmöinen leiripaikka. Ja tämä on monen ihmisen semmoinen suuren elämänmuutoksen paikka. Täällä aikanaan ollut legendaarinen Erkki Leminen, runoilija ja evankelista. Täällä on tämmöinen majatalo viikonloppu. Mulla on tässä muutama vaatipuhakka juhannusseuralla mukana. Meillä alkaa kohta majataloilta.
1: No niin, eli soitimme juuri oikeaan aikaan. Eli siellä on Ilkka Puhakkaa, Jukka Jämseen ja ennen kaikkea sinä ja et cetera ja ketä kaikkia teitä siellä onkaan. Pekka, sinä olet lähetysmies. Olet lapsuutesi elänyt ja viettänyt siellä Afrikan maalla ja nyt olet pian lähdössä sinne uudestaan. Kertoisitko hiukan, mitä menette tekemään?
4: No jos ihan tarkoja olen täällä, ei nyt ole et cetera kuoroa mukana, mutta siellä Afrika on sitten. Joo, me saatiin kutsu Kenian luterilaiselta kirkolta, yksi maailman nopeammin kasvavia kirkkoja. Me saatiin tulla lokakuussa niin Keniaan semmoiselle pienelle kiertueelle. 1,5 viikkoa me siellä ollaan. Ja tässä on nyt treenaaminen ja kaikki järjestelyt ja muut niin kuin pahimmillaan tässä, mutta Eikä se ihan sellainen yksinkertainen juttu ole muutenkaan, mutta meillä on hieno mahdollisuus sitten tehdä yhteistyötä paikallisten evankelistojen kanssa ja me lauletaan ja jos vanhat merkit pitää paikkansa, niin siellä on aikamoinen määrä myös afrikkalaisia kuoroja, jotka laulaa sitten. Nyt tässä saatiin esimerkiksi mahdollisuus näillä näkymillä päästä yliopistolle laulamaan ja kun siinä kysäisin siltä opiskelijapastorilta, että yliopistolle, että jos Suomessa mentäisi yliopistolle, niin tulisikohan siellä montaakaan, että minkälaista vastaanottoa siellä olisi odotettavissa, että tuleeko väkiä. Hän sanoi, että hyvin vaikea sanoa, mutta kyllähän nyt epäilee, että semmoinen 20 000 varmaan tulee. Siinä kohtaa mä tipahan tuolilta. En tiedä, mitä siellä tapahtuu, mutta siellä on vähän jotenkin eri mittakaavassa tämä kaikki meininki ja kirkot kasvaa ihan eri lailla kuin täällä meillä lännessä.
1: Miten, Pekka, sinä itse, kun olet useita kertoja Afrikassa käynyt ja seurannut sen maan tilanteen kehittymistä, niin miten esimerkiksi islamin uskon ja kristinuskon välinen konflikti tai ehkäpä nimenomaan tämä islamin puolelta tuleva vaino, miten se on koskettanut sinua tai sinun ystäviäsi Afrikassa?
4: Joo, mä sain mahdollisuuden käydä Nigeriassa ja nimenomaan siellä tavallaan vähän pohjoisemmissa osissa, missä tilanne on erittäin vaikea. Ja ainoan kerran elämässäni olen Afrikassa ollut sillä lailla, että autossa istuu armeijan sotilas automaattiaseen kanssa, ja siellä on tämä Boko Haram, joka tekee tosi pahaa jälkeä. Ja kuultiin hurjia tarinoita, ja kyllähän se kosketti. Mutta sielläkin sitten, siellä on vuosisataiset perinteet, että muslimit, kristit on kuitenkin pystyneet elämään yhdessä. Että se on tavallaan niin kuin tämän ajan ilmiö, että tulee näitä Isiksen tapaisia, joilla on tämä hyvin, hyvin raaka ja tämmöinen äärimmäinen islamin tulkinta. Ja se on nyt sitten, näyttää olevan se suuri ongelma. Ja sitä on vähän ympäri Afrikkaa, myös Etiopiassa, missä mä kävin, niin siellä jonkun verran törmäsin samaan. Ja ilmeisesti myös Keniassa on paikoitellen pikkasen siihen suuntaan. Mutta niin kuin yksi etiopialainen pastori sanoi, että mutta muistakaa, että he ovat meidän rakkaita naapureita. Me silti rakastamme heitä, koska Kristus rakastaa heitä. Niin sehän meillä pitäisi olla asenne.
1: Aivan upeasti sanottu, ja tämä on kanssa hieno, mainitsit tämän Etiopian, sillä JRTV rakentaa myös todella suurta missiota sinne Etiopiaan, ja toivottavasti ensi vuonna siellä sitten alkaa myös tapahtua, mutta oikein hyvää matkaa toivotamme teille sinne Keniaan, kun pääsette, mutta nyt sitten vielä tietysti ensin toivotamme oikein hyvää majataloiltaa sinne Oronmyllylle. Ja haluan vielä kysyä, että mitä haluaisit sanoa nuoremmalle polvelle, joka tällä hetkellä kuuntelee? Pakko sanoa itse, että ihailin suunnattomasti viime viikonlopun Glow-festivaalilla, kuinka oli Pekka Simojoki and the New Generation. Ja rohkaisit siellä näitä nuoria artisteja, niin mitä haluaisit lähetystyön puolelta nuorille sanoa?
4: Tämä on meidän aika. Nyt on meidän aika ja jos me emme rakasta, jos me emme kanna kuormia, jos me ei elä kristittynä, jos me ei julisteta evankeliumia, sitä ei tee kukaan. Että nyt on meidän vuoro ja kohta on teidän vuoro. Mutta rohkeasti vaan, koska me olemme saaneet kutsun. Kutsu on voimassa ja voima on kutsussa.
1: Kutsu on voimassa ja voima on kutsussa. Pekka Simojoki, kiitos. Ja kerro sinne kaikille majataloillassa oleville oikein paljon rakkaita terveisiä täältä suorasta lähetyksestä Radio Dayn studiosta, IRTVn 50-vuotisjuhlalähetyksestä. Ja kun meillä nyt on sitten seuraavaksi lähtee laulu, niin voitko Pekka arvata, mikähän tuo laulu mahtaisi olla? Se on kysymyksenä hyvä, mutta se liittyy sinuun.
4: Joo, saatte pistää varmaan minkä vaan. Ehkä tähän sopisi aika hyvin tämä Etseterran näitä aikoja varten. Ja hei, tässä kohtaa mä toivotan kovasti siunausta ja sisua IRTVlle. Hienoa työtä teette, ja samalla hengenveto on vielä heidän semmoisen pyynnön, että kun teitä on rukoilevia ihmisiä kuuntelemassa, niin sinne iltarukoukseen ja muuhunkin, niin voitte tökätkää sinne väliin myös se Etseterran Kenian matka.
1: Aivan varmasti, me muistutetaan siitä vielä. Mutta kiitos Pekka Simojoki, paljon siunausta sinne. Ja nyt meiltä lähtee laulu näitä aikoja varten. Moi moi.
4: No niin, moi moi.
5: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä.

0: Ja kuuntelet siis suoraa lähetystä Radio Dayn iltapäivässä ja illassa IRTV 50 vuotta, juhlavuotislähetys. Tällä hetkellä livenä studiossa on Bijan Reza Jahromi sekä Nader Tagzadeh sekä Andreas Wirt ja Mehdi Mertsi Erling. Minä olen Asikaisen Jori ja tässä vieressä meitä palvelee valtavalla antaumuksella Oskar Vilkevuori. Äsken olimme yhteydessä Pekka Simojokeen, joka oli siis Oron myllyllä pitämässä majatalon viikonloppua. Ja hän myös pyysi muistamaan heidän tulevaa Kenian lähetysmatkaansa rukouksin. Ja niin me totisesti teemme. Me puhuimme myös siitä, että IRTV:llä on suuri missio valmisteilla Etiopian maassa. Se on myöskin tämmöinen ylikirkkokuntainen ja siellä tulee olemaan valtavasti seurakuntia mukaan siinä. Kenia ja Etiopia ovat molemmat näitä maita, jossa on paljon kristittyjä ja koko ajan halutaan, että tulisi lisää. Toinen vaihtoehto on sitten tuo islam. Ennen kuin soitimme Pekalle, Andreas Wirt kertoi meille Egyptissä tapahtuneesta suuresta mediamissiosta. Se tapahtui siellä Kairon alueella ja Suur-Kairossa asuu muistaakseni vaatimattomat 25 miljoonaa ihmistä, jos oikein muistan. Ja se on, no se on aika todella isoa, mutta poikkeuksellista oli se, että se tehtiin hyvin pitkälti sosiaalisessa mediassa. Valtio toki yritti sitä estää. Puhelinkeskusta, jota yritettiin laittaa pystyyn, sieltä katkottiin linjoja ja niin edelleen. Niin. Mitä tähän voit, Andreas Wirt, jatkaa, että kuitenkin tavoitettiin paljon ihmisiä ja ihmisiä on tullut uskoon.
1: Joo, ja ehkä ensimmäistä kertaa, mikä on myöskin innostavaa, kun käytetään sosiaalista mediaa, niin meillä on nyt aivan eri mahdollisuus seurata sitä, että miten paljon ihmiset katsoo, miten pitkään ne katsoo ja kuinka moni lähtee sit siitä vaikka niin kun tämmöiselle opetuslapseuspolulle. Ja tämä on niin kun, mitä ei ole aikaisemmin niin kun pystytty tekemään. Ei me niin kun nähdä kuinka moni niin kun katsoo sitä satelliittia tai pystytään noin tarkasti seuraamaan. Nyt meillä on yhtäkkiä semmoinen ruudussa dashboardi, jossa pystytään näkemään, okei, noin monta minuuttia on katsottu, noin pitkää, ne on klikannut, ne on sanonut kyllä Jeesukselle, ne on lähtenyt opetuslapseuspolulle, noin moni on päättänyt sen koko koulutusaineiston, mitä siellä on. Ja sitten ne tulokset on ylittänyt kaikki odotukset. Ja se on aina mahtavaa, kun ne paikalliset, jotka niin kuin uskossa kyllä lähtee tähän projektiin, jos niiden odotukset ylittyy. Niin toi on niin kuin hauska sitten niin kuin juhlan paikka siitä, että vitsi, tässä tuli vielä paljon parempi kuin mitä osattiinkaan unelmoida.
0: Bijan Reza Jahromi, sinä olet Lähi-idän asiantuntija ja niin kuin ohjelman tämän tunnin alkupuolella kerroit, että olet enemmänkin EU:n politiikkaan ja muuhun, mutta koska olet itse kotoisin sieltä ja sen harrastuneisuuden kautta sinusta on tullut ammattikommentaattori, lähetät myös päivittäin kanavallasi materiaalia, mitä Iranissa tapahtuu. Mitenkä nämä Egyptin tapahtumat, mitä olet mieltä niistä? Yllättääkö se, että Egyptissä onkin näin vahvaa kristillistä liikehdintää?
2: No Egyptihän on todella vanha sivilisaatio ja se on oikeastaan ollut myös osa Persian valtakuntaa. Ja jos me mietitään, että ketä on arabeja, niin arabejahan ovat käytännössä ainoastaan saudi-arabialaiset. Ja nämä muut alueen kansat, niin he ovat joutuneet arabi-invaasion kohteeksi ja heidät on arabilaistettu, koska heidän kieli ollaan tuhottu. Valitettavasti Egyptissä ollaan tuhottu tämä alkuperäiskieli jollain tasolla ainakin hyvin paljonkin ja he puhuvat tätä perinteistä arabiaa. Mutta esimerkiksi Iran, se syy, miksi se niin paljon laittaa hanttiin islamille, on se, että iranilaiset ovat säilyttäneet oman kielensä. Ja aina kuitenkin se kieli on se kaikista tärkein asia, niin kuin suomalaisuudessakin.
0: Eli identiteetti säilyy ja kulkee siinä kielessä. Mennään hiukan tähän kansan identiteettiin nyt Iranissa ja mennään tämän vuoden alkupuolen tapahtumiin. Meillä uutisruudut ja kanavat alkoivat täyttyä tosi hälyttävistä kuvista heti vuoden alussa, kun Iranin tämä islamilainen hallintoresiimi alkoi omaa kansaansa tukahduttaa todella väkivaltaisesti. Kansalaiset, jotka tulivat kaduille, mitä he tulivat vaatimaan?
2: No tässä tapahtui sellainen asia, että vuodesta 2017 eteenpäin niin tämä Pahlavin suvun dynastioiden kuninkaiden nimiä alettiin lausumaan. Ja viime joulukuussa, eli joulukuussa 2025, niin Iranissa on tällainen nainen kuin Fateme Sepehri, joka on hyvin uskovainen islaminuskoinen nainen, joka kannattaa kuitenkin sekulaaria valtiomuotoa, ja hän on kruunuprinssi Reza Pahlavin vankkumaton kannattaja. Hänet ollaan vangittu ja hän kärsii sydänvaivoista vankilassa ja hänellä on todellakin niin kuin kansalaisten sympatiapisteet puolellaan. Ja hänen asianajajansa murhattiin viime joulukuussa hänen työhuoneella hallinnon toimesta ja tämän asianajajan hautajaisissa sitten lausuttiin, että tämä on viimeinen taistelu, Pahlavi palaa takaisin. Ja oikeastaan ei mennyt kuin muutama päivä, niin bazaarissa, eli kauppiaiden bazaarissa oli mielenosoitus inflaatiota vastaan, mutta se oli enemmänkin tekosyy. Ja siitä alkoi tämä leijona-aurinko-vallankumous. Ja se tietenkin Reza Pahlavi antoi julistuksia ja ihmiset tulivat miljoonittain kaduille. Ja muun muassa Iranin toiseksi suurin kaupunki Mashhad oli muutamia tunteja käytännössä hallinnosta niin kuin kaatunut kaupunki, että ihmiset olivat ottaneet siellä vallan haltuunsa.
0: Eli miljoonia ihmisiä tulee kaduille vaatimaan vapautta, mutta mitä sitten tapahtui?
2: No sitten 8. ja 9. päivä tammikuuta niin alle 48 tunnissa tällä viikolla itse asiassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tuonut ilmi, että hallinto on tappanut 100 000 ihmistä. Eli he murhasivat noin 48 tunnissa arviolta 100 000 ihmistä.
0: Omia kansalaisiaan?
2: Kyllä.
0: Nämä tiedot kestivät kovin kauan tulla tänne Suomeen ja ylipäätään Eurooppaankin. Miksi näitä tietoja alussa ei jotenkin uskottu?
2: No tietenkin täytyy sanoa näistä tiedotusvälineistä tavallaan tästä perinteisestä mediasta sen, että

0: Donald J. Trump kertonut 100 000:sta, mutta muistaisin sinun maininneen kuitenkin jo ainakin 2 kuukautta sitten noin 90 000:sta. Pitääkö paikkansa?
1: Joo, se verifioitu luku taitaa olla niin kuin mitä mediassa ollaan tuotu ilmi. Esimerkiksi Iran International taitaa olla siinä 40 000 ja 50 000 välillä. Mutta sekin ollaan mainittu, että vallankumouskaartin sisäisessä viestinnässä ollaan koko ajan puhuttu 95 000:sta. Ja nyt tietenkin tämän Donald Trumpin ulostulo vahvistaa tämän.
0: Miten vangittuja, loukkaantuneita? Kuinka, millaisia määriä?
1: No meillä on paljon semmoisia tapauksia, että esimerkiksi taistelutantereenahan on katujen lisäksi olleet sairaalat ja vankilat. Ja meillä on tapauksia, joissa lääkäreitä ja hoitajia ollaan murhattu, koska he ovat auttaneet mielenosoittajia. Meillä on tapauksia, joissa ollaan joukkoon raiskattu hoitajia, koska he ovat auttaneet näitä mielenosoittajia.
0: Miksi Bijan Rezaei-Jahromi sinun mielestä näistä asioista ei enempää puhuta? Tämähän on järkyttävää, jos 48 tunnissa ehti tuommoinen määrä ihmisiä kuolla oman hallinnon toimesta, vangittuja, loukkaantuneita, valtavia määriä. Miksi meillä ei ole semmoista isoa kansanliikettä koko läntisessä Euroopassa tai läntisessä maailmassa, että nyt apua Iraniin, kansa kärsii?
1: No jos katsotaan tätä islamilaista vallankumousta, mikä tapahtui 79, niin se on ideologialtaan antiimperialistinen. Ja jotenkin tämä päivän niin kuin mieliala täällä Euroopassa ja Amerikassakin nuorison keskuudessa ja median piirissä on hyvin vasemmistolainen ja myös antiimperialistinen ja Israel-vastainen. Juuri sitä, mitä myös islamilainen tasavalta edustaa, niin he eivät jotenkin halua, että tämä hallinto murenisi.
0: Ja uutisissa Israelista me olemme kuulleet viime tunnillakin siitä uutisoinnista, mitä sitten hyvin yksipuoleisesti läntisessä maailmassa kerrotaan, niin tuossa jo itse asiassa hiukan vastasitkin siinä, että taustalla on tämmöinen iso yhteinen näkemys, että Israel ei ole hyvä asia, kuten ei ole Yhdysvallatkaan. Mistä tämä vasemmistolaisuus on sinne päässyt alun perin niin vahvasti sisään, Bijan?
1: No oikeastaan, jos miettii tätä Lähi-idän historiaa kylmän sodan aikana, niin sieltä aina Nasserin ajoista lähtien itse asiassa, eli Egyptin valtiojohtajan tultua valtaan, niin alueen ideologia oli tällaista vasemmistolaista, mutta ilman ateistisia sävyjä oleva ideologia. Ja oikeastaan Iran silloin Shahin aikana edusti tällaista oikeistolaisuutta ja amerikkamielisyyttä ja israelmielisyyttä. Ja sitten 67 kuuden päivän sodan aikana tämä nasserilainen vasemmistolainen ideologia alkoi ohjautua ääri-islamismiin. Ja viimeisen niitin tälle laittoi sitten islamilainen vallankumous 79 Iranissa, jolloin siirrettyin geopolitiikassa täysin islamistiseen geopolitiikkaan. Eli ollaan tultu sieltä noin 100 vuotta sitten vasemmistolaisuudesta kohti islamismia. Ja tällä hetkellä sitten ollaan menossa ainakin Iranin osalta todella paljon niin kuin oikeistolaisuuteen ja kristinuskoon ja patriotismiin, että ne ovat varmasti tulevaisuuden arvoja ainakin Iranissa.
0: Ja kysytäänpä Naderilta, kun nyt olemme kuulleet todella rajuja uutisia, niin miten haluaisit rohkaista ihmisiä tukemaan kristinuskon ja evankeliumin eteenpäin viemistä Iranissa? How would you like to encourage the listeners to help the gospel and the good news to be spread in Iran because of all this terrible news we just heard?
2: First of all, we need Christians' prayers for Iranians.
1: Ensiksi pitäisi mainita se, että me tarvitaan rukouksia iranilaisille.
2: And the second is to support channels like ARTV or other channels who are trying to produce Christian programs for Farsi speakers.
1: Ja toiseksi pitäisi tukea IRTV:n kaltaisia medioita,

0: jotka yrittävät tuottaa ohjelmia kristityille.
1: Because this is the only way who Christian converts in Iran and Afghanistan can reach and receive the good news.
0: Tämä on ainoa tapa, miten afgaanit ja iranilaiset pystyvät vastaanottamaan hyviä uutisia.
2: Thank you so much, Nader. Kiitos paljon, Nader, ja kiitos paljon Bijan Reza Jahromi. Eli tämä on suora lähetys Radio Teen studiosta, ja seuraavaksi, ennen kuin siirrymme niin sanottuun kotimaan tuntiin, niin me kuulemme vielä yhden biisin kaikkien rakastamalta Pekka Simojoelta. Se on laulu, joka on valittu vuoden gospel-biisiksi juuri viime vuonna, ja se on käsittämättömän koskettava 12 vuotta. Haluan tässä vaiheessa kiittää Bijania ja Naderia ja juuri sinua, rakas kuulija, että olet kanssamme, ja pysy taajuudella, sillä ohjelma jatkuu aivan hetken kuluttua.

0: Ja kuuntelet live-lähetystä täältä Radio Dayn studiosta Mannerheimintie 105. Tämä on IRTVn erikoislähetys 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Tänään olemme kuulleet Hannu ja Laura Haukkaa. He kertoivat asioita, joita eivät ole itse asiassa jakaneet vielä missään muussa mediassa. Suosittelen kaivamaan tämän tallenteen esiin sosiaalisen median puolelta Dayplussasta tai IRTVn radioarkistosta. Myöskin me kuulimme Alpo Rusia. Äsken soitimme Pekka Simojoelle. Tällä hetkellä meidän seuraamme tänne studioon on saapunut pippurinen vaikuttaja, nimittäin Katriina Reponen. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ja mistä päin Suomea sinä tänne studioon muuten pelmahdit?
1: Tulin Karmelkodilta tuolta Nokian takaa. Karmelkoti on sellainen oikein vanhan kristikansan sellainen kulttipaikka, jos Oromylly oli toinen, niin Karmelkoti on siitä vielä astetta väkevämpi. Eli se on tällainen Israelia siunaava, niin kuin nimikin sanoo. Keski-ikä siellä nyt oli näillä Israel-päivillä varmaan sellainen 80, ja siellä ollaan sanan kuulossa ja Herran nuhteessa ja siunataan Israelia, piste.
0: Piste. Ja tälle tunnille myös tänne studioon meidän seuraksemme on tulossa Lasse Riutamaa, eli tenorissimosta toinen osapuoli. Me otamme puhelinyhteyden myös Reijo Ikoseen, joka on tällä hetkellä suvun juhlissa Pohjanmaalla. Miksi me juuri haastattelemme Lasua ja Reijoa, se selviää myöskin hetken päästä. Mutta tämän tunnin aiheena on siis Suomi. Miksi on tärkeää, että kristityt ovat mukana vaikuttamassa tässä yhteiskunnassa? Ja Katriina Reponen, sinä olet sosiaalisessa mediassa erittäin tiedetty ja tunnettu hahmo. Sinua kuullaan usein myös paitsi TV, niin myös radion taajuuksilla. Niin nyt haluaisinkin ihan ensimmäisenä kysyä kysymyksen sinulta, että mikä sai sinut lähtemään mukaan vaikuttamaan tai ainakin pyrkimään vaikuttamaan yhteiskuntaa parempaan suuntaan?
1: 7.10.2023 Hamasin hyökkäys oikeastaan avasi mun äänen. Mä oon sitä naurannut, että onhan mulla aina ollut mielipiteitä, mutta ei mua kukaan kuunnellut. Se oli sellainen hetki, ja meidän piti itse asiassa, ehkä ihan Jumalan johdatuskin, niin juuri niinä päivinä lentää Israeliin. Lennot oli peruttu, jotenka mulla oli vapaata, työkiireet poissa, ja mä mietin silloin maanantaina 9.10, että mitä tehtäisiin. Tiesin, että Huvilan Risto on järjestämässä tällaista kynttilätapahtumaa Israelin suurlähetystön edessä ja lähdin sitten sinne. Ja mulla oli Israelin lippu mukana ja kun mä tuun siihen rautatieasemalle, niin siinä on noin 300 ihan puhtaasti Hamasin kannattajaa, lähinnä ulkomaalaistaustaisia henkilöitä, jotka juhli sitä, mitä on kaksi päivää aikaisemmin tapahtunut Israelissa. Israelhan ei lähtenyt Gazaan, kun vasta oliko 22. päivä 10. eli pari viikkoa sen jälkeen. Ja mä tuun siihen tilanteeseen ison Israelilipun kanssa naisena ja yksin. Oli siinä ystäväni Hilkkakin, mutta Hilkalla ei ollut Israelilippu. Ja sen mä hetken aikaa katoin Hilkkaa, että laitanko lipun piiloon. Ja musta se oli jotenkin niinku surullinen kysymys, että Suomessa pitää ruveta piilottelemaan Israelilippua. Ja sitten mä ajattelin, että mä ollaan Suomessa, että en mä laita tätä piiloon. Ja mä kävelin siitä sitten ohi. Ja sieltä tuli sitten muistaakseni 4 miestä, jotka repi sen lipun. Mulla lähti takista huppukin. Ja sitten mä menin siihen poliiseille sanomaan, että voinko saada mun lipun takaisin. Ja nämä poliisit sitten sanoivat, että nyt on parempi, että te lähdette pois. Ja mä menin pyytämään mun anastettua omaisuutta siltä poliisilta, että voitko auttaa mua saamaan sen takaisin. Ja he vaan sanoivat, että lähtekää tästä pois, te provosoitte tätä porukkaa. No, tämä oli sellainen mielenkiintoinen startti. Mä sain siitä pikkasen videolle siitä poliisin kanssa käytävästä keskustelusta, mutta tämä oikeastaan avasi sitten somessa mun äänen. Siitä Suomen Uutiset kirjoitti jutun ja sitten mielenkiintoinen yksityiskohta oli se, että Ilokapinan Iris Laisi, joka oli pari vuotta käynyt Ylellä sanomassa sitä, että ei natsia Helsinkiin, ei natsia minnekään, oli tässä porukassa ja somessa sitten huomattiin, kun mulla oli kuvia siitä tilanteesta, että Iris oli siinä tilanteessa ja sitten moni rupesi kysymään, että niin Iris, oletko siis natsien puolella vai natsien vastaan? Ja me siunamme Iristä. Iirishän on entinen seurakunnan nuori, että jotenkin niin kuin rukoilen Iiriksen puolesta ja jos Iiris kuulet tätä, niin olisi tosi hauska joskus mennä kahville, vaikka rukoilla yhdessä ja mä voin jakaa niin kuin enemmän ajatuksia, miksi minä siunaan Israelia. Mutta tämä oikeastaan avasi mun äänen somessa ja pitkä vastaus, mutta näin se lähti.
0: Sulla on myös tosi mielenkiintoinen sun hengellisen heräämisen tarina. Sä oot ollut täällä Helsingin niin sanottua jetsettiä ja sä olet nähnyt täällä aika semmoisia niin kuin sanotaan samppanjahuurusia asioita, mutta sitten tapahtui jotain. Mitä tapahtui, Katriina Reponen?
1: Nyt mentiin aika syviin vesiin, mutta siis olen monesti tästä todistanut, niin voin täälläkin kertoa. Eli avaan tässä sydäntäni. Olen nuorena, 6-vuotiaana, niin menettänyt hyvin rakkaan isäni. Meillä oli todella vahva kiintymyssuhde ja isä vaan katosi. Mä en tiedä, oliko niin kuin hän elossa enää edes vai mitä oli tapahtunut, mutta se oli sellainen asia, että siitä ei oikeastaan niin kuin puhuttu kotona, että tämä asia niin kuin pistetään nyt kaappiin, siitä ei puhuta ja nyt vaan eteenpäin. Ja mä totuin siihen ajatukseen. Olen joskus miettinyt Sanna Marinia, että puhukohan ne äitinsä kanssa isästään, kuinka paljon ja olikohan se. Mutta jollain tapaa niin kuin sellainen ajatus niin kuin sellaista vahvasta naiseudesta, että kyllä tässä pärjätään ilman miehenkin kasvumussa aika suureksi. Mutta se sitten rupesi purkautumaan, sanotaan siinä 30 kieppeillä. Ja sitten mä löysin mun isän ja se tapahtui vielä sillä tavalla, että mä olin tällaisissa champagne-bileissä. Ja sitten mun isä soitti hyvin pian sen jälkeen ja hän oli Ridasjärven päihdehoitolassa. Ja mä menin sitten tapaamaan mun isää. Ja mä olin tosi niin kuin täynnä jotenkin rakkautta, elämää, kaikkea sitä, mikä oli niin kuin tuntunut sellaiselta viiltävältä, tyhjältä aukolta mun sielussa, kun mä sain olla mun isän vieressä. Ja mä mietin siinä, että on tää hullua tää mun elämä, että ne Klippanin bileet, jossa mä pari päivää aikaisemmin olin, mitä kaikki havittelee, niin siellä mulla oli se niin kuin viiltävä tyhjyys. Ja mä tuun Ridasjärven päihdehoitolaan tapaamaan näitä niin kuin elämänsä luusereita. Ja siellä mä yhtäkkiä niin kuin koen, että multa ei enää puutukaan mitään. Nämä oli sellaisia hetkiä, miten mulla lähti niin kuin purkautumaan se, että minulla on oikeus isään, mutta myös minulla on oikeus taivaalliseen isään. Ja siihen liittyy niin paljon niin älyttömiä juttuja, mitä silloin vuoden aikana tapahtui. Mutta aika useasti, kun sä tuut uskoon, niin melkein niin kuin morsiuslahjaksi Jumala antaa sulle niin kuin ainakin ensimmäiset pari kuukautta niin kuin ihan sellaisia yliluonnollisia juttuja. Joo.
0: No nyt kun me ollaan lähetystyön teema lähetyksessä ja juhlitaan 50 vuotta ja seuraavaa 50 vuotta tai kunnes Herramme palaa, niin mikä sai sinut lähtemään toiselle puolelle maailmaa? Sä lähdit kanssa hyvin pitkille reissuille ja sä näit, mitä on olla tuolla kaukana, jos ei ihan Sumatran viidakoissa, mutta melkein.
1: Joo, Filippiinin viidakoissa olin ja Kiinassa lähetystyössä. No mulla oli sellainen ajatus, kun mä luin sitten Raamattua ja mietin, että onko tämä totta. Kävin alfakurssin ja vakuutuin siitä ensinnäkin ihan näistä niin kuin arkeologisista ja fyysisistä todistuksista, että Jeesus on totta ja Torinon kääreliinat ja mitä kaikkea on. Että Jeesuksesta on enemmän todistuksia kuin Rooman valtakunnasta. Ja se oli mulle sellainen yksi niin kuin asia, että really. Ja ehkä Excel-aivolle myös, mikä olen siis, olen taloustieteen lehtori, niin mietin asioita niin kuin järjellisesti, mutta et se oli sellainen ensimmäinen. Ja sitten mä rupesin miettimään, että mutta jos mä tälle uskontielle lähden, niin eihän tässä ole mitään järkeä, että mä lähden sellaiseksi niin kuin perus sunnuntai-kristityksi, joka käy sunnuntaina vähän ehkä seurakunnassa, juo kahvia, syö kampaviineriä ja sitten unohtaa viikoksi taas Jeesuksen ja sitten palaa takaisin ja havittelee sellaista hyvää elämää, että olisi kiva, jos pääsisi vähän Klippanille juhliin tai näin. Siitähän mä niin kun olin juuri saanut sen kokemuksen, että se ei täytä mua. Ja sitten mä mietin sitä, että jos mä tähän kristinuskoon lähden, niin mä lähden sitten täysillä. Ja mä lähden silleen, että mä teen oman elämäni äiti Teresat. Että mä ihan oikeasti lähden jonnekin Kalkotan kaduille ja annan kaiken omaisuuteni pois. Ja sit mä kuolen sillä tavalla, että mä oon vienyt sanaa eteenpäin ja siellä on lapset ja aikuiset ja ihmiset tullut uskoon. Ja tällainen niin kuin vilpitön ajatus mulla oli. Ja näin mä sit lähdin aluksi Amerikkaan raamattukouluun. Sitten oli vuoden Ruotsissa ja sitten Kiinassa ja Filippiineillä ja Israelissa.
0: Ja nyt tie on tuonut takaisin tänne Suomeen ja sä vaikutat täällä nyt mediassa ja politiikassa ja haluat todella tehdä sitä muutosta, minkä sä tiedät, että olisi hyvää tälle kansalle ja maalle, eli juutalaiskristillinen perintö. kristinusko. Andreas Virtillä on tuossa Alfa TV:n hattu nyt vahvasti päässä ja meillä on ollut takavuosina siellä kanavalla oli erittäin suosittu ohjelma nimeltään Matti Vanhanen. Ja siinä meidän superpoliitikkomme Matti Vanhanen avasi Suomen taloutta ja kertoi matemaattisia asioita, mutta hyvin kansantajuisesti ja osaavasti. Ja nyt sitten siellä on suunnitteilla, että sinä jatkaisit nyt tätä ohjelmaa tässä aivan lähiaikana. Mitäs Andreas haluaisit sanoa tässä nyt tavallaan kanavan Alfan ylipäällikkönä, että minkälainen ohjelma tässä sinun odotuksista tulee?
2: Oi hyvänä aika näitä hattuja. Jos otetaan hatut pois, niin kuin Alfan yksi semmoinen näky on, että me halutaan rakentaa tätä yhteiskuntaa, että tätä sisältöä ei tehdä jotenkin niin kuin talous tai raha edellä tai minkään muun takia, mutta me nähdään tarve. Me nähdään tarve sille, että ihmisten pitää ymmärtää asioita, jotta voidaan tehdä valistuneita päätöksiä. Me eletään demokratiassa, jossa kansa ikään kuin on se ylinvalta. Mm. Ja jos ei kansa saa siitä tarvittavaa tietoa, miten se voisi tehdä hyviä, järkeviä päätöksiä, joita rakentaa tätä yhteiskuntaa. Ja yksi tapa juuri niin kuin tehdä tämmöistä työtä tämän hyväksi on antaa tälle yhteiskunnalle katsojalle sitä tarvittavaa tietoa. Ja talous on iso asia sitä. Mm. Ja me ajateltiin, että kansa tarvii lisää tietoa, että missä mennään, että ymmärtää nämä perusasiat.
1: Niin.
2: Ja Katriina on tässä niin kuin.
1: Ehkä se, mitä ihmiset ei ymmärrä, on se, että mitä raha on ja kuinka tällainen keskuspankkikapitalismi, jos me ajatellaan, että aikaisemmin talouden ytimessä on ollut yritykset ja yrittäjyys, niin kuinka tänä päivänä sen talouden ytimessä onkin keskuspankit ja millä tapaa se luo meille sellaista niin kuin sosialismia. Ja sitten jos mennään ihan tällaisiin niin kuin keskuspankin digirahoihin, niin sitten mennään jo ihan sellaisiin, niin kuin, sellaisiin skenaarioihin, mihin me ei nyt tässä mennä. Mutta varmasti tämä on niin kuin yksi asia, mitä me voitaisiin kanssa avata siellä ohjelmassa, että ihmiset ymmärtää, että periaatteessa sellainen reaalitalous, mitä on niin kuin, että okei, sä teet maanviljelystä, niin silloin meidän talous kasvaa, kun jotain fyysistä tehdään. Hmm. Niin se ei välttämättä olekaan enää meidän talouden ytimessä, vaan se, että keskuspankki luo rahaa, printtaa rahaa ja minne se raha menee. Musta on aika mielenkiintoista miettiä, että miten esimerkiksi vaikka se on laissa kielletty, että valtio tai keskuspankki ei saa rahoittaa valtiota, mutta sitä kuitenkin tapahtuu ja miten se tapahtuu ja miksi sitä tapahtuu ja mihin se vaikuttaa ja miten se esimerkiksi meidän valtion talouteen ja budjettiin ja kaikkeen vaikuttaa. Ja jos ihmiset ei ymmärrä tätä, niin miten ne voi esimerkiksi äänestää järkevää talouspolitiikkaa?
2: Juuri näin. Tähän tarvitaan lisää valoa tähän hämärän huoneeseen.
0: Kyllä, ja kun me tiedämme, että kun sä olet taloustieteelle lehtori ja opetat sitä työksesi, ja sulla on maine, että sä oot todella innostava, ja sanoo, että sinä saat ihmiset kiinnostumaan matikasta, niin tämä on tämmöinen ennakkotiiseri jo sitten tähän ohjelmaan, että sitten kun se alkaa, niin ei muuta kuin kansantalouden saloihin, bruttokansantuotteeseen ja erilaisiin velkalukuihin ja muihin, koska niin kuin Katriina Reponen äsken sanoit, niin jos me emme ymmärrä, ne on vaan niitä valtavia miljardimääriä, mistä kerrotaan, että osoitetaan lisää lainaa. Mutta jos me emme tiedä, paljonko Suomen valtio tai Oy Suomi AB tuottaa rahaa ja paljonko me käytämme ja miten paljon me velkaannumme koko ajan, niin tästä lisää sitten, kun alkaa niin Katriina Reposen matikka.
1: Ja ehkä ihan sellainen lyhyt vielä, että jos miettii tällaista keskuspankkirahaa, joka valuu sitten valtiolle, niin jos ihan filosofisesti ajattelee, niin sehän on tulonsiirto yksityiseltä sektorilta julkiselle sektorille, koska suhteessa julkinen sektori paisuu enemmän kuin yksityinen sektori. Eli me siirretään rahaa yksityiseltä ihmisiltä, yrityksiltä valtiolle. No, mä jätän tämän tähän, mutta olkoon tämä sen tiiseri, jos sä haluat tämän ymmärtää paremmin, niin kuuntele sitä ohjelmaa tai katso sitä ohjelmaa.
0: Ja täällä oli Medi Mertsi Erlingillä, oli käsi pystyssä kysymyksen muodossa.
3: Katriina, pari kysymystä, johon vastaa tiukasti. napakkaasti. Ensimmäinen kysymys on, Katriina, tarvitseeko Suomi sun mielestä tänään lähetystyötä? Jos tai ei, niin mikä suomalaisessa hengellisessä todellisuudessa tekee siitä juuri nyt välttämätöntä?
1: Ehdottomasti. Siis meillä on lähetyskenttiä ihan joka puolella. Mä kävin just Riihimäellä ystävän luona ja jaoin siellä Jumalan sanaa muutamalle sellaiselle alkoholistiporukalle, joka istui siellä torilla, ja sitten myös nuorille, jotka istu päiväkodin pihassa. Ja no, tämähän on niin monta niin kuin oikeita vastausta. Ja yksi on tietenkin se, että aika useasti nuoret varsinkin miettii, että kristinuskon ytimessä on se, että sä oot hyvä ihminen. Kultainen käsky, tee muille sitä, mitä haluat itsellesi tehtävän. Mutta eihän tämä tee kristinuskosta spesifiä uskontoa. Tämä sama varmasti Koranista löytyy ja erilaisista buddhalaisista uskonnoista ja muista, tällainen niin kuin altruismi ja hyvän tekeminen. Ja totta kai me tehdään kaikki sitä, mutta se mikä tekee kristinuskosta spesifin on se, että meidän synnit on anteeksi annettu. Ja miksi? Siksi, kun Jeesus on kuollut meidän puolesta ristille ja ylösnoussut.
3: Erittäin hyvä vastaus. Sitten henkilökohtaisesti multa toinen kysymys tämmöinen. Jos sä saisit nyt sanoa, että tietysti me ollaan nyt live-lähetyksessä, joten sua ei voi sensuroida, juhlan kuulijoille yhden asian. Miksi sun mielestä kannattaa edelleen rukoilla, antaa ja lähteä mukaan mahdollistamaan mediatyötä?
1: Suomi tarvitsee. Siis nyt käydään sellaista hengellistä sodankäyntiä. Ei meillä ole sota ihmisiä vastaan. Niin kuin mä tuossa jo sanoin, esimerkiksi Iris Laisin mainitsin ja siunasin häntä ja halusin tutustua häneen. Mutta meillä on sota henkivaltoja vastaan. Ja yksi vahva henkivalta, mistä Pitchankin tuossa puhui, ja Nadir, on islam. Ja islamin ja sitten sanotaan näin, poliittisen vasemmiston pyhä liitto on jollain tapaa niin kuin ihan käsittämätöntä. Mä tuossa itse justiin vähän haastoin kuntapoliitikkoja Hyvinkäällä tästä asiasta, ja siellä tuli sellaisia vastauksia, että no ei me voida tietää, ja ei se nyt ole niin, että mitä siellä moskeassa tapahtuu Hyvinkäällä, tai se on islamistinen keskus, ja mistä me voidaan tietää, vaikka imaami nyt niin kuin siunaisikin homopareja näin, että jätetään tämä nyt sikseen, ja sitten se katse kääntyy siihen, että mitä seurakunnissa tapahtuu, eli todella vahva hengellinen sodankäynti, ja sitten toinen, mikä on ollut, niin mehän ollaan saatu siunaus Israelin kautta. Se maalupaus oli Abrahamille ja sieltä tuli sitten lupaus siunaus kansoille, eli se tulee Israelin kautta. Ei silleen, että me leikataan ne juuret pois ja sanotaan, että kirkko on korvannut Israelin, vaan se tulee sitä kautta. Ja nämä Israel-piirit alkaa olla nyt hyökkäyksen kohteena Suomessa.
0: Seuraavaksi me saadaan seuraavan laulun aikana tänne studioon lisää porukkaa. Nimittäin Suomen yksi aivan huipputenoreista, Lasse Lasu Riutamaa, saapui juuri taloon sisään. Ja kohta me kuulemme, miten taiteella ja kulttuurilla voidaan vaikuttaa ihmisten sielunmaisemaan ja viedä evankeliumia. Mutta sitä ennen me kuulemme kaikkien rakastamalta Iida Elinalta version vanhasta tutusta virrestä Hyvyyden voimaan. Iida Elina, olepa hyvä.
4: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä.

0: ja se oli ikiihana Iida Elina hyvyyden voimaan. Ja kuten tuossa ennen tätä laulua lupasimme, niin nyt meillä on sitten Lasse Lasu Riutamaa täällä studiossa. Tervetuloa mukaan.
1: Kiitos, suuri kunnia olla tässä.
0: Tämä on hienoa, että sinä pääsit ja jossain vaiheessa tuon sinun Aisa Parisi, eli myöskin Ikoskan Reijo, niin me saadaan linjoille, koska hän ei päässyt tänne fyysisesti, koska ovat suvun juhlissa Pohjanmaalla, mutta lupasit jossain vaiheessa menee sinne Porstuan puolelle tai ulos ja vähän aikaa juttelee sitten puhelimessa.
1: No mukava kuulla Risto, eikö Reijo.
0: Mitenkä Lasu, sinä olet pitkän linjan taidemies ja sinua on tituleerattu, ja tämä ei ole minun sanani, vaan tämä on se, mitä olen itse kuullut vuosien ajan. Sinä olet Suomen yksi kovimmista tenoreista. Ja tietysti vaatimaton mies, joka aina sanot, että no enhän minä, mutta kun sinä vaan oot. Jokainen sinua ääntä kuullut tietää sen. Millainen on ollut tuo sinun pitkä urasi Suomessa musiikin sekä esittäjänä että opettajana?
1: No kiitos tuosta tituleeraamisesta. Haluatko pitkän vai lyhyen versio?
0: Semmoinen sopiva.
1: Joo. No mistähän sitä pitäisi lähteä? Tietysti laulaminen on tällainen niin kuin kutsumus. Yleensä sanotaan, että aikuisena ihminen palaa aidoksi, niin kuin lapsena aidoksi kokemiensa asioiden ääreen. Niin mulla on käynyt juuri niin, että lapsena lauloin paljon, äiti laittoi aina laulamaan, joka mahdolliseen juhlaan kyllästymiseen asti. Ja sitten kapinavuodet niin en laulanut ollenkaan, kunnes sitten gospel-yhtyön rumpalina aloin laulaa uudestaan
0: teini-ikäisenä. Missä päin Suomea niin tämä nuoruus muuten elettiin ja lapsuus?
1: Salossa. Joo, sitten meillä oli bändi, oli tämä Helsingissä, ja kun sain ajokortin, niin tulin sitten aina ajon Salosta Helsinkiin treeneihin edestakaisin. Niin siinä se alkoi niinku uudestaan sitten elää, ja meillä oli Salossa, Salon helluntaiseurakunta oli musiikillisesti hyvin aktiivinen. Meillä oli erittäin hyvä tasoinen kuoro, sekakuoro, niin olin siinä. Siinä sitten lauloin bassoa ja tätä kautta laulutunneilla ja siitä sitten lähti.
0: Liittyykö Arto Tineli ja Kristianos?
1: No hyvin vahvasti.
0: Kyllä,
1: hän on siskon mies ja hänen kanssaan tehtiin paljon asioita yhdessä.
0: Terveisiä kovasti kaikille sinne Salon suuntaan, jotka olette luurin äärellä tai radion äärellä. Mutta sitten tuli aika, jolloin te lähditte sitten Italiaan.
1: Joo.
0: Minkälaiset vuodet ne oli?
1: No se oli niin kuin jatko-opintoja, tai itse asiassa vielä mulla oli nämä maisteriopinnot vielä hivenen kesken Sibelius Akatemiassa. Mä olin sitä ennen laulunut kahdessa teatterissa, Jyväskylän kaupungin teatterissa, Lappeenrannan kaupungin teatterissa pari vuotta aktiivisesti. Olin niin kuin laulava näyttelijä. Sitten oli mahdollisuus lähteä vielä Italian jatko-opintoihin siinä. Niin siinä meni yksi lukuvuosi. Ja meidän nuori lapsi Vilja Maria, joka myös on laulaja, hän oli 5 kuukautta vanha, kun sinne saavutti.
0: Teidän koko perhe on musikaalinen ja kaikki teidän lapset on musiikin alalla, joko laulajina tai soittajina niin tunnettuja. Mutta sinun oma laulaminen ja urasi on ollut hyvin vahvasti Tenorissimo-bändillä menneet Reijo Ikosen kanssa. Ja myös hänen vaimonsa sitten Ullastiina Ikonen on mukana säestämässä. Ja on suuri kunnia saada teidät sitten myös IRTVn 50-vuotis medialähetystyön juhlaan lauantaina 26. päivä 9. Kello 14. Ja me myös haluamme tässä vaiheessa ihan radion kuulijoillekin sanoa, että laittakaapa kalenteriin ylös, mutta muistakaa ilmoittautua. Nimittäin tila on rajallinen ja sinne, vaikka haluaisimme koko Suomeen sinne ottaa, niin sinne mahtuu vain noin 200 ihmistä paikan päälle, joten laitapa ilmoittautumista tulemaan vaikkapa ihan siihen irrtv@irrtv.fi. Ja myöskin tämmöinen ilmoittautumislinkki pitäisi meillä olla sitten pian tuolla kotisivuilla, mutta maili toimii aina. Ja siellä sitten kuulet lisää Lasse Riutamaata ja Reijo Ikosta. Taide on, niin kuin me sen ymmärrämme, niin sehän tulee juutalaiskristillisestä traditiosta. Kaikki suurimmat taideteokset, Michelangelosta lähtien, eri patsaat ja maalaukset ja arkkitehtuuri ja muu, siinä on kristillinen juuri ja tausta. Miten hengellinen elämä on sinulla, Lasse Riutamaa, muuttunut musiikin ja taiteen kautta?
1: No ensinnäkin hyvät sanoit, että juutalaiskristillinen perintö, muista meidän musiikkihistorian professori Paavo Soinne, joka oli tiedemies musiikin alalta, niin hän sanoi, että länsimainen taidemusiikki pohjautuu juutalaisen temppelilauluun. Että siellä on meidän länsimaisen taidemusiikin juuret. Ja se on aika vastustamattoman hieno idea, että sinne se menee aina sitten tuonne itään. Ja mulle klassinen musiikki ja hengellinen musiikki, jos niitä nyt voi sitten erottaakaan toisistaan, niin kuin joku viisi on sanonut, että taide on uskonnon äidinkieli, niin nehän niin kuin liittyy toisiinsa koko ajan. Että klassisesta musiikista löytää hirveän paljon hengellistä pohjaa, jossa niin kuin viitataan Jumalaan ja tietenkin niin kuin totesitkin, niin varsinkin vanha taide, niin sehän on Jumalan ylistystä, jos ajatellaan Bachia esimerkiksi. Niin ne on kumpikin niin kuin auttanut mun kohdalla toisiaan. Et sitten taas tällainen gospel, mitä olen myös harrastanut, niin se on antanut sitten tämmöistä rytmistä vapautta ja tajua fraseerata vapaasti myöskin klassisessa musiikissa.
0: Mutta sä oot ollut myös opettaja. Sä oot opettanut Sibelius Akatemiassa ja Teatterikorkeassa ja käytännössä varmaan kaikki Suomen tunnetuimmat näyttelijät on jossain vaiheessa saaneet laulumisen oppia sinulta. Minkälaista on koulia näyttelijöitä ja heidän äänenkäyttöään?
1: No se on mielenkiintoista sikäli, että kun on ilmaisuvoimainen ihminen, niin silloin säästyy aika paljon siitä, että tarvitse tehdä tiukkoja teknisiä analyysejä laulutekniikasta, vaan se heittäytyminen, joka heillä on hyvin vahvaa, jonka perusteella heidät sinne valitaankin, niin se auttaa eteenpäin hirveän paljon. Mutta sitten ongelma on se, että sitten ei ole mahdollista taas tehdä niin pitkäjänteistä työtä, kun se laulu ei ole sitten kuitenkaan näyttelijän pääaine. Mutta tässä on mulla on sitten ollut tietysti toinen näkökohta sitten Sibelius Akatemiassa, jossa se musiikki ja musiikin tekeminen on pääasia.
0: Ja Reijo Ikosen kanssa te olette tulleet kiertäneet paljon ja pitäneet kirkkokonsertteja ja laulaneet vaikka ja missä. Ja nyt itse asiassa meillä pitäisi linjalla olla Reijo Ikonen, joka olet jossain päin Suomea Pohjanmaalla. Haloo, haloo.
2: Haloja, Jori. Täällä Peräseinäjoella ollaan.
0: Hieno homma. Onko teillä juhlat menneet siellä hyvin?
2: No, täällä on 10 lasta ja aikuisia ja moottorisahan ääntä ja hyvin mielenkiintoiset juhlat.
0: No niin, tämä kuulostaa
3: pohjalaiselta.
0: Pohjalaiselta, sanoo pohjalainen Medimertsi Erling tuosta vierestä.
2: Jaha, selvä.
0: Me ollaan tässä jo aloiteltu Lasun kanssa ja Lasse on tässä kertonut. Meillä on ollut oikein hyvä keskustelu ja nyt sitten me puhuttiin tässä siitä, kuinka sitten on mahdollisuus sinua ja Lasua ja vaimoasi Ullastiinaa ja Aino Maija taisi Selloon olla tulossa. Muistanko väärin teidän perheestä, Lasse?
1: Ei ole, nyt tuli muuta keikkaa.
0: No niin, juuri näin, mutta meillä on loistava konsertti tulossa siinä tai ne laulut, mitä sitten yhdessä saamme teidän kanssanne laulaa. Miten Reijo Ikonen, tuossa aikaisemmin jo kuulimme tässä lähetyksessä muun muassa tämän You Raise Me Up-laulun, jonka sinä olet suomentanut jossain vaiheessa ja tuonut sen tänne Suomeen. Miten sinä valitsit tuon laulun silloin?
2: Sen verran korjaan, että en ole suomentanut ihan pientä hieno säätöä, mutta kyllä Järvisen Seppo J. Järvinen sen suomenti. Istuin kyllä vierellä, kun hän sen teki matkalla Turkuun autossa. Seppo teki siihen hienot sanat ja niin kysy vielä, mitä sä kysyt.
0: Matkalla miten Turkuun päädyin autossa. Kyllä, miten siitä tuli kuitenkin se suomenkielinen versio, niin sinä hyvin vahvasti teit sitä täällä tunnetuksi. Niin miten tuo laulu You Raise Me Up puhutteli sinua?
2: No se siitä ei nyt ollut niin hirveän kauan kuin minun ensimmäinen vaimoni nukkui pois ja siinähän on Sä annat voiman nousta yli vuorten, joka tietysti oli mulle silloin, kun jäin leskeksi, niin hyvinkin tärkeä ja tavallaan se psalmin paikka antoi mulle voimia. Ja mä muistan vaan sen, että mun tuossa jääkaapissa oli semmoinen magneettiteksti, että Jumala siirtää usein vuoria meidän edestä kivi kiveltä pois ja sitten kun viimeinen kivi on otettu pois, niin sen jälkeen aurinko pääsee taas paistamaan meidän elämää, eli tavallaan se kuvasi hyvin sekin teksti sitä, niin kuin tämä laulu You Raise Me Up, että vaikka on surua ja kaikkea, niin Jumala antaa sen voiman elämää jatkaa eteenpäin ja nythän se on historiaa ja nyt se on voimavara.
0: Kerroit tästä koskettavasta tilanteesta, jolloin ensimmäinen vaimosi nukkui pois ja olit siellä surun keskellä. Tuosta samasta, mitä kerroit, että Jumala todella nostaa silloin ylös, niin myös Hannu Haukka kertoi aiemmin päivällä tässä lähetyksessä, koska hän oli juuri tämän laulun itse valinnut. Me kuuntelemme kohta teidän, eli sinun ja Lasun esittämänä version Täällä pohjan tähden alla -laulusta, mutta vielä ennen kuin menemme kuuntelemaan niin mä haluaisin kysyä teiltä molemmilta, eli Lasu ja Reijo, teillä on semmoinen hauska tapa teidän esiintymisissä, että te sopivasti sanailette ja hiukan ikään kuin kiusoittelette toisiaan. Se on aivan uniikki juttu. Mistä se lähti?
2: Onko meillä tämmöinen mukaan? Me ollaan aina tosissaan.
0: Tätä juuri tarkoitin.
1: No Reijo, kun on 2 vuotta nuorempi, niin mun pitää aina vähän sitä. Sitä taputtaa päähän.
2: Iso veli. Joo, ei se, ja senhän huomaa Lassen äänestä, että se on vanhempa, ja kun mulla on nuorempa soundi, niin mä pääsen aina korkeammalta, niin mulla on taas kiva vähän antaa takas sitten.
1: Reijo on sellainen partiopoika siinä, se on kyllä hyvä.
0: Ja juuri tätä samaa sanailua, niin pääsette sitten kaikki, jotka juhlaan olette tulossa silloin lauantaina 26.9. Keravalle IRT ja myös studiolle kello 14. Mutta muistakaa siis ilmoittautua tuohon juhlaan etukäteen. Ja siinä me tiedämme, että kaikki eivät kuitenkaan aivan mahdu mukaan, niin me järjestämme myös mahdollisuuden katsoa sen striimin kautta. Eli mediatalona meillä on se etu, että meillä on siellä muutama kamera, on siellä studiossa, että meidän on helppo järjestää se, että saamme kuvan lähtemään sitten ympäri maailmaa. Mutta viimeinen kysymys, miten haluaisitte rohkaista nuoria taiteen tekijöitä? Teille molemmille taide on ollut niin suuressa roolissa teidän elämässä ja teidän uskon elämässä, niin mitä haluaisitte sanoa niille nuorille, jotka tänä päivänä miettivät, että kannattaako tätä musiikkia niin kuin ollenkaan treenata ja onko sitä mitään hyötyä evankeliumin saralle, niin mitä haluaisit Lasse sanoa?
1: No tietyllä tavalla se kynnyshän on madaltunut, koska esimerkiksi äänitteitä voi tehdä nykyään ja kotonakin ja näin, mutta valtavan paljon lahjakkuutta suomalaisissa se on monta kertaa hyvin piilossa, että ei voi muuta kuin sanoa kuin, että rohkaista, että tulkaa vaan esiin lahjoinenne. Se kannattaa. Herra siunaa, kyllä.
0: Miten Reijo?
2: No joo, sanotaan taideala, kun silloin jos siitä lähtee niin kuin elämän leipää hankkii itselleen, niin voisi sanoa, että sillä ei oikein tahdo elättää itsensä. Et se on niinku huono linja, mutta sitten taas otetaan kääntöpuoli se, että saa laulaa Jumalan pyhässä hengessä, mennä sinne, missä sitä laulua tarvitaan, niin jonain päivänä se palkka on paljon suurempa kuin se saatu palkka, mitä täällä maan päällä voidaan saada. Eli kyllä niitä mä oon kohdannut tilanteita, missä ihmiset on kuullut äänitteitä, surus nousee laulut tai jotakin muuta ja ihmisi on tullut uskoon sen kautta, niin voidaanko me nähdä suurempaa palkkaa toivoa?
0: Hyvin sanottu. Miten teitä pääsee seuraavaksi muuten kuuntelemaan, paitsi tässä lauantaina 26.9. IRin studiolla, mutta milloin teitä seuraavaksi kuulee ja missä?
1: Taidetaan olla siellä Pohjanmaalla, missä Reijo on nytkin.
2: Niin mä oon jo matkan siellä. Varmaan
1: keikalle. Sä varmaan siellä, 8. ja 9. päivä. 8. päivä Alajärvellä, 9. päivä Koskenkorvalla muistaakseni. Oliko
2: ja
1: näin?
2: Vielä kellonajat, Alajärven kirkko kello 18 ja 9. päivä Koskenkorvan seurakunta kodilla kello 18 myös.
0: Mutta mun pitää varmistaa, mikä kuukausi?
2: Eli lokakuu. Eli no niin. Tavallaan niin kuin vanhusten viikkoa vietetään silloin.
0: Kyllä, kyllä. Eli sitten noin IRTV-juhlan jälkeen, niin sitten on vielä hyvä mahdollisuus teille, ketkä ette sitten kuuntelijat Pohjanmaalta saakka pääset tulemaan juhliin, niin pääsette kuulemaan The Tenorissimo.
2: Yksi vielä tärkeää, kun moni sieltä Etelä-Suomesta, jotka kuuntelee, niin meillä on oikein upea konsertti niin hienossa paikassa kuin Porvoon tuomiokirkko, niin tulos joulukuun siinä ensimmäisen kahden viikon aikana, en muista päivää, mutta taitaa olla kuitenkin perjantaan päivä.
0: Mutta siinä siis kaupunki on Porvoo, tuo kaupungeista kaunein koko Suomessa.
2: Ja siellä on joulukonsertti ja Lasse ja koko tenorissimo porukka siellä, niin se on paikkana niin hieno, että ihmiset tykkää käydä Porvoon tuomiokirkossa.
0: Kyllä se on näin, ja minä hiukan itse Porvoon seurakuntaa palvelevana paimenena, niin olen hiukan jäävi sanomaan, mutta kyllä minä silti sanon, että kyllä Porvoo on hieno paikka. Hienoa, että tulossa myös sinne, mutta 26.9. IRRIn 50-vuotisjuhlilla sitten Keravan studioilla. Nyt me kuuntelemme teidän versioonne täällä Pohjan tähden alla laulusta, ja kiitos kun olitte tässä lähetyksessä mukana. Lasse Riutamaa ja Reijo Ikonen. Reijo näin virtuaalisesti ja Lasse ihan fyysisesti livenä täällä. Kiitos,
2: Lasse
0: mukana.
2: On paikalla. Kiitoksia. Hyvä Lasse.
0: Moi moi.
1: Moi.
2: Moi.
3: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä.

0: Radio Day.
1: Elämämme on kuin matka, joka koostuu monista vaiheista ja päätöksistä. Yksi elämän suurimmista siunauksista on mahdollisuus vaikuttaa tuleviin sukupolviin myös sen jälkeen, kun meitä ei enää ole. Testamenttilahjoituksen tekeminen on syvällinen ja harkittu päätös. Se on merkki uskosta, toivosta ja rakkaudesta. Se antaa mahdollisuuden olla osa jotain suurempaa. Missiotyötä, joka kantaa ikuisia hedelmiä. Testamentti ei ole lupaus, vaan sitä voidaan aina muuttaa tai se voidaan kokonaan peruuttaa. Autamme tarvittaessa kaikissa testamenttiin liittyvissä asioissa. Ota rohkeasti yhteyttä. 02 07 12 02 40 tai sähköposti irrtv@irrtv.fi. irrtv@irrtv.fi. Lämmin kiitos.
2: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRRTV 50 vuotta erikoislähetystä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.
3: Kuuntelet siis live-lähetystä täältä Radio Dayn studiolta. Ja tällä hetkellä nyt studiossa on siis minä Asikaisen Jori, vieressä palvelee tekniikassa Oskar Vilkevuori. Sitten tuossa Medimertsi Erling, Andreas Virt ja tadaa, nimittäin Radio Dayn uusi toimitusjohtaja 1.9. alkaen Lauri Nurminen, tervetuloa.
4: Kiitos.
3: Me näimme tuossa, niin miten sinua oli niin mahtavalla tavalla henkilökunta täällä tervehtinyt ensimmäisenä aamunasi, ja se oli jotenkin tosi koskettavaa. Mitä
4: kyllä,
3: siellä oli kaikkea tehty?
4: Ei mennä yksityiskohtiin, mutta se ehkä kertoo siitä kuitenkin, että meillä on aika semmoinen mun mielestä kiva työyhteisö ja huumoria riittää ja toivon mukaan osataan nauraa itselleen.
3: Nauramisesta itsellemme, niin ainakin Andreas ja minä, niin me ollaan siinä oikein niin kuin kanssa ammattilaisia tai tultu sellaisiksi ja huomattu, että se monesta kiperästä tilanteesta antaa hyvän ulospääsyn. Mutta median yhteistyö ja kristillisen median yhteistyö Suomessa, missä on tietyt lainalaisuudet ihan markkinamme koko koosta ja muusta johtuen, niin mitenpä mitä Andreas sinä olet aina halunnut Laurilta kysyä, mitä nyt päätet oivallisesti kysymään, niin oikein ties ehdottamaan jotain vielä diipimpää yhteistyötä.
5: Se on ollut... Kun sä laitat meidät niin kuin aika pahan spottiin.
3: On ilo heittää mutta, ihmisiä aina.
5: Aina halunnut kysyä, mutta en uskalta.
4: Niin, oot miettinyt joka päivä.
5: Joo, joka päivä mietin. Ehkä ei enemmänkin toivomus kuin kysymys on se, että kun näkee, miten Jumalan valtakunnan periaatteeseen kuuluu, että yhdessä olemme enemmän. Ja jos jotain halutaan saada aikaiseksi, niin silloin koko Kristuksen ruumiin kaikki jäsenet tulisi toimia yhdessä. On yksi pää, on yksi käsky, Jeesus Kristus, mutta koko ruumis ikään kuin menee siihen linjaan, mitä ollaan tekemässä. Ja sen takia, että tämmöinen haave, toive, mitä on ollut pitkään, on se, että me käsi kädessä tehdään yhdessä työtä kaikki osa-alueet.
4: Mä ajattelin, että se on just näin. Eikä Raamatussakaan turhaa lue, että siitä maailma tuntee meidät, että me ollaan yhtä. Ja siitä tunnetaan evankeliumi. Semmoinen ajatus, että kaikki puuhailee jossain yksinään erillään toisistaan, niin eihän se anna hirveän hyvää todistusta meistä tai keskinäisestä rakkaudesta tai sietämisestä, jos sen näinkin haluaa pukea sanoiksi. Mutta se on asia, mistä mä oon ehkä eniten iloinen, tai en tiedä onko ihan eniten, mutta yksi eniten iloa tuottavista asioista Radio Dayssä, että meillä on niin laaja pohja erilaisia kumppaneita. Ja IRRTV on siinä niin kuin erittäin vahva yksi kumppani, että niin kuin keskitytään siihen pääasiaan, eli evankeliumiin. Ja tehdään, mietitään eri keinoja, millä saadaan se esille hyvin, sanotettua hyvin ja mahdollisimman paljon eri ihmisiä kuuntelemaan sitä. Silloin me ollaan jotenkin asian ytimessä.
5: Just näin. Ja jos ajattelee, että tämä ei vaan toimi eri kristillisten medioiden kesken, vaan oikeastaan koko Kristuksen ruumis, joka tarkoittaa jokaista yksilö uskovaa, jokaista seurakunta yhteyttä, jokaista toimijaa, joka toimii tässä kokonaisuudessa, että me tehdään yhdessä, koska media ei ole esimerkiksi, media on aika kallista tehdä ja tavoittaa siinä mielessä, että jostain varat pitää tulla ja tätä ei tehtäisi, jos olisi suuri joukko niitä, jotka niin kuin valtuuttaja lähettää meitä myöskin tekemään näitä asioita. Me tarvitaan kaikki tähän mukaan.
4: Niin jos ei ole lähettäjiä, niin ei ole lähteviäkään.
5: Juuri.
4: Näin ja yksinkertaista se tavallaan on. Mua on puhutellut myös viime aikoina tai viimeisen vuoden aikana paljon semmoinen ajatus, että kun me eletään semmoista hyvin mediakeskeistä maailmaa ihmisten elämässä aikamäärällisesti, mihin käytetään aikaa, niin hirveän iso osuus siitä mediasta on jotain ei-kristillistä mediaa. Ja mä en nyt sano, että kaikki se sisältö olisi välttämättä huonoa, mutta siellä joukossa on hirveän paljon semmoista arvoa, ideologioita, aatteita, mitkä on aika pahasti ristiriidassa kristinuskon kanssa. Esimerkiksi jos sanon vaikka väkivaltaa, yliseksuaalisuutta, juoruilua, kostonhimoa, kaiken näköistä tämmöistä. Ja edelleen alleviivaan, ettei se kaikki sellaista. Ja mä ajattelin, että meidän kristittyjen yksi tehtävä on mediassa tuoda esille Jumalan rakkautta. Me tehdään sitä vajavaisesti ja aina mekään ei siinä onnistuta hyvin, mutta se on tavoite. Ja siihen me halutaan keskittyä. Niin me ollaan vähän niin kuin David ja Goliat. Me ollaan yhdessäkin piskuisia, pieniä. Ja siellä on edessä rinnalla tämmöisiä kansainvälisiä mediakonserneja, isoinen rahapatoinen. Ja siinä se meidän yhteys ja yhdessä tekeminen korostuu. Ja siitä, että eihän tämä onnistu, ellei Jumala meidän kanssa. Niin kuin ei Davidkaan olisi Goliattia kaatanut ilman Jumalaa. Ja mun mielestä tämä yhteys siinä, että yhdessä ollaan David, voisiko näin sanoa?
5: Joo, tosi hyvä. Kyllä, yhdessä ollaan David ja sitten me keskitetään voimamme siihen yhteen kiven linkomiseen, jolla me voidaan Goliatti kaataa. Just, tosi hyvä kuva. Ehkä mä joskus ajattelen sitä, kun sanotaan, että meidän ei tulisi niin paljon aikaa viettää siihen, että me kiroamme pimeyttä. Hannu sen joskus sanoi meidän radio-ohjelmassa, jäänyt hyvin mieleen, vaan meidän pitäisi keskittyä siihen, että sytytetään valo. Ja mä ajattelen, että kun valo aina voittaa pimeyden, meidän ei tarvitse vaan käyttää meidän aikamme siihen, kertoaksemme, miten paha maailma on tai miten pimeä maailma on, vaan meidän tehtävä on sytyttää valo ja valo aina voittaa.
4: Toi on todella hyvin sanotettu. Ja muutenkin mä oon yrittänyt opetella silleen, että mä omalla kohdallani en hirveästi suuntaa huomiotani asioihin, mitkä provosoi mua, vaan mä yritän niin kuin, että käännä katseesi pois, laita korvat kiinni ja keskittyy siihen hyvään, siihen mikä voi ajatella, että on Jumalan mielenmukaisesti mukaista sikäli kuin pystyy ja nimenomaan kertoo. Tai sytyttää sen valon, niin kuin se oli hyvä vertaus.
3: Kun 90-luvun loppupuolella Kirsi Rostamo sai tämän näyn, että Suomeen tarvitaan kristillinen radiokanava, niin kuinkahan moni uskoi, että tämä on mahdollista synnyttää? Mitä, Lauri, nyt arvelet, kun olet

0: että se oli joidenkin ihmisten sydämellä ollut ennenkin. Ja mäkin sain semmoisen kutsumuksen, mikä ei ehkä ollut niinkään kristillinen radio, vaan miten saada kristityt toimimaan yhdessä jonkin sellaisen eteen, mitä kukaan ei pysty yksin tekemään. Ja mä olin ollut mediassa töissä, niin luontevasti ohjauduin sitten tutustumaan Kirsiin ja sitä kautta Radiodeen taustajoukkoihin. Ja sitten kun tässä on nyt aikaa mennyt, saanut nähdä Radiodeen alun kasvamisen, nykytilanteen, niin jotenkin mä ajattelen, että mitä mä viittasin aikaisemmin, se median roolin merkitys ihmisten elämässä, sen kasvu, niin kyllä se motivoi mua tosi paljon, että hei, tämä on kenttä, mistä me ei todellakaan voida jäädä pois. Että kristittyjen pitää olla media maailmassa mukana. Ja evankeliumin lisäksi mä ajattelen, että hirveän tärkeä asia on välittää toivoa. Toki sen toivon taustalla meillä on viime kädessä Jeesus, mutta niin paljon ihmisiä, ketkä voi huonosti. Ja se määrä on kasvanut vauhdilla. Niin me ollaan sitä valoa sytyttämässä ja yritetään välittää sitä jatkuvasti. Ja siihen me tarvitaan IRR-TVtä ja monia muita kumppaneita.
1: Ja yksi semmoinen musta tärkeä näkökulma myöskin mediassa on, että me voidaan ajatella, että media on aivan mielettömän hieno työkalu, niin kuin ollaan kuultu tänään, tavoittaa ihmisiä, myöskin niitä, jotka on vaikeasti tavoitettavissa. Sen ei tarvitse olla edes kaukana tai jossain lähidessä. Se voi olla tietyt nuoret, jotka voivat huonosti tässä meidän ajassa, joka kukaan ei tavoita. Mutta toinen, mikä on viime vuosina ehkä paljon suuremmalla tavalla saanut mun sydämen vallattua, sen lisäksi, että tavoitetaan evankeliumin sanomalla ihmisiä, on se ymmärrys siitä, että meidät on myöskin kutsuttu tekemään vastarintaa. Vastarintaa niin kuin pimeyttä vastaan. Ja Paavali puhui Efesolaiskirjassa tästä sodankäynnistä ja siitä, että pukekaa päälle koko sota-asu. Ja hän sanoo niin, että tehdäksenne vastarintaa ja seistäksenne vielä sen jälkeen pystyssä. Mä ajattelen, että me käydään ideologiasota meidän maan niin kuin sydämistä, ajatuksista ja ihmisistä, meidän kulttuurista, meidän arvoista. Käydään sota ja jos me emme tee mitään, pimeys voittaa. Eli se ei ole vain sielujen puolesta, vaan tämän maan arvojen ja tämän maan kristillisten juurien säilyttämisen, että me voitaisiin hyvin. Me taistellaan silläkin rintamalla.
0: Kyllä, ja mä ajattelen, että jokainen, ihan jokainen on kutsuttu vaikuttamaan sillä osa-alueella, missä hän pystyy vaikuttamaan. Ja jos on mahdollisuus vaikuttaa, eikä tee mitään ja katsoa vaan vierestä, niin mä en usko, että se on kovin hyvä juttu tai se, että meidän tapauksessa me ollaan kristillisessä mediassa on annettu mahdollisuus vaikuttaa median kautta. Jos emme tehtäisi sitä, niin mä ajattelin, että me piilotettaisiin niitä lahjoja ja talenteja, mitä Jumala antaa. Ja se ei ole se, mitä Jumala kehottaa tekemään, laittaa niitä jonnekin piiloon.
1: Just näin. Ja me mediana tehdään se, mitä me voidaan tehdä. Mutta jos miettii Katriina Reponen, joka oli täällä, hän lähtee politiikkaan vaikuttamaan, koska se on hänelle semmoinen asia, mitä on annettu sydämelle. Ja mä uskon, että joskus me kadotetaan se, tai meillä on semmoinen ajatus, että meidän ei pitäisi mennä tähän pahaan maailmaan, vaan pitäisi suojata itseemme. Ei mennä pahaan politiikkaan, ei mennä pahaan taiteeseen tai kulttuuriin. Me kuultiin, että miten esimerkiksi musiikin avulla sä pääset puhuttelemaan ihmisiä, joita kukaan muu ei tavoita. Eli tämä media ja tämä meidän tehtävä kutsu on mennä sinne eri maailmoihin, kulttuurimaailmaan, tiedemaailmaan, politiikkaan, yhteiskunnan vaikuttamiseen. Media on yksi kanava, mutta meidän pitää mennä niihin maailmoihin.
0: Kyllä. Mun mielestä voisi jopa ehkä, en tiedä onko ihan osuva vertaus, mutta ajatella, että Jeesushan tuli tähän pahan maailmaan. Niin kyllä. Eikö me voitaisiin tehdä joku pieni samantapainen verrattava asia ja olla kokonaan suojautumatta ja eristäytymättä johonkin omaan bunkkeriin, vaan mennä sinne, missä

0: ihmiset, joo, ketkä tarvitsee toivoa.
1: Mä voisin tuoda tähän sellaisia näitä just tämmöisiä pitkiä traditioita, mitä Radio Day on pitänyt esillä aina sieltä 90-luvulta asti. Yksi niistä on tämä Rukous Suomen puolesta -ohjelma, joka on käsittääkseni edelleen Suomen pisin yhtäjaksoinen rukousohjelma, mikä on noin 30 vuotta täällä pyörinyt.
0: Nyt mun on pakko sanoa, että mä en ole varma, koska se aloitti, mutta pitkään se on pyörinyt.
1: Pitkään, kyllä. Ja sitten toinen, melkein yhtä pitkä traditio on Jeesus marssi.
0: Mä sanoisin, että se on tietyllä tapaa ehkä pidempi.
1: Joo.
0: Ja se on hyvä esimerkki tämmöisestä kristittyjen yhteydestä ja yhteistyöstä ja kristittyjen medioiden yhteistyöstä. Ja nythän IRR-TV on esimerkiksi tässä Jeesus marssi -tapahtumassa ottanut huomattavan paljon isomman roolin ja melkein sen päävastuun siitä, ja me ollaan sitten tukemassa median avulla sitä. Ja siinä on mukana myös muita kristillisiä medioita. Et se on hyvä esimerkki siitä, että me voidaan konkreettisestikin yhdistää voimia yhteisen hyvän eteen.
1: Ja jotenkin, kun luetaan niitä vaikkapa Hesarinkin leikkeitä, mitä vielä sieltä 2000-luvun alusta löytyy, huippuvuosina oli noin 8-10 000 marssia oli keskustassa, lähti Senaatin torilta. No sitten tulee tietysti koronavuodet ja kaikki on hetken seis. Mutta sitten kun se lähti uudestaan kasvamaan ja kun tuli tämä niin sanottu kapulavaihto, mistä mainitsitkin, että IRR ja Radio Day sopii, että nyt lähdetään tekemään hivenen enemmän sitä vetäjävastuuta ja painetta laitetaan tuonne meidän puolelle, ja te olette edelleen aivan täysillä mukana siinä. Niin se, miten se on lähtenyt nyt kasvamaan, on ollut todella rohkaisevaa. Siinä on jotain sellaista alkuaikojen intoa ollut nähtävissä taas nyt, että viime keväänäkin torilla niin marssijoita oli jo 3 000 ja kaiken kaikkiaan Senaatin torilla, niin ihan kuvista katsottuna, niin jopa noin 6 000 ihmistä oli siinä kuuntelemassa parhaimmillaan. Niin se on tosi hienoa. Plus, että samaan aikaan oli saatu synkronoitua niin, että oli Uusikaupunki, Vaasa, oli Lappeenranta, oli Tampere, oli Jyväskylä, mitähän muuta, saatan unohtaakin, anteeksi, jonkun kaupungin. Se lähtee taas tulemaan valtakunnalliseksi tapahtumaksi. Hmm. Niin onko tässä jotain semmoista, mihin me voitaisiin vielä enemmän niin kuin laittaa nyt panoksia?
0: Vaikea sanoa ihan heti, mitä se voisi olla, mutta toki voidaan aina miettiä. Mä ajattelen, että jollakin tapaa samaan aikaan, kun nousee täällä ympäröivässä maailmassa jotain semmoisiakin asioita, arvoja, liikkeitä, mitkä ei ole ihan sopusoinnussa kristillisten arvojen kanssa tai uskon kanssa, niin samaan aikaan nousee myös kristillinen kenttä. Niin kuin, että nyt jos voisi vähän niin kuin kärjistää tai pelkästään, eikä voi sanoa aina, että onko se just kaikki, mikä on Jumalasta ja mikä on jostain eri lähteestä, mutta että mä ajattelen, että samaan aikaan kuin se voima, jossa pahuus vaikuttaa, aktivoituu, niin Jumala aktivoituu. Ja toisinpäin, kun Jumala aktivoi ihmisiä, niin samaan aikaan myös se toinen puoli vähän heräilee siellä. Ja ehkä me eletään nyt semmoista aikaa, että me nähdään kaiken näköisiä ilmiöitä, mitkä kasvaa. Kaikki ei tunnu ihan yhtä hyviltä ilmiöiltä, mutta keskitytään me siihen, mitä me voidaan tehdä.
1: Kyllä, hyvin sanottu tuo, ja juuri tämä Jumalan mahdollisuus, nämä ihmeet, mitä on tänäänkin päivällä kuultu siitä, kuinka Jumala tulee ja avaa ovia. Pakko jakaa tämmöinen, tämä olkoon sitten vielä hiukan tämmöinen pieni salaisuus, jota vain me täällä studiossa kuulemme ja ehkä muutama miljoona suomalainenkin samalla sitten, mutta kun viime keväänä järjestimme jälleen marssia ja siellä oli TV7 mukana, lähetti suoraan live-lähetystä, oli Radio Day, suoraan live-lähetys, Radio Patmos live-lähetys, Arm of Grace oli siellä ja me IRR-TV. Tapahtuman jälkeen tuli palautetta, että voi kun olisi kiva, kun olisi jotain tämmöistä syötävääkin. Olisi tosi mukava syödä siinä jotain. No me tiedetään, että jos järjestetään ruokailuja, niin siinä tulee tiettyjä sitten byrokraattisia lakiasioita ja sitten myös pitää niitä pajamajoja hommata ihan eri lailla. Ja ajateltiin, että no, kyllä Jumala sitten pystyy järjestämään, jos näikseen on. Niin tuossa aivan muutama viikko sitten tuli sitten puhelu, missä tällainen valtavan kokoinen toritapahtumajärjestäjä ehdottaa yhteistyötä. Ja heillä on myös arvot ovat sellaiset, että ei alkoholia, tapahtumaan lapsiperheille. No, sehän kuulostaa suoraan sopivan tähän meidän toimintaamme. Ja lisäksi heillä olisi sitten mukana valtava määrä erilaisia ruokakojuja ja he tuovat sinne mukanaan valtavan määrän näitä majamajoja sekä kaikki sähköt, vedet, kaikki muutkin. Ja todennäköisesti he tuovat siihen torille sen toisen 6000 ihmistä samaan aikaan, ehkä jopa 10. Niin tämmöinen avaus, ja minä varmistin tältä toisen organisaation johtajalta juuri tässä eilen, että tästä saa tällä tavalla puhua, että olemme keskustelleet tämmöisestä yhteistyömahdollisuudesta, ja nyt sitten jätetään kaikille uskoville kristityille radion kuulijoille oikein rukousaiheeksi, että tämä onnistuisi, koska jos se onnistuu, niin ensi keväänä Senaatintori on niin täynnä, ettei ole kenties koskaan aikaisemmin ollut.
0: Sanoisin, että tuossa kaikista kiinnostavinta mun mielestä on se, että ei niinkään se määrä, vaan he tuovat ihmisiä sinne paikalle, jotka ei olekaan tässä meidän kristillisen kentän sisäpiirissä. Ja voi olla, että tai varmasti heidän on ollut vaikea olla huomaamatta sitä Jeesusmarssia ja kaikkea tapahtumaa sen ympärillä. Niin siinä on ainutlaatuinen tilaisuus puhutella montaa ihmistä.
1: Kyllä, eli jätetään tämäkin rukouksiin, koska meillä on paljon sellaisia asioita, mitä meidän tulee muistaa. Tässä on tämän päivän aikana me on käyty läpi valtava määrä erilaisia asioita. Ja tämä Ukraina-tunti, missä Alpo Rusi ja Hannu Haukka kertoivat siitä, miksi lähetysjärjestön ja kristittyjen tulee olla auttamassa kärsivää Ukrainaa ja rukoilemassa rauhaa ja viemässä käytännön apua. Se on todella tärkeää. Ja Hannu myös puusi muistuttamaan, että siellä on olemassa todella hyvä reportaasi tästä suuresta Ukrainan itsenäisyysjuhlapäivästä ja tapahtumasta, mikä myös liittyy tähän suureen rukousaamiaiseen, jossa Hannu itsekin oli pari viikkoa sitten paikalla, eli presidentti Zelenskin järjestämä rukousaamiainen. Ja se on myöskin sitten katsottavissa suoratoistopalvelusta ja alkaa tuossa noin 20:07 myös kanavalla 16. Mutta tämmöisiä asioita me kristityt saamme nähdä. Jumala toimii ja meitä riittää jokaiselle yhteiskunnan alueelle. Ja rukoillaan, että me uskollamme mennä rohkeasti sinne, minne täytyy. Andreas toi esiin Katriinan halun lähteä palvelemaan, muuttamaan poliittisesti. Lauri toi hyvin esiin sen, että meidän täytyy tarjota vastavoima sille valtavalle mediavyörylle, jota joka puolelta tulee. Ja se kaikki ei todellakaan ole rakentavaa. Mutta tässä vaiheessa on aika soittaa Leppilammen Jukalta laulu, joka sopii hyvin päivän teemaan. Kysytkö palvelushintaa? Jokainen, joka on päättänyt lähteä seuraamaan Herran kutsua ja päättänyt lähteä viemään tuota sanomaa eteenpäin, joutuu jossain vaiheessa tämän saman kysymyksen eteen. Jukka Leppilampi, ole hyvä.

0: Radio Day. Tue medialähetystyötä. Lahjoita MobilePayn kautta numeroon 45000. Kiitos lahjastasi.
1: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR-TV 50 vuotta erikoislähetystä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.
2: Ja tervetuloa live-lähetykseen. Tämä on siis suora Radio Dayn studiosta IRR-TVn 50-vuotisen juhlalähetyksestä. Nyt studioon tähän suoraan on tullut myös Nyyti Kannisto mukaan. Tervetuloa Nyyti.
3: No moikka.
2: Sun ääni on aika monelle varmaan tuttu, koska sähän nyt oot ollut mukana yhtä sun toista tekemässä ja vaikka ja missä. Myös täällä Radio Dayllä. Mitä kaikkea?
3: Ai täällä Radio Dayllä?
2: Niin.
3: No täällä mä olin digituottaja sijaisena, kun nykyinen digituottaja lähti isyyslomalle, niin sain mahdollisuuden 6 kuukauden sijaisuuteen ja on kyllä ollut ihan mahtavat 6 kuukautta täällä, tehnyt somea ja vähän graafista suunnittelua ja semmoista. Ja
2: aika moni somen seuraaja huomasi jossain vaiheessa, että sinne tosiaan tuli Nyytin touch, eli sun kosketus tuli siihen ja alkoi niin tulla hyvinkin. No, me ollaan tosi iloisia kaikesta siitä, mitä sä oot tehnyt. Ja nyt on ilo myös samalla sanoa, että nyt sun lahjoja on saatu myös tänne IRR-TVn puolelle. Ja siitä on ensimmäiset ilmiöt nähty jo somen puolella tätäkin päivää ajatellen, kun sä oot laittanut heti tykittäin. Mitä sitä ennen? Sun taustahan menee itse asiassa tosi pitkälle tässä Jumalan valtakunnan työssä ja siihen liittyy oleellisena osana jippii.
3: Kyllä. Naurattaa, kun mua ei yhtään varoitettu tästä haastattelusta.
4: Tervetuloa.
2: Näin me toimimme aina.
3: Joo, mä oon ollut pitkään jippiissä ihan lapsesta asti ja tehnyt lauluja sinne. 12-vuotiaana ensimmäiset laulut jippiille ja sitten aloitettiin mun miehen kanssa sitä jippijyyttyötä. Ja nythän on, niin kuin alkaa olla niitä kuoroja, jippijyyttkuoroja ympäri Suomea eri paikkakunnilla. Ja se on lähtenyt niin kuin liikenteeseen, kiitos Herralle. Ja nyt sitten tehdään sitä sen verran, mitä aika riittää. Ja sitten me palvellaan molemmat miehen kanssa seurakunnassa ja ensi keväänä ollaan lähdössä Nepaliin.
2: No niin, nyt tullaan aika mielenkiintoiseen alueen tässäkin, koska Nepalihan oli meillä tässä ennen varsinaista tätä päivän lähetystä, niin oli otsikoissa meidänkin tässä ohjelmassamme siitä syystä, että siellä on tapahtunut aika kauheita. Ja samaan aikaan kuitenkin IRR-TV:llähän on semmoinen todella mielenkiintoinen historia tuon Nepalin kanssa. Siellä on jo noin 10 vuotta sitten pidetty todella suuri mediamissio, mikä leikkasi siellä paikallisessa maan mediassa läpi vahvasti ja valtava määrä ihmisiä tuli. No, he kirjaimesti jonottivat siihen kylän ainoaan puhelinkoppiin soittaakseen, tilatakseen sen kirjan, missä kerrotaan lisää Jeesuksesta. No, nyt siellä on sitten tapahtunut hirvittävä maanvyörymä ja valtava määrä ihmisiä on kuollut ja edelleen kateissa. Kukaan ei tiedä edes sitä todellista lukumäärää, koska se on niin vaikea kulkusta aluetta. Minne päin Nepalia te olette sitten lähdössä ensi vuoden keväällä?
3: No, Kathmanduuhun nyt alkuun, mutta me ollaan mun miehen kanssa tämmöisiä seikkailijoita, että me ei oikeasti vielä tiedetä, että mihin me ollaan siellä menossa. Mutta tuntuu uskomattomalta, että me ollaan jo pitkä aika sitten päätetty, että me lähdetään just Nepaliin. Ja sitten siellä tapahtui nämä maan vyöryt ja järkyttävät asiat. Ja me ollaan juteltu siellä meidän tutun Shairan kanssa, kuka kääntää näitä jippilauluja nepaliksi. Ja siellä todella hän kertoi siitä tilanteesta, että kuinka hänen ystäviä on kuollut. Perheet on ihan hirveissä hädessä ja voi kuvitella, kun koko omaisuus, ihan kaikki on mennyt. Siellä on niin kuin 1000 ihmiset vailla kotia ja siellä on ihan kaos, koska nämä maavyöryt on tapahtunut semmoisissa kylissä siellä vuorilla, että ei sinne niin kuin pääse. Tai siis pääsee, mutta tosi vaikea kulkuisesti, että se käytännön auttaminen on todella haastavaa. Niin jotenkin tuntuu semmoiselta johdatukselta, että ollaan jo mietitty sitä Nepalia ja nyt ollaan lähdössä sinne ja sitten vielä kaiken huipuksi mä tulin IRR-TV:llä teihin ja haastattelussa kuulin, että teillä on IRR-TV:lläkin piste siellä Nepalissa, niin tässä nyt palaset alkaa loksauttaa kohdalleen.
2: Ja tässä kun studiossa tosiaan seurannasi rakas kuulija on minä asiakasin Jori ja tuossa vieressä Medimertsi Erling ja töiden pöydän toisella puolella Andreas Virt. Ja tosiaan Nyyti Kannisto on siinä ja äänessä meitä palvelee huippuhienoon styliin Oskar Vilkevuori. Tämä on ollut tosi mielenkiintoinen päivä. Me on käyty 50 vuotta läpi ja Laura ja Hannu Haukka kertoivat asioita, mitä he eivät ole todella jakaneet yhdessä missään mediassa aikaisemmin, mutta tänään päivällä siinä kello 14-15 tunnilla he niitä kertoivat. Ja tämän viimeisen tunnin aihe on kysyä, että mitäpäs tulevaisuudessa? IRTVn aika, senhän voi jakaa oikeastaan semmoisiin isoihin blokkeihin. Andreas, sä oot näissä aina niin kuin paras, mutta kun se alkaa siitä radiotyön blokista Neuvostoliitto, mistä me kuultiin, sitten alkaa tämä TV-blokki. Ja sen jälkeen alkaa avautua sitten nämä suurkaupunkimissiot ja se satelliittityö, mistä puhuit. Mutta sen alle tuli sitten monta muutakin toimintaa, kuten myös juuri tämä juutalaistyö ja kaikki tämä arabimaailmassa tapahtuva työ. Niin mitäpä seuraavaksi?
4: Tämä on niin kuin se hienous tässä Jumalan valtakunnan työssä, kun välttämättä Jumala ei aina kerro kaikkea etukäteen. Ja se haastaa meitä vähän niin kuin Abrahamiakin, kun Jumala kysyy, että ootko valmis lähtemään tietämättä, minne tämä matka vie, niin ollaan niin lyhyessä tiliväleissä Jumalan johdatuksen kanssa, että me välillä kompastellaan niihin paikoihin, jotka Jumala haluaa johdattaa. Ei meillä ollut pitkän tähtäimen suunnitelmaan Ukrainan humanitaarisen työn suhteen. Me olimme siellä, me koimme, että nyt on aika tehdä tämä missio. Hannu sanoi, että hän koki itsessään, että on kiire tehdä. Ja me saatiin se missio pidettyä ja missio loppupuolella syttyi tämä varsinainen hyökkäyssota. Ja se hätä, mitä siellä nähtiin, että me reagoitiin siihen. Mä uskon, että tällä tavalla meidän ei tarvitse niin kuin tietää kaikki, mutta meidän pitää olla korvat höröllä, mitä Jumala sä haluat, että me tehdään tässä.
2: Sen me varmasti voimme sanoa, että seurakunnalla, ja nyt tarkoitan tätä maailmanlaajuista Kristuksen ruumista, sillä on se aivan oleellinen juttu, koska nimenomaan meille kaikillahan Jeesus sanoo, menkää ihan kaikkialle maailmaan. Kaikkeen maailmaan sanoo toinen käännös, ja se tarkoittaa mediamaailmaa ja työmaailmaa, opiskelumaailmaa, se tarkoittaa aivan kaikkea. Mutta seurakunnissa on tärkeää rakentaa sitä yhteistyötä. Ja Medimertsi Erlingi, tiedotuspuolen ammattilaisena, niin sinähän olet nyt tässä liikkunut jo ja olet liikkumassa itse asiassa huomenna aamullakin erääseen seurakuntaan kertomaan mitä.
5: Mennään sinne kertomaan, miten jokainen seurakunta voi syttyä lähetystyöstä ja lähteä mukaan. Me ymmärrämme sen, että kaikki ei voi lähteä Egyptiin tai Iraniin tai Israeliin, mutta kaikki voivat olla lähettäjiä. Ja mä haluan mennä sytyttämään näitä lähettäjiä, koska se on osa sitä isoa prosessia. Me voidaan monesti ajatella näin, että se lähtijä on vain se tärkeä, mutta lähtijä ei voi lähteä, jos ei ole lähettäjää. Ja tämän kaiken keskellä on vielä kutsun antaja, joka on Jumala. Vuosaaren vapaa-seurakunta ei vaan vielä tiedä, että mun piti mennä miettiä se Akin kanssa sinne, mutta Aki ei nyt pääse henkilökohtaisesti syystä, mutta Medi Erlingi tulee, ei tietysti korvaa Akia, mutta uskon, että mulla on myös sana Jumalan sydämeltä Vuosaaren vapaa-seurakunnalle.
2: Aivan varmasti jokainen media livenä kuullut tietää tämän, että näin se on. Kerro vielä, eli aamulla Vuosaaren vapaa-seurakunta. Kello
5: 11 sunnuntai Jumalan palvelus ja sitten sen jälkeen meillä on tuossa vielä muutamia seurakuntia, jotka on vielä auki tähän syksyyn, mutta tarkoitus on tänä syksynä, ensi keväänä ja ehkä ensi syksynä kiertää eri puolilla Suomea seurakunnissa kertomassa, mitä on medialähetystyö ja kutsumassa ihmisiä lähetystyöhön mukaan, koska Raamattu sanoo meille, että menkää ja tehkää ja lähtekää, ei ainoastaan eri maihin, vaan myös eri maailmoihin.
2: Kyllä. Ja itse asiassa haluan vielä nostaa tämän, että jos sinulla on kysyttävää joko liittyen näihin vaikkapa vierailuihin seurakunnissa tai siihen, että minkälainen on vaikkapa Andreas Virtin kengän koko tai että miten voisi tukea parhaiten lähetystyötä vaikkapa Nepalissa, niin voit laittaa näitä kaikkia kysymyksiä meille tulemaan tänne Radio Dayn WhatsApp-numeroon. Se on 044 447 0447. Siinä on paljon nelosia, mutta toistan sen kerran vielä. 044-447-7447. Myös sosiaalisen median alustat toimii ja pahoittelemme, että kaikkiin kysymykseen emme ole tässä saanut vastattua, koska kuitenkin, no tiedätte kyllä, joskus voi käydä näin, mutta me lupaamme, että me toimitamme sitten jälkeenpäinkin niitä vastauksia siihen ja edelleen haluan muistuttaa myös yllätyspalkinnosta, joka jollekulle teille kysymyksen lähettäjille tämän päivän aikana on tulossa. Ja sen voi luvata, että se on makoisa ja sitä on riittävästi. Kannattaa siis vielä laittaa kysymyksiä. Seurakunta, se on Kristuksen ruumis ja siinä on paljon erilaisia tehtäviä. Aikaisemmalla tunnilla puhuttiin myös tästä juutalaisten holokaustista ja mainitsit myös siinä romanien holokaustin. Siinä kuoli valtava määrä myös romaneja. Miten tämä huomioidaan tällä hetkellä Suomen esimerkiksi seurakuntakentässä?
5: No nyt muuten tulee aika rehellinen. Aika huonosti. Se yleensä jää paitsioon. HUMI, joka on siis holokaustien uhrien muisto ry, jota Risto Huvila ansiokkaasti nyt vetää, niin on yksi niistä järjestöistä, joka on nostanut tämän esiin. Siellä on muun muassa Miranda Vuolaranta, joka on yksi perustajajäsenistä. Itse käytiin vaimoni Heidi Erlingin kanssa parisen vuotta sitten siellä holokaustien uhrien muistopaikalla Se kosketti mua erityisesti Birkenau, ei niinkään Auschwitz, koska se oli jotenkin sitä, että siinä vaan mentiin koko ajan eteenpäin, mutta Birkenaussa, kun päästiin siitä rautaportista sisälle tai siitä, mistä juna menee, niin se laajuus, että se ei ollut vaan 5 parakkia, eikä 50, eikä 500, vaan se laajuus, niin kuin kosketti oikeasti syvästi. Me päästiin myös katsomaan silloin sen meidän joukon kanssa parakki numero 13, joka oli omistettu romaneille. Ja kun siellä oli ihmisten valokuvia, he hymyilivät. Se oli niistä kuvista, mitä he perheet oli ottaneet mukaan, mutta he eivät tienneet, mihin he meni. Itse tietysti surettaa se, että romaneita monesti näistä holokaustien uhrien muistopäivissä ei niin kuin huomioida. Romanilla on myös ihan oma holokaustin päivä, joka on 2.8. Mutta tietysti 17. tammikuuta, kun on yleinen holokaustiuhrien muistopäivä, niin siellä pitäisi myös romanit mainita, kuin myös mun mielestä ne muutkin, jotka joutuivat tämän hirveän kokonaisuuden kouriin ja menettivät henkensä. Mutta me ollaan tässä.
2: Ja seurakunta on se anteeksiannon ja sovinnon sanovan tuoja. Me eräällä aikaisemmista tunneista kuultiin tämän ukrainalaisen sotilaspastorin ja käytännön avun viejän Sergei Demidovitsin laulu, missä hän lauloi siitä, että kenties eräänä päivänä kaikki tämä kipu ja se viha, kaikki mitä tuo sota on saanut aikaa, niin voisi helpottaa, mutta vain Jumalan armosta se onnistuu. Seurakunnan ja lähetystyön yksi tärkeitä rooleja on myös juuri olla tämä rauhan rakentaja. Koska Jeesus sitten sanoo niin. Hän sanoo vuorisaarnassaan, että autuaat ovat rauhantekijät. Heitä tulee Jumalan lapsiksi kutsuttamaan. Mitä sanot, Andreas Wirt, kun me kuulimme myös tuosta kauheasta Israel-tilanteesta ja juuri tästä antisemitismin noususta, mitä valtava määrä erilaisia sosiaalisen median haaroja sitten ruokkii koko ajan. Niin mitä me voisimme tehdä toisin? Mitä me voisimme ehkä tehdä paremmin, jotta me voisimme osaltamme vastustaa antisemitismin nousua? Vai voimmeko me tehdä?
4: Mun mielestä toisen maailmansodan jälkeen tämä lausahdus, joka on jäänyt kaikumaan historiaan, jossa sanotaan, että pimeys voittaa, kun hyvät ei tee mitään, niin toimimattomuus ei ole vaihtoehto. Meidät on kutsuttu olemaan valo ja suola. Ja nämä molemmat ikään kuin kuvastaa sitä, että me vastustamme pimeyttä. Jokainen omalla tavalla, mutta passiivisuus ei ole vaihtoehto.
2: Tuossa juutalaistyön tuon tunnin loppupuolella me kuultiin se laulu, se Am Israel Hai. Ja se on siis osa tätä elämänmarssi kansainvälistä työtä. Ja tuossa laulussa niin laulajina olivat nuoret, joista osa oli Israelista ja osa oli Saksasta. Ja tuossa videolla, tai me tietysti kuulimme vain sen laulun niin kuin lauluna, mutta sitä, siihen liittyy vielä video, missä nämä nuoret yhdessä kertovat, että me ollaan Israelista ja me ollaan niin kuin holokaustin selviäjien lapsia. Ja nämä saksalaiset nuoret kertoo, että me ollaan taas niiden natsivartioiden suoria niin kuin perillisiä ja lapsen lapsia, ketkä olivat tappamassa näitä juutalaisia. Mutta Kristuksen evankeliumi on yhdistänyt nyt heidät kaksi ja he yhdessä toisiaan halaavat ja laulavat Jeesuksesta ja laulavat siitä, että Israel on elinvoimainen. Mitä Nyyti sinulle, kun sä katsot nuorena median tekijänä tätä maailmaa, joka nyt näyttää menevän aika kovasti vinoon, niin nähdäänkö siellä tarpeeksi tällaista viestiä? Viestiä sovinnosta ja anteeksiannosta.
3: No, sanotaan, että semmoiselta niin kuin maailman näkökulmalta nähdään semmoista niin kuin, vähän liikaakin, aika paljonkin semmoista sovinnon vaikutelmaa tai tämmöistä, niin kuin, että ihan kaikki pitää hyväksyä NS. Et siinä on semmoinen kultainen keskitie jotenkin, mikä pitäisi kristittynä löytää, että toisaalta sitten on tätä, mistä kuulin, niin kuin tuntuu, että jopa ensimmäistä kertaa, siis ihan järkyttävää, niin kuin tämmöinen romanien holokausti, mikä on ollut, niin ei tämmöisistä asioista puhuta tarpeeksi. Mm. Että niistä pitäisi puhua paljon enemmän. Että kyllä semmoinen antisemitismin nousu myös, niin sen huomaa. Ja joistain asioista pitää vähän niin kuin ns. Nuorena tuntuu, että pitäisi vaieta. Ja ne on just näitä aiheita, että antisemitismi ei saisi mainita tai juutalaisia ylipäänsä, mutta sitten taas joistakin asioista pidetään paljonkin mellakkaa.
2: Kyllä, kyllä. Ja ne monet on semmoisia ideologioita, jotka ei oikeasti tee kovin hyvää ihmisille.
3: Kyllä.
2: No, mutta sä oot sun miehen kanssa tosiaan lähdössä Nepaliin ja hetken päästä me otetaan tähän studioon vielä puhelinyhteydellä Tomi Kuosmanen, joka on siis Helsingin Metrokappelin lähetystyön tekijä. Hän on pastorismies, lähetysmies ja hän on ensimmäisen kerran asunut perheineen Nepalissa jo 1990-luvulla. Mutta tähänkin liittyy aika todella mielenkiintoinen tarina, miten se evankeliointimissio aikanaan lähti heidän puolellaan eteenpäin, kuinka IRTV tuli siihen, kuinka se lähti käyntiin, kuinka se sammui 10 vuodeksi, kuinka se lähti taas käyntiin ja näytti, että se sammui, kunnes se on jälleen vain muutamia viikkoja sitten lähtenyt jälleen käyntiin. Mutta ei tehdä sitä aivan vielä. Odotetaan hetken aikaa, että saadaan Tomi Kuosmanen tuonne puhelimen päähän. Yhden laulun haluaisin tähän soittaa. Sopiiko kaikille? Se on nimittäin laulu, jonka kuulin tuolla viikko sitten Glow-festareilla Tampereella. En malta olla mainitsematta. Se oli vanha 80-luvun laulu, eli kauan ennen Nyyti sinun syntymääsi tehty biisi Profidelta. Se taitaa olla Kuustosen Mikon tekemä laulu ja sen nimi on Varappaan laulu. Tuolla festareilla sen esitti Profiden uusi tai nykyinen solisti Ossi Mäkireini. Ja se oli semmoinen hetki, että mä itse meinasin tipahtaa ihan täysin niin kuin kyyneleissä siinä, paitsi että se sanoma on niin mahtava. Varappas. Me jokainen, mehän ollaan ikään kuin niitä varappaita, jotka oltaisiin ansaittu se kuolema, mutta meidän puolesta mentiin kuolemaan. Ja no, kaikki hebrean kielen taitoiset tietää, että bar appas tarkoittaa isän poika. Ja jos se olisi tytär, niin se olisi bat abbas. Me ollaan kaikki isän poikia ja isän tyttäriä, vaan meidän puolesta on menty sinne ristille kuolemaan. Sen takia mä haluan jakaa teidän kanssa tämän laulun, eli Profide, Varappaan laulu. Tämän jälkeen sitten lähetystyöntekijä Tomi Kuosmanen.
1: Kuuntelet Radio Dayta ja Sydyn lähetystyöhön. IRRTV 50 vuotta erikoislähetystä. Puoli vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.

0: Radio Day.
1: Juuri tällä hetkellä joku istuu yksin. Joku, joka miettii, onko Jumalakin unohtanut minut. Juuri silloin radio, internet, satelliitti tai televisio tuo hänelle viestin. Sinä et ole yksin. Tuolloin koko lähetys on kuin juuri tälle ihmiselle. Lahjoittamalla sinä mahdollistat nämä hetket. Tue työtämme ja tee lahjoitus MobilePaylla numeroon 45000. Tai voit lahjoittaa noin 15 euroa soittamalla numeroon 0600 917 17.

0: Kuuntelet Radio Data ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä.
1: Ja studiossa livenä täällä on Jori Asikainen, Nyyti Kannisto, Andreas Virt, Medi Mertsi Ärlingi. Ja nyt myös linjalla meillä on, kuka meiltä löytyykään, Tomi. Oletko siellä? Kuosmasen Tomi, lähetyssaarnaaja ja pastori. Oletko linjalla?
2: Täällä ollaan. Terve, terve.
1: Hienoa. Missä päin Suomea tällä hetkellä olet?
2: Mä olen Keski-Suomessa, Saarijärvellä täällä kauniissa Suomessa, mistä vaimoni on lähtöisin.
1: Mutta sinulla asemapaikka on myös täällä Helsingissä, Metrokappelissa.
2: Joo, viimeiset 6 vuotta oikeastaan ollut tiukasti. Siellä olin melkein tämän 6 vuotta johtavana pastorina Kontulassa. Ja nyt on sitten viimeisen vuoden ajan sitten ollut lähetyspastorin roolissa sitten, että enemmän keskityn sitten tuonne maailmalle päin.
1: Maailmalle päin on hyvin sanottu. Haluatko mennä sinne 90-luvun loppuun, jolloin ensimmäisen kerran kauas Nepaliin ja Himalajalle lähditte?
2: No se oli pitkään toivottu hetki, odotettu hetki, että lentokone laskeutuu vuorten keskelle Katmanduun. Sehän on siellä kattilan pohjalla ja kutsumus mulla oli silloin tosi nuoresta, varmaan 14-15-vuotiaasta asti päästä sinne Nepaliin ja sitten 98 vuonna se sitten vihdoin toteutui monien vaiheiden jälkeen. Ja sitä on aika paljon kysellyt ihmiset, että miksi juuri Nepal? Maailmassa on niin paljon maita ja tarpeita ja kansoja. En mä saa sitä selittää, mutta se oli jotenkin nuorelle hyvin selvä sisäinen tietomus, että tämä on mun juttu. Tonne mä meen ja siitä alkoi oikeastaan sitten tämmöinen elämänmittainen prosessi ehkä, että kutsumus ohjaa valintoja. Että lähdin niin kuin elämän ratkaisuja pyrkimään tekemään sen mukaan, että se toteutuisi jonain päivänä, että mä pystyn lähteä sitten työhön. Ja täytyy sanoa, totta kai Jumala on se, joka avaa ovet, niin sitten ovet ihmeellisellä tavalla aukesi. Ja 98 mä menin itse asiassa poikamiehenä ensin sinne ja sitten 2 vuotta sen jälkeen mentiin naimisiin ja sitten perheenä sen jälkeen mentiin.
1: Saavuttamattomat kansat, joka on sinulla motto, hivenen niin kuin meillä IRR:lläkin, niin kaikilla lähetysjärjestöillähän tulisi olla nimenomaan saavuttamattomat kansat, mutta tuossa Nepalissa ja Himalainen alueella sen erityiseksi tekee se, että valtava määrä saavuttamattomia kansoja on siellä. Paljonko arvioisit, että kieliryhmiä tai tämmöisiä etnisiä ryhmiä siellä on?
2: No jossain vaiheessa kieliksi määriteltiin joku noin 130. Ja sitä luokkaa se varmaan on, ja etnisiryhmiä on sitten vähän enemmän varmaan, mutta että sitä taas kun mennään Intian puolelle, niin sehän on varmaan niin kuin maailman 1 tai 2 siinä paljonko siellä on erilaisia kansaryhmiä, kieliryhmiä, että sillä alueella puhutaan kaiken kaikkiaan siis varmasti yli 1000 eri kielestä ja kansaryhmästä, että siellä on paljon tätä saavuttamatonta kansaa, ja jotenkin iloitsen siitä kuitenkin, että kun on seurannut 30 vuotta tapahtumia, toimintaa tuolla alueella, että niin kuin maailmanlaajuisesti aika paljon nykypäivänä halutaan nimenomaan tavoittaa niitä, joita ei ole tavoitettu. Että ei välttämättä ihan ilmaa housulle mennä, vaan ehkä yhdessä mietitään ja katsotaan, että hei, tuolla voisi olla tarvetta ja tuolla tarvittaisiin Raamatun käännös ja niin poispäin. Että tämmönen, se on itse asiassa varmaan Billy Grahamin iso perintö, kun hän perusti Lausanne-Losannen liikkeen, joka lähti liikkeelle siitä, että kirkkokuntien johtajat yhteen ja mietitään, että miten saadaan tehtävä loppuun saatettua.
1: No, kun olit Nepalissa työssä, niin siinä oli mielenkiintoinen vaihe. Näytti, että radiotyö avautuu, ja se avautuikin, mutta sitten tapahtuu jotain, ja sitten tapahtuu jotain. Mitä tapahtui, Tomi Kuosmanen?
2: Joo, yhdelle vähemmistökielelle tosiaan siellä sitten syntyi ajatus, että hei, aletaan tekemään radiotyötä. Nepalissa siihen aikaan ei niin vapaata ollut tehdä, ja tämä vapaus on Nepalissa vaihdellut koko ajan. Silloin ei ollut ihan niin vapaata, mutta siellä syntyi kaupallinen radio, joka sitten antoi mahdollisuuden, että siellä voisi tehdä kristillistä ohjelmaa, ja sinänsä ihan luvallista oli myös, ja siihen sitten lähdettiin mukaan. Suomessa sitten yksi firma lähti sponsoroimaan sitä, että kiva, hei, he tukee tätä juttua. Tämä on hieno, ollaan saavuttamattomien parissa ja lähti ilolla siihen mukaan. Ja se oli hyvin pienimuotoista, yksinkertaista ja varmaan nyt ajateltuna varmaan aika huonolaatuistakin ohjelmaa, mitä siellä paikallisesti sitten teki. Mutta sitten se meni ihan kivasti, mutta sitten yhtäkkiä jostain syystä täällä Suomen päässä tuli ongelmia tälle yritykselle ja he tuli ilmoittaa sitten, heidän hankaluuksissaan, että he ei pysty jatkamaan sitä, heille rahat riitä. Ja silloin minua harmitti hirveästi tilanne. Mä ajattelin, että loppuukset tähän. Ja mä sitten soitin muutamalle taholle. Yksi oli sitten IRTVlle. Tunsin sieltä teitä henkilöitä. Ja aika pian tuli sitten viesti, että ei me oltaisi halukkaita tukemaan tota pientä radiotyötä. Ja siinä se lähti. Ja siitä sitten jossain vaiheessa sitten enemmän se kiinnostus sitten tuli siellä Keravalla tähän ja porukalla lähtivät katselemaan sitten, mikä se Nepali oikein on, mitä siellä realiteetti on ja mitä siellä voisi tehdä. Ja jotenkin näiden matkien aikana sitten siellä Keravalla syntyi ajatus, hei, kokeillaanko me tuota kaupunki, city missiota. Ja ihan uskomatonta, että sitten IRTV pystyi toteuttamaan tämmöisen huippuprojektin sitten pääkaupungissa ja sitten myöhemmin parissa muussakin pienemmässä kaupungissa.
1: No mitä sanot, Tomi Kuosmanen, millainen vaikutus sillä oli paikallisiin?
2: No mä tietysti puhun toisen kerran, tietysti mä en ollut silloin paikan päällä, me oltiin silloin kotimaassa, kun varsinainen missio oli, mutta mitä mä oon lukenut raportteja siitä, niin paikalliset kristityt, se oli heille iso yhteinen ponnistus. Se oli mahtava, niin kuin se IRTVn periaate näissä on, että pyydetään kaikki seurakunnat, kirkkokunnat mukaan, tekee yhdessä tämä. Ja tämä oli jo kuulemma tosi iso juttu ollut, että siinä niin kuin kirkkokuntien, seurakuntien johtajat istuivat alas miettimään, toteutetaanko, miten tämä toteutetaan, mistä saadaan resurssit, miten hoidetaan jälkityö ynnä muut. Ja hyvässä yhteishengessä sitten he saivat kaikki jutut kokoon ja toteuttivat sen. Ja tietysti, mä en osaa tarkkaan lukuja sanoa, mutta että mitä on käsittänyt, niin totta kai sitten se jälkihoito, kun hoidettiin hyvin, niin sieltä myös sitten aika paljon sitten paikallisseurakunnat saivat sitten kiinnostuneita ja uusia ihmisiä seurakuntiin.
1: Sitten jos ihan lyhykästi käydään läpi, kun yhdeksi noista tavoittamattomista kansaryhmistä tai kielistä valikoitui Maithilin kansa, niin kerro hiukan kuulijoille lyhyesti, että mistä on kyse, koska mä luulen, että suurin osa radion kuulijoista ei ole koskaan kuullekaan maithileistä. Onko heitä niin kuin paljon, vähän, missä he asuu?
2: Joo, maithilit on itse asiassa Nepalissa toisiksi suurin vähemmistökieli. Se on iso ryhmä kaiken kaikkiaan, että vaikka niin kuin Nepalin puolella heitä on pieni prosentti, siellä on ehkä 3,5 miljoonaa maithilia, niin sitten taas kun mennään rajan yli sitten jättiläiseen Intiaan, niin tilastot vaihtelee hirveästi, mutta rohkeimmat tilastot voi sanoa, että yhteensä ehkä puhutaan siis 50 miljoonasta saavuttamattomasta maithilista tuolla Etelä-Nepalissa ja Pohjois-Intiassa. Ja hyvin pimeä saavuttamaton alue, ja se on ollut semmoinen niin kuin kohde myös itselle, semmoinen sydämen kutsu oikeastaan myös sitten, että jos mä jotain pieneltä osin itse voin olla mukana tekemässä niin kuin hyvää, niin se on tämä ryhmä, ja paljon on monenlaista tehty, mutta iso ryhmä, eli 10-kertainen melkein Suomen väkimäärään katsottuna, eli ei nämä saavuttamattomat kansat ole jotain pieniä puskaheimoja jossakin Kinealla sitten.
1: Mutta heille ei siis ollut käytännössä mitään mediamateriaalia tehty heidän äidinkielellä.
2: No varmaan siihen aikaan muutenkin mediahan oli aika uutta ja tuo radio oli varmaan vallankumouksellinen juttu. Että nythän niin kuin tilastot ja näyttää, että myös köyhät ihmiset, vähävaraiset, niin alkaa olemaan niin kuin kännyköitä ja pääsyä sitten sosiaaliseen mediaan, ja se kasvaa koko ajan. Et siihen aikaan 20 vuotta sitten niin radio oli varmaan se ainoa kanava, ja hyvin heikko oli pääsy sosiaaliseen mediaan, mutta en sano siis kuulla, että kukaan olisi siellä niihin aikoihin tehnyt mitään.
1: Siinä sitten tämä superkirjaprojekti lähti käyntiin, ja muistaako Andreas sitä aikaa, kun sitä ruvettiin kääntämään maithiliksi? Onko se ollut ennen jopa sinun talon tulosi?
3: Se on jopa ennen minun jopa aikaa, ennen. Niin kauan en ole ollut tässä.
1: eli lyhykästi, korjaa minua heti, Tomi, kun menee pieleen. Ruvettiin kääntämään superkirjaa maithilin kielelle. Sieltä tuli ammattinäyttelijät, äänenäyttelijät, jotka duppasivat niitä jaksoja, oliko 24 vai 25. Ja sitten, kun kaikki näytti olevan valmista telkkaria varten, niin ei mitään. Kaikki meni jäihin. Ja nauhat katosivat ainakin varaston perukoille. Miten siinä tapahtui?
2: Joo, siis Delhissä äänitykset tehtiin, tai siis IRTV-väki teki, en itse ole ollut siinä vaiheessa mukana, mutta siellä ne tehtiin, äänitettiin, iso työ, kalliskin projekti. Jotain tapahtui sitten, että tavallaan se viimeinen vaihe, ne oli niin kuin nauhat valmiina sitten näyttämistä varten. Ja mikä on tullut, onko sitten ollut, käsitin jossain vaiheessa vähän sitten jonkinlaista erimielisyyttäkin oli sitten ihan, että miten kuka niitä lähettää niin poispäin. Ja jostain syystä se hiipu se liekki. Ja keravalle ne tuli tosiaan noi nauhat ja sitten me 3 vuotta sitten se tuli muistien kätköstä sitten monelle meistä, että hei, että ne nauhata seisoo jossain.
1: Ja 15 vuoden niistä tauon jälkeen niin, yhtäkkiä, no niin.
2: Kyllä, että onkohan niistä virtaa vielä ja sitten teillä oli hirveät siivoustalkoot siellä, etteikö te käynyt kaikki komerot läpi, onko ne jossain ne nauhat?
1: Kyllä, ja helppo löytää sellainen kenkälaatikon kokoinen laatikko valtavasta varastosta, missä ehkä lukee jotain, että maithilinauhat 15 vuoden jälkeen. Mutta 2 viikon etsinnän jälkeen kuului semmoinen iso riemuhuuto käytävillä. Nauhalaatikko on löytynyt ja osa nauhoista ihan, tai suurin osa itse asiassa toimi. Mutta osa oli vaurioitunut, koska ne oli näitä muistaakseni dattinauhoja, mille ne oli tehty. Eli oot arkoja magneettisuudelle ja no niin. Sitten lähdettiin uudestaan käyntiin. Mutta mitä sitten tapahtui?
2: Joo, sitten kun tuli ilmi, että nauhat on vioottuneet, niin nehän joutui sitten korjaamaan ja sitten tämä superkirjan niin kuin pääkonttori Jenkeissä sitten niin kuin halusi olla mukana. He olivat kiinnostuneita tietysti totta kai siitä, että heidän loistavaa materiaalia saadaan maailmalle jakoon, niin he otti vastaan ne nauhat sitten ja niillä meni kauan siinä. Ne kävi ne läpi, korjas rikkinäiset osiot ja sitten siinä oli vissiin jotakin vähän vanhentunut jopa siitä nauhoista jotain musiikkia tai muuta, ynnä muuta ne joutui sitten restauroimaan aika tavalla niitä. Ja sitten tietysti iloinen uutinen oli kuulla se sitten, että hei, nyt olisi 25 niitä on, olisi siellä, että nyt toivotaan rukollaan, että löydetään hyvä kanava sitten, että vihdoin saadaan sitten superkirja maitilinkillä nyt sitten ihmisten iloksi.
1: Tämä on aivan käsittämättömän upea uutinen. Joo, todellakin se oli tämä valtava kristillinen suuri mediajätti CBN, joka teki nämä korjaukset ja ilmoitti tuossa hetken aikaa sitten, että nyt ne olisi sitten käytettävissä. Ja jotenkin kaiken tämän Nepalissa tapahtuneen kauheuden keskelle saadaan jälleen yhdessä lähteä viemään evankeliumin sanaa. Ja siitä me halutaan kaikkia teitä kuulijoitakin kiittää, että olette olleet mukana tukemassa, olette olleet kärsivällisiä ja pitkämielisiä tässä tämän projektin kanssa, mutta joskus Jumala käyttää erikoisia ihmeellisiä teitä. Me emme niitä aina ymmärrä, mutta me kiitämme sinua, Tomi Kuosmanen, kun tulit lauantai-iltana tänne kertomaan meille tämän kaiken ajankohtaisen. Ja ihan viimeinen nopea kysymys, onko tullut mitään vaikkapa tämän päivän aikana tietoa sieltä Nepalista ystäviltä tai tuttavilta, että onko siellä heillä kaikki kunnossa?
2: Kyllä jo jatkuvasti on yhteydessä ja niin kuin tällä hetkellä on se vaihe menossa siellä, että nyt avustusta jaetaan niin paljon kuin sitä on saatavana ja nähnyt paljon hyviä kuvia, videoita, miten seurakunnat on avanneet ovensa, ovat majoitusta laittaneet sinne ruokailuun, vaatteita, siis kaikkea mahdollista, että siellä on niin kuin, se on niin pitkällinen prosessi, mutta täys höyry päällä siellä ja suomalaiset on muun muassa auttaneet taloudellisesti keräyksien kautta. Se on tosi tärkeää, koska tämä tulee kestää kauan aikaa, tämä ikävä vaihe, jossa he nyt ovat.
1: Todella hyvä. Kiitos paljon Tomi Kuosmanen tästä tosi kattavasta raportista, minkä pystyit meille antamaan näin livenä. Ja me toivotamme sinulle runsaasti siunausta sinne Saarijärvelle kappaleeseen Kaaneita Suomea ja terveisiä koko perheelle. Ja sitten kun lähdette taas pian sinne Nepaliin, niin olkaa siunattuja ja enkelien varjeluksessa. Te tarvitsette sitä siellä varmasti. Kiitos Tomi Kuosmanen.
2: Kiitos paljon. Siunausta kaikille.
1: Moi moi.
4: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR-TV 50 vuotta erikoislähetystä. 1,5 vuosisataa medialähetystyötä maailman ääriin.
1: Ja olet siis suorassa lähetyksessä Radio Dayn studiossa Mansku 105. Seurannasi täällä on Nyyti Kannisto, Andreas Wirt, Medi Mertsi Ärling ja minä Asikaisen Jori. Ja me olemme tänään pitäneet IRTV 50-vuotis erityislähetystä. Olemme käyneet läpi näitä isoja kausia ja vaiheita IRin historiassa sekä myös, että mitä tulevaisuus mahtaa pitää tullessaan. Ja Andreaksella on semmoinen ilme, että niinpä, mitä, kun me sen tietäisimme, mitä kaikkea Jumalalla on varattuna, mutta sen me tiedämme, että hänen suunnitelmansa on hyvät. Medi Mertsi Ärling, puhuit alussa tässä tämän tunnin alussa siitä seurakuntien yhteistyöstä ja miten tärkeää on se, että seurakunnat yhdessä tehdään.
5: Joo, tässä on monissakin keskustelussa tullut esiin, kuinka tärkeää on se, että teillä yhteistyötä kahden ison mediatalon johtajat ja varajohtajat sanovat tämän saman. Mutta mä muistan, kun mä tulin 1.4. IRIin ja mä en ole lähetystyöntekijä ollenkaan, eli enkä edes sen kutsunut enemmänkin diakonia, kunnes sitten tajusin, että on olemassa myös missiologinen diakonia. Ja mulla on ollut semmoinen tietynlainen kuva lähetystyöstä. Oma vaimoni on ollut lähetystyössä eri puolilla maailmaa ja mulla on semmoinen tietynlainen kuva siitä. Mutta kun mä pääsin tutustumaan IRTVn medialähetystyöhön, mä yhtäkkiä tajusin, jos muistatte yhdessä kokouksessa, mä sanoin, niin mä oon muuten medialähetystyössä töissä. Nyt mä vasta ymmärrän, mitä tää on. Mä tajusin siinä kohtaa myös, kuinka tärkeää on oikeasti se rukous ja sen merkitys sille työlle, koska ilman rukousta, ilman niin kuin ihmisten rukousta, seurakuntalaisten rukousta, ovet ei aukeaisi. Sillä on älyttömän suuri merkitys. Sitten toinen tekijä, mikä on itteeni myös pysäyttänyt, on se, että mikä merkitys on oikeasti sillä taloudellisella työllä. Me monesti ajatellaan näin, että no, jotkut antaa tuhansia tai enemmänkin, mutta mä näen paljon tärkeämpänä sen, että joku voi antaa pienestään, kuten se leskirouva, joka antoi roposen, mutta se oli säännöllistä. Sillä on valtavan suuri merkitys. Se, että sä uhraat vaikka 20 tai 10 euroa ja sä annat se joka kuukausi, mitä kaikkea sillä saadaan oikeasti aikaan. Jonkun pitää tehdä se lähetys, jonkun pitää kääntää se maan kielelle, jonkun pitää löytää vielä se paikallinen TV-kanava, josta se lähetetään. Ja sitten vielä seurakuntia niille paikallisille alueille ihmisiä, jotka ottaa vastaan näiden ihmisten soittoa. Tämä kaikki on meistä riippumatonta, se vaatii taloutta. Joten mä oikeastaan vetoan meidän kuulijoihin kaikki, jotka on kuulolla, että sinulle tarvitsee antaa paljon. Anna sydämestäsi pieni osa tälle työlle. Sillä on äärettömän suuri merkitys, koska sitten taivaassa me voidaan tavata se joku henkilö, joka sanoo, sä et tunne mua, sä et tiedä kuka mä olen, mutta se sun roponen vaikuttaa.

0: niitä niin kuin pieniä lahjoittajia, mutta mä sanoisin vielä enemmän kuin justi tätä niin kuin taloudellista tukea, että todella huolissaan olisin, jos nämä esirukoukset ei jatkuisi, koska me kaikki ymmärretään, me ollaan jossain semmoisessa suuremmassa mukana. Me ollaan todistamassa vuodesta toiseen, mitä Jumala tekee. Ja niitä asioita ei osteta rahalla, vaan ne ovat esirukouksen tulosta. Jumala kyllä pystyy rahoittamaan, mutta olisin huolissaan, jos seurakunnat ja yksilöt eivät rukoilisi lähetystyön puolesta.
1: Mun entinen työkaveri sanoi, että tämä vaatii kahta liikettä. Rukous ja liike. Rukous ja liike. Ja tämä on näin.
2: Ja Nyyti, nyt sinä olet tämmöinen uuden polven lähtijä, nuoren polven tekijä ja mediaihminen. Liikut somessa kuin ahven kaislikossa ja nyt lähdette miehenne kanssa vielä sinne niin kuin Nepaliinkin. Niin, mitä sä haluaisit sanoa sun ikätovereille lähetystyöstä?
3: No, mun ikätovereille lähetystyöstä, että olkaa rohkeita. Ja rukoilkaa Jumalan johdatusta ja ehkä semmoinen, että etsi ensin taivasten valtakuntaa, niin kaikki muu teille annetaan. Et se on mua viime aikoina puhutellut, että pitää ensisijaisesti omasta uskon elämästä huolta, pitää siitä kiinni, että lukee Raamattua ja rukoilee tarpeeksi. Ja on semmoinen henkilökohtainen suhde Jumalan kunnossa. Ja sitten Jumala alkaa käyttämään, Jumala alkaa johdattaa ja tuo sun lähelle niitä ihmisiä, kenelle sun kuuluu kertoa Jeesuksesta. Ja oli se sitten jossain Nepalin vuoristossa tai Afrikassa tai sun omassa koulussa, niin meidät on kaikki kutsuttu sille meidän omalle paikalle ja olemaan rohkeita sillä omalla paikalla.
2: Wow. Joo. Tuossa on niin kun, oikeasti, mä oon niin iloinen tuosta ja samalla kun on saatu nähdä sitä, mikä liikehdintä on Suomessa seurakunnissa ja seurakuntiin, juurikin nuorten aikuisten puolella, nuorten puolella, niin nuoret naiset kuin nuoret miehet ovat tällä hetkellä kiinnostuneita ja miehillä tuntuu olevan tilastollisesti vielä vähän isompi se osuus, että jälleen alkaa kiinnostaa, mikä on tämä Jeesus Kristus ja valtavan kokoisia suuria ristiä on tullut kaulaan tuolla niin huippu-urheilijoilla kuin muusikoilla kuin julkisuuden henkilöillä. Eli Jeesus Kristus on niin sanotusti kovaa valuuttaa aina ja iankaikkisesti, koska hän on ollut olemassa ennen kuin mitään muuta on ollut ja hänen kauttaan on ihan kaikki luotu. Miten Andreas, kun ajatellaan tätä meidän päiväämme tästä nyt kokonaisuutena, niin aloitimme radiosta, siitä mentiin telkkariin, mentiin satelliitteihin, someen ja palaamme radioon.
0: Palaamme radioon.
2: Aika hienoa.
0: Joo, ja ehkä tässä lopuksi voisi niinku ajatella näin, että sillä kanavalla olkoon some, radio, TV, satelliitti. Se ei ole se, mikä pelastaa. Jumalan sana on se, joka pelastaa. Ja jos voin lopuksi yhden Raamatun kohdan sanoa Johanneksen evankeliumista, millä tavalla hän avaa hänen evankeliuminsa. Hän sanoi, että alussa oli sana. Sana oli Jumalan tykönä ja sana oli Jumala. Ja sitten hänessä oli elämä ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, niin kuin tänään todettiin. Ja pimeys ei saanut sitä haltuunsa. Meillä on maailman paras logos sanoma. Ja meidän tehtäväksi on annettu kertoa se kaikille.
2: Tehdään niin, että tämän IRA-TVn 50-vuotisjuhlalähetyksen loppuun niin hiljennytään Isä meidän -rukouksen yhdessä. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Iankaikkisesti. Amen. Olet siis ollut seuraamassa koko päivän IRTV:n 50-vuotisjuhlalähetystä ja

0: kiittymässä lähetystyöstä. Seurannasi on ollut täällä Asikaisen Jori ja Merimertsi Ärling, Andreas Virt, Laura ja Hannu Haukka, Nyyti Kanniston, Katriina Rebonen, Visan Resa ja Jahromi ja monen monta muuta. Ja oli hienoa saada puhelimen kauttakin tänne vielä monta muuta ystävää käymään studiossa. Nyt me haluamme toivottaa oikein siunattua ja hyvää lauantai-illan jatkoa sekä alkanutta syyskuuta. Niin hurjalta kuin se tuntuukin, niin juhannuksesta lähdetään menemään nyt siihen toiseen suureen juhlaan, eli jouluun. Vaikka ei vielä jouluvaloja sytytäkään, mutta silti nyt alkaa se laskeutuminen ja alkaa lähetystyön aika. IRTVn puolelta ja täältä Radio Dayn studiosta live-lähetyksestä oikein paljon siunausta ja moi moi.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
3: Ja moi.
4: Kuuntelet Radio Dayta ja syty lähetystyöhön. IRR TV 50 vuotta erikoislähetystä.

0: Nyt vuorossa on Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen ilta Turun Martinkirkosta. Lähetyksen tuottavat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja rukoillen liikkeelle, Ville tulee mukaan rukoukseen ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
3: Kiitos Jeesus, että sinä itse olet täällä meidän keskellämme, Herra. Ja Isä, sä näet meidät kaikki, tunnet meidän sydämet, Herra, ajatukset ja näet, mikä sydäntä painaa, Herra. Ja kiitos elävä Jumala, että sä tahdot tänään auttaa ja koskettaa, Herra, monia ihmisiä. Isä, me tahdotaan rukoilla, että moni saisi tänään semmoisen taivaallisen rakkauden kosketukseen. Tuntea Jeesus, sun pyhän läheisyyden, Herra. Kiitos elävä Jumala, mitä tulet tänään tekemään. Ja kiitos Herra, että sulla on kaikki valta annettu taivaan maan päällä. Ja kaikki on mahdollista, Herra, sinulle. Kiitos, me saadaan turvautua sun armoa ja sun rakkauteen. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
2: Isä, me kiitämme siitä voittovoimasta, joka on Jeesuksen veressä. Ja kiitos, että Golgatan työ on täydellinen täytetty työ. Siihen saadaan tänäänkin turvata ja luottaa siihen, että Jeesuksen veri puhdistaa todella kaikesta synnistä. Ja Jeesuksen veriuhrin kautta meillä on myöskin niin paljon taivaallisia rikkauksia, mitä sana kertoo. Ja että saadaan ammentaa myöskin ihan niitä, ottaa vastaan omaan elämään ja kiittää Jeesus sinun valtavasta sovitustyöstäsi. Kiitos, että Pyhä Henki saa johtaa tätä tilaisuutta ja niin, että Jeesus tulee korotetuksi nyt, aina ja ikuisesti. Aamen. Sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät. Ja sitten meidän rakas ystävä René Laulajainen. Ja kiva, että René on kerennyt tänne toi Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja tervetuloa nyt tänne laulamaan.
4: Minulla on seuraavana laulu, joka on nimitetty Titanic-hymni. 1912 vuonna lähti Englannista laiva, tuo Titanic-laiva, neitsyt matkalle kohti New Yorkia. Ja tuo laiva oli rakennettu uppoamattomaksi. Niin, että laivan rakentaja, arkkitehti sanoi jopa niin voimakkaasti, että ei edes Jumala voi upottaa tätä laivaa. Se on siis niin hyvin ja turvalliseksi tehty. Ja sitten kun siellä yöllä laiva ajaa jäävuoreen ja pelastusveneet otetaan esille ja niihin otetaan 1000 ihmistä, 1500 jäi laivaan. Ja laiva alkaa uppoamaan siinä, niin laivan rakentaja, suunnittelija, hän ei uskonut, että laiva on uppoamassa. Hän istui laivan maarissa ja joi viskiä. Eikä uskonut. Mutta siihen laivan kannelle sitten, kun laiva alkoi jo kallistumaan, siihen kannelle tuli yksi soittaja, sitten tuli toinen soittaja ja kolmas soittaja. Ja he alkoivat soittaa tätä laulua. Sua kohti Herrani. Sua kohti.

Tässä eräs päivä ajattelin sitä Jumalan sanan kohtaa, kun Jeesus on ristillä, niin kuin tuossa alttaritaulussa takanani. Ja siinä hänen vierellään on kaksi ryöväriä, toinen on kiroaaja on aivan vastaan kaikkea ja aivan kuin pilkkaa Jeesusta. Mutta toinen ryöväreistä sanoo siinä: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Remember me. Jeesus sanoi: tänä päivänä olet minun kanssani jo paratiisissa. Mä ajattelin tuossa yksi päivä, mä rupesin ihan naurattamaan. Mä ajattelin, että mitenköhän se on oikein, kun Jeesus sanoi, että samana päivänä tuo kuolemaan tuomittu murhamies, joka siinä häpeällisen kuoleman on kuolemassa muutama tunti elinaikaa, alastomana roikkuu siinä ristillä, tukehtumiskuolemaan, kohta kuolee. Ja siinä Jeesus sanoo: tänä päivänä olet minun kanssani paratiisissa. Mitenköhän se mies on sitten, kun yhtäkkiä hän herääkin siellä, kävelee paratiisin katua pitkiä, katoa, voi hyvät ihmiset, miten minä tänne pääsin? Ja siinä tulee enkeli ja kysyy, että mitenkä sinä olet tänne päässyt? Miten sinä olet voinut tänne päästä? Niin tuo mies sanoi: I don't know, ai en minä tiedä. Miten niin et tiedä? No kun minä en tiedä. Ja enkeli kysyi, että oletko sinä ymmärtänyt sen vanhuskautuksen uskon kautta? En ole koskaan kuullutkaan sellaisesta. No onko sut kastettu? Ei ole. No ootko sä kuulunut mihin kirkkoon tai seurakuntaan? En. No mitenkä sinä oot tänne sitten päässyt? Tänne paratiisiin. Niin tuo ryöväri sanoi: Se mies siinä keskimmäisellä ristillä sanoi minulle, että minä saan tulla. Ja minä ajattelin, että niin se on. Meidän uskomme perustuu ainoastaan Jeesuksen sovitustyöhön ristillä. Se on meidän pelastuksemme. Se on meidän vanhurskautuksemme, se on meidän pyhityksemme, se on meidän kaikkemme, ainoastaan risti.

punnittuna. Jeesus taisteli tuskissansa. Siksi kaikille hän antaa nyt elämän.

0: Praise the Lord, praise the Lord.
1: Näin, ja nyt te, meidän veljemme Rori ja Anni Sandell, tulkkaa häntä. Tervetuloa.
2: Right before the meeting, I got a phone call.
3: Juuri ennen tätä kokousta mä sain puhelinsoiton.
2: It was a man named Mike Evans.
3: Ja se oli mieheltä nimeltä Mike Evans.
2: And he has planned a global prayer meeting on October 7th.
3: Ja hän on suunnitellut tämmöisen maailmanlaajuisen rukouskokouksen lokakuun 7.
2: And many prayer networks around the world had said they will be part of this.
3: Ja monet tämmöiset niinku rukousryhmät ympäri maailmaa on sanonut, että me halutaan olla osa tätä.
2: So they thought it would be about 5 or 10 million people.
3: Joten he ajattelivat, että ehkä siinä olisi 5 tai 10 miljoonaa ihmistä mukana tässä.
2: But now these large television networks are calling from around the world saying Christian television, they want to be part also.
3: Mutta nyt on niinku kristilliset televisiokanavat soittaneet ympäri maailmaa tänne ja sanoneet, että hei, me halutaan olla mukana tässä.
2: So imagine on October 7th.
3: Joten kuvitelkaa, lokakuun 7. päivä.
2: This day when such terrible things happened to my people in Israel 3 years ago.
3: Se päivä, jolloin tapahtui niin hirveitä asioita minun kansalle, minun ihmiselle.
2: There's going to be more than 100 million people praying for Israel.
3: Israelissa, mutta sinä päivänä 100 miljoonaa ihmistä tulee rukoilemaan Israelin puolesta. 24 tuntia.
2: Now Israel's in the same time zone as Finland.
3: Israel on tosiaan samalla aikavyöhykkeellä kuin Suomi.
2: So it will start here and in Israel between 7 and 8 p.m.
3: Joten se alkaa täällä ja myös Israelissa illalla 7 ja 11 välillä.
2: And I hope you'll join us.
3: Ja mä toivon, että olette mukana siinä.
2: And we're praying for 3 things.
3: Ja me rukoillaan 3 asiaa.
2: We're praying for the peace of Jerusalem.
3: Me rukoillaan Jerusalemin rauhaa.
2: We're praying for the protection of Israel.
3: Me rukoillaan Israelin suojelua.
2: And for the Messiah to come quickly.
3: Ja me rukoillaan, että Messias tulee nopeasti.
2: I said to my friend Mike, I think I could bring in most of the Jewish world if it's okay with you that I invite the rabbis.
3: Mä sanoin Mikelle ystävälleni, että mä voin olla, että mä saan suuren osa juutalaista maailmaa mukaan, jos on sulle ok, että mä kutsun nämä niin kuin rabbit mukaan.
2: Of course, invite them. That's how he speaks, like this.
3: Näin hän puhuu, että totta kai, kutsukaa heidän.
2: Mike's very tall.
3: Mike on pitkä mies.
2: And skinny.
3: Ja niin kuin hoikka.
2: And passionate.
3: Ja täynnä intohimoa.
2: He said, invite them.
3: Hän sanoi, että kutsukaa heidän.
2: So I set up one meeting for him last week.
3: Joten mä aloitin niin kuin kokouksen hänelle.
2: In New York with Manus Friedman, who is the most popular rabbi in the world right now.
3: New Yorkissa tämmöisen tunnetun rabbin kanssa.
2: Manus Friedman.
3: Manus Friedman, hänen kanssa.
2: But he's not saved yet.
3: Mutta hän ei ole vielä pelastunut.
2: But he has 1.2 million followers
3: Mutta hänellä
2: on internet.
3: On 1,2 miljoonaa seuraajaa.
2: And about 20 million people who look at him.
3: Ja 20 miljoonaa ihmistä,
2: so I started to share the gospel with him.
3: Joten mä aloin jakaa hänelle niin kuin evankeliumia.
2: It's my privilege.
3: Ja se on minun etuoikeus.
2: It's our responsibility.
3: Se on myös mun, niin kuin vastuu.
2: He believes the Messiah can come faster if everybody does the most we can do to please God.
3: Hän uskoo, että Messias voi tulla niin kuin nopeammin, jos kaikki tekee kaiken mahdollisen, mitä pystyy niin kuin miellyttääkseen Jumalaa.
2: And I informed him, well, Christians believe that Yeshua is the Messiah.
3: Ja mä sanoin, että me kristityt uskomme, että Yeshua on Messias.
2: And he promised he will not come back until the good news is preached for all peoples.
3: Ja hän on sanonut, että hän ei palaa takaisin ennen kuin hyvä uutinen on niin kuin saarnattu kaikille.
2: Now there's many of us in this building who are trying to please God as much as we can.
3: On paljon teitä tässä rakennuksessa, joka haluaa miellyttää Jumalaa niin paljon kuin vaan pystyy.
2: But maybe we don't know it or we have forgotten it.
3: Ehkä me ei niinku tiedä tästä tai me ollaan unohtaneet.
2: That Yeshua said in Matthew 28 verse 18.
3: Että Yeshua sanoo Matteus 28 ja jae 18. Me luetaan nytte Matteus 28 ja 18-20.
2: This is called the Great Commission.
3: Tätä kutsutaan niinku tämmöiseksi lähetyskäskyksi.
2: It was given to the apostles, but it's for all of us.
3: Se annettiin apostoleille, mutta se on kaikille meille.
2: And I'll prove it to you in a moment.
3: Ja mä todistan sen teille ihan hetken päästä. Jep. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailmanajan loppuun
2: saakka. And that last part is the proof.
3: Ja tämä loppuosa tästä on se todiste.
2: Teaching them everything I have taught you.
3: Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä olen niin kuin käskenyt teitä.
2: Including go and bring the gospel to the rest of the world.
3: Ja tämä sisältää sen, että me sanotaan, että viekää evankeliumit niin kuin kaikkialle maailmaan.
2: Did Peter go and preach the gospel for all peoples?
3: Menikö Pietari ja saarnas kaikille kansoille evankeliumia?
2: By himself?
3: Yksin?
2: No.
3: Ei.
2: It was teamwork.
3: Se oli tiimityötä.
2: What about the Apostle John?
3: Entä apostoli Johannes?
2: What about Jesus' little brother James?
3: Entä Jeesuksen pikkuveli Jaakob?
2: No, it was a team effort back then.
3: Ei, se oli tiimityötä silloin.
2: And it's a team effort today.
3: Ja se on tiimityötä nyt.
2: And most people will say, well, I cannot go, but I can give, I can pray.
3: Suuri osa ihmisistä sanoo, mä en pysty meneen, mutta mä voin antaa ja mä voin rukoilla.
2: But this is what the Lord says.
3: Mutta näin sanoo Herra.
2: Because my people have not gone.
3: Koska minun kansani ei ole mennyt.
2: I've begun to bring the mission field here.
3: Minä olen alkanut niin kuin tuomaan sen lähetyskentän tänne.
2: You can begin by going to the kebab shop.
3: Aloittakaa niin vaikka, että menette sinne kebab-paikkaan.
2: With Syrian Muslims.
3: Se on syyrialaisia muslimeita.
2: With Muslims from Iraq.
3: Muslimeita Irakista.
2: With Muslims from many countries.
3: Muslimeita eri maista.
2: You can go to the Indian restaurant and meet Indian Hindus.
3: Sä voit mennä intialaiseen ravintolaan ja tavata intialaisia hinduja.
2: You can go to the Thai restaurant and meet Buddhists.
3: Sä voit mennä thaimaalaiseen ravintolaan ja tavata buddhalaisia.
2: But don't just eat their food.
3: Mut älä pelkästään syö heidän ruokaa.
2: Give them the food that lasts forever.
3: Anna heille sitä ravintoa, joka on niinku ikuisesti.
2: Ask them if you may share your testimony with them just for a minute.
3: Kysy, voitteko te kertoa teidän todistuksen heille vaan niinku minuutin.
2: They will not say no.
3: Ei he sano ei.
2: Wait until they don't have 10 pizza orders at one time, but
3: odota ehkä sitä hetkeä, kun ei ole sitä 10 pizzatilausta odottamassa.
2: I love to reach out with the gospel.
3: Mä rakastan tavoittaa ihmisiä evankeliumilla.
2: So even though I have been traveling 6 months a year for the last 40 years.
3: Joten vaikka mä oon matkustanut 6 kuukautta vuodesta jo 40 vuoden ajan.
2: Even now when I'm starting to get older.
3: Jopa nyt, kun mä alan niin kuin tulla vanhaksi.
2: When I'm home, I'm meeting these people.
3: Kun mä olen kotona, niin mä tavoitan ja kohtaan näitä ihmisiä.
2: When I stayed in Helsinki now, 2 days ago.
3: Kun mä olin Helsingissä nyt pari päivää sitten.
2: I stayed in the home of Muslim friends.
3: Mä pysyin niin kuin muslimiystävien luona olin, kurdien luona.
2: They had put me in touch with the prime minister of Western Kurdistan.
3: He oli niin kuin, heidän kautta sain yhteyden tähän pääministeriin niin kuin Länsi-Kurdistanin alueella.
2: And offered to travel with me.
3: Ja he niin kuin sanoi, että he voi matkustaa mun
2: to Syria.
3: Syria.
2: And to Kurdistan.
3: Ja Kurdistaniin.
2: They invited me to come and preach the gospel for their whole country.
3: He kutsui minut, että minä voin mennä ja saarnata evankeliumia heidän koko maalleen.
2: When I stayed with them this week.
3: Ja kun mä olin heidän luonaan tällä viikolla.
2: They asked me to do something more.
3: He pyysivät, että tekisin jotain vielä enemmän.
2: They said, when Iran opens, will you come with us and preach for all the Kurds in Iran?
3: Ne sanoi, että kun Iran avautuu, niin tuutteko meidän kanssa sarnataan niin kuin kurdeille Iranissa?
2: I said, yes.
3: Sanoin, että kyllä.
2: And I asked a question.
3: Ja mä kysyin kysymyksen.
2: Can we go to the Kurds in Iraq also?
3: Voidaanko mennä Irakin kurdien tykö myös?
2: And they said, of course.
3: Ja he sanoi, totta kai.
2: But just like Peter was not alone.
3: Mutta aivan niin kuin Pietari ei ollut yksin.
2: He worked in teamwork with all the rest of the body.
3: Hän teki tiimityötä koko muun ruumiin kanssa.
2: I hope some of you will become my partners.
3: Mä toivon, että joistain teistä tulee niin kuin minun yhteistyökumppaneita.
2: And come with me.
3: Tulkaa minun kanssani.
2: And just pray if you don't know how to speak to Muslims.
3: Ja sä voit vaan rukoilla, jos et sä, niin kuin koet, että sä pystyt puhumaan muslimeille.
2: But God will surprise you.
3: Mut Jumala yllättää sinut.
2: Just loving one another.
3: Vaan se, että rakastatte toinen toisianne.
2: Will open up opportunities and conversations.
3: Avaa jo tilaisuuksia ja keskusteluja.
2: And the Lord says,
3: ja Herra sanoo,
2: even though you haven't had much experience,
3: vaikka sinulla ei ole paljon niin
2: with
3: kokemusta,
2: healings and miracles,
3: ihmeiden ja parantumisten parissa,
2: if you will pray in my name,
3: jos sinä rukoilet minun nimessäni,
2: as if it was me praying, says the Lord,
3: aivan niin kuin se olisi minä, joka rukoilisin, sanoo
2: I will
3: Herra,
2: surprise you,
3: minä yllätän sinut,
2: and heal people,
3: ja minä parannan ihmisiä,
2: and they will get saved,
3: ja he pelastuvat.
2: Some of you maybe could be part of praying for our work.
3: Jotkut teistä voisi olla mukana siinä, että rukoilette työmme puolesta.
2: But you're very welcome to come.
3: Mutta olette tervetulleita tulemaan.
2: And what about the other thing? What about money?
3: Entä raha?
2: I know that God trained me.
3: Minä tiedän, että Jumala koulutti minut.
2: Through money.
3: Rahan kautta.
2: When I was saved,
3: kun mä pelastuin,
2: I had a lot of money.
3: Minulla oli paljon rahaa.
2: And it was part of my identity.
3: Se oli osa identiteettiäni.
2: And the Holy Spirit specifically told me, give it all away to the poor and to missions.
3: Ja Pyhä Henki käski minua, että anna kaikki pois köyhille ja lähetystyöhön.
2: So I have served God 50 years full time.
3: Ja mä olen niin kuin palvelu Herraa 50 vuotta kokoaikaisesti.
2: I've had a full salary only 3 years of that time.
3: Mulla on ollut niin kuin täys palkka vaan 3 vuotta tästä ajasta.
2: I have worked in Finland 38 years. I've never received a salary.
3: Mä olen tehnyt työtä Suomessa 38 vuotta, enkä ole koskaan saanut siitä palkkaa.
2: In fact, the law of money collection in Finland is such,
3: itse asiassa Suomessa on tämmöinen laki riittyen rahan keruuseen.
2: I'm not even allowed to get päivärahaa until after I leave the country.
3: Minun ei ole lupa saada edes päivärahaa ennen kuin vasta sen jälkeen, kun lähden maasta.
2: The only money I receive,
3: ainoa raha, minkä minä saan,
2: are personal gifts.
3: On niin kuin henkilökohtaiset lahjat.
2: That's it.
3: Siinä se.
2: No salary.
3: Ei palkkaa.
2: And sometimes päivärahaa later, if there's enough money.
3: Ja joskus päivärahaa myöhemmin, jos sitä on riittävästi.
2: If you want a partner,
3: jos sä haluat olla
2: yhteistyökumppani,
3: jos sä tahdot rukoilla,
2: and if you want to come,
3: ja jos sä tahdot tulla,
2: tervetuloa.
3: Tervetuloa.
2: Let's pray together.
3: Joten rukoillaan yhdessä.
2: Father, we thank you that you make it possible for us to obey the words of your Son.
3: Kiitos Jeesus, että sä teet sen mahdolliseksi, että me voidaan niin kuin totella sun.
2: In partnership.
3: Poikasi sanoja, niin kuin
2: not going alone, but going together.
3: Me ei mennä yksin, vaan me mennään yhdessä.
2: And investing into the kingdom.
3: Ja me investoidaan valtakuntaan.
2: And praying according to your will.
3: Ja me rukoillaan sun tahtosi mukaan.
2: We take this seriously, Lord.
3: Me otetaan tämä vakavasti, Herra.
2: Please forgive those of us who have not considered the unreached.
3: Anna anteeksi niille meistä, jotka ei ole niin kuin ennen miettinyt näitä tavoittamattomia.
2: Who have not actively sought your will, how shall we be involved in the Great Commission?
3: Niitä, jotka ei ole aktiivisesti etsinyt sun tahtoa, että miten voisimme olla mukana tämän lähetyskäskyn.
2: We receive your forgiveness right now in the name of Yeshua.
3: Ja me otetaan vastaan sun anteeksianto nyt juuri Yeshuan nimessä.
2: Now there's 4 ways that you can go.
3: On 4 eri tapaa, millä sä voit mennä.
2: The instructions for how to go are given to us in the Bible.
3: Ne ohjeet, että miten mennä, niin ne on kerrottu Raamatussa.
2: Go 2 by 2.
3: Menkää kaksi kerralla.
2: Go with an apostolic team.
3: Mene apostolisen tiimin kanssa.
2: Many different instructions in the Bible.
3: On monia erilaisia niin kuin ohjeita Raamatussa.
2: The second way that you get instructions,
3: toinen tapa, miten sä saat ohjeita,
2: is as the Holy Spirit gives them to you.
3: On, että otat vastaan, mitä Pyhä Henki antaa sinulle.
2: I met a friend in Porvo many years ago. He was called by God to go to India.
3: Mä tapasin ystävän Porvoossa monta vuotta sitten, ja Jumala oli kutsunut hänet menemään Intiaan.
2: But his wife didn't want him to go.
3: Mutta hänen vaimo ei halunnut, että hän menisi.
2: So he never went.
3: Joten hän ei ikinä mennyt.
2: Until the very end of his life.
3: Muuta kuin ihan hänen elämänsä lopussa.
2: God is so gracious.
3: Jumala on niin armollinen.
2: So when we finally obey him, many times he'll make up for lost time.
3: Et kun me niinku vihdoin totellaan häntä monta kertaa, niin
2: But the sad truth is many people die before they obey the Lord and there's no more chance after.
3: Mut surullinen totuus on, että moni ihminen kuolee ennen kuin he tottelee Jumalaa, sitten ei ole enää mahdollisuutta.
2: And of course he forgives us.
3: Ja totta kai hän antaa meille anteeksi.
2: But why lose out on your heavenly reward?
3: Mutta miksi menettää taivaallinen palkkio?
2: Could you bring me a glass of water, please, in the name of Yeshua?
3: Tuotko Jeesuksen nimessä minulle vesilasillisen?
2: When Soila brings me a glass of water,
3: kun Soila
2: in
3: tuo
2: the name
3: mulle
2: of Yeshua,
3: Jeesuksen nimessä vesilasillisen.
2: Yeshua, Jesus taught us she will have the prophet's reward.
3: Niin Jeesus opetti, että hän tulee saamaan profeetan palkkion.
2: Thank you. I will now have also a reward. The mommy reward.
3: Ja minä tulen saamaan myös niin kuin tämmöisen.
2: We are supposed to love each other.
3: Meidän tulee rakastaa toinen toisiamme.
2: Ole hyvä.
3: Kiitos.
2: God wants you to have a reward.
3: Jumala haluaa, että teillä olisi palkkio.
2: And you don't have to do everything yourself.
3: Ja sun ei tarvitse tehdä kaikkea niin kuin sun itse.
2: Partner with me, please.
3: Tee minun kanssa yhteistyötä.
2: And I'm not just talking about money.
3: En mä puhu vaan rahasta.
2: Pray.
3: Rukoile.
2: It doesn't work without prayer.
3: Ei se toimi ilman rukousta.
2: Come.
3: Tule.
2: I would rather not be alone.
3: Mieluiten en olisi niin kuin yksin.
2: I like traveling with a team.
3: Mä tykkään matkustamisesta tiimin
2: kanssa. Isn't that true, Jukka?
3: Eikö olekin totta, Jukka?
2: Can you stand up?
3: Jukka, voitko seistä?
2: Jukka has been with me to, where have we been together? We've been to Ukraine, Mozambique,
3: me ollaan oltu Jukan kanssa
2: Israel,
3: Ukrainassa, Mosambikissa, Israelissa,
2: Sweden,
3: Ruotsissa,
2: Estonia,
3: Virossa,
2: Tallinn, 2 days ago.
3: Tallinnassakin 2 päivää yeah. sitten. Yeah.
2: Please come.
3: Please tule.
2: Please pray.
3: Please rukoile.
2: And please give.
3: Ja please anna.
2: When I was a new believer,
3: kun mä olin uusi uskova,
2: I gave everything away.
3: Mä annoin kaiken pois.
2: And yet the Holy Spirit was instructing me about giving.
3: Ja silti Pyhä Henki antoi mulle ohjeita liittyen
2: antamiseen. How many of you have heard of Brother Andrew Open Doors Ministry?
3: Kuinka moni teistä on kuullut veli Andreaksesta, niin kuin Open Doors?
2: When I was a new believer,
3: kun mä olin uusi uskova,
2: I supported him.
3: Mä tuin häntä.
2: Only 10 euros a month.
3: Vaan 10 euroa kuukaudessa.
2: But we had no money.
3: Mut meillä ei ollut yhtään rahaa.
2: When I said yes, 10 euros a month.
3: Kun minä sanoin kyllä, 10 euroa kuukaudessa.
2: My wife kicked me. Can you kick me?
3: Vaimoni potkasi
2: minua
3: näin.
2: How can you promise that? We don't have any money.
3: Hän sanoi, että miten sä voit luvata näin? Ei meillä ole rahaa.
2: I said, honey, I'll take responsibility for this.
3: Mä sanoin, kulta, mä otan vastuun tästä.
2: God is giving me this faith.
3: Jumala antaa minulle tämän uskon.
2: Well, since that time,
3: ja siitä hetkestä asti,
2: God has helped us provide more than 1 million Bibles for people.
3: Jumala on auttanut meitä, että me ollaan voitu antaa niin kuin enemmän kuin 1 miljoona raamattua ihmisille.
2: I remember when I was praying to go to the former Soviet Union.
3: Mä muistan, kun mä rukoilin sitä, että menisinkö entiseen Neuvostoliittoon.
2: I only had enough money for one Bible and I went to Proclama in Stockholm. Remember that?
3: Muistatko sen, että mulla oli niinku rahaa vain yhteen ainoaseen raamattuun ja siellä
2: oli one Russian Bible there.
3: Tukholmassa siellä oli vain yksi ainoa venäjänkielinen.
2: I laid my hands on that Bible.
3: Ja mä pistin käteeni sen venäjänkielisen raamatun päälle.
2: Lord, do you want me to trust you for 100 times as many?
3: Herra, haluatko, että luotan sinuun, että annat niin kuin 100-kertaisesti näin monta?
2: 1,000 times as many?
3: 1,000-kertaisesti.
2: And I kept going. 10,000 times as
3: many? Jatkoi vielä entä 10,000-kertaisesti.
2: And I didn't have faith for 100,000, so I said tens of thousands.
3: Mä sanoin 10,000, koska mulla ei ollut tarpeeksi uskoa sanoa 100,000.
2: And it was like this in my chest.
3: Ja mun sydän niin kuin löi rinnas.
2: And I knew.
3: Ja mä tiesin.
2: That's what God was saying.
3: Että se oli juuri se mitä Herra sanoi.
2: How many of you have experienced something like that?
3: Kuinka moni teistä on kokenut jotain tällaista?
2: I only had enough to pay for one, so I paid for one.
3: Mutta mulla oli siinä hetkessä vaan tarpeeksi rahaa maksaa yhdestä,
2: joten maksoin sen. A week later, a man named Olavi Syventö took contact with me.
3: Viikko myöhemmin tämmöinen mies nimeltä Olavi otti minun.
2: God has told me to give you 10,000 Bibles.
3: Jumala on käskenyt minua antamaan sinulle 10,000 raamattua.
2: And then I just met a woman from St. Petersburg an hour ago.
3: Ja sitten mä tapasin naisen niin kuin Pietarista ihan tunti sitten.
2: And when I went to St. Petersburg the first time,
3: ja kun ensimmäisen kerran menin Pietariin,
2: there were Finnish people there.
3: Siellä oli suomalaisia ihmisiä.
2: A very short lady,
3: todella lyhyt nainen,
2: who was a school teacher,
3: joka oli opettaja,
2: for small children,
3: pienten lasten opettaja,
2: and a very tall doctor,
3: ja todella pitkä lääkäri.
2: He was only about 3 months saved.
3: Hän oli ollut uskossa vain 3 kuukautta.
2: She was the boss.
3: Hän oli niin kuin pomo, se nainen.
2: And she had 30 Finnish people who were giving 1/3 of their salary before tax to buy Bibles for people in the former Soviet Union.
3: Ja tällä naisella oli niin kuin yhteys 30 eri suomalaiseen, joka antoi 1/3 palkastaan ennen verojen maksua, että sillä rahalla voitaisiin ostaa
2: so
3: raamattuja Neuvostoliittoon.
2: 10,000 from Olavi.
3: Ensin 10,000 Olavilta.
2: The next month I was in St. Petersburg.
3: Ja seuraavassa kuussa Pietarissa.
2: Because in the 90s I used to go about 10 times a year.
3: 90-luvulla meni vielä sinne noin 10 kertaa vuodessa.
2: And I meet this lady and the doctor.
3: Ja mä tapaan siellä tämän naisen ja sitten tämän lääkärin.
2: They said to me, God has spoken to us to give you 10,000 Bibles every month.
3: Ja hän on sanonut, että Herra on puhunut meille, että meidän tulisi antaa joka kuukausi sulle 10,000 raamattua.
2: They only had enough money for that month.
3: Niillä oli vain tarpeeksi rahaa siinä hetkessä, niin kuin sen kuukauden.
2: But because they committed part of their salary,
3: mutta koska he lupasi osan heidän palkastaan,
2: every month the money came.
3: Joka kuukausi se raha tuli.
2: They weren't just looking for God to give extra bonus. They gave from what they had.
3: He ei ajatellut vaan, että Jumala antaa ekstra bonusta, vaan he antoi jo siitä, mitä heillä itsellä oli.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Now, I gave this water to Ani.
3: Mä annoin tämän veden Annille.
2: And she drank.
3: Ja hän joi.
2: But I'm thirsty.
3: Mutta minä olen janoinen.
2: What should I do?
3: Mitä minun tulisi tehdä?
2: Shall I pray for a miracle?
3: Rukoilenko mä nyt ihmettä?
2: Or shall I take half of the water and say, is that okay?
3: Vai otanko puolet hänen verestään, sanon, että sopiiko tämä?
2: Is it okay?
3: Yes.
2: Thank you.
3: Kiitos.
2: Let's drink. We have to be more practical.
3: Meidän täytyy olla niinku käytännöllisiä.
2: We have to be more practical.
3: Meidän täytyy olla käytännöllisiä.
2: Thus says the Lord.
3: Näin sanoo Herra.
2: Stop asking me for miracles and take of what you already have and obey me.
3: Lopeta sen niinku vaan ihmeiden pyytämisen, vaan anna siitä mitä sinulla jo on ja tottele minua.
2: What's the third way that we get instructions where to go?
3: Mikä on se kolmas tapa millä me saadaan ohjeita, että minne mennä?
2: It's written in Philippians 2:13.
3: Se on kirjoitettu Filippiläiskirjassa 2:13.
2: God gives us holy desires.
3: Jumala antaa meille pyhiä tahtoja.
2: Many times we don't even realize it's God. We think it's just our own.
3: Monta kertaa me ei tajuta, että se on Jumala. Me luulemme, että se on vain meidän oma tahto.
2: Our own thinking.
3: Meidän omat ajatukset.
2: Too much pizza.
3: Liikaa pizzaa syönyt.
2: Let's read what the Bible says.
3: Lukekaamme mitä Raamattu lukee. Filippiläis 2:13. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahto.
2: He's giving us desires in our heart.
3: Hän antaa meille niin kuin haluja meidän sydämeen.
2: In Hebrew we say that God is the one who speaks in silence.
3: Hebreaksi me sanotaan, että Jumala on se, joka puhuu hiljaisuudessa.
2: Most of the instructions we get are in silence.
3: Suuri osa näistä niin kuin neuvoista, joita me saadaan, on hiljaisuudessa.
2: Let's pray right now.
3: Rukoilkaamme juuri nyt.
2: And for those of you who are tired,
3: ja te, jotka olette väsyneitä,
2: let me pray for the Lord to refresh you.
3: Mä rukoilen, että Jumala virkistäisi teitä.
2: Father, I pray now that you refresh everyone in this room.
3: Herra, mä rukoilen nyt, että sä virkistät jokaista tästä huoneessa.
2: Everyone that's watching.
3: Jokainen, joka katsoo.
2: Come with your power and bring healing, I pray, Lord.
3: Tule sun voimallasi ja anna parantumista.
2: Come with your power and bring deliverance.
3: Tule sun voimallasi ja vapauta.
2: Come with your power and give us holy desires of who among the unreached you want us to pray for.
3: Tule sun voimallasi ja anna meille niinku tämmösiä pyhiä tahtotiloja, että mitkä tavoittamattomat ihmiset on ne, joita sä tahdot meidän tavoittavan, meidän menevän.
2: And to invest for them being reached.
3: Ja mihin meidän tulisi niin kuin investoida, että heidät voitaisiin tavoittaa.
2: Finally, we should go out with joy.
3: Ja lopuksi vielä meidän tulisi mennä ilolla.
2: Serving the Lord with fervency, the Bible says.
3: Palvele Herraa palavasti, sanoo Raamattu.
2: A fervent spirit.
3: palavalla hengellä.
2: Now that was four ways to go.
3: Tämä on neljä eri tapaa, millä mennä.
2: Get ways that God wants us to get instruction.
3: Eri tapoja, millä Jumala tahtoo, että me otetaan niin kuin
2: ohjeita
3: vastaan. Etsi Raamatusta.
2: What was the second one?
3: Mikä oli toinen?
2: The Holy Spirit speaking.
3: Pyhä Henki puhuu sinulle.
2: That could be through others with prophecy.
3: Se voi olla toisten kautta, jolla on profetia.
2: Or to us.
3: Tai suoraan meille.
2: The third way is holy desires.
3: Kolmas tapa on niinku pyhät tahdot.
2: That God puts in our heart many times without words.
3: Ne tahtotila, Jumala pistää meidän sydämeen monesti ilman sanoja.
2: The fourth way.
3: Ja neljäs tapa.
2: Is obeying him to love one another.
3: On se, että me totellaan häntä niin, että me rakastetaan toinen toistamme.
2: Then Yeshua said, our joy will be full.
3: Ja niin Jeesus sanoi, että meillä olisi niin kuin, meidän ilo olisi täysin.
2: And there's joy in obeying God.
3: Ja on iloa siinä, että me totellaan Jumalaa.
2: What about praying?
3: Entä rukous?
2: Same thing.
3: Sama asia.
2: The Bible gives us instructions about prayer.
3: Raamattu antaa meille ohjeita liittyen rukoukseen.
2: The Holy Spirit will give us instructions.
3: Pyhä Henki antaa meille ohjeita.
2: God puts desires in our heart.
3: Jumala pistää meille niin kuin halua meidän sydämeen.
2: And we are to pray.
3: Ja meidän tulee rukoilla.
2: With fervency.
3: Palavasti.
2: Intensity.
3: Intensiivisesti.
2: Focus.
3: Meillä on fokus.
2: What about giving?
3: Entä antaminen?
2: Same thing.
3: Sama asia.
2: The Bible tells us to give and it will be given to us.
3: Raamattu sanoo, että antakaa, niin teille annetaan.
2: He says to give double as much to teaching elders.
3: Hän sanoo, että antakaa niin kuin tuplamäärä niin kuin opettaville vanhemmille.
2: The Bible tells us not to steal from God but to give to God.
3: Raamattu sanoo, että älkää varastako Jumalalta, vaan antakaa Jumalalle.
2: Jesus said to his disciples,
3: Jeesus sanoi hänen opetuslapsilleen,
2: not to the rich young ruler,
3: ei tälle niin kuin, nuorelle rikkaalle hallitsijalle,
2: who had to give everything,
3: jonka piti antaa kaikki,
2: but Jesus says to all his disciples,
3: vaan Jeesus sanoi kaikille hänen opetuslapsilleen,
2: Luke 14:33,
3: Luukas 14:33,
2: we have to forsake everything,
3: meidän täytyy niin kuin, antaa kaikki,
2: that's not the same thing as giving,
3: se ei ole sama kuin.
2: It means you
3: antaminen.
2: Submit it to God that he's the Lord of everything you have.
3: Sä tavallaan niinku tunnistat sen, että Herra on kaiken.
2: And then give as God directs you.
3: Ja sä annat sen mukaan, miten Jumala johdattaa
2: sua antamaan. How does God direct?
3: Ja miten Jumala johdattaa
2: sua antamaan? Through
3: his word. Sanasi
2: kautta. Through the Holy Spirit leading us.
3: Hänen sanansa ja Pyhän Hengen kautta.
2: Through holy desires in our own heart.
3: Niiden pyhien tahtotilojen kautta, joka Herra antaa sydämeen.
2: And Paul writes so clearly.
3: Ja Paavali kirjoittaa niin selkeästi.
2: Be sure when you give with joy.
3: Ole varma, että kun annat, anna ilolla.
2: Yeshua said
3: Yeshua sanoi,
2: about a poor widow who only gave 2 cents.
3: Siitä köyhästä leskestä, joka antoi vain 2 senttiä.
2: She gave the most because she gave sacrificially. She gave what she couldn't afford to give. She gave everything.
3: Hän antoi eniten, koska hän antoi sen, mitä hänellä ei olisi ollut varaa antaa. Hän antoi kaikkensa.
2: Our giving is a secret between us and God. I've preached that here before.
3: Ja meidän antaminen on salaisuus, niin kuin meidän ja Herran välillä. Mä oon saarnannut sitä ennen.
2: But I have a habit.
3: Mutta minulla on tämmöinen tapa.
2: I empty my account.
3: Mä niin kuin tyhjennän mun tilini.
2: Every month.
3: Joka kuukausi.
2: And God refills it.
3: Ja Jumala täyttää sen.
2: You don't have to do like me.
3: Mut sun ei tarvitse tehdä niin kuin minua.
2: But you see, I'm not starving.
3: Mutta niin kuin näet, minä en näe nälkää.
2: And he won't let you start.
3: Ja hän ei anna sinun nähdä
2: nälkää. Let's go to the word of God.
3: Mennään Jumalan sanaan.
2: And read about people worrying about food and clothing.
3: Ja luetaan siitä, kuinka ihmiset huolehtivat niitä ruuasta ja
2: vaatetuksesta.
3: Mitä sanoo Jeesus?
2: Let's go to Matthew 6 and start with verse 30.
3: Mennään Matteus 6 ja aloitetaan jakeesta 30.
2: Are you getting fed? Do you feel encouraged?
3: Saatteko te ravintoa? Tunnetteko
2: yes,
3: itsenne
2: no?
3: rohkaistuksi? Kyllä, ei. Eli aloitetaan Matteus 6 ja 30. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eikö hän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset?
2: The pagans, that's all they live for.
3: Pakanat, se on se syy, miksi he elää.
2: You know, they might have 15 magazines about clothing.
3: Heillä voi olla vaikka 15 lehteä, jossa puhutaan vaatetuksesta.
2: 3 magazines about food.
3: 3 eri lehteä, jotka puhutaan niin kuin ravinnosta ja
2: ruoasta. They can be an expert on this food or that wine.
3: He voi olla eksperttejä siitä, että tämä ruoka ja tämä viini.
2: But Jesus said that's not what life is.
3: Mutta Jeesus sanoi, että se ei ole se, mitä elämä on.
2: He says, "Don't worry about that stuff the pagans are into."
3: Hän sanoi, älkää huolehtiko näistä asioista, mistä pakanat huolehtii.
2: God doesn't mind me eating.
3: Ei Jumala välitä siitä, että syön.
2: My hostess Mario, she brought me some food in case I didn't have a chance to eat today.
3: Mario, joka majoittaa minut, toi ruokaa sieltä varalta, että mulla ei olisi aikaa niin kuin syödä tänään.
2: Usually we have sandwiches before this meeting. No sandwich today. Thank you, Mario. Perfect.
3: Yleensä voi leipiä ennen kokousta. Tänään ei ollut voi leipiä, joten kiitos, Mario.
2: God does take care of us.
3: Joten Jumala tosiaan huolehtii
2: He
3: meistä.
2: He just doesn't want our focus to be on these worldly things.
3: Mutta hän ei halua, että meidän fokus on näissä maailmallisissa
2: Next
3: asioissa.
2: Next verse, please.
3: Seuraava jae 31. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai mitä puemme päällemme.
2: And the next one.
3: Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä.
2: And now comes the 100 million euro question.
3: Ja nyt tulee sen 100 miljoonan euron kysymys.
2: I'm Jewish.
3: Mä oon juutalainen.
2: Come closer to the mic. When I got saved, my father buried me.
3: Ja kun mä pelastuin, niin mun isäni niin kuin hautasi minut.
2: But after 30 years he said to me,
3: mutta 30 vuoden päästä hän sanoi
2: minulle,
3: I know
2: you're not gonna deny Jesus.
3: Tiedän, että sä et aio kieltää Jeesusta.
2: But there's only one Bible verse I'm asking you to deny, and I put you back in my will.
3: Mutta vaan yksi Raamatun lause, mikä mä tahdon sun kieltävän, ja sä pääset takaisin testamenttiin.
2: For that much money that I mentioned.
3: Niin paljon rahan edestä, minkä, niin kuin summan edestä, minkä mä äsken mainitsin.
2: He didn't like Matthew 6:33.
3: Isäni ei tykännyt Matteus 6:33 jakeesta.
2: My dad was preaching in the business world, God loves those who do it themselves.
3: Koska isäni aina saarnasi niin kuin bisnesmaailmassa, että Jumala rakastaa niitä, jotka tekee asiat niin kuin itse.
2: Take care of the money yourself.
3: Huolehtikaa raha-asioista itse.
2: Always be dependent on yourself, no one else.
3: Niin kuin tavallaan luottakaa vaan itseen eikä toisiin ihmisiin.
2: It sounds good.
3: Se kuulostaa
2: but
3: hyvältä.
2: It's not what Yeshua said.
3: Mut se ei ole mitä Jeesus sanoi.
2: He said something quite the opposite.
3: Hän sanoi jotain, joka ikään kuin tämän vastakohta.
2: And the good news is my father gave his life to Yeshua on his deathbed before he passed.
3: Ja hyvä uutinen on, että isäni antoi elämänsä Jeesukselle. Hänen niin kuin kuoli vuoteellaan ennen kuin hän menehtyi.
2: He was thankful that I never compromised.
3: Ja hän oli kiitollinen, että mä en ikinä tehnyt kompromissia.
2: He saw that God was faithful.
3: Hän näki, että Jumala oli uskollinen.
2: With me just seeking first to be filled with the Holy Spirit.
3: Kun mä vaan etsin sitä, että ensin täyttyisin Pyhällä Hengellä.
2: Seeking first the will of God all the time.
3: Etsisin ensiksi Jumalan tahtoa joka päivä.
2: That's why God tells Jews to wear tzitzit, that we always think about what will please God with everything we do and say.
3: Sen takia Jumala käskee juutalaisten pitää näitä, että me vaan niin kuin mietittäis koko ajan, muistettais mitä Jumala haluaa meistä.
2: Let's read what Yeshua said.
3: Lukekaamme mitä Jeesus sanoi.
2: Matthew 6:33.
3: Matteus 6:33. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä.
2: Amen.
3: Amen.
2: Seek first God's kingdom.
3: Etsikää ensiksi Jumalan valtakuntaa.
2: And his level of righteousness.
3: Ja hänen niin kuin vanhurskaustasoa.
2: Don't compare yourself to Tom or Soila or Ani or me. Compare yourself to Yeshua.
3: Älä vertaa itsesi niin kuin Tomiin tai Soileen tai Anniin tai minuun, vaan niin kuin vertaa itsesi Jeesukseen.
2: And stay focused.
3: Ja pidä fokus.
2: And God will provide everything.
3: Ja Jumala antaa.
2: Now, he does give many of you salary.
3: Hän antaa monelle teistä palkkaa.
2: But instead of just being generous and putting 10 euro in an offering plate, ask the Lord what you're supposed to do with your money.
3: Mutta sen sijaan, että sä olisit vaan antelias ja pistäisit siihen kolehtiin vaikka sen 10 euroa, kysykää Herralta, mitä hän haluaa, että teette rahalla.
2: Don't be the Lord of your own life. Let him be Lord of every area, including giving.
3: Älkää olko oman elämämme Herra, vaan antakaa hänen olla jokaisen elämän alueen Herra, sisältäen myös antamisen.
2: Let's read verse 34.
3: Luetaan jae 34. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivällä riittää oma vaivansa.
2: Why did he add that?
3: Miksi hän lisäsi tämän?
2: My wife asked me many times.
3: Vaimoni kysyi minulta monta kertaa.
2: Why does God only provide for us the last day? Why not a week before?
3: Miksi Jumala antaa meille mikä on tarpeen vasta niin kuin viime tipassa? Miksi ei viikko aiemmin?
2: So I asked the Lord.
3: Joten kysyin Herralta.
2: And he gave me this Bible verse.
3: Ja hän antoi tämän Raamatun paikan.
2: A bill is not a problem until the day it's due.
3: Lasku ei ole ongelma ennen kuin se erääntyy.
2: So don't worry about tomorrow.
3: Joten älkää huolehtiko huomisesta.
2: God has been faithful to help me pay the bills.
3: Jumala on ollut uskollinen ja auttanut minua maksamaan laskuni.
2: When I was first going,
3: kun minä ensin olin
2: lähtemässä, to take 20 people from leaders from former Soviet Union to Israel to evangelize Israel.
3: Että veisi niin kuin Neuvostoliitosta 20 eri tämmöistä johtajaa Israeliin, että ne voisi evankelioida
2: siellä. For a month.
3: Kuukaudeksi.
2: It cost 30,000 euros.
3: Se maksoi 30,000 euroa.
2: I had 12 euros on my account, I think.
3: Minulla oli noin 12 euroa
2: tililläni. But the Lord spoke to me.
3: Mutta Herra puhui minulle.
2: Trust me.
3: Luota minuun.
2: I will pay the bills.
3: Minä maksan laskut.
2: And when it was due,
3: ja kun oli aika maksaa,
2: a lady from Finland called me.
3: Nainen Suomesta soitti
2: minulle. Rory, God told me to sell the house that I've been keeping for the Jews when they come out of Russia and give the money to you.
3: Rory, Jumala käski minun maksaa talon, jota on säilyttänyt sitä varten, että voisin majoittaa juutalaisia, kun he lähtevät Venäjältä. Mutta Herra käski minun antaa ne rahat sinulle.
2: Not to me personally.
3: Ei minulle siis henkilökohtaisesti.
2: To IAM, our organization.
3: Vaan tälle IAM-organisaatiolle.
2: To pay for these 20 apostles and evangelists and pastors from former Soviet Union.
3: Että me voitaisiin maksaa näille 20 apostolille ja profeetalle ja evankelistalle, jotka tuli sieltä entisestä Neuvostoliitosta.
2: When we came to Israel 32 years ago.
3: Kun me tulimme Israelin 32 vuotta
2: there
3: sitten.
2: There was almost no public evangelism.
3: Ei ollut paljon yhtään tämmöistä julkista evankeliointia.
2: But these wild men from Russia and Ukraine and Georgia and Belarus, they couldn't shut up.
3: Mutta nämä villit miehet, jotka tuli sieltä niin kuin Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta, ne ei voinut pitää suutaan kiinni.
2: We had old open meetings in different cities and Viktor Klemenko came and played music.
3: Meillä oli tämmöisiä niinku rohkeita niinku ulkoilmakokouksia. Viktor Klemenko tuli ja soitti musiikkia.
2: And I sang.
3: Ja mä lauloin.
2: And preached.
3: Ja mä saarnasin.
2: And something broke in the spirit in Israel.
3: Ja joku tavallaan niin kuin murtui siellä hengessä Israelissa.
2: I met with the main leaders and they committed to start to evangelize every week.
3: Ja mä tapasin niitä johtajia ja ne niin kuin lupasi, että he joka viikko niin kuin evankelioivat.
2: 100,000 Jews have come to faith since that time.
3: 100,000 juutalaista on antanut elämänsä Jeesukselle
2: and
3: sen ajan jälkeen.
2: I preach, I live in Israel most of the time.
3: Ja mä asun Israelissa suuren osan aikaa.
2: God's given me favor with the rabbis.

0: is the Holy Spirit.
1: Et minun rabbini on Pyhä Henki.
0: And when Yeshua comes to this earth, he's my rabbi.
1: Kun Jeesus tulee tähän maan päälle, hän on minun rabbini.
0: As a matter of fact, Yeshua told that to his disciples. The Holy Spirit will take from me and give to you.
1: Itse asiassa Jeesus sanoi sen opetuslapsilleen, että Pyhä Henki ottaa minulta ja antaa sen teille.
0: Well, I'm done.
1: Mut minä olen valmis.
0: I just want to pray with you again.
1: Mä tahdon vaan rukoilla teidän kanssa uudestaan ja sanoa tämän.
0: Jesus had authority.
1: Jeesuksella oli auktoriteetti.
0: Because
1: koska
0: he only said and did what the Father gave him to do.
1: Koska hän vain sanoi ja teki sitä, mitä Isä antoi tehtäväksi.
0: Let's be like our master.
1: Joten olkaamme kuten mestarimme.
0: Would you stand and pray with me, please?
1: Nouskaa ja rukoilkaa kanssani.
0: Lord, I think many of us today we want to say,
1: Herra, moni meistä,
0: not my
1: sanoa,
0: will, but yours.
1: Ei minun tahtoni, vaan sinun.
0: With my life.
1: Elämässäni.
0: Thank you for leading me.
1: Kiitos, että johdatat minua.
0: To go.
1: Että menen.
0: To pray.
1: Rukoilen.
0: To give.
1: Annan.
0: In your name.
1: Sinun nimessäsi.
0: Amen.
1: Amen.
2: Isä, kiitos, että sinun runsautesi saa tulla kaikkien näiden rukouspyyntöjen ylle. Ja niin, että Herra, sinä vastaat niin rikkalla tavalla. Ja siunaa myöskin jokaista rukouspyynnön jättäjää, että hekin saisivat kokea sen, että miten on hyvä tehdä yhteistyötä taivaan kanssa. Jeesus, kiitos, että myöskin kaikki ne rukouspyynnöt, mitkä on sydämiin kätketyt, ei ole kirjoitetut, mutta on isoja asioita meidän elämässämme. Saadaan tuoda Jeesus sinun eteesi ja kiittää, että myöskin näihin tulee vastaus. Jeesus, sinun rakkautesi on niin suuri jokaista meitä kohtaan. Ja saadaan yhteisesti siunata kansaasi Israelia, toivottaa rauhaa Jerusalemille ja myöskin koko kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Siunaamme ja pyydämme vapahtajaa vahvaa läsnäoloa heidän jokaisen elämään. Siunaa meidän perhekuntiamme ja vie työtäsi eteenpäin ja meidän jokaisen sydämessä varmasti soi kiitoslaulu elävälle Jumalalle, joka on riittävä. Kunnia, kunnia Herra sinulle. Aamen. Ja sitten Rori lupasi laulaa siunauslaulun.
0: This blessing is from the Bible.
1: Tämä siunaus on Raamatusta.
0: My family has been giving it for 3,400 years.
1: Minun perheeni on antanut tätä 3,400
0: all the way from the time of Aaron.
1: Aaronin ajasta asti.
0: And it says, may the Lord bless you.
1: Ja tässä sanotaan, Herra siunatkoon teitä.
0: To the degree he's really Lord.
1: Siihen asti, että hän totisesti on Herra.
0: Keep you until Yeshua comes.
1: Ja pitäkää hän kiinni teistä, kunnes Jeesus tulee.
0: May the Father's face shine with the biggest smile when he sees how humbly you're receiving his grace.
1: Isän kasvoilla olkoon hymy, kun hän näkee, että kuinka nöyrästi otatte hänen armon vastaan.
0: May your face shine with his peace.
1: Me olkoon teidän kasvoillanne hänen rauha.
0: I do like this with my hands, like the Orthodox priests do.
1: Mä teen näin käsilläni, niin kuin ortodoksi pappi tekee.
0: Representing the Hebrew letter sha for shalom.
1: Ja tästä niin kuin on hebrealaisesta kirjaimesta.
0: Pray for the shalom on everyone.
1: Eli mä rukoilen tätä kautta shalom, eli rauhaa.
0: Do you know what shalom is?
1: Tiedättekö mikä on shalom?
0: It's not just peace.
1: Se ei ole vain rauha.
0: It's freedom from all anxiety.
1: Vaan se on vapaus kaikesta ahdistuksesta.
0: All worry.
1: Kaikesta huolesta.
0: All sickness.
1: Kaikesta sairaudesta.
0: All disturbance.
1: Kaikesta häiriöstä.
0: I'm praying this in the name of the Lord, Hashem.
1: Ja mä rukoilen tätä niin kuin Herran nimessä.
0: The name. I am who I am.
1: Minä olen kuka minä olen.
0: Yevarech Adonai v'yishmerecha.

0: Amen.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Ilpoisten piirin sanan ja rukouksen illan kustansivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: Seuraavaksi vuorossa on Iltalamppu. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Ja tutuilla sävelillä jälleen aloitettiin tänäkin iltana. Oikein mukavaa ehtoota teille kaikille, missä sitten ikinä kuuntelettakaan tätä suoraa lähetystä tänä maanantaina 13. päivä huhtikuuta armon vuonna 2026. Ja tätä lähetystä voidaan kuunnella sitten uusintana tulevana lauantaina kello 21.03. Eli molemmille hyvää maanantaita ja myöskin hyvää lauantai-ehtoota, sauna-ehtoota, kuulit oikein. Mutta siihen sitten mennään tästä illasta. Muutama yö nukutaan. Ja tänään meillä on täällä studiossa vieraat ja olen kutsunut tänne vieraat ja pyytänyt heitä tulemaan heti tähän alkuminuuteille, alkusekunneille. He ovat täällä studiossa jo ja kohta kerron ketkä ovat tänään täällä suorassa lähetyksessä koko 2-tuntisen. Ja tässä vaiheessa kerrottakoon, niin mennään ensi maanantaihin. Ei ainakaan pääse unohtumaan, nimittäin vieraana on suorassa lähetyksessä silloinkin Sauli Manninen ja hän on Espoo-Vantaa taitaa olla jossakin siellä Ruuhka-Suomessa. Hän on Kristityt yhdessä -hallituksen jäsen. Ja hän on tuolla Ristinvoitossa aikoinaan RV-kustannus. Hän on sellainen kävelevä tietopankki, joka tietää kaikki, ainakin helluntailiikkeen asiat varmasti, jos täytyy jotakin kysyä, niin ei muuta kuin Saulille soittamaan. Ja Saulin elämäntarinaan paneudutaan viikon kuluttua. Mutta tänään meillä on täällä studiossa, kuten mainitsin, niin pariskunta, joka hymyilee tuolla mikrofonien takana kuulokkeet korvilla. Ja he ovat Raumalle muuttaneet hiljattain ja alkaneet siellä hengellisen työn. Missä? Rauman pelastusarmeijassa. Ja he ovat Jaana ja Juha Jokiniemi. Juha ja Jaana Jokiniemi, oikein lämpimästi tervetuloa Iltalamppu-ohjelmaan tänään maanantaina suoraan lähetyksen.
1: Kiitos. Moikka. Paljon. Moikka. Tämä on jännää.
0: Tämä on jännää, joo.
2: Kiitos, kun saimme tulla. Kiitos kutsusta, Taisto. Ja on hauska, miten aina välillä tiemme on kohdannut jossakin käänteissä. Ei ole ihan ensimmäistä kertaa, kun ollaan Iltalampussa mukana, mutta kiva olla ihan livenä täällä, nähdä tämä studioihme ja kokea tämä suora lähetyksen jännitys.
0: Suora lähetyksen jännitys, joo. Kyllä viimeksi oikeastaan silloin taitaa olla, kun muutitte Sastamalaan ja aloititte siellä Sastamalan vapaa-seurakunnassa työn, niin silloin Iltalampumies rimpautti teille ja vuorotelle haastatteli. Elin teitä kumpaakin. Muistuuko mieleen?
1: Kyllä, muistan oikein hyvin.
0: Niin.
1: Oltiin ihan tuoreita, ihan aika tuoreita sastamalalaisia.
0: Ihan tuoreita. Juu. Sitten vielä. Joo, kyllä. Nyt tosiaan siellä Raumalla. Kuinka kauan te olette asunut Raumalla?
2: Me ollaan asuttu nyt likimäärin 2 kuukautta ja ihan tuntuu kivalta ja hyvältä. Kiva pieni kaupunki ja kuitenkin semmoinen elävä ja ollaan iloittu erityisesti siellä tietenkin omasta seurakunnasta, mutta sitten kristittyjen yhteydestä, joka tuntuu, että Raumalla on äärettömän hyvä.
0: Niin, joo. Ja olette kuullut raumalaisiin jaarilituksiin.
1: Kyllä, kyllä. Ja muutama on jo niin kuin tällainen ihan päähän ja sydämeen talletettuna. Olkaa niin kuin kotonas ja luonnikasta reissua. Ja sitten on tärkeää sanoa, että olen raumlainen.
0: Aivan, joo. Se on ne alkuoppitunnit sitten opiskeltu tuossa kielessä, rauman kielessä.
1: Joo. Väki on ollut armollista.
0: Joo, kyllä. Se on rauman kieli on sellaista lyhyttä.
2: Kyllä, joo.
0: Kerkee saarnaamaankin, puhumaan paljon enempi asiaa, kun on lyhyet sanat.
2: Joo, se on näin. Mutta jotenkin sitten taas niin kuin ajattelen, että sopii kyllä omaan semmoiseen ehkä mielenmaisemaan tai temperamenttiin, että itse olen lähtöisin Ulvilasta, Jaana Turusta, niin tämä Rauma on vähän niin kuin tässä puolessa välissä tämmöinen satakuntalainen, länsisuomalainen mentaliteetti, niin tämä tuntuu oikein kotosalta.
0: Niin, ai sä oot Turun poikia.
2: Tai Ulvilasta.
0: Ulvilasta.
2: Joo,
0: Satakunta.
2: Joo,
0: hienoa. Ja Jaana on?
1: Sieltä Turusta, toispuolta jokkeen.
0: Turusta?
1: Joo.
0: Joo, kyllä. Niin vai niin? No ei sekään kaukana ole tähän toista sataa kilometriä täältä suurin piirtein, niin on Turku täältä Eurojoelta, jossa nyt suoraan lähetystä sitten toimitamme ja te olette haastatteltavana. Mennään teidän elämän tarinaan tässä jonkin ajan päästä ja pari tuntia meneekö siimillä näin tiedän kokemuksesta, niin mutta sitä ennen kertokaa tästä nykytilanteesta ja sitten pelastusarmeijan toiminnasta. Ajattelin pikkasen kysyä, koska on varmasti jonkin verran ihmisiä, vaikka pelastusarmeija on vanha. Siis mitä se on?
2: No 135,
0: niin.
2: Jotakin sitä luokkaa.
0: No.
2: Mut mä luulen, Suomessa.
0: Niin, Suomessa. Mä luulen, että kuitenkaan kaikki ei sitten ole tutustunut pelastusarmeijaan, mitä toiminta pitää sisällään ja sillä tavalla voitaisiin vähän jutella ja sitten sen jälkeen mennä teidän elämän tarinaan kumpaankin.
2: Sopii näin.
0: Eli nyt elämäntilanne on se, että tosiaan Raumalla olette olleet ja Sastamala jäi, Pirkanmaa jäi taakse.
2: Mm, joo.
0: Kuinka kauan ehditte olemaan Jaana Pirkanmaalla?
1: Me oltiin siellä reilu 6 vuotta.
0: Ai.
1: Ja jotenkin saatiin kyllä hyvin molemmat jalat sinne maan pinnalle. Et se oli oikein, oikein hyvää, mielenkiintoista aikaa, mutta sanotaan, että makeaa, ei mahan täydeltä.
0: Näin, sitä äiti sanoi, että ei hyvää vattan täydeltä. Joo, kyllä. Mites nyt Rauman pelastusarmeija, niin minkälainen tilanne Raumalla? Oliko Raumalla vähän aikaa, että ei ollut siellä työntekijöitä?
2: Joo, oli. Olisiko se ollut sitten parisen vuotta tai jotakin semmoista, että vähän mentiin vajaalla ja siellä oli pieni uskollista joukko, jotka sitten kantoi vastuuta ja pyöritti sitä toimintaa. Ja sanoinkin, kun tultiin, on sen verran polttanut risuja elämässäni, että se on vaikea saada syttymään se risukasa semmoisenaan, mutta jos siellä on kuuma hiilos alla, niin sitten on ihan sama, mitä siihen lisää. Ja jotenkin ajattelin, että täällä nämä uskollisten pieni joukko piti sitä hiilosta yllä ja sitä oli hyvä lähteä sitten hämmentämään ja lisäämään siihen puita.
0: Niin, hyvä kuvaus. Kyllä. Mitä Raumalla pelastusarmeijassa on tapahtunut tietysti? Yksi näkyvin, kaupunkilaisille näkyvin muutos, että te olette muuttaneet.
2: Joo, 100 vuotta oltiin edellisessä paikassa ja siitä ehkä vähän tuli jopa instituutio tai että kaikki tiesi, missä pelastusarmeijoiden nyt muutettiin siihen Sinisaareen. Ja jotenkin ajattelen, että me saatiin hirmu kivat tilat siitä ja tämmöinen esteettömyys ja näkyvyys. Ja ehkä keskellä siinä lähetyskenttää kattelin joku kerta siinä, tehtiin jonkunlaista kauppaa siinä kerrostalon takapihalla. Kaveri tuli ja nopeasti lähti ja jotenkin mä ajattelin, että tämä on sitä, missä pelastusarmeija ehkä pitääkin olla. Että,
0: niin.
2: Että täällä elämän keskellä, elämän sykkeessä.
0: Aivan.
1: Ja jotenkin mustakin tuntuu huikasevalta, että Raumallahan pelastusarmeija on toiminut 130 vuotta. Just juhlittiin tässä vuoden alussa näitä vuosikymmeniä, että tavallaan ihmeellistä, että jalka nousee vielä.
0: Joo, ja on vaan vetristynyt vaan.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo. Miten se kiinteistö yli 100 vuotta siinä kiinteistössä, niin oliko se pelastusarmeijan oma kiinteistö?
2: Se oli pelastusarmeijan oma kiinteistö ja sitten vaan ehkä vähän siinä oli remonttitarvetta ja sitten ne tilat oli haasteelliset, just kun rappusia vanha puutalo ja siinä vanha Rauman kupeessa, niin ei ollut oikein mahdollista rakentaa ramppeja eikä muitakaan, että olisi päästy sitten vaikka rollaattorin kanssa sisälle.
0: Niin, aivan. Oliko te olitte jo siinä muuttoruljanssissa?
2: Joo. Meillä oli sillä lailla semmoinen reipas alku, että me aloitettiin työt marraskuun 1. päivä ja sitten oli joulupadat siinä ja sitten tiedettiin, että tammikuun loppuun mennessä pitää olla uusi paikka selvillä ja vanha paikka tyhjä ja semmoinen ihan reipas lähtö.
0: Joo, no kyllä siinä sitten sai kantaa tavaroita.
2: Joo.
0: Kirpputoria ei ollut enää, siinä olisikin ollut melkoinen savotta ne kaikki. Olen nimittäin vienyt silloin, kun muutettiin tänne 12 vuotta Eurojoelle, niin jonkin verrankin pelastusarmeijan kirpputorille tiedän sen varaston, kun vein peräkärryllä sinne tavaraa. Niin.
2: Kyllä, mutta se, että huomattiin, että kun 6 vuotta asuttiin Sastamalassa, niin sitä tavaraa kertyi ja sitten voit vaan kuvitella, jos 100 vuotta ollaan oltu jossakin, että paljon siellä. Sitten oli monenlaista kertynyt sinne sun tänne. Että.
0: Niin.
2: Mutta siinäkin meillä oli hyvä tiimi, että ihan ei kahdestaan tarvinnut kaikkia resulta.
0: Joo. Kun sä kuvasit tätä Hiilosta, niin minkälaisella joukkueella sitä Hiilosta pidettiin siellä yllä? Tällä välillä, kun ei ollut vakinaista työntekijää.
2: Olisikohan siellä ollut 10 kuntaa, jotakin semmoista.
0: Joo.
2: Ja sitten tietenkin välillä joku kävi auttamassa, oli vierailijoita. Mutta.
0: Niin, aivan. Mites teitä tituleedataan? Pelastusarmeijassa on sitten näitä sotilaita ynnä muita, niin mites teitä?
1: Me ollaan sotilaan asemassa, eli sotilaina voi toimia pelastusarmeijan toimintayksikön johtajina. Eli olemme olleet upseereita aikoinamme, mutta sitten ollut tässä tätä paussia ja tulimme sotilaan vakanssilla takaisin ja se tuntui ihan hyvälle.
0: Niin. Kun tuossa vaan netistä katsoin, niin teitä nimitettiin Rauman osaston vastuuhenkilöiksi.
2: Joo, varmasti näin.
0: Ja laitoin sen itsekin tuohon sitten mainokseen, että mutta se ei nyt varmasti on sitten sotilas tai vastuuhenkilö, niin sama työtä teette kuitenkin.
2: Kyllä. Ja jotenkin toi oli kiva, toi tituleeraaminen, niin ehkä voisi tituleerata Juhaksi ja Jaanaksi, niin se on aika semmoinen luonteva, että,
0: niin.
2: Että aika sillä ehkä ruohon juuritasolla mennään.
0: Joo, kyllä. Eikö me ole nyt päästy aika mukavasti alkuun? En soittanut laulettua laulua tässä ollenkaan heti alussa. Nimittäin te olette valinnut tähän musiikkia ja Juho, mä annan vaikka sulle tai kummalle vaan, niin toi lista, minkä lähetit mulle, niin sanoppa vaan sieltä, mikä laitetaan soimaan, niin otetaan tässä se heti. Niin tuo.
2: Otetaan vaikka siitä se Laura Pakarisen Vapaa kuin taivaan tuuli.
0: Vapaa kuin taivaan tuuli. Onko tämä teillä nyt jotenkin kuvastaa teidän nykyistä tilannetta ja kevättä vai miksi tämmöinen valinta?
2: Siinä oikeastaan varmaankin jotenkin niin kuin monesti me ajatellaan, että me halutaan olla Jumalan tahdossa ja monesti me ajatellaan, että se on jotain suurta ja valtavaa ja ihmeellisiä näkyjä, mutta Laura laulaa tässä, että isä askeleeni tahdon sulle antaa, että loppujen lopuksi ehkä se on niitä pieniä askeleita ja sitten monesti ajatellaan myös, että kyllä se uskovan elämä, se on niin synkkää ja murheellista ja se on semmoinen kuin hautajaisvirsi, mutta niin kuin tässä lauletaan, että se voisi olla semmoinen ylistyslaulu niin kuin Jumalalle se mun elämä ja jotenkin tämmöisillä ajatuksilla haluttiin tämä ottaa tähän.
0: Mm. Tenava Tähti.
2: No vaikka jo.
0: Aikoinaan
2: joo,
0: Laura.
2: Kyllä, joo.
0: Laura siellä telkkarissa lauloi. Muistan, kun Laura voitti, niin lähdin saman tien omien lasten kanssa onnittelemaan Lauraa Euraa.
2: Oi, ai hän on täällä jotenkin vaikuttanut.
0: Joo, Eurassa asunut, perhe asunut. Siellä on ollut seurakuntatyössä.
2: Vau.
0: Ja juhlakalu niin sanotusti ei ollut vaan kotona, vaan oli jo kavereiden tykönä.
2: Okay.
0: Kuvaa vähän lapsen temperamenttia. Mutta kuunnellaan tämä laulu ja sitten me jatketaan.

0: Näin se sitten Laura lopetti yhtäkkiä tämän laulun. Näin, iltalampu on menossa ja Laakson taisto on tässä äänessä ja suora lähetys ja täällä suorassa lähetyksessä on raumalainen pariskunta. Juha ja Jaana Jokiniemi Rauman pelastusarmeijassa siellä hengellisessä työssä ja mites muuten, kun puhutaan pelastusarmeijasta, niin voidaan sitten tietenkin puhua seurakunnasta.
1: No näin itse ajattelen. Tietenkin on erilaisia tapoja määritellä seurakunta ja mikä on seurakunta, mutta kyllä mä jotenkin ajattelen, että pelastusarmeija just tekee, Bill Hybels sanotti hyvin, että löydetään eksyneet ja varustetaan ihmisiä ja otetaan heidät mukaan ja kasvatetaan heitä Kristuksen tuntemiseen. Niin mä ajattelen, että sitä on seurakunta ja sitä pelastusarmeija haluaa olla tekemässä.
0: Slogani on varmaan jo 100 vuotta vanha, soppaa, saippua ja sieluhoitoa, vai mitä, Jaana?
2: Kyllä, ja edelleenkin se toimii.
0: Ai,
2: joo,
0: se toimii.
2: Meillä on keskiviikkoisin on kahvila, ja sitten oli niin ihana yksi meidän seurakuntalaista, niin sanoi, että se voisi olla soppaa, saippua, sielunhoitoa, ja sitä me nyt sitten siellä tarjoillaan. Ja se on kiva, se on vähän niin kuin kaiken sorttista porukkaa siellä, että elämänmakuisia hetkiä.
0: Joo, keskiviikkoisin.
2: Joo,
0: Mikäs kellonaika?
2: Se on keskiviikkoisin 12:00–2:00 ja siinä on ekana sitä tuhtia, hengellistä antia tunnin verran ja sitten on ruokailua ja kaffettelua ja yhteyttä ja monenmoisia kohtaamisia.
0: Niin, onko se soppa siinä isossa osassa, näytteleekö se suurta? Onko se ihan niin kuin lämmintä ruokaa vai elintarvikkeita?
2: Joo, ihana. Viimeksi oli, kuulkaa, muussia ja soossia, jauhelihasoossia ja porkkana raastetta. Hyvää ruokaa ja samalla siinä myöskin sitten on tätä avustustoimintaa, eli niin. Se kaikki pyörii hienosti.
0: Teettekö te ruoan?
1: Meillä on siellä keittiötiimi, joka valmistaa sen. Mutta tavallaan siinä tehdään se ruoka.
0: Aivan. Soppaa keskiviikkoisin ja saippuakin ja sieluhoitoa, niin se on hieno konsepti. Miten väki on löytänyt sinne?
1: No siinä käy semmoinen mun mielestä ihan kiva porukka. Semmoinen 30, vähän vaihtelee, sitä aina riippuu kerrasta. Välillä on enemmän, välillä vähän vähemmän.
0: Niin.
1: Että oikein semmoinen kiva porukka.
0: Minkälainen on tyypillinen kävijä siinä keskiviikon tilaisuudessa? Voidaanko tämä
1: määritellä? Ei varmaan voida. Se on niin monen kirjavaa, että siellä on jo kypsään ikään ehtineitä ja sitten siellä on ehkä semmoisia, kenellä voi olla, että elämä on mennyt vähän alamäkeen ja sitten siellä on varmaan ihan tavallisia tallaajia. Että ihan semmoinen sekalainen kippu.
0: Aivan. Mites toi uusi toimipaikka? Miten se on otettu vastaan?
2: Kyllä mun mielestä semmoisella hyvällä asenteella. Ehkä kun se on jotenkin, se on semmoinen niin avara, valoisa, näkyvillä oleva. Että siellä on, voisiko sanoa, tilaa hengittää. Että en ole kyllä kuullut niin kuin negatiivisia ajatuksia.
0: Jos verrataan siihen saliin. On se sitten kirkkosali tai rukoushuone, miksikä vaan nimitetään, niin onko isompi vai pienempi?
2: Nyt voisin kuvitella, että ehkä kokonaisuutena samankokoista suurin piirtein, mutta se on tilana toimiva, yhtenäinen tila. Et siinä on kirkkosali ja kahvio ja toimistot ja varastotilat, kaikki on siinä samassa kivasti. Sulassa sovussa.
0: Aivan, kyllä. Nyt hyvät kuuntelijat, te pääsette osallistumaan tähän iltaan. Ja otan tässä, avaan puhelinlinjat ja te voitte soittaa tänne suoraan lähetykseen ja kertoa jotakin pelastusarmeijasta. Toki voitte kysyä jotakin Jaana ja Juha Jokiniemeltäkin henkilökohtaisia, siis työhön liittyviä asioita, niin, ja numero on monellekin tuttu 044-986-6363. Ei muuta kuin rimpauttelemaan. Me tässä jutellaan Juhan ja Jaanan kanssa, Jaanan ja Juhan kanssa, ja te voitte sitten, me voidaan keskeyttää sitten sopivassa tilanteessa, niin otetaan puhelu sieltä, mistä sitten tuleekin, mistä päin Suomea ja mistä päin maailmaa. No niin, tosiaan tämä on teen tilanne nyt tällä hetkellä, ja teillä on jo pelastusarmeijasta kokemuksia. Te olette monessa paikassa ollut työntekijöinä pelastusarmeijassa. Viimeksi oli Vapaa-seurakunta Sastamalassa, mutta kuinka monessa paikassa pelastusarmeijassa?
1: No me ollaan yhdessä oltu ensin Kouvolassa ja sitten Helsingissä ja Turussa ja Jyväskylässä. Ja sitten Jaana on vielä.
2: Mulla on sitten vähän Salon tantareita takana ja Lohjaa ja Kajaania. Siellä mä olin niin kuin oppimassa vuoden verran. Oli mielenkiintoinen paikka.
0: Ai.
2: Ja sitten Helsingissä monen sortista, että muuttoja on tehty ja se käy jo aika rutinilla.
0: Niin. No sun kohdalla tulee sitten jo liki kymmenkunta.
2: Joo, kyllä.
0: Vai niin?
2: Kato, kun on nopeat jalat, niin kerkiää.
0: No nopeat jalat ja sen lisäksi on hyvät tiet ja nopeat autot.
2: Kyllä, näin on.
0: Joo. Mites sitten Jaana, kun ennen Juha jo pelastusarmeijassa olit sitten töissä, niin miten pelastusarmeija valikoitui sulla sitten hengelliseksi tehtäväkentäksi?
2: No sanotaan, että jos taustasta sen verran, niin en ole kasvanut kristityssä perheessä, uskovaisessa kodissa. Teini-iässä naapurin mummukka johdatti tavallaan hengellisten asioiden pariin. Ja teini-iässä tein ratkaisun ja se tapahtui pelastusarmeijassa. Ja jotenkin ajattelen, että se oli hyvin luontevaa niin kuin, tavallaan palvella siellä, olla siellä ja ja jotenkin se temperamentti vaan niin kuin sopisi mulle.
0: Ai.
2: Että mä tykkään, niin kuin, että reippaalla meiningillä mennään eteenpäin ja rohkealla asenteella näytetään niin kuin värit. Ja kiitän niitä ihmisiä silloin, jotka antoi mahdollisuuden semmoiselle teini-ikäiselle tyttöselle toimia ja palvella. Ja mä jäin koukkuun, voisiko näin sanoa.
0: Niin. No onko sulla muista seurakunnista, herätysliikkeistä, kirkkokunnista kokemuksia?
2: No,
0: noin niin kuin hengellisenä kotina?
2: No Vapaa-seurakunta oli tässä pienen ajan ja sitten toimin Juhan kanssa semmoisessa kuin Satama-seurakunta. Olimme siinä vähän spurttaamassa ja starttaamassa sitä tuolla Turun tantareilla.
0: Niin.
2: Että mutta luonteeltani olen yhteiskristillinen ja näin, mutta jotenkin pelastusarmeijan sydän sykkii tuolla sydämessä.
0: Niin, se mentaliteetti sopii sulle.
2: Se sopii, joo.
0: Miten se poikkeaa, jos ajattelet Jaana nyt, kun sulla on Vapiksestakin kokemusta, niin miten toi pelastusarmeijan toiminta sitten sopii sulle, kun sä oot ilmiselvästi sellainen temperamenttinen ihminen? Niin onko se vai joku muu asia?
2: No mun mielestä se on niin samanlaista. Että jotenkin mä niin kuin ajattelen, että Jumala haluaa, että me toimitaan meidän oman persoonamme kautta.
0: Niin.
2: Ja jotenkin mun persoona on semmoinen tämmöinen näin menevä ja tällainen. Ja kyllä koen, että se istuu oikein hyvin Vapaa-seurakuntaan, ainakin omasta mielestäni ja olen kuullut, että joidenkin muidenkin mielestä, että en mä siinä niin kuin oikein näe mitään eroavaisuutta. Mutta saattaa olla, että vähän voisi olla vaikeuksia olla jossakin kovin rauhallisessa paikassa.
0: Niin, joo. Aivan. Sä rupesit epäilemään, että se porukka nukkuu.
2: No sen voisi kyllä noinkin sanoa.
0: joo. Voi olla silmä kiinni vaikka rukouksessa.
2: Niin. Joo, kyllä.
0: Mites Sitten Juha, sulla on, ainakin isäsi tiedän, niin oli vapaakirkollinen, muistaakseni.
1: Joo, oli. Eli sillä sieltä vapaakirkollisuus tuli vähän niin kuin kodin perinteinä. Toki äiti oli sitten taas omalla tavallaan semmoinen hiljainen luterilainen ja muistan, että kävin kansanlähetyksen jutuissa muksuna ja helluntailaisten ja vapaakirkollisten ja oikeastaan viihtynyt aina niin kuin kaikessa.
0: Niin.
1: Kaikessa ja oma taivaalle ehkä lyhyesti on se, että tein uskonratkaisu joskus ehkä 4-vuotiaana, en ihan muista sitä, mutta siinä murrosiässä, varmaan siinä kun täytin 16, niin mä ajattelin, että no kyllä nämä Jeesus-jutut nyt on nähty, että jos tulee elämässä tiukka paikka, niin sitten hänet löytää takavasemmalta. Ja siinä sitten 15 vuotta meni ja 30 nurkissa sitten jotenkin aloin uudelleen hapuilemaan Jeesuksen luokseen ja sinällä ajattelin, että nuoren miehen teologia oli vähän metsässä, kun ajattelin, että itse voin päättää, koska tulen uskoon ja koska haluan tulla, mutta niin. Kyllähän se Jumalan armo loppujen lopuksi on. Että
0: aivan.
1: Matka kulkeutui Ilpoisten piiriin, Martin kirkkoon ja sieltä he kävi siihen aikaan pelastusarmeassa, niin sieltä pelastusarmeijaa ja sitten myös koen, että Jumala alkoi kutsumaan valtakuntansa työhön ja pelastusarmeija avasi sitten siihen mahdollisuuden.
0: Miten Juha, sulla oli eteksä sitten erilaisista piireistä sitä omaa?
1: Joo, silloin sitten.
0: Oikein tarkoituksella menit haistelemaan niin sanotusti ilmaa.
1: No joo, juu, ja kyllä monia hyviä paikkoja oli, mutta jotenkin ehkä sitten aina sitten välillä, että no tämä oli ihan kiva, mutta ei tämä ollut niinku se mun koti. Ja sitten kun tulin pelastusarmeen, niin kyllä se jotenkin tuntui, että hei, tämä tuntuu hyvältä. Ja
0: niin, aivan. Sulla on niin sanotusti uskova koti.
1: Joo.
0: Vanhemmat ja ainakin isäsi, mä en äidistäsi oikeastaan tunne äitiäsi, mutta isän tiedän kyllä, en voi sanoa tietysti tunne, mutta oli evankeliumin työssä.
1: Joo, oli. Vapaakirkon evankelistana.
0: Niin, ja kirjoittanut muutaman kirjan.
1: Joo, kyllä.
0: Varsovan lauluhinta muun muassa.
1: Joo, kyllä.
0: Aivan.
1: Se on kyllä, ei sitä kauheasti enää näe jossain kirppiksellä tulee vastaan, mutta isähän sitten nyt mennään sivuraiteille, mutta oli piirtutrokari ja sitten joutui eri syystä sitten vankilaan, mutta et siellä vankilassa sai tulla uskoon. Ja ehkä se, mihin nyt haluan johdattaa, että monesti sanotaan, että vankila usko ei kestä, niin kyllä se isän kohdalla kesti ihan sinne loppuun asti.
0: Niin.
1: Että joo, ehkä 50 vuotta tai jotakin semmoista.
0: Aivan. Ja huonekaluhommiakin siihen sisältyy.
1: Kyllä, joo.
0: Joo, voin tuolla kahvilla sitten kertoa
1: joo.
0: Pienen yhtymäkohdan, ihan positiivisen sellaisen.
1: Okei, kiva.
0: Joo, kyllä. Vai niin, siinä murrosikäisenä teit henkilökohtaisen ratkaisun?
1: Tein oikeastaan henkilökohtaisen ratkaisun pois Jeesuksen luota, että ajattelin, että
0: niin se oli.
1: Eli niinpä.
0: Joo,
1: sitten tavallaan me mentiin Jaanan kanssa vähän ristiin, että Jaana tuli sisälle ja mä lähdin ulos. Mutta toki nyt kun mä ajattelen jälkeenpäin, että kyllä jotenkin Jumala oli mukana ja varjeli ja johdatti siltikin, vaikka mä en ollut hänestä niin kovin kiinnostunut.
0: Niin. Mikä sai sun lähtemään sinne?
1: Varmaan ehkä jotain tämmöistä nuoren kapinaa ja sitten ehkä varmaan se, että no tietenkin tiesin ne hengelliset kuviot, mutta ajattelin, että haluan nähdä, että mitä siellä aidan toisella puolella on. Ja,
0: niin.
1: Ja
0: vähän niin kuin protesti mielessäkin.
1: Varmaan ehkä protesti ja ehkä varmaan semmoista, niin ehkä se ruoho jotenkin näytti vihreämmältä siellä toisella puolella.
0: Joo. Milloista sitten kerroit äsken Jaana ja sinä ja mitä se nyt menikään, niin te olette molemmat ollut sitten ei-uskovia silloin, kun olette tavannut.
1: Ei vaan, me oltiin oikeastaan, ollaan tavattu Ilpoisten piirin illassa pelastusarmeijassa ja Ekbomin Tuula esitteli me, että mä soittelin silloin siinä ylistysryhmä ja Jaana oli mun Turun pelastuja sitten työhön.
2: Mä olin silloin pelastusarmeijana Turussa.
0: Joo, aivan.
2: Ja sitten Juha, vapaa-aikana toimi sitten näissä. Jeesus-jutuissa ja sitten leipätyönsä hankki bisnesmiehenä myyntihommissa. Mutta ihmeellistä, miten Jumala sitten niinku kuljettaa ja yhdistää sydämet ja antaa semmoista niinku yhteistä sykettä, että siinä sitten jossain vaiheessa rupesi ne sydämet sykkimään silmissä ja muuallakin.
0: Aivan. Mitäs Juha, minkälaista bisnestä teit?
1: Mä myin toimistotarvikkeita yrityksille. Oli eräässä turkulaisessa liikkeessä firmassa töissä. Ja
0: aivan, kyllä, kyllä.
1: Kiersin yrityksiin ja silloin kun lähdin sitten pois liike-elämästä, mä ajattelin, että no, tämä oli nyt ihan niin kuin erilaiseen hommaan. Mutta jotenkin mä ajattelin, että se oli hirmu hyvä korkeakoulu, kun meni firmaan, niin aisti sen, että mitä ne ihmiset on, millä tuulella ne on. Ja ylipäätään tulla kaikenlaisten ihmisten kanssa juttu, että Jumala käytti sitäkin ja valmisti siellä.
0: Joo. Se on muuten merkillinen, kun liike-elämä on nimenomaan sitä korkeakoulua. Täytyy laittaa kaikkensa likoon.
1: Mm, kyllä, joo.
0: Mites Jaana, kerro vähän sun lapsuuden kodistasi.
2: No, äiti ja isä ja sisko elelimme siinä yhdessä, semmoinen tavallinen duunariperhe, hyvä perhe, on arvostettu rehellisyyttä, työntekoa ja on ollut semmoinen niin kuin turvallinen lapsuus, hyvä lapsuus. Ja siitä on kiitollinen vanhemmilleni, jotka on nyt jo edesmenneitä, että he antoivat mulle niin kuin vapauden valita elämän niin kuin eri arvoja ja elämän väyliä, mitä kulkee, että esimerkiksi silloin, kun tein uskon ratkaisun, niin ei he niin kuin ollut laittamassa kapuloita rattaisiin, vaan oli iloisia, että teinityttö on hyvällä polulla ja ehkä siinä vaiheessa sitten vähän nikoteltiin, kun sanoin, että lähden ihan näihin Jumalan valtakunnan hommiin kokoaikaisesti, niin se voi olla, että se vähän aiheutti semmoista pientä vapinaa sydämessä, että mitäs, mutta loppupeleissä niin kyllä mä niin kuin koin, että he oli ylpeitä oikealla tavalla, että heidän tytär pärjää elämässä ja on oikealla paikalla.
0: Luulisin, että olisi huojentavaakin tietoa, että tytär lähtee nyt evankeliumin työhön eikä tuonne Turuille ja Toreille.
2: Joo, siinä varmaan katoi niitä ennakkoluuloja, että sitten kun mä sanoin vielä, että mä lähden pelastusarmeijan hommiin, niin voi olla, että ne ajatteli, että no siellä kadun kulmalla olen purkin kanssa kerjäämässä ja tämmöisiä niin kuin ennakkoluuloja, joo, mitä oli. Että. Mutta olivat ja uskon, että olivat ylpeitä.
0: Niin, ja sitten suhtautui myötämielisesti, mutta ei itse ollut sit tunnustavia uskovia missään vaiheessa.
2: No, Jumala onneksi tietää sitten sen, että mitä loppumetreillä tapahtui, mutta myönteisesti suhtautui ja myönteisesti suhtautuivat myös Juhan tulemiseen mun elämääni ja siihen, että yhdessä saamme palvella ja mennä eteenpäin näissä Jumalan valtakunnan asioissa.
0: Oliko Turussa teidän yhteinen koti ensimmäinen?
1: Ensimmäinen oli Kouvolassa, että mentiin naimisiin ja mä muuten sitten puoli vuotta aikaisemmin Kouvolaan ja sitten mentiin naimisiin ja sitten Jaanan tavarat tuli perässä.
0: Ja nimenomaan pelastusarmeijassa olitte Kouvolassa.
2: Joo, kyllä. Se oli meidän ensimmäinen yhteinen pesti.
0: Joo. Teillä on noin maakunnat muuttunut, Kymenlaaksoa, Kouvola ja Murre on ainakin, mutta varmaan ihmiset on aina vähän erilaisia.
1: On, kyllä, joo. Mutta kuitenkin sitten taas on ehkä erilaisia, mutta kuitenkin samanlaisia. Että.
0: Niin, joo, totta kai ja Suomessa ollaan kuitenkin.
1: Niin.
0: Mitä sitten, mikä Juha listalla on seuraava laulu?
1: Tai kysytäs Jaanalta. Jaana meidän musiikki vastaan.
2: Hei, pitäisikö ihan ottaa toi Pekka Laukkarisen Hyvyyden voima? Se oli meidän häävirsi.
0: Oliko?
2: Joo. Siihen sisältyy niin paljon kuule rakkautta ja tunnetta ja myöskin niin kuin elämän todellisuutta, että kun oikein kuuntelee niitä sanoja.
0: Häävirsi, hyvyyden voiman ihmeellisen suojaa, virsi 600. Miten se niin kuin käytännössä toteutuu siellä häissä?
1: Meillä oli siellä semmoinen Hanna Kanttori, joka sen lauloi sitten sisarensa säästyksellä, että se oli oikein hyvä siellä kirkossa.
0: No tätä virttä ette koskaan, kyllä niin kauan kuin muisti pelaa, niin unohda.
1: Kyllä.
0: Ja vaikka vähän pätkiskin, niin varmaan vielä sittenkin.
2: Kyllä. Sydämen piirretty kuule vahvasti.
0: Joo. Mitä haluatte sanoa tämän virren sanomasta, kun nyt puhutaan, just peilataan tätä aikaa, missä eletään?
2: Mä ajattelen, että tämä on hyvin ajankohtainen virsi, ihan niin kuin maailmanlaajuisesti. Mutta myöskin tämä virren sisältö, niin kyllä me ollaan Juhan kanssa myös niin kuin koettu sitä todeksi omassa elämässämme. Ja kaiken keskellä on kuitenkin niin kuin se vahva luotto siihen, että Jumalan käsissä ollaan ja hyvyyden voima niin kuin ympäröi meitä ja on läsnä.
0: Näin. Laukkari, se Juha tämä meille tulkitsee ja sitten me jatketaan.

Kuuntelet Iltalamppu-ohjelmaa, joka kuullaan suorana Radio Dayn päälähetyksessä sekä nettiradiossa maanantaisin kello 18-20. Uusintana lauantaisin kaikilla kuuluvuusalueilla.

0: 0712-20-00-20-61-75. Iltalampuohjelman oma viitenumero on 7799. Kiitos avustasi.
1: Radio Day.
2: Ja siinä Laukkarisen Pekka ja tämänkertaisen pariskunnan häävirsi. Virsi 600, hyvyyden voiman ihmeellisen suojan. Niin, Juha ja Jaana Jokiniemi on täällä suorassa lähetyksessä tänään ja heitin tuossa mahdollisuuden, että kuuntelijat voivat soittaa tänne suoraan lähetykseen numero 044-986-6363 ja kysyä jotakin pelastusarmeijasta. Ja se on edelleen vielä, tämä tarjous on voimassa. Ja näin sitten otetaan kuuntelijat tässäkin lähetyksessä huomioon. Joo, teillä on pitkä ura pelastusarmeijassa. Jos ajatellaan pelastusarmeijaa, niin jotakin vanhoja, ikivanhoja elokuvia, niin siellä pelastusarmeijan kuoro laulaa, siellä on torvisoittokunta. Ennen sanottiin torvisoittokunta. Ja niistä muun muassa tunnettiin pelastusarmeija, jos muistelen lapsuuttani. Onko ne edelleen? Mites puhallin musiikki pelastusarmeijassa vielä, kun on voimissa?
3: On tärkeässä osassa, mutta ei siinä määrin varmaan, niin kuin Raumallakin on ollut soittokunta, ilmeisen laadukas soittokunta joskus käsittääkseni 50-60-luvulla, mutta tällä hetkellä ei ole, että ehkä taitaa Helsingissä olla tällä hetkellä. Ja tietty kansainvälisesti sitten torvimusiikki on aika vahvaa, tai puhallin musiikki.
2: Niin. Ja sitten on laulu. Jaana, sinä olet lauluihmisiä. Sulla ja molemmatkin varmasti. Te olette musikaalisia ihmisiä. Laulatte molemmat.
3: No joo.
2: Ja soitatte.
3: No joo.
2: Jaana on ainakin kitaraa on nähnyt tai kuullut soittavan netissäkin. Ja miten sulla? Mitä soittopeliä soitat?
3: Mulla on tämmöiset kongarummut tai pongorummut. Niiden kanssa sitten vähän koita rytmittää siinä.
2: Joo.
4: Ja kyllä Juhakin osaa kitaraa soittaa, että...
2: Ai.
4: Joo.
2: Pärjäisikö pelastusarmeijassa, jolle olisi musikaalinen?
4: Kyllä pärjää.
2: Työntekijänä?
4: Kyllä pärjää.
2: Niin.
4: Että onhan niitä ollut monen sorttisia ihmisiä ja sitten on tämä tekniikka sitten, että jos ei niin kuin omasta takaa osaa soittaa tai jos ei seurakunnassa ole soittaja-ihmisiä, niin voihan sitten laittaa taisto vaikka tuon CD:n pyörimään.
2: Taustat.
4: Niin, joo,
2: niin.
4: Kyllä.
2: Musiikki sieltä.
4: Mutta
2: ja vaikka laulullakin.
4: Kyllä, mutta sanotaan, että onhan musiikki on niin kuin valtava väylä tavallaan niin kuin puhua ihmisten sydämiin, että missään nimessä ei ole huono asia.
2: No ei todella, ei todella. Kyllä sen tässä työssä ja evankeliumin työssä huomaa, että jos musiikki puuttuisi, niin puuttuisi tosi paljon.
3: Mm. Ja on se mikä vaan seurakunta, niin kyllä pastorin on ihan hyvä osata puhua ja siivota ja miksata ja soittaa ja laulaa ja tehdä vaikka mitä.
2: Niin. Kuinka usein te Raumalla tässä uudessa osoitteessa suljette ulko-oveen ja sitten laulatte siellä ja volyymit kaakkoon ja siellä uusia lauluja opetellaan, taikka sitten vanhoja?
4: No sanotaan, että...
2: Siis omaksi iloksi.
4: No kyllä varmaan omaksi iloksi. Voi sanoa, että päivittäin ja sitten ainakin tulee kuunneltua musiikkia ja... Ja jotenkin ajattelen myös nyt, kun sanoit tuosta ne volat kaakkoon, niin noi meidän uudet tilat tuolla Raumalla, niin sehän on ihan loistava juttu. Kun me avataan vaan ulko-ovet, niin siinä on semmoinen aukio, missä me voidaan pitää erilaisia juttuja, niin siihen sitten vaan niin kuin musiikkia ja ehkä makkaraa ja lättyä ja tämmöisiä, niin luulen, että suosio voi olla aika taattua.
2: Musiikki tuo paikalle ihmisiä.
4: Kyllä, mä luulen, että... Ja sitten kato, kun on vähän sitä volat kaakkoon, niin sitten

0: kuuluu sinne kanalin toisellekin puolelle. Joo.
1: Mä tykkään joskus tehdä näin, harvoin kyllä, että vien musiikkikamat, siis äänentoiston, johonkin isoon saliin ja siellä sitten laitan taustat netistä. Hengellistä karaokea on jonkin verrankin tarjolla. Mm. Ja siellä ei ole ketään muita kuuntelemassa. Ai että. Viimeksi tuolla Luvialla työväentalo Tasalassa, kun oli tilaisuus, niin siellä oli tosi hyvät laitteet ja tuo siellä. Oi että.
0: Pitäisköhän sun tulla kuule testaamaan tuonne meille? Sielläkin on aika hyvät.
1: Niin, mutta kun se vaatii yksin olla.
2: Me voidaan jättää sulle avain.
1: Joo, kyllä. Mites musikaalisuus, onko se verenperintöä, Jaana?
0: Sitä en osaa sanoa, mutta kyllä mun siskoni, kyllä hän on laulavaista ja hänen lapsensa ja näin, että voi olla, että jonkun sortista, mutta itse niin kuin olen ruvennut laulamaan ja soittamaan uskoon tulon jälkeen.
1: Ai.
0: Joo, että kitaraopin soittamaan niin, että olin lasten leirillä ja siellä sitten oli aina 1 tai 2 tuntia päivässä soitettiin niin kuin jotakin ja muutamalla akordilla lähdin liikkeelle. Ja sitten tuli leiriltä kotioon ja pelastusarmeijan osastoon, niin kuin me sanotaan, seurakuntaan. Niin siellä nämä ihmiset oli sitten hankkinut mulle kitaran ja toivotti tervetulleeksi laulamaan ja soittamaan. Ja siitä se niin kuin lähti.
1: No, sointuja opiskelemaan.
0: Joo. Kyllä.
1: Vai muutamasta soinnusta?
0: Muutamasta. Aina kun osas, niin sitten rimpautti kunnolla.
1: Joo. Mites Juha, sun kitaran soitto lähti liikkeelle?
2: Se on oikeastaan mielenkiintoinen. Oikeastaan varmaan yksi, jos sulla oli tuossa elämän käänteissä, oli tämmöisen mainoksen tein, niin varmaan yksi asia, mikä on muuttanut mun elämää eniten, on se, että ostin kitaran ja se lähti siitä, että mun harmitti, kun ystäväpiirissä ei ollut ketään, ketä soittaisi kitaraa. Ja mä ajattelin, että tämäkin tarvii itse tehdä ja mulla oli uskova parturi siihen aikaan. Häneltä ostin sitten kitaraa ja hän näytti mulle vähän alkuja, miten pääsee liikkeelle. Ja sitten kerran rupesin käymään siellä Martin kirkossa ja menin siellä, sitten vaan koin, että pitää mennä rukoiltavaksi ja ei mulla ollut mitään sen ihmeellisempää. Ja Ekpumin Tuula ei hän tuntenut mua, hän kokee, että sä soitat jotakin. Mä sanoin, no onhan mulla kitara, mutta en mä sitä osaa soittaa. Ja no ei se mitään, tuu tuohon meidän ylistys siihen porukkaan ja rupeat käymään treeneissä ja sitten jossain vaiheessa tuut, kun opit niitä, niin tulet soittamaan ja ja oikeastaan se, että mä olin siinä, johti mut pelastusarmeijaan, johti mut hengelliseen työhön ja varmaan, että on tässä tänään taiston kanssa, niin se on sen tähden, että ostin kitaran aikana.
1: Vai niin. Soittiko vanhempasi? Mitä soitinta?
2: Isällä oli varmaan semmoinen, ja on meillä ehkä suvussa, ei nyt paljon, mutta kuitenkin semmoinen perusmusikaalisuus ehkä. Että.
1: Joo, aivan. Elikkä kaallisia ihmisiä olette ja sitten olette myöskin julistajia.
2: No näin, varmaan jo ainakin siinä tehtävässä.
1: Niin. Miten Juha, armoitukseltasi olet opettaja vai ootko evankelistaa myöskin?
2: Varmaan vähän sekä että ehkä tuo julistaja oli aika kiva. Sitä ei niin välttämättä kauheasti enää käytetä, mutta jotenkin se on ehkä aika hyvä.
1: Niin.
2: Hyvä nimike.
1: Joo. Entäs Jaan?
0: No sanotaan, että ehkä jossain määrin olen laulaja evankelista, niin. Olisiko näin sanoa, että en niin koe, että olisin opettaja tai näin, että se ei ole niin luonnikasta, mutta kun mulla on se mun punainen kitara ja saan laulaa ja siinä välissä jotakin sanoa, niin silloin musta tuntuu, että mä oon omimmillani ja silloin rupeaa niin kuin jalka kivasti vipattamaan.
1: Silloin Jaana elää.
0: Joo, toi oli hienosti sanottu.
1: Aivan. Mites tuo kutsu hengelliseen työhön, niin ei sekään varmaan itsestäänselvyys. Jaana kerroikin tuossa, että miten viittasit ainakin, miten sun kohdalla evankelityö siellä alkoi. Oliko siinä jotain kamppailuja? Kutsuiko Jumala Juha sua ihan, että jollakin tavalla?
2: No, mulla oli jännä silloin sitten, kun siinä olin uudistunut uskossa ja rupesin käymään eri seurakunnassa tai eri tilaisuuksissa, niin siellä aina välillä joku saa, että sinä sinipaitainen mies siellä, että Jumala kutsuu sua valtakuntansa työhön. Ja kerran oltiin jossain kahvipöydässä, siinä oli eri ihmisiä, taisi olla joku pappikin, ja tämä emäntä sanoi, että meillä onkin tässä pöydässä kaksi pappia. Ja kaikki tietenkin tiesi, kuka se toinen on, mutta kuka se toinen? Sitten, no ketäs tässä? Toi Juha on pappi. Mä sanoin, enkä ole, että mä oon myyntihommissa, mutta hyvä, että ei mennyt pullat väärään kurkkuun. Mutta jotenkin mulla oli ihan omat suunnitelmat. Mä ajattelin, että no en mä ole niin kuin kiinnostunut näistä hommista. Sitten jossain vaiheessa mä sanoin Jumalalle, että okei Jumala, jos sä oot tosissas, niin mä rukoilen, että tietyt asiat mun elämässä tapahtuu. Meni ehkä semmoinen 4 vuotta ja sitten mä huomasin, että ne asiat, mitä mä olin pyytänyt, oli tapahtunut. Ja ajattelin, että no sanonko Jumalalle aprilli, en mä ollutkaan tosissani vai et lähdenkö siihen. Ja ajattelin, että no haluan lähteä siihen ja katsoa, että mihin tämä tie vie.
1: Eli ihan selkeästi Jumala kutsui sua.
2: No joo, kyllä.
1: Joo. Kävikö siinä, kuinka kauan siinä meni, kun sitten ajallisesti? Menikö siinä vuosia vai päiviä, kuukausia, että luovutit itsesi Jumalalle? Tässä olen, vie minne haluat. En tiedä, mitkä oli sanat. Mutta.
2: No sanotaan, että sitä on jatkunut nyt viimeiset 20 vuotta, eli edelleenkin sitä saa tehdä ja tavallaan niin kuin miettii, että Jumala, jos sä kutsut, että haluanko mä mennä ja lähteä, niin kyllä se on semmoinen jatkuva prosessi.
1: Mites julistaja, minkälaisia, ei tarvitse sanoa, jolle haluan, niin minkälaiset tilanteet johtaa siihen, että jää miettimään, että olenko edelleen julistaja ja haluanko edelleen julistaa evankeliumin sanoma?
2: No,
1: onko jotain kriisejä elämässä?
2: No ei ehkä kriisejä, mutta tavallaan niin kuin olen muutaman kerran ollut siinä, että kun työt on loppunut jossain seurakunnassa, niin miettinyt, että no pidinkö nyt viimeisen saarnani vai vieläkö jostain aukeaa ovi tai vieläkö joku kutsuu johonkin, niin ehkä tätä kautta.
1: Siinä on varmaan sitten punnitaan tämä, kun sulla, niin kuin mullakin on liike-elämä tausta, niin siinä vähän miettii, että jaha, silloin tehtiin kauppaa ja tultiin toimeen ja lähtisikö samoin hommiin?
2: Joo. Vuosi sitten suurin piirtein me oltiin siinä tilanteessa, että me oltiin nollatulosia, ei oltu silloin työssä. Ja sitten eräs henkilö sanoi, että heidän firmasta lähti yllättäen myyntimies pois, että hae siihen paikkaa. Ja jos silloin, kun mä olin myyntihommissa, niin se oli vähän se mun unelma, mihin mä olisin halunnut just päivittäistavarakauppaa. Ja sitten mä mietin sitä, mutta mä toisin, että ei se ole enää se mun kutsu. Se oli joskus, mutta et jotenkin tänään haluan olla siinä evankeliumin työssä Jumalan käytössä. Ja sitten kiitin luottamuksesta ja sanoin, että mä koen, että se ei ole mun paikka, että Jumalalla on varattu jotakin muuta mun elämälle.
1: Onko Juha ne ekonomiset asiat sellainen koetinkivi, eli julistajaa, niin kuin käytetään edelleen, niin koetellaan niissä asioissa. Mä nyt vähän peilaan itteni, kun olen löytänyt itteni tästä tilanteesta, että sitten kun huomaat, että jaha, pankkitili on tyhjä ja vaimo maksaa ostokset ja mä oon evankelista. Mun pitäisi mennä tuonne kassalle, mutta vaihdetaankin keuloilla vaimo, niin ne on kuule evankelistan sellaisia, voi sanoa, että silloin on vihtohousu hyökännyt, ei nyt enää tässä jässä, mutta aikoinaan, että lähdet takas myyntihommiin, sä tiedät, miten sä pärjäsit siellä. Onko sun kohdalla jotain?
2: Mulla ehkä ei ole ihan semmoista, että jotenkin koen, että silloin kun laitoin sen oven kiinni, niin se on ollut kiinni ja Ja jotenkin ehkä sitten taas se kutsu on jotenkin mä ajattelin, että se varjelee ja suojelee ja johtaa mun valintoja, että mä tiedän, mihin Jumala on mut kutsunut ja mennä niitä asioita tehden, mitkä vie sinne kutsun kuumimpaan ytimeen. Että ei ole kyllä ehkä ihan tosissaan semmoista oloa ollut, että lähden myyntihommiin. Että jotenkin mä ajattelin, että se on ollut ja mennyt ja on kiitollinen siitä ajasta ja mutta nyt on jotakin. Mutta toki niin toi meillä on 3 jaksoa elämässä, missä me ollaan eletty nollatulosina muutamia kuukausia. Pisin oli vähän yli vuoden ja ne oli mielenkiintoisia vaiheita.
1: No kyllä. Siihen tulevaan kirjaan niitä sitten kirjoittelette.
2: Okei. En ole ihan vielä aloittanut sitä. Mutta esimerkiksi toisaalta se tuo myös hirmu hyvää perspektiiviä, kun kohtaa ihmisiä, kenellä on taloudellisia vaikeuksia. Me ollaan oltu tilanteessa mietitty, että ostetaanko juusto vai maksamakkara kaupassa, että no. Joutuu sen valitsemaan. Niin.
1: Eikö se ole, Jaana, Jumala ihmeellinen, kun hän koettelee joskus ihan viime tippaan asti?
0: On, kyllä se on tuossa, kun kuuntelin, kun Juha kertoi sitä, niin jotenkin tämä ihan niin kuin liikuttu siitä, koska tietää niin kuin se, että miten Jumala pitää huolta omista.
1: Niin.
0: Et ne jotenkin, niitä ei voi kieltää ja sillä niin kuin, mitä Juhakin sanoi, että paluuta ei ole siihen menneeseen. Että jotenkin, kun Jumala on kutsunut meidät yhdessä tekemään työtä, niin meillä ei ole paluta mihinkään menneeseen, että me sitten rouskutetaan hapankorppua tai sitten valitaan sen maksamakkara ja juuston välillä. Mutta silti niin kuin meidän onnemme on Jeesuksessa. Ja tiedätkö, se oli niin mielenkiintoista, kun me oltiin se vähän yli vuosi, niin kuin nollatulosi. Et miten Jumala piti huolta? Joku toi tomaatteja meille. Tuli niitä kirjekuoria postilaatikkoon, mun punainen kitara meni rikki, mutta joku antoi siihen rahat ja antoi just sen täsmän niin kuin summan, mitä siihen tarvittiin. Me saatiin niin kuin ruokakassia, käytiin leipäjonossa, että se huolenpito oli niin kuin mielenkiintoista. Mm. Et vaikka se oli niin kuin koettelevaa silloin, mutta siitä on kiitollinen tänään. Mm. Ja jotenkin jo niin kuin ajattelen, että Jumala, että anna mulle semmoinen sydän, että jos mä näen, että joku tarttee, niin anna mulle sydän, joka antaa omasta. Mm. Että niin kuin tajuu sen merkityksen. Ja mä ajattelen niin kuin näin, että Jumala on kutsunut meidät huolehtimaan toinen toisistamme. Mm. Antamaan sen vesilasin tai antamaan sen tomaatin tai jotakin muuta, että...
1: Vieläkö nykyihmisillä on säilynyt tämä,
0: niin.
1: Että huolehditaan lähimmäistä siinä mielessä,
0: joo.
1: Kun sanoit, että
0: joo.
1: Vieläkö annetaan?
0: Joo. Mm.
2: Kyllä, joo, kyllä.
1: Joo. Mites Jaana, kun sanoit leipäjonoon, minkälainen tilanne on evankeliumin työntekijänä mennä leipäjonoon? Onko se kova paikka?
0: Se on aika nöyryyttävä.
1: Niin, mä ajattelin.
0: Joo, se on todella nöyryyttävä ja jotenkin... Ajattelen itse, kun autan ihmisiä ja pelastusarmia auttaa, niin yritän muistuttaa sitä, että loisin sille toiselle sen tunteen, että hänellä on se ihmisarvo ja hän ei ole huonompi tai jotenkin niin kuin epäkelvompi muita ihmisiä, kun hän on siinä avunsaajana. Että kyllä se on niin kuin... Se on opettanut, että kenelle tahansa voi käydä.
1: Joo. Kyllä tulee mieleen yksi julistaja, pitkän linjan julistaja, nyt jo edes mennyt, ja eikä ollut siihen aikaan leipäjonoja, kun hän sitten kertoi mulle, että kuule taistu, että kun hän jäi seurakuntatyöstä pois, niin hänen piti mennä sossuluukulle. Hmm. Että oli se kova paikka. Miettikää, mies... Pastori julistajana Vapaan suunnan seurakunnassa, tili tuli varmasti, koska oli niin iso seurakunta, niin sitten kun se jäi pois, niin ei muuta kuin sossuluukulle. Mm. Ihan hirvittävä paikka varmaan ollut.
2: Kyllä.
1: Mutta näin meidän sitten, jos meinataan syödä, ja nyt onneksi on niitä ruokajonoja. Jaa. Vaikka sitten siellä alkaa leipä monin paikoin olla, ei nyt vähissä, mutta ainakin vähentynyt. Mm. Kyllä.
2: Ja kyllä sen niin komppaan tuohon, kun sanoit vaimo kassalla, kun meillä oli jossain vaiheessa tilanne. Mä sanoin Jaanalle ehkä tämmöistä miehistä ylpeyttä, että miehen pitää huoli vaimosta, niin sanoin jossain vaiheessa, että mä en tiedä, missä me asutaan muutaman kuukauden päästä. Mä en tiedä, mitä me syödään. Mä en pysty takaamaan, tuomaan ruokaa, mutta tässä me nyt ollaan ja katsotaan, mitä käy. Ja hyvin kävi.
1: Niin. Henkissä ollaan selvitty.
2: Kyllä.
1: Mennäänkö musiikin puolelle? Ja hyvät kuuntelijat, meillä on täällä musiikin vastaava Jaana Jokiniemi. He ovat valinneet listan tähän, ja mitä Jaana soitetaan?
0: Me ollaan valittu Birgitta Silvennoisen laulu Sade. Ja jotenkin se vaan on niin kuin, että oli elämässä mitä tahansa, niin sade ei voi sammuttaa sitä Jumalan tulta, mikä on sydämessä, ja se niin kuin on se moottori, joka pitää liikkeellä.
1: No niin, tämä kuunnellaan.

0: Iltalamppu. Seurassasi Taisto Laakso.
1: Birgitta Silvennoinen ja Sade. Ja kun ulos katsoo täältä studion ikkunasta, niin on keväinen ilta ja valoisa, mutta ei aurinko paista kyllä ihan täydeltä terältä, mutta ei sadakaan. Tätä on muuten mukava kuunnella uusintana tätä joskus toiseen vuoden aikaan tällaista kuvausta, mitä ulkona näkyy. No, joka tapauksessa tämäkin ohjelma tulee luultavasti, kun toukokuuhun saakka mennään näin suoria lähetyksiä, sitten alkaa live-lähetyksistä Iltalampun kesätauko, niin silloin ajetaan näitä ulos ja tämäkin tulee sieltä sitten. Ja Day Plus -sovelluksesta tämä on jo huomisesta alkaen, taikka sitä ainakin ylihuomisesta kuultavissa. Missä päin maailmankolkkaa vaan verkkoyhteydet toimii ja milloin sulle vaan käy, niin ei muuta kuin kuuntelemaan vaikka lenkkipolulla sinne kuulokkeen korviin. Ja Juha ja Jaana Jokiniemen haastattelua Iltalampusta, näin muuten moni tekee. Kerrankin tuolta Joensuun läheltä joku soitti, että olenpas täällä lenkkipolulla, kuuntelet Iltalampua. Nyt kun annoit mahdollisuuden, niin soitin sulle. Niin tämä on hienoa tämä tekniikka. Näin Jaana ja Juha Jokiniemi edelleen tässä lähetyksessä vieraana. Ja tuonne kello 20 asti Iltalampun iltarukous. Siinä sitten he on luvannut palvella siinä ja näin sitten mennään. Mennään vielä musiikki puhuttaa. Jaana, sulla on, voi Juhallakin olla, en tiedä, mutta ainakin on kuullut, että sulla on itse tehtyjä lauluja.
2: Joo, se on.
1: Tai oot launan.
2: Joo, kyllä. Se on jotenkin semmoinen Jumalan antama lahja ollut. Ja semmoinen ehkä Jumalan suukko taivaasta mulle, voisiko näin sanoa. Mä olin vinkkunut ja vonkunut tosi kauan aikaa, että Jumala olisi niin kiva, jos pystyisi joskus tekemään lauluja. Ja sitten hana aukesi siinä, kun oli korona-aika. Ja nyt viime aikoina on ollut hiljasta, mutta silloin korona-aikana pukkasi oikein kunnolla. Ja mä ajattelin, että se oli varmaan semmoinen Jumalan vastaus siihen, että kun ei voitu pitää tilaisuuksia kirkoissa, seurakunnassa ja tehtiin Juhan kanssa noita tupelähetyksiä, päästiin ihan tupettajan koulutukseen sitten keskenämme, niin tehtiin niitä lähetyksiä sinne ja Jumala aina antoi siihen tilanteeseen niitä lauluja, mistä Juha puhuu ja mä lauloin sitten ja se on semmoinen mielenkiintoinen kanava, että kyllä mä oon rukoillut, että Jumala voisi pikkasen vielä niitä hanoja aukasta, mutta nyt mennään tällä.
1: Koska viimeinen suukko on tullut Jumalalta siinä mielessä?
2: Kyllä, niin. Juhalta niitä kyllä tulee joka päivä, mutta näitä laulusuukkoja nyt en ihan muista, tiedätkö?
1: Joo. Minkälaisissa tilanteissa laulu syntyy ja mikä on järjestys, sanat ensin vai sävel?
2: No sanotaan, että järjestys voi olla ihan mikä vaan. Monta kertaa ne syntyy, kun luen Raamattua tai on rukouksessa. Että se vaan puskee läpi. Ja yksi mielenkiintoinen juttu on, mä en oo niinku aamuvirkku, mutta kerran kesälomalla niin yksi laulu pukkas niinku aamuyöstä. Mä heräsin siihen ja siellä oli sanat ja oli sävel ja mun oli pakko lähteä hippaloimaan tekemään sitä laulua. Ja se oli aivan epätyypilliseen aikaan, mikä niinku mulle sopisi. Juha voi todistaa tästä. Mutta se vaihtelee. Se voi niin puskea milloin vaan.
1: Aivan. No tuleeko sanat kerrallaan?
2: Monta kertaa kyllä, joo.
1: Lasket kynän paperille ja siitä.
2: Joo, ja mä en ole sen sorttinen, mä en niin kuin lähde hifistelemään niitä ollenkaan, tiedätkö, ja hiomaan, että monta kertaa, kun Juhan kanssa ollaan tehty niitä lähetyksiä YouTubelle, niin mä annan mennä vaan siitä.
1: Niin.
2: Että se tulee semmoisena kuin se tulee.
1: Niin, oot laulanut en kyllä sen, vai ihanko siitä?
2: No sanotaan, että mä oon kirjoittanut sen sanat ja sitten katsonut sen sävelen ja sitten...
1: Ei muuta kuin antaa niin, palaa.
2: Joo.
3: Joo. Se on hyvä, kun se on oma laulu, niin kukaan ei tiedä, miten se pitäisi mennä.
1: Joo. Miten sitten soinnut laitat?
2: No joo, ne tulee jostakin tuolta takaraivosta.
1: Joo. Miltä se, Juha, noin aviomiehenä on seurata vaimon tällaista tuottelijasta toimintaa, kun suukkuja tulee siellä ylhäältä?
3: Se on aika mielenkiintoista. Joskus muistan, kun valmistelin jotain puhetta ja sitten mä toisella korvalla kuulin, mitä Jaana valmistaa, millaista laulua. Mä tajusin, että näähän menee ihan niin kuin yksi yhteen, se mistä mä puhun ja mitä laulua Jaana tekee. Että mielenkiintoista. Mä oon iloinut myös niin kuin siitä, että niin kuin Jaana on saanut myös silläkin tavalla olla liekeissä ja Jumalan rakkauden välikappaleena välittämässä näitä lauluja, laulujen kautta niin kuin sanomaan eteenpäin. Se on äärettömän hieno.
1: Onko sulla sanotuksia?
3: Ei ole.
1: Joo, eikä sävellyksiä?
3: Ei ole.
1: Joo. Nyt Juha, otit sen esille, mikä mun pitikin ottaa, kun Jaana kertoi tästä laulamisesta, niin miten sulla sitten saarnat? Miten lamppu syttyy? Aina kun kutsutaan tai olette johonkin menossa ja sulla on saarnavuoro siellä, niin mistä aihe?
3: No sanotaan, että se aina syttyy. Se on se lähtökohta, mutta usein se voi olla niin, että se voi mennä aika tiukallekin. Että painan pisteen suurin piirtein saarnalle siinä vaiheessa, kun pitää lähteä. Että jostain syystä ei ole vaan aikaisemmin ollut, mutta joskus voi olla, että 2-3 päivää aikaisemmin tietää, että tämä on se aihe, mikä ehkä elää tai mikä on viikon aikana. Mä usein kirjoittelen, kun luen Raamattuun, niin jotain ajatuksia ja johonkin vihkoon. Ja sitten voi olla, että joskus tulee isompi selitys tietää, että tästä on hyvä puhua jossain vaiheessa.
1: Aivan. No kuinka viime tipassa on tullut vai onko se vaihtunut kenties siellä jo penkissä vielä toiseen?
3: No mulle yleensä vaihdun, mä oon sillä lailla yhden saarnan ihminen, että mulla ei ole tilaisuuteen kuin yksi saarna. Mutta toki niin välillä voi olla, että ajattelen aamulla, että puhun jostakin, mutta sitten siinä valmisteluvaiheessa se voi vaihtua. Että,
1: niin.
3: Että joskus käy niinkin.
1: Aivan.
3: Ja joku kerta oltiin menossa johonkin 11 alkoi Jumalan palvelus ja edellisenä iltana ei ollut puheesta vielä tietoakaan, mutta sitten on semmoinen luottamus, että se tulee ja sitten aamulla kun rupesi heräilemään, niin tiesi ihan tasan tarkkaan, että mikä se on ja mistä pitää puhua.
1: Kirjoitatko paperilla?
3: Joo, kirjoitan. Yleensä sanasta sanaa.
1: Joo. Miten sitten sen seuraaminen, kuinka vaikeaa, helppoa se on?
3: No silloin, kun se on niin kuin sellaisen on just tehnyt, niin se on niin vahvana mielessä, että se on enemmän niin kuin tukena se, että mitä juttuja mihinkin kohtaa, että se etenee siinä järjestyksessä. Sitten joskus on ollut sillä, että on puhunut jonkun vanhan tekstin, niin sitten siihen sisälle pääseminen uudestaan, niin se voi olla aika haasteellista.
1: Se vielä elää tuoreeltaan se siellä.
3: Niin, just näin.
1: Että se välttämättä ei tarvitse paperia edes katsoa.
3: Niin, joo, kyllä.
1: Silloin kun, joo, mielenkiintoista. Miten Jaanan kohdalla sitten ne sun puheet, niin onko sulla minkälainen tapa valmistautua?
2: No mä en ihan pääse tohon rytmitykseen, mitä Juhalla, että aamulla teen ja sitten muutaman tunnin päästä puhun. Mulla on yleensä, tulee joku ajatus, se tulee muutama päivä aikaisemmin ja se lähtee niin kuin siitä rullaamaan. Ja itse mä oon ajatellut sillain, että mä puhun siitä, mikä niin kuin, tiedätkö, niin kuin lähtee sieltä sydämestä.
1: Niin.
2: Että en mä oikein niin kuin ajattele sen enempää, että mä niin kuin rukoilen, että Jumala johdata sää. Ja sitten mä kirjoitan ne siihen paperille. Välillä ne paperit on tallella siinä tilanteessa, mutta sitten välillä voi käydä joku hassu juttu, että joku ottaa ne paperit pois ja sen tiedä kuka. Mutta kuitenkin joskus puhun siitä, mitä on valmistanut, mutta sitten voi olla, että se muuttuu siinä.
1: Mm. Minkälaista on muuten kuunnella aviomiehensä saarnaa penkistä?
2: Tiedätkö, mä tykkään. Mä tykkään sen tähden, että kun mä näen, miten Juha valmistaa niitä, ja mä tiedän, että se on niinku se tuore juttu. Että mun ei tarvitse kuunnella niinku samaa saarnaa 10 kertaa. Niinku näin, että mä näen, että Juha haluaa valmistaa tuoretta. Ja se kyllä antaa paljon.
1: Eikö koskaan puhuta samaa saarnata samasta aiheesta?
2: Voi olla, että jotain niinku samansuuntaisia niinku aiheita, mutta en muista montakaan kertaa, että olisin kuullut, että Juha puhuu saman saarnan.
1: Siinä eikö se ollut hyvä lausunto vaimolta?
3: Oli.
1: Mä tykkään. Juha, ennen kuin sanat pitää, niin kuinka monta kertaa kokouksen jälkeen, tilaisuuden jälkeen, kun te olette lähtenyt kotiin, niin Jaana on sanonut, että mä ihailen sua. Just siinä mielessä, kun sä puhuit niin hyvin.
3: Kyllähän antaa positiivista palautetta. Joo, antaa kyllä.
1: Joo.
3: Mutta toki niin kuin sitten se, että eihän se sitten aina näin ruususta ole, koska kyllä se usein, kun sen on valmistanut, niin sitten tiedostaa, niin kuin joku rockmuusikko sanoo, että nämä on vaan tahroja paperilla, jos Jumala henki ei anna siihen sitä elämää, niin niihin sanoihin. Ja usein, kun on voi olla kesken saarnaakin, että tämä ei toimi yhtään, että mä haluan pois tästä äkkiä tästä tilanteesta.
1: No.
3: Tai että tämä meni ihan penkin alle, ikinä en puhu enää missään. Ja tämmöisiä inhimillisiä tunteita tai mistä ne sitten tuleekaan.
1: Ja varmaan sen jälkeen joku tulee kiittämään, että kiitos hyvästä puheesta.
3: Joo, oli just mulle tarkoitettu.
1: Niin. Miten Sianna, nyt kun olet lukemattomia Juhan puheita, saarnoja kuunnellut, niin mikä on hänen mieliteemansa?
2: Mieliteema on niin kuin viedä niin kuin ihminen ristijuurelle siinä lopuksi. Juhan niin kuin tähtäyspiste on se, että elämä muuttuu. Ja sitten mä ajattelen, että Juhalla on valtavasti semmoisia niin kuin tarttumapintoja elämästä. Esimerkkien kautta niin kuin tavallaan tuo sitä tilannekomiikkaa ja semmoista, mistä löytyy niin kuin tarttumapintaa sitten niin kuin Jumalan sanaa. Ja Jumala on jotenkin, en mä tiedä, mä koen, nyt mä oikein kehun sua Juha. Mä
1: oon
2: tosi ylpeä siitä, että et jotenkin niin kuin Jumala on antanut sulle niinku semmoista näkökykyä, että sä et niinku mielistele ihmisiä, vaan sä niinku sanot sen, mitä sun sydämellä on, ja sä sanot sen selkokielellä, että se ei mene yli hilseen, niin kuin sanotaan, vaan se niinku menee tänne sydämeen. Että tämmöinen tyhmempikin, mitä ajattelen joskus itsestäni, ymmärtää sen, mitä sä sanot. Että siinä on se armollisuus ja siinä on myöskin niin kuin se Jumalan sanan terävyys. Ja mä ajattelen näin, että Jumalan sanan terävyys vie niin kuin ihmistä semmoiselle parannuksen paikalle.
1: Mm. Ja käytännön esimerkit, sitä tarkoitit?
2: Joo.
1: On muuten tärkeä, Juha, se, että jos ajatellaan, että saarna olisi, jolle ei olisi mitään sieltä käytännön esimerkkejä, ja sitten Jaana sanoi vielä tilanne komikkaa, niin ne antaa sinne tosi hyvän säväyksen.
3: Hmm. Itse koen, että on sen verran yksinkertainen mies, että musta ei teologia saa, mutta jotenkin sitten siitä omasta elämästä koittaa poimia jotain, mitä on elänyt ja kokenut.
1: Hmm. No nyt sitten Juha, sama kysymys sulta. Kun Jaana on puhuja paikalla, on se sitten kitara kädessä, laulaa välillä, mutta mistä aiheesta Jaana on liekeissä?
3: Kyllä mä ajattelisin näin, että Jaana on liekeissä siitä uskosta Jeesukseen. Että tavallaan se saisi olla niin kuin totta. Ja myös hän haluaa niin kuin syttyä. Mä uskon, että Jaanan yksi lahja ja ehkä kutsu on sytyttää ja haastaa ihmisiä, että hei, herätkää. Herätkää muutkin kuin ne, jotka on hiljaa, että herätkää ja niin kuin alkakaa tekee täyttä totta niin kuin sen uskon kanssa. Ja niin kuin ehkä semmoista, että sä voit ja sä uskallat ja sä rohkenet ja sä pystyt. Että tavallaan semmoinen Jaanalla on rohkaisijan armolahja ja semmoinen, että hän haastaa. Niin siinä mä kyllä koen, että Jaana on ihan parhaimmillaan.
1: Hienoa. Tulipa hienot kuvaukset. Nyt on aika soittaa musiikkia. Mitä Jaana laitetaan soimaan?
2: Nyt laitetaan Pekka Simojoke ja Enemmän Jeesusta.
1: Niin. No, sulla on varmaan hyvä sitten sanoa tästä. Se vähän liippaa läheltä, mitä Juha kuvasi sun.
2: Joo, kyllä meillä on niin kuin yhdessä Juhan kanssa, että me voitaisiin niin kuin selkeästi elää lähempänä Jeesusta ja tuoda sitä Jeesuksen todellisuutta tähän aikaan ja niihin ihmisiin, joita me tavataan.
1: Tämä kuunnellaan. Ja sitten vielä vajaa puoli tuntia jatketaan ja siellä on Iltalampun iltarukous.

0: enemmän Jeesusta oli tämän laulun nimi. Ja kuuntelet Radio Dayn iltalampuohjelmaa ja iltalampumies Laakson Taistotapio on täällä äänessä. Ja tässä on kello 20 vielä aikaa pikkasen ja tässä vielä ollaan Jaana ja Juha Jokiniemen kanssa jutussa ja sitten vielä mainitsen, ensi maanantaina on Mannisen Sauli, eli Sauli Manninen suorassa lähetyksessä. Ja Saulilla on monenlaisia elämänkokemuksia. Ja jos Juha kertoi, että hän on ollut siellä myyntitöissä, niin Sauli on ollut vuosikymmenet myyntitöissä. Hän on myynyt hengellistä kirjallisuutta RV:n tuotenimellä. Ja ties kuinka paljon on myynyt musiikkia Sauli elämänsä aikana silloin, kun hän on RV:llä ollut. Ja mitä kaikkea sitten tuohon kätkeytyykään, tuohon Saulin elämään, niin viikon päästä maanantaina saatte kuulla siitä. Ja sitten ennen iltarukousta vielä joku ajatus Jaana ja Juha Jokiniemeltä. Miltäs näyttää elämä nyt, kun eletään 13. päivä huhtikuuta 2026? Me kaikki tiedämme kysymättäkin, mikä on, miten tämä maailma kuohuu ja on epävarmaa monessa suhteessa, mutta miten hengellinen työ sitten, miten koette tämän palvella Jumalaa, ikiaikojen Jumalaa tässä maailman ajassa, jossa nyt elämme. Mä sanon sen verran, paha pappi sanoo itsestään, kun aikoinaan joku 15-20 vuotta sitten eräs luterilainen pappi laittoi mulle tekstarin. Kun vähän jo mietin, että miten tämä yhteistyö eri kirkkokuntien kanssa, jatkanko edelleen vai enko jatka vai lopetanko vallan, niin tietämättä mun kamppailusta tämä kirkon pappi laittoi mulle tekstarin. Taisto. Älä lopeta iltalamppua, sillä iltalamppua tarvitaan silloin, kun ympärillä pimenee. Ja nyt eletään näitä aikoja. Hyvin syvästi. Miten itse koette, kun peilaatte tätä aikaa suhteessa evankeliumin työhön, jota teet tuolla pelastusarmeijassa Raumalla?
1: No varmaan lähtökohtaisesti ajattelen, että monet on ihan hukassa oman elämänsä kanssa, on erilaisia aatteita ja ismejä ja filosofioita ja jotenkin kristilliset arvot on hukattu ja kristilliset perusasiat, niitä ei ole ehkä koskaan edes saatu. Et sinällä äärettömän mielenkiintoista, toisaalta äärettömän haastavaa niin kuin tavoittaa niitä ihmisiä, että miksi kristinusko ja mitä kristinuskolla on annettavaa, mitä ei mistään muualta löydy, niin haastavaa ja ajankohtaista.
0: Niin, miten Jaana koet?
2: No mä ajattelen, että mä haluan niinku elää Jumalan ihmisenä nyt hetkessä ja tarttua nyt niihin Jumalan antamiin mahdollisuuksiin ja tilanteisiin, käydä nyt niistä avatuista ovista sisälle. Ja ajattelen, että vaikka aika on paha, niin Jeesus on voittaja ja mä oon niinku omassa elämässäni ajattelen näin, että itse en niinku valinnut tätä tietä, vaan jotenkin ajattelen, että Jeesus niinku valitsi mut ja hän kutsui mut ja kun hän on sen tehnyt, niin hän myöskin niinku varustaa ja ajattelen, että nyt hetkessä niin haluan tuoda sitä toivon näkökulmaa elää niin kuin tässä ja nyt täysillä.
0: Niin, vähän niin kuin spontaanisti. Mm.
2: Spontaanisti, mutta kuitenkin niin kuin määrätietoisesti.
0: Niin.
2: Et en halua olla sellainen huithapeli, vaan haluan tehdä asioita määrätietoisesti.
0: Joo.
2: Ja se on se enemmän Jeesusta.
0: Joo, eli spontaani. Ei ole välttämättä huithaat hapeli, vaan spontaani. Siitä lähtee määrätietoisuus silloin, kun se on saatu tämä tehtävä Jumalalta. Ja silloin se määrätietoisuus lähtee ja se lyödään tai viedään loppuun asti,
2: aivan,
0: päätyyn asti.
2: Joo, sä osasit hienosti sanottaa sen.
0: Mä tiedän, taas mainitsen itsestäni. Jumala alkoi mulle puhumaan yhden laulun kautta näitä aikoja varten. Mä soittelin tässä ja itkin ja soitin. Ja silloin tuli laskeuma. Sun pitäisi lähteä kiertueelle, iltalamppu kiertueelle ja laittaa sen kiertueen nimeksi näitä aikoja varten. Soitin Simojoen Pekalle ja kysyin, että Pekka, tykkääkö sä huono, jos mä otan sun laulun nimen, lähden kiertueelle. Ei mitään, lähden vaan. Ja aloitettiin Raumalta, kutsuin Pekan sinne ja oli ensimmäinen kiertueen tilaisuus. Näitä aikoja varten, niin kuin tiedätte sen laulun sanoman, niin silloin muuten jo petattiin näitä aikoja, mitä nyt eletään. Eikö Jumala ole ihmeellinen?
1: Kyllä.
2: On.
0: Miten sä koet, Juha, tällaisen Jumalan kehotuksen, ilmoituksen omalla kohdallaan, missä sä oot etuajassa?
1: Kyllä se varmaan on niin, että joskus voi olla, että Jumala puhuu jostakin asiasta ja sitten on ihan niin kuin, että mikä tämä on ja mitä tämä tarkoittaa. Ja sitten menee aika ja sitten ymmärtää, että ai se oli tätä. No tämähän on ihan selvä asia. Et tavallaan sitten kun on siinä ajassa, mistä Jumala on puhunut etukäteen. Niin, ja se on oikeastaan hirmu lohdullista, että Jumala on tiennyt etukäteen ja hän on valmistanut, hän on varustanut siihen tilanteeseen.
0: Niin. Mites, Jaana ja Juha, mites meidän uskovina kautta seurakuntina pitäisi nyt elää tätä aikaa, kun eletään näitä aikoja? Miten meidän pitäisi suhteessa seurakunnan ulkopuolisiin henkilöihin, jotka monet kulkee täysin vieraana Jumalalle? Mitä meidän pitäisi nyt tehdä?
1: Varmaan elää niin kuin oikeasti täysillä, eli tavallaan ei mitään väljähtänyttä, ei mitään niin kuin semmoista kahden tien kulkemista tai vähän sinne tänne, vaan täysillä tehdä täyttä totta siinä uskon elämässä. Ja mä uskon, että koska ihmiset tarkkailee meitä, niin kyllä ne aistii sen, milloin joku on tosissaan ja milloin joku on falski tai semmoinen, että no vähän sinne päin.
0: Niin.
1: Ja mä uskon, että myös semmoinen kaksinaamaisuus tai semmoinen, se on se, mikä ärsyttää, mistä ihan syystäkin meitä uskovia monesti moititaan, että no ne puhuu yhtä ja tekee toista, mutta että nyt että tavallaan sanat ja teot vois olla tasapainossa.
0: Mm.
2: Ja mä ajattelen, että meitä ei ole kutsuttu Jeesuksen ihailijoiksi, vaan seuraajiksi.
0: Niin.
2: Ja mä ajattelen, että yhdessä me ollaan voimakkaampia.
0: Mm. Mitä sä, Jaana, ajattelet, kun tämä aika, jota eletään, niin helposti saattaa saada seurakunnissa uskovat sellaiseen tilanteeseen, että mennään vähän niin kuin koloihin, mennään vähän niin kuin vetäydytään. Niin mitä sä ajattelet, eikö nyt pitäisi laittaa kaikki likoon?
2: Sä sen sanoit.
0: Juuri nyt.
2: Juuri nyt, joo. Mä ajattelen, että Jumala voi sytyttää ja kun Jumala sytyttää sut, Jumala sytyttää mut, niin me voidaan olla jollekin toiselle se syttytikku, että siitä toiselle tulee sellainen tunne, että hei, mä haluan tota samaa ja silloin niin kun on Jumalan mahdollisuus.
0: Mm. Ja kun Jaana ja Juha Rauman pelastusarmeijassa siellä tilaisuuksissa on sytytetty Jumalan tulelle, niin silloin tullaan muualtakin katsomaan, aivan varmasti. Mennään katsomaan, kun se Jaana on niin temperamenttinen ja tulinen ja Juha, kun se puhuu niin hyvin ja myöskin Juha on varma, Juhalta löytyy myöskin tällaista temperamenttisuutta, niin silloin tulee ihmiset katsomaan, mutta välttämättä sitten ei toisinpäin. Jaa, no en mä tarvitse mennä.
1: Niin ehkä, joo, mä ymmärrän ton ja samaan aikaan niin kuin haastan sen, että jos siellä on niin kuin Jumalan hengen läsnäolo, niin silloin ne tulee. Ei ne montaa kertaa jaksa Juhaa eikä Jaanaa tulla katsomaan, mutta silloin kun siellä on elävä Jumalan läsnäolo ja se Kristuksen tuoksu, niin se vetää ihmisiä.
0: Joo, ja nimenomaan Jumala käyttää meitä, vajaavaisia ihmisiä.
1: Kyllä.
0: Vajaavaisia. Oi, oi, oi. Eikö se ole ihmeellistä?
1: Kyllä.
0: Mutta nyt alkaa olla iltalampun iltarukouksen aika ihan kohta. Jaana, minkälaiset lopputerveiset kuuntelijoille tässä, kun ollaan juteltu, niin minkälaisin ajatuksin?
2: Rohkealla asenteella eteenpäin ja annetaan Jumalalle mahdollisuus toimia meidän kauttamme, jokaisen omansa kautta.
0: Ja Juma.
1: Kiitos, kun olet ollut meidän kanssa tässä ja jaksanut kuunnella meidän jorinoita. Ja jotenkin mä ajattelen, että nyt on, niin kuin tässä puhuttiin, on aika, jolloin ehkä niin kuin semmoinen harrasteluhomma saisi jäädä pois ja siirtyy niin kuin ammattilaisuuteen. Tarkoitan sitä, että alkaa tekemään täyttä totta ja niin kuin ottaa vakavasti, kaivaa se Raamattu esille ja ota määrätietoisesti aikaa, viettää aikaa rukouksessa ja kysele, että mitä Jumala sä haluat puhua. Ja kun me kysytään ja hän haluaa, että me kysytään, niin ollaan kuulolla, hän myös vastaa.
0: Hmm. Osuit naulan kantaan. Kysytään, että mitä sä Jumala haluat? Jumala kyllä ilmoittaa.
1: Kyllä.
0: Joo. Nyt hyvät kuuntelijat, tänä iltana meitä iltarampun iltarukouksessa palvelee Jaana ja Juha Jokiniemi. Aloitetaanko Jaanasta?
2: Kiitos Jeesus, että sun sydän sykkii rakkaut meitä kohtaan ja saadaan olla kaikki sun edessä avoimella mielellä. Ja Herra, pyytää sitä, puhussa meille. Ja Herra, avaa sä meille sun maailmasi. Avaa meille taivaan akkunat. Anna meidän Herra oikein niin kuin kokea, mitenkä Jumalan henki kuljettaa meitä, kun me kuljemme rukoilleen.
1: Kiitos Jeesus, että me ollaan saatu olla tässä yhdessä. Ja Herra, sä näet siellä jonkun, joka mietit omassa elämässä, että vieläkö mulla olisi mahdollisuus. Ja ehkä olet höntsäillyt aika pitkään jo, mutta niin kuin yhä edelleen Jumala on erikoistunut antaa toisiin ja kolmansiin mahdollisuuksiin. Ja jos sä koet, että Jumala kutsuu sua tänään, niin tartu tohon kutsuun ja oikein niin kuin pureudu siihen kiinni. Herra, siunaa ihmisiä, joilla on taloudellisesti vaikeaa tänään. Ja Herra, anna se iltalampun toivon kipinä, että tämä päivä jaksetaan ja pieni valonkajahdus tulee jostakin, että mä selviin tämän päivän. Ja Herra, anna myös niin kuin meille ne näkevät silmät, että me voitaisiin nähdä ystävä hädässä, että millä tavalla mä voin auttaa. En ehkä voi antaa 1 000 euroa, mutta voin kulkea siinä rinnalla tai voin viedä sämpylöitä tai tomaatteja tai mitä tahansa. Pienellä rakkauden teolla voi olla yllättävän iso vaikutus. Herra, siunaa sä sun nimessä. Aamen.
0: Aamen. Joo, kohta soitan teidän valitsema laulu Oi Suomen kansa. Mitä haluatte tästä valinnasta sanoa, Juha?
1: No se oikeastaan aika hyvin tulee tähän viimeisen osion aiheeseen, että missä ajassa me elämme ja myös siitä, että miten Jumala on ollut armollinen ja pitkämielinen Suomen kansalle ja miten me ollaan saatu kokea ihmeitä ja ollaan saatu kokea herätyksen aikoja ja jotenkin ehkä tälläkin hetkellä saadaan elää herätyksen ajassa, mutta että jotenkin mä uskon, että meidän kansakuntana yksilötasolla, että saataisiin kääntyä elävän Jumalan puoleen ja alkaa tekemään parannusta ja täyttä totta.
0: Hmm. Entä sitten vielä katsaus tulevaisuuteen ja nyt Rauman pelastusarmeijan näkökulmasta? Mitä teillä on luvassa? Viikkotilaisuudet?
1: Keskiviikkona on kahvila.
0: Joo, se on kahvila.
1: Joo, ja jotenkin niin aika lyhkäisillä valoilla mennään, että niin kuin haetaan ja kysellään. Että siellä tehdään hyvää työtä, on tehty, halutaan jatkaa sitä ja sitten, että mikä on se mauste, mikä nyt voitaisiin tässä kohtaa tuoda Raumalle.
0: Joo, aivan. Minkä verran vierailijoita käy muualta päin, Rauman ulkopuolelta teillä puhumassa?
1: Aina silloin tällöin joku.
0: Kaukaakin.
1: No ei nyt ehkä ihan kaukaa, mutta lauantaina oli Ilpoisten piiristä oli ystäviä ja
0: Niin.
1: Ja välillä Sastamalasta ja välillä Turusta ja kuka mistäkin.
0: Niin, aivan. Ja hienosti pelaa tämä kun tulee miehiä sekä naisia.

0: ihan tuonne kesään asti ei kaikki edes kaikkia ehditä, kaikkia nimiä käydä lävitse. Siellä on muuten sellainen teemailta tulossa kuin muistoissa Mauri Liukkunen. Teille ei taida sanoa mitään. Armoitettu evankelista, harmonikkataiteilija Mauri Liukkunen. Muun muassa mun äitini tuli uskoon Mauri Liukkosen kokouksessa. Ja sellainen ilta on luvassa, muistoissa Mauri Liukkunen. Ja monet tästä jonkun sanan vihjasin jossain ohjelmassa ja heti resonoi ja tuli palautetta. Onpas hieno taisto, että pidät tällaisen. Ei Mauria voi kutsua, hän on jo siellä kirkkauden majoissa, mutta hänen muisto elää. Mies soitti harmonikkaa, itki. Valkoinen, mä oon ollut monet kokoukset hänen tilaisuuksissaan. Iso valkoinen nenäliina, välillä kuivasi kyyneleitä ja välillä itki ja välillä nauroi ja soitti ja lauloi. Siinä ja joku sanoi muisto puheessaan tai kirjoituksessaan, luin vanhan, sain käsiini vanhan ristinvoiton kirjoituksen Mauri Liukkosen poismenon jälkeen. Siinä oli maininta, Mauri Liukkonen voitti tuhansia ihmisiä Jeesukselle. Sallan tukkikämpillä hän kävi siellä tukkijätkille, siellä helsinkiläismies puhumassa. Ja tällaista muun muassa on luvassa, joten hyvät kuuntelijat, ei muuta kuin joka maanantai suoraan lähetystä kuuntelemaan ja sitten lauantaina uusitaan ja Day Plus palvelussa. Ja sitten tämä laulu. Oi Suomen kansa, ja tässä sitten Hannu Laitinen soittaa ainakin osaan sävelmästään Kaipuu. Laakson taisto iltalampumies kiittää tästä illasta ja sydänlämpöiset kiitokset teille Jaana ja Juha. Hymyileviä ihmisiä täällä studiossa 2 tunnin jälkeenkin, vaikka on vähän lämminkin täällä studiossa, niin oikein lämpimät kiitokset. Hienoa, että otitte aikaa ja tulitte tänne suoraan lähetykseen iltalampuohjelmaan.
1: Kiitos, kun saimme tulla ja kiitos kutsusta. Paljon.
0: Näin. Ja tässä sitten Henry Citron. Moi moi.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta. Iltalamppu-ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry. Radio Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
2: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
3: Hello, my name is Kirk Franklin.
4: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Victory Boyd ja All We Need to Survive avasi Gospel Flow-illan. Tämä on Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma, joka kuullaan Radio Dayn taajuuksilla keskiviikkoisin ja lauantaisin. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso, ja tämänkertaisissa valituissa paloissa on jälleen tulossa niin uutuusvalikoimaa kuin arkistoklassikoita. Mukana on myös vähän peruslinjasta poikkeavaa yllätystä, joten kannattaa pysytellä kuulolla. Minä olen Mika Liljeblad ja vastaan kappalevalinnoista. Ihan kohta kuullaan näyttiä eräältä tämän päivän ajankohtaiselta kvartettikospel-ryhmältä. Jo pitkästi yli puoli vuosisataa sitten suosionsa suurimmat päivät nähneellä musiikkigenrellä on edelleen kannattajansa ja tekijänsä olemassa, joten ihmetellään, miten tuo touhu nykypäivänä sujuu. Mutta sitä ennen vielä muutama sana illan avausartistista. Victory Boyd syntyi todelliseen musiikkiperheeseen. Suurperheessä käytännössä kaikki ovat muusikoita, ja vanhemmat perustivat aikanaan Detroitissa lapsille ja nuorille suunnatun kuoron. Tunnetuimmaksi perheen kokoonpanoista ja projekteista on noussut Suomessakin piipahtanut Infinity Song, jonka riveissä myös Victory alkunsa lauloi ja soitti ennen siirtymistään soololevytyksiin, joiden osalta etenkin 3 vuoden takainen Glory Aue oli gospeljulkaisujen parhaimmistoa ilmestymisvuonnaan. Nyt on saatu sille seuraajaa kokonaisuudella Confessions of a Lonely Girl, jolla kuullaan hengellisten teemojen rinnalla myös niitä eletyn elämän tosiasioita ja varjoisampia sävyjä. Digialbumi jatkaa upean äänen omaavan lauluntekijän monipuolista linjaa, joten kuunnellaan siltä toisena näytteenä perään vielä A Love Song from God.

0: Thank you.
1: Victory Boydin jälkeen esiintyi ryhmä nimeltä Totally For Him. Kyseessä on nykypäiväinen kvartettikospelyhtye, jonka jäsenet ovat Carlos Harvey, Michael Harvey Jr. sekä Dante ja Jesse Eady. Tässä on siis kaksi eri veljesryhmää samassa bändissä. Päivän hittisoundien ja muotijuttujen sijaan vaikutteet ja esitystapa tulevat historiallisesta kvartettikospel-laulusta. Toki toteutus näkemyksellisesti ainakin vähän nykypäivään päivitettynä. Vaikka meininki onkin messävä, ei tällaisella musiikkityylillä enää nosta suurten tai useimmiten edes pienempienkään levyyhtiöiden listoille, joten uusi levy The Formula Live on laitettu ulos omana independent-julkaisuna. Mutta mitäpä siitä, musiikin ei tarvitse olla suosittua tai trendaavaa ollakseen hyvää ja arvokasta. Pääasia tämänkin kanssa, että konsertissa oli hyvä tunnelma paikan päällä, jonka voi sitten kokea kotikuuntelussa taltioinnin myötä. Ja asian puolesta todistaa kyllä vakuuttavasti tämäkin

tässä Totally for Him. Kvartetti gospel-tyylinä elää edelleen, vaikkakin marginaalissa. Seuraavaksi sitten hetkeksi jotain ihan muuta. Anthony Hopkins on yksi maailman menestyneimmistä näyttelijöistä, mutta vähemmän tiedetty asia on, että hän myös soittaa pianoa ja säveltää. Tai itse asiassa siis Sir Anthony Hopkins. Hänet on aateloitu kuningattaren toimesta. Pitäisikö tässä nyt sitten tehdä jotain kumarruksia tai jotain asian tiimoilta? Joka tapauksessa kyseessä on todellinen luonnennäyttelijä. Kristillisestä näkökulmasta huomattavan kiinnostava työ tuotannossaan elokuva Shadowlands, varjojen maat, jossa Hopkins näytteli kirjailija C.S. Lewisia. Erinomainen draamaelokuva jäi aikanaan ehkä turhan vähälle huomiolle, kun se sattui tulemaan juuri jättimenestys Pitkän päivän illan ja Nixon-elokuvan välissä. Hopkins on tehnyt leffoja kovalla tahdilla, joten musiikki on kiireessä jäänyt aina sivuroolitukseen. Nyt asiaan on tullut kuitenkin muutos, kun Decca on julkaissut albumin Life is a Dream, jossa kuullaan levyllinen 88-vuotiaan Hopkinsin säveltävää musiikkia. Toki voi miettiä, että kun kyseessä on maailmankuulu näyttelijä, oliko tämä ohituskaista suoraan yhdelle klassisen musiikin kaikkein suurimmista merkeistä. Varmasti Deccalla ajateltiin kuitenkin, että tällainen on huomioarvoltaan ihan hyvän profiilin julkaisu, ja jos he eivät julkaise sitä, niin varmasti joku kilpailija, kuten Deutsche Grammophon tai muu vastaava, tekee sen sitten joka tapauksessa. Toteutus on ammattityötä, ja Philharmonia-orkesteria johtaa Gustavo Dudamel, joka valittiin Los Angelesin orkesterin johtoon Esa-Pekka Salosen kauden jälkeen. Mutta se kysymys tässä nyt sitten oikeastaan on tietysti, että osaako Hopkins säveltää? Vastauksena voi antaa, että levy on varsin mukavaa kuunneltavaa. Teokset ovat melodioineen kohtuullisen helposti lähestyttäviä, sisältäen kenties vähemmän yllättävästi suhteellisen elokuvamaisia äänimaisemia. Jos et usko, että tämä on näyttelijälegendalta ihan pätevää sävellyskamaa, niin kuuntele ja totea itse. Otetaan levyltä My Fatherland, jonka täydentävät The Bach Choir ja The Boy Choristers of Winchester.

Tämä on suurten näyttelijöiden ilta. Edellä kuultiin ensin Anthony Hopkinsin säveltämää musiikkia, ja sen perään estradille nousi kertoja-ääneksi Morgan Freeman. Blind Willie Johnsonin kappaleessa Dark Was the Night, Cold Was the Ground laulu puolesta vastasi Keith Johnson, ja Alvin Youngblood Heart oli kitaran varressa. Hopkinsin levyn tavoin tämänkin taustalta löytyy Decca-levymerkki. Morgan Freeman on projektin takana ja toimii teoksen kertojana ja tuottajana. Hanke yhdistää Mississippi Deltan vanhan blues-musiikin ja suuren sinfoniaorkesterin soinnin, ja Freeman kuljettaa kuulijaa läpi bluesin historian. Kyseessä oli alkujaan eri kaupunkeja kiertävä suosituksi noussut live-konserttien sarja, joka laajeni albumikokonaisuudeksi. Konsertit toteutettiin aina yhteistyössä esiintymiskaupunkien omien paikallisten sinfoniaorkestereiden kanssa. Paikkoihin sisältyivät ainakin San Francisco, Chicago, Pittsburgh ja Houston. Levytaltioinnilla orkesteriosuuksista vastaa pääosin Lontoon Chineke, ja artisteina mukana ovat muun muassa Taj Mahal ja Shemek ja Copeland. Mielenkiintoinen ja aika ehkä erikoinenkin julkaisu, Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Laitetaan siltä toisena soimaan Staple Singers-klassikko I'll Take You There, jossa laulusta vastaa memphisiläisestä Southern Avenue-bändistä tuttu Tierney Jackson, ja kuorona toimii Stax Music Academy.

0: Lord. He gave me that good to sing.
1: Gospel Flow-lähetys on edelleen menossa. Mika Liljeblad on soittamassa levyjä Radio Dayn illassa. Tänään on kuultu musiikkia toistaiseksi ainoastaan uutuusjulkaisuilta. Esillä ovat olleet soloartistina jo useamman vuoden viihtynyt Victory Boyd, kvartetti gospel-ryhmä Totally For Him, levyllisen omia sävellyksiään julkaissut näyttelijä Anthony Hopkins sekä vanhat blues-kappaleet sinfoniaorkesteriin yhdistänyt Morgan Freeman's Symphonic Blues Experience. Tämän jälkeen soitossa oli tuore single nimeltä My Daddy Was a Bluesman. Ja tämä artisti, jos kuka, on oikeutettu tällaisen kappaleen laulamaan ja levyttämään. Asialla oli Claudette King ja hänen isänsä oli itse B.B. King. Jotkut tunnettujen artistien lapsista ovat myös valinneet musiikkitien. Samalta alalta tunnetut vanhemmat toki avaavat joitain ovia, mutta voivat muodostua myös riippakiveksi, jos lopputulemana on ainainen vertailu. Bluesmusiikin puolella Kingin lisäksi tunnettujen vanhempien avaamalle reitille ovat lähteneet myös esimerkiksi John Lee Hookerin lapset Zakia Hooker ja Reverend John Lee Hooker Jr., joka on hengellistä blues-sanomaansa päässyt julistamaan jopa isoilla areenoilla Rolling Stonesien lämpärinä. Mainita voisi myös sellaiset nimet kuin Luther Allisonin poika Bernard Allison, Luri Bellin isä taasen oli harpisti Carrie Bell, ja kaikkein menestyneimpänä joukossa on Texas Twister lempinimellä tunnetun Johnny Copelandin tytär Shemekia Copeland, joka on siis mukana myös tuolla Morgan Freemanin uudella jutulla. Annetaan B.B. Kingin jälkikasvun jatkaa vielä. Tämä raita on jo muutaman vuoden takaa. Claudette on liikekannalla pastori Fisherin kanssa ja he esittävät yhdessä They Talked About Jesus.

0: ja sede.
1: Sitten vähän ikävämpiä uutisia, sillä tämä menetys osui ihan nykypäiväisen black gospelin ytimeen. Laulaja Nicky Ross on kuollut kärsittyään pitkään sairaudesta. Arvostettu vokalisti oli vain hieman yli 50-vuotias. Etenkin Houstonin gospel-skenessä vahvasti vaikuttanut Ross oli erittäin kysytty artisti lukemattomilla eri levyillä ja projekteilla. Hän oli featuring-nimenä vähän siellä sun täällä, ja hänet voi löytää gospelin kaikkein isoimpien artistien levyiltä aina John P. Keystä Kirk Franklinin. Tästä huolimatta Ross ei saanut koskaan soolouraansa oikein kunnolla käyntiin, vaan julkaisi ainoastaan muutaman singlen. Mutta siitä huolimatta töitä riitti, ja äskeinen raita oli yksi ensimmäisiä kertoja, kun häntä kuultiin levyllä soolovokalistina. Kyseinen He's Mighty löytyy sittemmin erittäin suosituksi kuoroksi nousseen James Fortune and F.I.Y.A.n debyyttilevyltä You Survived.

tulee Radio Dayn illoissa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu aina uusi jakso. Tässä oli musiikit tältä kertaa. Tavataan uutuuksien ja klassikoiden äärellä taas ensi kerralla. Minä olen Mika Liljeblad ja ohjelman taustaavustajana toimi Markku Pyykkönen. Kiitokset seurasta, näkyillään ja kuullaan.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Nyt alkaa Ex-Criminals. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Ohjelma on uusinta.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Radio Day. Ex-Criminals. Isäntinä Ali Niemelä ja Late Johansson.
4: No niin, Ali, nyt saat joidenkin
5: yhteistyötahojen
4: kautta saanut tänne vihdoinkin vaihteeksi toista sukupuolta olevan vieraan.
5: Kyllä.
4: Sukupuolihan on siis virallisesti vain kaksi.
5: Raamatun mukaan.
4: Niin ja muuten.
5: Ja faktisesti. Niin.
4: Emilia Nordgren, ja mistä päin?
6: Helsingistä.
4: Okei, onko sehän alkuperäisiä?
6: No mä oon asunut siellä, sun täällä vähän.
4: Okei, joo, joo. Missä sä syntynyt oot?
6: Hyvinkäällä.
4: No niin, mä edustan Hyvinkään voimaveikkoa vielä voimennossa, mutta tuskin sä muistat semmoisia kuin Hannu Saarelainen, tai ei sano varmaan mitään.
6: Ei.
4: Legendaarinen voimamies Hyvinkäältä.
6: Joo.
5: Just näin. Joo, me tavattiin tuossa iltanuotiolla sunnuntai-iltana, ja kun sä kerroit elämästäsi niin, kun syttyi lamppu ja sanoi, ajattelin, että ei muuta kuin studioon. Ja tämmöiset on lyhyet joskus. Nämä.
4: Kenen päässä se lamppu syttyi?
5: Toivottavasti mun päässä.
4: Okei. Okay.
5: Hyvin.
4: Okei. Okay. Oliko hän siellä todistamassa?
5: Oli todistamassa, okei, kertoi no niin. Itse omasta elämästä. Mennäänkö vähän sinne nuoruuteen ja minkälaista elämä se oli ennen kuin sä oot ollut uskossa?
6: Joo, eli no siis aina olen just uskonut Jumalaan, mutta en ole kasvanut missään uskonnollisessa perheessä. Ja muistan, että olen joskus pienenä tyttönä jo niinku rukoillut Jumalalle, ja sitten niin kuin tietysti riparia niin kuin sen jälkeen niin olen niin kuin rukoillut ja näin, mutta mikä oli kysymys?
5: Niin, että just tästä kysymys näistä sun nuoruuden näistä elämästä. Minkälaista se oli?
6: No se oli, miten sen nyt kuvaisi? Siellä oli vähän semmoista alkoholismin sävyä ja semmoista niin kuin ihan ok, hyvä lapsuus näin, mutta sitten siellä oli ne huonot puolensa myös.
4: Koska tämä nuoruus oli, kun että mun mielestä niin kuin vanhalta näytä nyt?
6: Mä oon 25 nyt.
4: Okei, eli teiniästä on noin 10 vuotta.
6: Joo.
4: Kyllä. Joo.
5: Niihin kuuluu sitten päihteet ja
6: joo.
5: Miehet ja pyöriminen ja hyöriminen.
6: Niin.
5: Jättikö se mitään raumaa ja jälkiä?
6: No siis kyllä. Joo, että nyt riippuu, että mistä ajasta puhutaan, että niinku, tai mä katson hyvin niinku elämää sille ennen kuin mä olin 16 ja sitten kun mä olin 16, niin sen jälkeen.
4: Mitä se ennen 16 lapsuussa semmoinen, millaiset vanhemmat sulla oli, oliko sisaruksia, miten se meni?
6: No silloin oli just tätä, että meillä oli semmoinen ydinperhe kuitenkin, että oli, mulla on veli myös ja näin, mutta sitten oli ihan semmoinen perus ok, mutta sitten on tavallaan vähän niin kuin semmoinen lasinen lapsuus niin sanotusti. Että että siellä on ollut sitä alkoholismia.
4: Oliko just molemmat vanhemmat vai isä?
6: Vai isä.
4: Joo. Okei. Okay. Hän dokas sitten.
6: Joo.
4: Oliko hän väkivaltainen teitä muita perheenjäseniä kohtaan?
6: Ei.
4: Okei, okay, no hyvä.
5: Kuitenkin pysyy vähän aisoissa.
6: Joo.
5: Joillakinhan se menee ihan överiksi.
6: Niin, ja just ehkä niinku se, että ei ole ollut läsnä olevaa isää.
4: Niin, että kenellä niinku on vähän se kertoa ja kenen niin syliä on mennä. Ja
6: nimenomaan just
4: on jäänyt semmoinen kokemus sitten pois.
6: Joo.
4: Sehän rikkoo sitten kyllä vähän, tai eikä niin vähänkään.
5: No minkälaisia, mistä sä sitten hait korviketta semmoisiin asioihin, mitä sä koit, että sun elämästä puuttuu?
6: Milloin?
5: Silloin nuorempana.
6: No siis silloin nuorempana, niin varmaan just se alkoholi oli kans silloin, mutta en muista, että mitä ihan silloin lapsena. Niin kuin, voi olla näin, että ei ole ollut edes semmoista paikkaa, mistä hakea niin kuin mitään, vaan se on ollut sitä, mitä se oli.
5: Se piti vaan hyväksyä.
6: Niin.
4: Mitäs koulumaailma meni? Mitäs suoriudut koulusta?
6: No koulussa mä olin tosi hyvä.
4: Pärjäsit siellä?
6: Joo, ja ihan ysiluokalta päättötodistus oli 9,4 keskiarvolla.
4: Mitä?
5: Akateeminen urahan se on sitten.
6: Niin. Olisi voinut olla joo, mutta sitten vitoisin.
4: Kävit sä lukion sitten vai?
6: No en valitettavasti, että se jäi sitten kesken ja
4: okay.
6: Sitten siihen liittyi niin kuin muut jutut, minkä takia.
4: No mitäs nämä muut jutut, niin opiskelijoissa kuitenkin joku ammatin sitten? Ja
6: No siinä on just tälleen, miten mä katson mun elämää niin kuin ennen kuin mä olin 16 ja sitten kun mä olin täyttänyt 16 niin sen jälkeen, että siinä on semmoinen niin kuin raju ero.
4: Niin.
6: Että tavallaan just silloinhan mä oon kerennyt käymään sen ensimmäisen vuoden lukioon, kunnes sitten se keskeytyi, että kun tuli tavallaan kohta semmoinen kriisi.
4: Niin.
6: Ja sitten se keskeytyi ja sitten sen jälkeen niin kuin maailma vei ihan täysin mukana ajelehdin vaan.
5: Mistä tämä kipinen kriisi? Mistä se lähti?
6: No tämä oli siitä, että mä tavallaan menetin mun isän.
5: Eli se isäsuhde on niin kuin ollut sun elämän semmoinen ovi ja kiinni auki.
6: Joo, eli hän ei kuollut, mutta hän joutui henkirikoksesta vankilaan.
4: Okei.
6: Niin se oli semmoinen, mikä vetäisi sen maton jalkojen alta.
4: Sä olit 16, kun tämä tapahtui.
6: Mä olin 16 vielä niin kuin lapsi silloin. Ja kyllä. Se oli aikamoinen shokki sitten eräänä päivänä vaan herätä. Ja
4: joo, joo. Varmasti tuntui huonolta.
6: Joo.
4: Kyllä.
5: No. Minkälainen sulla on tänä päivänä suhde isään? Tietääks hän, että sä oot uskossa? Ja
6: tietää, joo.
5: Onks hän nyt iloinen? Ja
6: ei ole sanonut omaa kantaa.
5: Joo.
6: Että miten
4: ilmeisesti on. Hän vapaana nyt kuitenkin joo.
6: On vapaana.
5: Ja se jäi siihen sitten se homma.
6: Niin.
5: Okei. On ne kuitenkin aika rajuja asioita.
6: Mm.
4: No oletteko te pystyneet yhtään käsittelemään noita asioita keskenään vai onko ne vaan niin jätetty hautumaan oman onnen nojaan?
6: Ne on ehkä jätetty taakse.
4: No, niin. Olisi hyvä, kun niistä pystyisi puhumaan, mutta niin. Tietenkin jos ei se keskustelu luonnistu, niin kyllä.
5: No siis henkirikos tapahtuu, niin millä lailla se reagoi? Oliko se järkytys, kun isä lähti lusimaan? Oliko se niin romahti kaikki vai?
6: Joo, että se oli tosi kova shokki ja sitten oikeastaan mulla ei ole hirveästi muistikuvia niistä ensimmäisistä viikoista tai hetkistä niin kuin hirveästi, että et todella voimakas niin kuin hylätyksi tulemisen kokemushan se on ollut.
4: Mm.
6: Ja sitten sen jälkeen niin kuin just tavallaan niin kuin jäi se lukio kesken silloin ja näin, koska en pystynyt niin kuin käymään sitten enää sitä. Et siinä oli hirveä tavallaan tiedostamatta siirtyi semmoinen valtava häpeä ja syyllisyys niin kuin minuun, vaikka mä olin lapsi. Niin kuin silloin.
4: Vaikka sä et ollut mitään väärää tehnyt, kyllä, mutta sä koit, että se oli sun vika jotenkin.
6: Kyllä.
4: Mm. Kyllä, otit niin kuin siinä syyllisen viittaa sitten harteillesi.
5: Tässä näkee, miten tämmöinen vakava rikos, miten se rikkoo perhettä.
6: Mm.
5: Ei vain niitä kahta uhria ja tekijä, vaan että siellä voi tapahtua valtava säröily ympäriinsä.
6: Kyllä.
5: Sä olit yksi siinä semmoinen. Kävittekö te koskaan isän kanssa puhelimesta, kun vankilasta soittaa, että mä voin pahoin ja semmoisia vähän asioita. Tai tiesköhän, että tämä johti sulla tämmöiseen pimeyteen?
6: Musta tuntuu, että tavallaan niinku, tämä oli semmoinen, että mistä ei sitten, tai mä en niinku tuonut sitten, tai vaikka olisin yrittänytkin tuoda, niin ei kuitenkaan puhuttu tai näin, että et kun se oli niin vaikea asia ylipäätään, niin että tavallaan aika yksin ja mä jäin niinku sitten selviytymään siitä.
5: Eikö koulussa mikään koulukuraattori, mitä näitä on?
6: Ei tullut mitään.
4: Kävikö sä vankilassa tapaamassa isäsikin?
6: Joo.
4: Missä vankilassa hän oli, jos saa kysyä?
6: Mikkelissä ja sitten Sörkässä ja Suomenlinnassa.
4: No niin. Okei.
5: Joo.
6: Et vähän mä niinku just pohdin tätä, että niinku alun perin, että kun just pyydettiin tähän niinku kertoa tätä todistusta ja etenkin just siitä, että kun on New Ageista ja tästä uushenkisyydestä niinku tullut Jeesuksen seuraajaksi, niin mä mietin pitkään niinku nyt tässä viime päivät, että tuonko mä tätä asiaa niinku ilmi tähän. Mutta sitten mulle tuli tämmöinen ajatus, että No mitä jos näin ei olisi koskaan tapahtunut, että jos hän ei olisi koskaan lähtenyt sinne, että jos mä en olisi koskaan menettänyt sitä isää siinä kohtaa, kun mä olisin tarvinnut sitä niin kuin just sen aikuistumisen niin kuin kynnys ja kaikki, että mihin suuntaan mä niin kuin lähden elämässäni. Totesin, että on se ollut aika merkittävä, että en välttämättä olisi äiti tänä päivänä tai niin kuin, että se on ollut semmoinen todella iso merkittävä tekijä, mikä sitten suuntaisi mua tiettyä suuntaa sitten lähtemään. Että.
5: Mutta Jumala on kääntänyt kaiken hyväksi. Kyllä. Oli tärkeää, että sä tuot tämän sun kokemuksen kuulijalle, koska meillä on paljon alan ihmisiä. Kuuntelee tätä ja myös tämmöinen, tämä on ensimmäinen kerta oikeastaan, kun nuori nainen kertoo, että miten se sinua vei pimeyteen, kun isä tekee teon.
4: Niin ja siellä vankilassakin on hyvä, että tämä tiedostaa, että se, niin kuin varmaan moni kyllä ymmärtääkin, että ei se vaan koske niin kuin tekijää ja uhria, niin kuin munkin taustaa, kun ajatellaan, kyllä mä sen tiedän ja kärsii laaja joukko ihmisiä aina, kun tuommoista ikävää sattuu. Ja totta, se on aika rankkaa toiminta. Mullakin on oma isä joutui. Että hän ei tappanut ketään, vaan hänet tapetti. Että se oli silloin aikanaan kova paikka. Ja mä nyt en ollut niin nuori kuin sinä, että mä olin jo 28, mitä mä liian olin silloin. Että kuitenkin nuori mies. Niin jätti hän sekin omat jälkensä.
5: Mentäisikö me sinne? Sä lähdit sinne hengelliselle puolelle. Sä lähdit etsimään hengellistä apua. Ja päädyit sitten vissiin ekana ihan väärille kaivoille. Sillä syykkärin kaivolla ei ollut Jeesusta.
6: Joo, eli siitä sitten mä lähdin eteenpäin, se jäi se lukio kesken ja sitten sen jälkeen muutin sitten pääkaupunkiseudulle ja sitten oli vähän aikaa töissä, ja, mutta tousin ja sitten sen jälkeen hain uudelleen opiskelemaan kouluun ja sitten pääsinkin ja kerkesin vuoden käymään sitten hius- ja kauneiden hoitoalaa ja sitten jäinkin odottaa mun esikoista ja sitten musta tuli äiti niin kuin siinä välissä ja sitten pian sen jälkeen, silloin kun tyttö oli ihan pieni, niin sitten mä ajauduin tähän New Ageen, että niin kuin sitten lähin niin kuin tavallaan se lähti liikenteeseen oikeastaan tämmöisestä niin kuin itsensä kehittämisestä, että sitten sen jälkeen niin kuin tuli pala palalta koko aika lisää jotain, että sitten tuli meditaatiot ja tuli jooga ja tuli koko aika niin kuin lisää, mutta se lähti siitä. Niin kuin.
4: Mistä sä niin kuin bongasit niin kuin alun perin, että oliko se joku mainos, flyeri, YouTube-video, mikä se oli?
6: Musta tuntuu, että se on lähtenyt näin, että aluksi oli just tämä itsensä kehittämisprosessit lähti käyntiin ja sitten sen jälkeen just tämmöiset meditaatiot ja niin kuin just liittyen siihen itsensä parantamiseen ja kaikkea. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin jossain niin kuin tehdään meditaatioita, missä pitää irtautua kehosta ja sun muuta. Että sehän meni niin kuin hyvin äkkiähän se, että kun tavallaan annat pikkusormen, niin se vie koko käden, että sitten sä äkkiä sukellat niin kuin sinne. Että
4: No, urheilu on vienyt monta hyvää viinamiestä.
5: Oliko sulla joku mentori rinnalla, joka ohjeisi?
6: Ei oikeastaan, että veikkaan, että siinä on ollut just ne merkittävimmät tekijät on ollut se, että se tulee aina alkaa jostain pienestä, sitten tulee äkkiä jotain lisää.
5: Kerro vähän siitä syvemmin kuulijoille. Kuulijat ei tiedä. Joo. Miten tapahtuu käytännössä se meneminen?
6: Elikkä siis se voi lähteä ihan jostain tämmöisestä niin kuin hyvinvointiteemaisestakin asiasta. Eli että sä meet vaikka johonkin äänimaljahoitoon tai johonkin tämmöiseen energiahoitoon tai johonkin tämmöiseen, johonkin tämmöiseen kivijuttuihin ja kiviterapiaa ja tämmöistä. Että se on mukamassa tuommoista harmitonta, mutta sit äkkiä sitä tulee vaan niinku lisää ja sittenhän se niinku lähtee se eksytys käyntiin, että sit sä niinku kuljet siellä pimeydessä ja niinku eksytyksessä. Ja
4: nimenomaan, kun semmoista ei ole olemassa kuin kristillinen jooga. Sitäkin niin kuin mainostetaan, että tämä on kristillinen jooga. Sehän tulee sieltä idän filosofiasta, jos minun muista, niin se aina ei siellä mitään kristillistä jumalaa tunneta.
5: Se on hindu, pohjainen.
4: Niin, siellä on vihollisen juttuja kaikki. Eli kaikki, mikä ei perustu uskon, on syntiä, sanoo Raamattu.
5: Kyllä. On vain kaksi valtakuntaa. Valkeuden valtakunta ja on pimeyden valtakunta. Harmaata aluetta ei ole. Ootko samaa mieltä?
6: Samaa mieltä.
4: Ja jopa Elvis oli sitä mieltä, että hän ei ole mikään kuningas, vaan Kristus on kuningas, hän on vaan laulaja.
5: Amen. No. Mm. Niin, sä matkasit siellä osan aikaa. Minkälaisia kohtauksia, tuliko sulle paha olo, huomasit sä, että se kaikki tämä väreissä ei ole kohdallaan? Siellä on mustaa.
6: No siis sitähän ei tavallaan itse niinku huomaa, että vaikka silloinkin saattoi olla ihmisiä, että jotka kertoi mulle tai sanoo, että tämä nyt ei ole ihan hyvä juttu ja niin kuin näin, mutta se on tavallaan niin kauniisti verhoiltu se harha, että silloin sä et välttämättä itse oikeasti niin kuin tajua sitä, koska kaikki tuntuu niin hyvältä ja vaikuttaa niin hyvältä ja näin.
5: Tuleeko siellä jotain väristyksiäkin?
6: Niin kuin ole.
5: Tuliko siellä jotain kokemuksia, siis, värejä ja tai jotain semmoista? Tuliko siellä jotain tämmöistä?
6: Siis kyllä, siellä on niin kuin vaikka minkälaisia kokemuksia voi tulla ja eikä. Ja siis sehän siinä onkin, että niinku sit, kun ihmiset puolustelee sitä niin, että kun on kokenut tätä tai tota tai tätä, niin se, että eihän sieluvihollisella ole ongelmaa, miksei se voisi antaa semmoisia ihmeellisiä kokemuksia ja näin, vaan että sä pysyisit siinä. Niinku, että
5: Ihmeet ja merkit, mutta ne tulee väärästä lähteestä.
6: Kyllä, kyllä.
5: Ja niillä sitten pidetään kiinni. Miten raha, liikkuuko se siellä? Joutuuko niistä maksaa jotain niissä jutuissa?
6: Siis kyllä. Joutuu.
5: Eli et siinä on myös taloudellinen putsaus, pyramidihuijaus menossa.
6: Kyllä, kyllä.
5: Et sä siinäkään havainnut mitään, että tähän pitää lyödä fyrkkaakin.
6: En, että siis mä olin itse olin todella niinku syvällä siellä, että mä oon siis kokeillut ihan siis kaikkea ja muun muassa itse myös ollut tekemässä energiahoitoja ja niinku ihan siis meditaatioita ja noita kivihömppäjuttuja ja niin kuin näin. Ja sitten,
4: oliko enkelikortit?
6: Kyllä, ja tarotkortit ja kaikki.
5: Latekin oli taroteeseen.
4: Vähän taroteilla väsäsin. Mä katsoin aamulla ne, mitkä kengät mä laitan jalkaan, niin mä katsoin taroteista.
6: Ja sitten just kaikki nämä horoskoopitkin liittyy tuohon, no, että niistä kanssa on hyvin niin kuin päänsä pyörällä. että niin. Että oikeastaan niin kuin, sit se yksi merkittävä tekijä on myös se, että väärä seura. Et sitten Ali, kun on niinku väärä seura.
5: Huono seura, hyvä seura. Huono seura, hyvät tavat turme.
4: Sano niin. Raamattu. Niin,
6: kyllä. No.
5: Että tämä on legendaarinen niinku, kohta.
6: Kyllä. Et tänä päivänäkin, kun mä mietin, että silloin on ollut just siellä alkuvaiheessa, niin on tavannut niinku vääriä ihmisiä, ketkä on sitten enemmän vielä lisännyt sitä eksytystä. Että
5: onko teillä joku, oliko siellä joku papittarien joukko, joka pyöritti tällaista okkultista hoitohommaa?
6: Ei ihan semmoista, mutta mulla esimerkiksi itsellä kävi näin, että tuli hyvin, niin kuin, hyvin siinä alkuvaiheessa niin yksi tämmöinen henkilö, joka sitten toi niin kuin psykedeelit. Niin kuin mukaan tuohon.
4: Sieniä sun muita.
5: Sieni.
6: Joo, niin kuin just tuohon kuvioon mukaan. Ja niistähän sitten, niin kuin, sehän menee kans ihan sekaisin niin kuin niistä ja kaikkea. Että väitän, että jos ei olisi tiettyjä asioita niin kuin tapahtunut, niin et välttämättä olisi koskaan suinut niin syvällä niin kuin siellä pimeydessä. Että et hyvin merkittävästi mä oon huomannut sen eron siinä, että mitä silloin oli ne ihmiset siinä ympärillä, kun versus sitten mitä tällä hetkellä, että sulla on joku uskovainen ystävä, joka rukoilee sun puolesta ja niin kuin näin.
5: Tapasitko sä yhtään uskovaa ihmistä sillä matkalla? Tuliko kukaan sanoa, että hei, sanoudu irti hömpästä ja Jeesus on totuus ja hoita?
6: Itse asiassa kyllä tuli sanomaan.
5: Mitä sä sanoit? Hei?
6: Ei, mähän torjuin silloin ihan täysin ja sanoin, että ei tässä ole mitään, että tämä mun juttu on se oikea juttu ja ihan niin kuin, mutta silloin sä oot niin syvällä siinä, että sitä ei vaan niin kuin tajua.
5: Eikö kertaakaan epäilys herännyt?
6: No oikeastaan siinä kohtaa se, mikä oli sitten jännä aika loppuvaiheella, tuli tämmöinen niin kuin just mieleen. Tai mitä mä olen pohtimaan, että kuitenkin sitten hädän hetkellä, niin kyllä se on Jumala, kenen puoleensa käännyt. Ja niin kuin tavallaan se, niin kuin mä ajattelin näin silloin itse, että Jumala on sitten kaikista se korkein. Mm-hmm. Että sitten, niin kuin, että jos on oikeasti joku todellinen hätä, niin en mä silloin mene katsoa sitten jotain kortteja tai meditoi tai jotain, vaan sitten se on suoraan niin kuin siitä ylöspäin niin kuin Jumalalle, että Jumala auta. Mutta silti mä en niin kuin tajunnut sitä silloin samalla lailla kuin sitten nytten, miten ajattelen. Niin,
4: no koikka sitten jossain vaiheessa sitten se on sen heräämisen, että ei enää olekaan totta. Että.
6: Kyllä, ja siis sehän tapahtuu just näin usein, että sen sieluvihollisen tarkoitushan on saada sun pää mahdollisimman sekaisin. Mm. Että tavallaan kun sulla on osa jotain buddhalaisuutta ja hindulaisuutta ja vähän meditaatioa, vähän kiviä, vähän energiahoitoa, vähän joogaa ja sitten vähän niitä psykedeelejä, vähän niinku shamanistijuttuja ja näin. Sulla on vähän osa kaikkea. Sitten loppupelissä et edes tiedä, mihin sä uskot. Ihmisiä menee vuosia niin, että ne ei edes tiedä siitä, että mihin ne edes uskoo. Ja tavallaan se niinku päämäärä on saada sut mahdollisimman sekaisin, että sut niinku pystyy tavallaan tuhota. Että niin kuin sitten mullakin kävi sitten lopulta. Että pikkuhiljaa kaikki mun elämän eri osa-alueet alkoi niinku rappeutua ja tuhoutumaan. Niinku ihan silleen, että meni kaikki, meni perhe, meni parisuhde, meni työ, meni mielenterveys, meni niinku ihan siis kaikki niin, että sulle ei jää enää mitään jäljelle.
5: Niin,
6: kaikki
5: tuli.
6: Mitä sä luulit, että sulla on, niin sulla ei jää mitään.
4: Arvaa, mihin sieluvihollinen tuolla ajaa sua. Itsariin.
6: Kyllä, sinähän, nimenomaan.
4: Sä saa sen sielun helvettiin.
6: Kyllä.
4: Sitähän se yrittää.
6: Kyllä, se on just näin.
5: Ja silloin sä aloit tajuumaan, että hetkinen, ei tämä ollutkaan ihan hyvä juttu. Mites ystävät rinnalla? Kannustiko ne jatkaa vai sanoit sä niille, että pitäkää suu kiinni? Kattokaa, mitä jälkeä tämä tekee.
6: Siis todistin kyllä aika pian niin kuin heti sitä, että toi on ollut ihan täyttä harhaa. Että niin.
5: Miten he otti vastaan?
6: No alkuun osa ei oikein ottanut, mutta sitten aika pian muun muassa mun paras ystäväkin sitten tuli uskoon. Mutta hänellä oli sitten oma polkuunsa, mikä hänen piti käydä läpi sitten.
5: Kuinka kova vihollinen hyökkäys? Noista ei meinaa lähetä ihan kevyillä ulos.
6: No, joudutko
5: käymään kovan kai taistu?
6: Aika kovan niin kuin silleen. Tavallaan niin kuin ehkä se oli niin kuin helppoa just se niin kuin luopuminen sit lopulta noista kaikista jutuista. Niin kuin heti ja näin, mutta sitten tavallaan se, että kun sä oot monta vuotta ollut sille ja niin kuin miten mä ajattelen, että ylipäätään siitä, kun mä olin 16, niin sen jälkeen niin mä oon tavallaan ehkä tiedostamatta etsinyt niin kuin sitä Jumalan armoa ja semmoista turvaa. Että sitä mä oon niin kuin etsinyt, mutta mä en koskaan löytänyt sitä tästä uushenkisyydestä.
7: Radio Day, ex-criminals.

0: Ex-Criminals. Parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
1: Radio Day. Ex-Criminals.
2: Emilia Nordgren, toinen jakso. Niin, nyt sä oot jälkikäteen ymmärtänyt, kun nyt sä oot ilmeisesti löytänyt sen oikean turvan, niin kaikilla noilla sun tempuilla aikaisemmin noin reikihoidot sun muuten, sä oot hakenut jotain. Eli sulla on ollut niin kuin haku päällä. Mä voin niin kuin itseistäni sanoa sen verran, että mäkin oon. Toki silloin ei ollut mitään reikihoitoja, kun mä olin sun ikäinen ja muuta, mutta oli just tarotkorttia ja tämmöistä kaikkea. Ja mäkin tutkin kiinalaisia horoskooppeja sun muita, mutta kiinalaisista horoskoopista voin todeta sen verran, että ihmiset voi itse päätellä, pitääkö ne kutinsa. Niin niitähän on 12 eri eläinmerkkiä ja 5 elementtiä. Näitä, että 60 vuoden välein tulee aina sama. Niin, esimerkiksi mä oon puukäärme, niin nyt tänä vuonna on sitten puukäärme, tulee uudestaan 60 vuotta kun mennyt. Niin perustuu siihen, että Buddha piti juhlat ennen kuin se lähti taivaaseen. Ja sitten se kutsu kaikki maan elämät sinne bileisiin. Ja nämä 12 vaan tuli, niin se antoi palkinnoksi jokaiselle oman vuoden. Että siitä voitte päätellä sitten, mitä ne niinku on. Ja muut, nämä on ihan höpö. Ainoa, mikä henkimaailman jutuista, mitä pitää löytää ja uskoa, niin on pyhä Raamattu.
3: Aamen ja Jeesus.
2: Niin, siellä kerrotaan, miten asiat on. Nämä on ihan tämmöisiä ihmisiä. Mutta ne on tavallaan, mäkin kun Broidikin on nyt Taimaassa, tiedäksä, ja siellä lähettelee Buddhan kuvia. Ja,
3: joo, ei hyvä.
2: Ja näkee, mutta se, niin se on etsijän paikalla.
3: Joo, väärässä paikassa.
2: Joo, mutta kuitenkin
3: hän se on nyt studio, Mars.
2: Niin. Mutta hän etsii, niin mä oon tyytyväinen, että se on ruvennut etsimään, koska mäkin olin 30 vuotta sitten Sörkässä buddhalainen. Ja jätkät teki sisäfilepihviä, mä huusin, että murhaajat. Ja sitten kovi meni kiinni, niin mä söin itse sitä samaa lihaa.
3: Kaksi naamainen.
2: Joo. Nyt mä oon melkein kaksinaamainen, kun mulla pullottaa posket niin kovin.
3: Sulla on tärkeä psalmi 2.3. Tässä niin. Se on mulla ja haluatko lukea sen kuulijoille? Tärkeää, että Jumalan sana on esillä meidän ohjelmissa.
4: Joo.
2: Kato, hänkin on näitä uusia juttuja sovelluksella.
3: Paperiversio.
4: Hetki vaan.
2: Joo. Kyllä. Psalmi 2.3 on se, mikä luetaan aina rippijuhlissa ja hautajaisissa ja häissä. Ja
3: se on parasta.
2: Niin.
3: Maailman tunnetuinen. Kaunis kuva Jeesuksesta niin. Ja Jumalasta, meidän Herrasta.
2: Viheriöisille
3: veroille
2: niityille hän vie heidät pelaamaan.
3: Ja sinne vaikka
2: jalkapalloa niin. Ja snookeria.
3: Niin. No niin.
4: Psalmi 2.3. Herra on minun paimeneni. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän vie minut vihreille niityille, hän johtaa minut vetten ääreen, siellä saan levätä. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minua oikeaa tietä nimensä kunnian tähden. Vaikka minä kulkisin pimeässä laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinä suojelet minua kädelläsi ja johdatat paimensauvallasi. Sinä katat minulle pöydän vihollisteni silmien eteen, sinä voitelet pääni tuoksuvalla öljyllä ja minun maljani on ylitsevuotavainen. Sinun hyvyytesi ja rakkautesi ympäröi minut kaikkina elämäni päivinä ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti.
2: Nyt meni Ali naama näkkäille, kun taisi olla 92.
3: Ei, mulla on ei.
2: Niin, mutta toi
3: mulla on 3. Toi on hyvä, mutta niin. Tässä on päivien loppuun asti. On tämä valtava tämmöinen sana.
2: Onhan tuossa totuutta.
3: Tässä on sitä rakkautta. Niin. Se, mitä sä etsit sieltä vääristä lähteistä, niin tässä se
4: kyllä.
3: On kai.
4: Ja tämä on ollut ihan ensikosketus silloin.
3: No. Kolahtaako tämä sun sydämeen?
4: Joo, ja tätä mä aina palaan niinku lukemaan uudelleen ja uudelleen.
3: On. Valtava juttu.
2: On parempi tuntea yksi kohta hyvin kuin kaikki huonosti.
3: Joo, ja sitten niistä vanhoista asioista. Niin onko tämmöinen oikea neuvo, että sanoo Jeesuksen nimessä ja veressä, minä sanoudun irti okkultismista, kaikista huuhaopeista, harhoista ja haluan vain pitäytyä Jeesukseen, Kristukseen ja lukea Raamattua. Oletko sä suullaan tehnyt sitä työtä Herra edessä? Purkanut niitä vääriä asioita? Kielellä on vallassa elämää kuolla. Vaikuttiko se suuhun heti, että alkoi tulla sellainen raikkaus ja kirkkaus siihen astiaan?
4: Kyllä, ja sitten tavallaan niinku, se, mikä on ollut erona, niin ikinä siinä New Ageissa, niin just kun niinku kerroin tuossa aikaisemmin, niin kun on tullut se vääristynyt niinku syyllisyys ja häpeä ja se, että itse se oma elämä on ollut aina vähän niin kuin lapsesta saakka kuitenkin semmoinen kaidallapolun kulkija, niin kuin semmoinen sävy siinä, niin vaikka mä olisin missä ollut niin kuin joogaamassa tai tekemässä mitään ja siellä niin toivotetaan tätä niin kuin rakkautta ja valoa ja bla bla bla, niin mä en koskaan pystynyt tuntea sitä, että mä olisin oikeasti vaikka hyvä tai että mä olisin rakkauden arvon. Että mulla oli semmoinen ikuinen niin kuin huonommuus, että semmoinen huonommuuden ja niin kuin pahan kokemus, että ihan sama mitä niin kuin teki. Ja sitten vasta niin kuin, kun löysi Jeesuksen ja tuli uskoon, niin se on niin kuin muuttanut sen, että enää ei ole sitä. Että nyt mä oikeasti niin kuin pystyn tuntea sen, että mä olen hyvä ja arvokas ja rakastettu ja mä kelpaan. Ja että musta ei ole mitään vikaa. Ja että kaikki se rakkaus ja arvokkuus tulee Jumalalta.
3: Mm. Ja se, rauha.
4: Niin, ja se rauha myöskin.
3: Koit sä, että sitä rauhaa ei joukat ja nää anna?
4: Anteeksi, mun käy kurkkuu tää.
3: Ei mitään. Mm. Miten se rauhan kanssa? Jooga ei anna rauhaa, vai Jeesus antaa rauhaa?
4: Vaan Jeesus antaa rauhan.
3: Ootsä päässyt siellä netissä tai tuolla muualla, kun sä oot liikkunut, niin todistamaan ihan, että onko Jumala käyttänyt sua näissä asioissa? Kerro
4: joo,
3: jotain
4: siis
3: siitä.
4: Kyllä mä oon just jakanut näitä, niin kuin sitä omaa uskon elämää ja kaikkea ihan rohkeasti ja julistanut, että oon täysin irtisanoutunut siitä, mitä aikaisemmin niin kuin tein ja ja näin.
3: Miten Jeesus on ottanut sua vastaan? Onko se nyt se rakkauden syli ja armo? Mikä on sulle se Jeesuksessa se tärkein tällä hetkellä? Mitä koulua sä käyt?
4: Tällä hetkellä?
3: Niin, sitä Jeesuksen kanssa sitä koulua. Minkälainen sulla on se suhde nyt?
4: Luottamus ehkä.
3: Okei.
4: Okay. Että niin kuin oppii aina niin kuin luottamaan siihen, että Jumala pitää huolen ja se niin kuin armo.
3: Armo on ymmärtänyt sulle. Jumalan armo.
4: Mm-hmm.
3: Että hän hyväksyy sut sellaisena. Ja sä saat olla hänen rakas. Sellainen Emilia, kun sä oot tänä päivänä. Ei tarvi suorittaa mitään. Levätä hänen kämmenellään.
4: Joo.
3: Kyllä. Onko sulla haaveita nyt Jeesuksen kanssa, kun sä vaellat niin? Mitä sä oot ajatellut tulevaisuudesta?
4: No ei oikeastaan nyt tällä hetkellä. Niin kuin.
2: Mites sun työ ja opinnot tällä hetkellä? Mitäs niille kuuluu?
4: Hyvä, että siis tällä hetkellähän mä opiskelen lähihoitajaksi.
2: Joo.
4: Ja sitten teen niin kuin sivussa noita kauneuspalveluita, okay, eli ripsien pidennyksiä ja rakennekynsiä.
2: Okei.
3: Okay.
2: Mm. Alille voisi laittaa pidennetyt ripset.
3: Niin, lyhyet nämä.
2: Ja mä voisin ottaa pitkät kynnet.
3: Joo.
2: Mä oon entinen pitkäkyntinen.
3: Niin. Joo, ihan kiva kuulla noista asioista. Ja varmasti sulle tulee tilanteita, missä sä pääset tänä ajan nuorille naisille sanomaan, että teet sitten ihan vääristä lähteistä.
4: Joo, ja sitten se, että tavallaan nyt tänä päivänä, kun katsoo sinne taaksepäin, niin kuin vuosien taakse, että esimerkiksi vaikka jotain niin kuin valokuvaa tai jotain, että kun tulee joku muisto niin kuin menneiltä vuosilta, niin että mä en, niin kuin, ei pysty niin kuin käsittämään sitä, että miten niin kuin sekaisin on ollut silloin. Että se on jotenkin ihan järkyttävää niin kuin katsoa niin kuin nyt tässä hetkessä sitä. Että ei ollenkaan niin kuin tunnista sitä, mikä silloin on ollut. Että se on ollut niin kova se, niin kuin, se eksytys.
3: Mm. Löytyykö sun taustalta yhtään uskovaa esirukoilijaa, kuka olisi kantanut sua Jumala eteen ja että sä selvisit? Kaikkihan ei selvi.
2: Niin, että oliko isovanhemmat, kumpikaan vanhemmista, ei ketään?
4: Ei.
2: Ei sukulaisia mitään, et tiedä ketä olisi?
4: Ei.
2: Okei. Okay.
3: Se on.
2: Sä oot sitä sukupolvoja, kun ei enää olla oikein uskossa, että valmiiksi. Vielä 60-luvulla oli vähintään vanhemmat oli uskossa, jos ei ne ollut, niin isovanhemmat oli.
3: Jotain,
2: niin.
3: Joo.
2: Niin.
3: Mites Suomen tila ja nuoret? Onko sulla halu lähteä kertomaan, että Jeesus on se juttu? Nambuban.
4: Mä en vielä tiedä.
3: Uskallatko?
4: Niin, mä en tiedä, onko mulla vielä niin kuin
2: Ali yrittää saada sua sen tiimiin, varo.
3: Hänhän on jo todistanut iltanuotio.
2: Kohta jaat niin makkaraa tuolla ostarilla.
3: Mutta kerropas, mitä tapahtui on iltanuotiossa, kun miten lähtökohdat oli, että en mä tiennyt sun, mitä oli tapahtunut. Mitä Prisman kanssa katsoi sua silmiin, niin tapahtui.
4: Niin.
3: Kerro tästä vähän kuulijoille, että on rohkaisuksi joillekin nyt.
4: Niin, no, eli siis just se, että kun kerroin sitä, että silloin kun just ennen kuin tulin uskoa, että kun oli kaikki elämän eri osa-alueet tuhoutuneet ja myöskin se mielenterveys, niin mähän silloin sain niinku diagnoosina OCD:n eli ahdistuneisuushäiriön ja sitten keskivaikean paniikkihäiriön.
2: Mm.
4: Ja vielä niinku reilu vuosi sitten tilanne oli se, että jos mä katsoin niinku kaupan kassalla Prismassa sitä myyjää silmiin, niin saatoin saada siitä niin kuin paniikkikohtauksen. Enkä olisi koskaan ikipäivänä uskonut, että mä tuun todistaa siellä niin kuin monien kymmenten niin kuin ihmisten edessä. Et kyllä se oli ihan, niin kuin, ihan
3: niin,
4: uskomatonta.
3: Nyt sä puhut koko
4: niin, niin, ja nyt mä oon tässä.
3: Eikö ihmeellistä?
2: No miten tää, voitko sä kertoa, vai kertoksä jotain uskoon tuloon, niin miten se tapahtui sitten? No siis, oliko se prosessi vai joku tietty hetki?
4: Se oli silloin tietty hetki, että kun oli kaikki mennyt ja sitten tavallaan viimeisen oli se, että mulla oli silloin 4-viikkoinen vauva ja sitten hän joutui niinku sairaalaan, kun sai kovan niinku RS-viruksen ja sitten kun se oli siellä happiviiksissä, että annettiin lisähappea sille ja se oli mun toinen kerta niinku sinä vuonna, kun mä joudun pelkää oman lapsen sitä menetystä niinku kuolemaa, että se nousee se pelko esiin ja sitten siinä hetkessä, kun mä oon siellä sairaalahuoneessa ja katon niin kuin sitä vauvaa, siinä kun se on happiviiksissä, niin mä mietin, että vittu, tää on paskaa. Että oikeasti, et mä en ole tätä ajatellut. Että kun tässähän toitetaan koko aika tässä uushenkisyydessä, että jos jotain vastoinkäymisiä tai jotain negatiivista sattuu, niin se olisi sun oma vika jollain tapaa. Että sä et nyt vaan ole ajatellut tarpeeksi positiivisesti, että nyt tuli näin niin kuin tämmöinen lopputulema. Ja siinä kohtaa mä mietin, että mä en todellakaan mitenkään päin, mä en ole ajatellut, että näin niin kuin tapahtuisi, että tää on niin kuin aivan, että siinä kohtaa tuli se, että niin kuin meni valot päälle ns. Ja sitten mä laitoin kädet ristiin ja aloin niin kuin rukoilemaan, että rakas Jumala niin kuin auta ja niin kuin paranna Maria ja niin kuin bla bla bla, että siitä se niin kuin lähti sit liikenteeseen ja pyysin niin kuin Jeesusta tulemaan mun elämään.
3: Aijaa,
4: se oli se
3: yksi rukous. Kauan sun piti mennä ihan sinne lapsen kuolemaa katsomaan.
4: Kyllä.
3: Silloin sä täysit tämän roskaa.
2: Kauan tästä nyt on aikaa?
4: Reilu vuosi.
2: No niin.
3: Ajattele.
2: Eli tää on vielä ihan pieni tää sun lapsi.
3: Ja selvisi se lapsi.
4: Joo,
3: ja
4: kyllä selvisi. Ja näin.
3: Nyt ei ole enää happiviiksiä. Ei. Nyt ei enää Herran kanssa.
2: Ali tarvitsi välillä jotkut viikset.
3: Joo. Mutta on valtava asia, että eikö sen piti mennä siihen pisteeseen?
4: Kyllä. No. Kyllä.
3: Ja siinä sä niin kuin totesit, tää on ihan roskaa. Tää on nyt Radio Day Ex-Criminals-ohjelmasta koko kansalle, että uusi hömpää, se on roskaa. Ja tistä paitsi se ei leikkiä. Se saatana on tullut tappamaan, tuhoamaan, murhaamaan, pilaamaan. Vale, kaiken isä, valheisä.
2: On myös tullut muuttamaan kaikki juhlaajat sun muut.
3: Joo, kaiken pilaamaan, eikö?
4: Kyllä.
3: Ja sä sait nähdä, miten hän romahdutti sun.
4: Kyllä.
3: Eikö? Kyllä. Lähellä oli jo lapsen kuolema, sitten tehnyt itsemurha.
4: Kyllä.
3: Jumala puuttu peli. Ja nyt sä annat neuvon kuulijoille, mitä pitää tehdä.
4: Usko Jeesukseen.
3: Juuri näin.
2: No niin, oliko taas vähän johdattelevaa?
3: Mutta mehän saadaan johdattaa, kunhan johdatetaan Herralle.
2: Tämä on se kuuluisa eikö, Ali?
4: Niin.
3: Mutta saa sitä Herraa johdattaa, mehän johdattaa.
2: Se olisi hyvä poliisi, kun ne johdattelee samalla lailla, että eikö ollut näin?
3: No Hankilo on jo hyvä uskova poliisi. Terveisiä vaan, hän tekee meistä kirjaa, Ex-Criminals-kirja on tulossa. Joo. Terveisiä Arto Hankilaojalle.
2: Joo.
3: Hänen edellinen kirja
2: hän
3: oli
2: on poliisi. Ylitarkastaja.
3: Niin, hänen edellinen kirja oli poliisin salaisista tiedonhankinnoista, että liittyyköhän se tähän meidän hommaan. Mutta on valtava asia. Ilo on sinulla ja hymy huulilla ja tulevaisuudessa edessä. Muistakaa myös Emilia Nurgrenia rukouksissa ja hänen lastaan. Ja Jeesus, käyttäköön sinua noiden nuorten naisten keskellä, että ne luopuu siitä hömpästä ja pömpästä.
4: Ja sitten just se, että kun ajatellaan näin, että niin kuin että se lähtee, että no ei, että mä vaan katson näitä horoskooppeja tai mä vaan teen jonkun meditaatio ja näin. Niin se on just se, että kun se lähtee siitä liikenteeseen, että ette te tarvii niitä mihinkään. Mm. Ei muuta kuin kädet ristiin vaan ja niinku keskustelu Jumalan kanssa. Mm. Ei tarvii mitään horoskooppeja tai mitään. Mm. Niinku, että, niin.
3: Tähän voisin sanoa, että hän, eli Jeesus, antaa tulevaisuuden ja toivo. Me emme tarvitse siihen todellakaan huuhaa horoskooppeja. Ja niin kuin ne vie mukanaan ja rahat ja kaikki. Mm. Sulla meni jonkun verran fyrkkaakin niihin hommiin tietysti. Mm. Ja varmaan saitkin tietysti, jos sä myit niitä palveluja itse.
4: Niin.
3: Se oli semmoinen.
4: Kyllä. No. Mutta siis kiitos Jumalalle, niin kun, että sit jos tullaan siihen tähän päivään, niin tänä päivänä just niin kuin kerroin, niin on asiat niin kuin hyvin ja asun ihanassa kodissa ja Jumala on niin kuin pitänyt musta niin hyvän huolen ja järjestänyt kaikki just niin kuin, niin miten mun on hyvä olla. Mm. Että ikinä en ole ollut näin niin kuin onnellinen ja on se usko ja se kaikki, että kaikki on niin kuin, se siunaus näkyy kaikessa. Mm. Kaikessa elämän eri osa-alueessa. Aamen. Niin. Aamen.
3: Mm. Ennen se lähti kasaan.
2: Mäkin voisi ruveta ennustamaan, että olet kohta satasen köyhempi, no en ole satanen.
3: Onneksi nämä näitä hyvää huumoria. Me seurataan Jeesusta. Mutta kiitos Emilia Nugren haastattelusta. Ja
4: kiitos, kiitos.
3: Ottakaa kutsusta. Jeesus sydämeen.
2: Sori, kun mä luulin, että sä oot sama kuin se T, mutta on äänimieskoira, se T on Nordqvist.
3: Joo.
2: No, ei, mutta tämä ei ole tuotesijoittelua.
3: Ei.
2: Nordgren, Emilia. Mistä päin muuten teidän suku on kotosi? Onko se sieltä Hyvinkäältä, missä sä oot syntynyt vai onko tietoa?
4: No, me ollaan asuttu vähän niin kuin joka
2: alueella, joo,
4: joka
2: okay.
4: alueella, mutta silleen miellän, että pääkaupunkiseudulta.
2: Okei.
3: Okay. Joo. No niin, tässä ohjelman lopussa sitä annetaan mahdollisuus tulla uskoa. Ei tarvitse mennä sairaalaan ja hirveisiin vaikeuksiin, vaan tänään siinä kotisohvalla auton ratissa, missä nyt liikut, olet, elät,
2: ja hei,
3: vaikka vankilassa.
2: Mun yksi voimamies kaveri joutui pahaa kolariin.
3: Ja.
2: Kaikki lantiot, luut ja häppöluut, kaikki meni murskaksi ja on teholla Kuopiossa. Ja voisi häntä muistaa, jokainen kuulee, jos haluaa, niin pienen
3: huomioon. Muistolla. Aamen.
2: Selviäisi, kun on liikunnallinen kaveri, ettei menisi liikuntakykyä.
3: Joo.
2: Ennen kaikkea selviäisi hengissä.
3: Joo.
2: Terveisiä Arskalle.
3: Joo, ja laittakaa kalenteriin myös 9.8. tänä vuonna, niin Porvo X Criminal Day koko päivän Porvoon keskustan torilla. Siellä sitten nähdään Late, minä ja iso tiimi.
2: Jos ollaan sokeaksi, niin kokeillaan kepillä.
3: Niin, sitten valkoisella kepillä tehdään se tilaisuus. Mutta tärkein on nyt saada se elämän valo. Minä olen tietotuus ja elämä, sanoo Jeesus. Hän on maailman valkeus.
2: Joo.
3: Eli pyydetään, että tänä ohjelma jälkeen tässä hetkessä ihmiset saisi syntyä uudesti ylhäältä. Ja niin kuin Emiliakin, niin sanoutuu irti siitä kaikesta huuhaasta ja saatanasta ja lähteä seuraamaan Jeesusta. Rukoile perässä. Jeesus, tahdon tänään luovuttaa elämäni sinulle ehdoitta. Sanoudun irti kaikesta okkultismista ja hömpästä ja jookasta. Haluan antaa koko elämäni sinun käyttöösi. Puhdista minut kaikesta saastasta. Anna anteeksi minun syntini ja synnytä minut uudesti ylhäältä sinun valtakuntaasi. Aamen. Ja sinä, joka rukoilit mun perässään, sanoo, julistaa sulle Jeesuksen nimessä ja Jeesuksen kalliissa sovintoveressä sinun syntisi anteeksi. Ja nyt lähtee taakat, murheet ja kaikki siteet ja kahleet ja tulee ilo ja rauha sinun sisimpääsi ja lähde seuraamaan Jeesusta. Mene paikalliseen seurakuntaan, ota Raamattu ja alat viettää rukouksessa aikaa Jeesuksen kanssa. Sun elämään tulee sama kuin Emilialle. Ilo, rauha ja parhaat vuodet on edessä. Aamen. Onko Emilialla ja Late loppuun jotain?
2: Kyllä meillä alle rupeaa olemaan parhaat vuodet takana.
3: Ei käy. Mitä se
4: Mä voisin sanoa, että jos jollain nyt tulee jotain, herää mielen päälle, niin mut löytää Instagramista Emi Aleksandras. Mun Instagrami, niin voi laittaa vaikka viestiä, että jos joku mietityttää tai nousee, niin mielelläni
3: voin
4: keskustella tai olla avuksi, tueksi tai miten vaan.
3: Joo. Jeesukseen ohjaava Emilia Nurgren.
4: Mm-hmm.
3: Aamen.
2: Aamen. Aamen.
5: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Ohjelma oli uusinta vuodelta 2025. Edellä kuultiin ohjelma Ex Criminals, jonka tuotti Kristityt yhdessä ry.

Tässä on Pekka Simojoki ja minä haluan siunata sinun päiväsi. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Sisua ja siunausta.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Päivä vain ja hetki kerrallansa.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi kuullaan sanan ja rukouksen ilta Turun Martin kirkosta. Ohjelman tarjoavat Ilpoisten piiri sekä Kristityt yhdessä ry.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Shalom ystävät ja tervetuloa tähän Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja rukoillen liikkeelle. Ville tulee mukaan rukoukseen ja ihan jokainen ystävä yhdessä.
3: Kiitos Jeesus, että sinä itse olet täällä meidän keskellämme, Herra. Ja Isä, sä näet meidät kaikki, tunnet meidän sydämet, Herra, ajatukset ja näet, mikä sydäntä painaa, Herra. Ja kiitos elävä Jumala, että sä tahdot tänään auttaa ja koskettaa, Herra, monia ihmisiä. Isä, me tahdotaan rukoilla, että moni saisi tänään semmoisen taivaallisen rakkauden kosketukseen, tuntea Jeesus sun pyhän pyhän läheisyyden, Herra. Kiitos elävä Jumala, mitä tulet tänään tekemään. Ja kiitos Herra, että sulla on kaikki valta annettu taivaan maan päällä ja kaikki on mahdollista, Herra, sinulle. Kiitos, me saadaan turvautua sun armoa ja sun rakkauteen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.
2: Isä, me kiitämme siitä voittovoimasta, joka on Jeesuksen veressä. Ja kiitos, että Golgatan työ on täydellinen täytetty työ. Siihen saadaan tänäänkin turvata ja luottaa siihen, että Jeesuksen veri puhdistaa todella kaikesta synnistä. Ja Jeesuksen veriuhrin kautta meillä on myöskin niin paljon taivaallisia rikkauksia, mitä sana kertoo. Ja että saadaan ammentaa myöskin ihan niitä, ottaa vastaan omaan elämään ja kiittää Jeesus sinun valtavasta sovitustyöstäsi. Kiitos, että Pyhä Henki saa johtaa tätä tilaisuutta ja niin, että Jeesus tulee korotetuksi nyt, aina ja ikuisesti. Aamen. Sitten Isä meidän rukous yhteisesti. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ja istukaa ystävät. Ja sitten meidän rakas ystävä René Laulajainen. Ja kiva, että René on kerennyt tänne toi Ilpoisten piirin tilaisuuteen. Ja tervetuloa nyt tänne laulamaan.
4: Minulla on seuraavana laulu, joka on nimitetty Titanic-hymni. 1912 vuonna lähti Englannista laiva, tuo Titanic-laiva, neitsyt matkalle kohti New Yorkia. Ja tuo laiva oli rakennettu uppoamattomaksi. Niin, että laivan rakentaja, arkkitehti sanoi jopa niin voimakkaasti, että ei edes Jumala voi upottaa tätä laivaa. Se on siis niin hyvin ja turvalliseksi tehty. Ja sitten kun siellä yöllä laiva ajaa jäävuoreen ja pelastusveneet otetaan esille ja niihin otetaan 1000 ihmistä, 1500 jäi laivaan. Ja laiva alkaa uppoamaan siinä, niin laivan rakentaja, suunnittelija, hän ei uskonut, että laiva on uppoamassa. Hän istui laivan maarissa ja joi viskiä. Eikä uskonut. Mutta siihen laivan kannelle sitten, kun laiva alkoi jo kallistumaan, siihen kannelle tuli yksi soittaja, sitten tuli toinen soittaja ja kolmas soittaja, ja he alkoivat soittaa tätä laulua. Sua kohti Herrani, sua kohti aina. Mua joskin ahdistaa, luokses risti vain.

Tässä eräs päivä ajattelin sitä Jumalan sanan kohtaa, kun Jeesus on ristillä, niin kuin tuossa alttaritaulussa takanani. Ja siinä hänen vierellään on kaksi ryöväriä, toinen on kiroaaja on aivan vastaan kaikkea ja aivan kuin pilkkaa Jeesusta. Mutta toinen ryöväreistä sanoo siinä: Jeesus, muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Remember me. Jeesus sanoi: tänä päivänä olet minun kanssani jo paratiisissa. Mä ajattelin tuossa yksi päivä, mä arvoin ihan naurattamaan. Mä ajattelin, että mitenköhän se on oikein, kun Jeesus sanoi, että samana päivänä tuo kuolemaan tuomittu murhamies, joka siinä häpeällisen kuoleman on kuolemassa muutama tunti elinaikaa, alastomana roikkuu siinä ristillä, tukehtumiskuolemaan, kohta kuolee. Ja siinä Jeesus sanoo: tänä päivänä olet minun kanssani paratiisissa. Mitenkähän se mies on sitten, kun yhtäkkiä hän herääkin siellä, kävelee paratiisin katua pitkin ja katsoo: voi hyvät ihmiset, miten minä tänne pääsin? Ja siinä tulee enkeli ja kysyy, että mitenkä sinä olet tänne päässyt? Miten sinä olet voinut tänne päästä? Niin tuo mies sanoi: I don't know, ai en minä tiedä. Miten niin et tiedä? No kun minä en tiedä. Ja enkeli kysyi, että oletko sinä ymmärtänyt sen vanhuskautuksen uskon kautta? En ole koskaan kuullutkaan sellaisesta. No onko sut kastettu? Ei ole. No ootko sä kuulunut mihin kirkkoon tai seurakuntaan? En. No mitenkä sinä oot tänne sitten päässyt? Tänne paratiisiin. Niin tuo ryöväri sanoi: se mies siinä keskimmäisellä ristillä sanoi minulle, että minä saan tulla. Ja minä ajattelin, että niin se on. Meidän uskomme perustuu ainoastaan Jeesuksen sovitustyöhön ristillä. Se on meidän pelastuksemme. Se on meidän vanhurskautuksemme, se on meidän pyhityksemme, se on meidän kaikkemme, ainoastaan risti.

valittuna Jeesus taisteli tuskissansa. Siksi kaikille hän antaa nyt elämän.

0: Praise the Lord, praise the Lord.
1: Näin, ja nyt te, meidän veljemme Rori ja Anni Sandell, tulkkaa häntä. Tervetuloa.
2: Right before the meeting, I got a phone call.
3: Juuri ennen tätä kokousta mä sain puhelinsoiton.
2: It was a man named Mike Evans.
3: Ja se oli mieheltä nimeltä Mike Evans.
2: And he's planned a global prayer meeting on October 7th.
3: Ja hän on suunnitellut tämmöisen maailmanlaajuisen rukouskokouksen lokakuun 7.
2: And many prayer networks around the world had said they will be part of this.
3: Ja monet tämmöiset niinku rukousryhmät ympäri maailmaa on sanonut, että me halutaan olla osa tätä.
2: So they thought it would be about 5 or 10 million people.
3: Joten he ajattelivat, että ehkä siinä olisi 5 tai 10 miljoonaa ihmistä mukana tässä.
2: But now these large television networks are calling from around the world saying Christian television, they want to be part also.
3: Mun nyt on niinku kristilliset televisiokanavat soittaneet ympäri maailmaa tänne ja sanoneet, hei, me halutaan olla mukana tässä.
2: So imagine on October 7th.
3: Joten kuvitelkaa, lokakuun 7. päivä.
2: This day when such terrible things happened to my people in Israel 3 years ago.
3: Se päivä, jolloin tapahtui niin hirveitä asioita minun kansalleni, minun ihmisille.
2: There's going to be more than 100 million people praying for Israel.
3: Israelissa, mutta sinä päivänä 100 miljoonaa ihmistä tulee rukoilemaan Israelin puolesta. 24 tuntia.
2: Now Israel's in the same time zone as Finland.
3: Israel on tosiaan samalla aikavyöhykkeellä kuin Suomi.
2: So it will start here and in Israel between 7 and 8 p.m.
3: Joten se alkaa täällä ja myös Israelissa illalla 7 ja 11 välillä.
2: And I hope you'll join us.
3: Ja mä toivon, että olette mukana siinä.
2: And we're praying for 3 things.
3: Ja me rukoillaan 3 asiaa.
2: We're praying for the peace of Jerusalem.
3: Me rukoillaan Jerusalemin rauhaa.
2: We're praying for the protection of Israel.
3: Me rukoillaan Israelin suojelua.
2: And for the Messiah to come quickly.
3: Ja me rukoillaan, että Messias tulee nopeasti.
2: I said to my friend Mike, I think I could bring in most of the Jewish world if it's okay with you that I invite the rabbis.
3: Mä sanoin Mikelle ystävälleni, että mä voin olla, että mä saan suuren osan juutalaista maailmaa mukaan, jos on sulle ok, että mä kutsun nämä niinku rabbit mukaan.
2: Of course, invite them, invite them. That's how he speaks, like this.
3: Näin hän puhuu, että totta kai, kutsukaa heidän.
2: Mike's very tall.
3: Mike on pitkä.
2: And skinny.
3: Ja niin kuin hoikka.
2: And passionate.
3: Ja täynnä intohimoa.
2: He said, invite them.
3: Hän sanoi, että kutsukaa heidän.
2: So I set up one meeting for him last week.
3: Joten mä aloitin niin kuin kokouksen hänelle.
2: In New York with Manus Friedman, who is the most popular rabbi in the world right now.
3: New Yorkissa tämmöisen tunnetun rabbin kanssa.
2: Manus Friedman.
3: Manus Friedman, hänen kanssa.
2: But he's not saved yet.
3: Mutta hän ei ole vielä pelastunut.
2: But he has 1.2 million followers.
3: Mutta hänellä
2: on internet.
3: On 1,2 miljoonaa seuraajaa.
2: And about 20 million people who look at him.
3: Ja 20 miljoonaa ihmistä.
2: So I started to share the gospel with him.
3: Joten mä aloin jakaa hänelle niin kuin evankeliumia.
2: It's my privilege.
3: Ja se on minun etuoikeus.
2: It's our responsibility.
3: Se on myös mun niin kuin vastuu.
2: He believes the Messiah can come faster if everybody does the most we can do to please God.
3: Hän uskoo, että Messias voi tulla niin kuin nopeammin, jos kaikki tekee kaiken mahdollisen, mitä pystyy niin kuin miellyttääkseen Jumalaa.
2: And I informed him, well, Christians believe that Yeshua is the Messiah.
3: Ja mä sanoin, että me kristityt uskomme, että Yeshua on Messias.
2: And he promised he will not come back until the good news is preached for all peoples.
3: Ja hän on sanonut, että hän ei palaa takaisin ennen kuin hyvä uutinen on niin kuin saarnattu kaikille.
2: Now there's many of us in this building who are trying to please God as much as we can.
3: On paljon teitä tässä rakennuksessa, joka haluaa miellyttää Jumalaa niin paljon kuin vaan pystyy.
2: But maybe we don't know it or we have forgotten it.
3: Ehkä me ei niinku tiedä tästä tai me ollaan unohtaneet.
2: That Yeshua said in Matthew 28 verse 18.
3: Että Yeshua sanoo Matteus 28 ja jae 18. Me luetaan nytte Matteus 28 ja 18-20.
2: This is called the Great Commission.
3: Tätä kutsutaan niinku tämmöiseksi lähetyskäskyksi.
2: It was given to the apostles, but it's for all of us.
3: Se annettiin apostoleille, mutta se on kaikille meille.
2: And I'll prove it to you in a moment.
3: Ja mä todistan sen teille ihan hetken päästä. Jep. Jeesus tuli heidän luokseen ja sanoi heille, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsiani. Kastakaa heidät Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman ajan loppuun
2: saakka. And that last part is the proof.
3: Ja tämä loppuosa tästä on se todiste.
2: Teaching them everything I have taught you.
3: Opettakaa heitä pitämään kaikki, mitä olen niin kuin käskenyt teitä.
2: Including go and bring the gospel to the rest of the world.
3: Ja tämä sisältää sen, että me sanotaan, että viekää evankeliumit niin kuin kaikkialle maailmaan.
2: Did Peter go and preach the gospel for all peoples?
3: Menikö Pietari ja saarnas kaikille kansoille evankeliumia?
2: By himself?
3: Yksin?
2: No.
3: Ei.
2: It was teamwork.
3: Se oli tiimityötä.
2: What about the Apostle John?
3: Entä apostoli Johannes?
2: What about Jesus' little brother James?
3: Entä Jeesuksen pikkuveli Jaakob?
2: No, it was a team effort back then.
3: Ei, se oli tiimityötä silloin.
2: And it's a team effort today.
3: Ja se on tiimityötä nyt.
2: And most people will say, well, I cannot go, but I can give, I can pray.
3: Suuri osa ihmisistä sanoo, mä en pysty meneen, mutta mä voin antaa ja mä voin rukoilla.
2: But this is what the Lord says.
3: Mutta näin sanoo Herra.
2: Because my people have not gone.
3: Koska minun kansani ei ole mennyt.
2: I've begun to bring the mission field here.
3: Minä olen alkanut niinku tuomaan sen lähetyskentän tänne.
2: You can begin by going to the kebab shop.
3: Aloittakaa niin vaikka, että menette sinne kebab-paikkaan.
2: With Syrian Muslims.
3: Se on syyrialaisia muslimeita.
2: With Muslims from Iraq.
3: Muslimeita Irakista.
2: With Muslims from many countries.
3: Muslimeita eri maista.
2: You can go to the Indian restaurant and meet Indian Hindus.
3: Sä voit mennä intialaiseen ravintolaan ja tavata intialaisia hinduja.
2: You can go to the Thai restaurant and meet Buddhists.
3: Sä voit mennä thaimaalaiseen ravintolaan tavata buddhalaisia.
2: But don't just eat their food.
3: Mut älä pelkästään syö heidän ruokaa.
2: Give them the food that lasts forever.
3: Anna heille sitä ravintoa, joka on niinku ikuisesti.
2: Ask them if you may share your testimony with them just for a minute.
3: Kysy, voitteko te kertoa teidän todistuksen heille vaan niinku minuutin.
2: They will not say no.
3: Ei he sano ei.
2: Wait until they don't have 10 pizza orders at one time, but
3: odota ehkä sitä hetkeä, kun ei ole sitä 10 pizzatilausta odottamassa.
2: I love to reach out with the gospel.
3: Mä rakastan tavoittaa ihmisiä evankeliumilla.
2: So even though I have been traveling 6 months a year for the last 40 years.
3: Joten vaikka mä oon matkustanut 6 kuukautta vuodesta jo 40 vuoden ajan.
2: Even now when I'm starting to get older.
3: Jopa nyt, kun mä alan niinku tulla vanhaksi.
2: When I'm home, I'm meeting these people.
3: Kun mä olen kotona, niin mä tavoitan ja kohtaan näitä ihmisiä.
2: When I stayed in Helsinki now, 2 days ago.
3: Kun mä olin Helsingissä nyt pari päivää sitten.
2: I stayed in the home of Muslim friends.
3: Mä pysyin niinku muslimiystävien luona, olin kurdien luona.
2: They had put me in touch with the prime minister of Western Kurdistan.
3: He oli niinku heidän kautta sain yhteyden tähän pääministeriin niinku Länsi-Kurdistanin alueella.
2: And offered to travel with me.
3: Ja he niinku sanoi, että he voi matkustaa mun
2: to
3: kanssa.
2: Syria.
3: Syyriaan.
2: And to Kurdistan.
3: Ja Kurdistaniin.
2: They invited me to come and preach the gospel for their whole country.
3: He kutsui minut, että minä voin mennä ja saarnata evankeliumia heidän koko maalleen.
2: When I stayed with them this week.
3: Ja kun mä olin heidän luonaan tällä viikolla.
2: They asked me to do something more.
3: He pyysivät, että tekisin jotain vielä enemmän.
2: They said, when Iran opens, will you come with us and preach for all the Kurds in Iran?
3: Ne sanoivat, että kun Iran avautuu, niin tuutteko meidän kanssa sarnataan niin kuin kurdeille Iranissa?
2: I said yes.
3: Sanoin, että kyllä.
2: And I asked a question.
3: Ja mä kysyin kysymyksen.
2: Can we go to the Kurds in Iraq also?
3: Voidaanko mennä Irakin kurdien tykö myös?
2: And they said, of course.
3: Ja he sanoivat, totta kai.
2: But just like Peter was not alone.
3: Mutta aivan niin kuin Pietari ei ollut yksin.
2: He worked in teamwork with all the rest of the body.
3: Hän teki tiimityötä koko muun ruumiin kanssa.
2: I hope some of you will become my partners.
3: Mä toivon, että joistain teistä tulee niin kuin minun yhteistyökumppaneita.
2: And come with me.
3: Tulkaa minun kanssani.
2: And just pray if you don't know how to speak to Muslims.
3: Ja sä voit vaan rukoilla, jos et sä niin koe, että sä pystyt puhumaan muslimeille.
2: But God will surprise you.
3: Mut Jumala yllättää sinut.
2: Just loving one another.
3: Vaan se, että rakastatte toinen toisianne.
2: Will open up opportunities and conversations.
3: Avaa jo tilaisuuksia ja keskusteluja.
2: And the Lord says,
3: ja Herra sanoo,
2: even though you haven't had much experience,
3: vaikka sinulla ei ole paljon niin
2: with healings and miracles,
3: ihmeiden ja parantumisten parissa,
2: if you will pray in my name,
3: jos sinä rukoilet minun nimessäni,
2: as if it was me praying, says the Lord,
3: aivan niin kuin se olisi minä, joka rukoilisin,
2: I will
3: Herra,
2: surprise you,
3: minä yllätän sinut,
2: and heal people,
3: ja minä parannan ihmisiä,
2: and they will get saved,
3: ja he pelastuvat.
2: Some of you maybe could be part of praying for our work.
3: Jotkut teistä voisi olla mukana siinä, että rukoilette työmme puolesta.
2: But you're very welcome to come.
3: Mutta olette tervetulleita tulemaan.
2: And what about the other thing? What about money?
3: Entä rahaa?
2: I know that God trained me.
3: Minä tiedän, että Jumala koulutti minut.
2: Through money.
3: Rahan kautta.
2: When I was saved,
3: kun mä pelastuin,
2: I had a lot of money.
3: Minulla oli paljon rahaa.
2: And it was part of my identity.
3: Se oli osa identiteettiäni.
2: And the Holy Spirit specifically told me, give it all away to the poor and to missions.
3: Ja Pyhä Henki käski minua, että anna kaikki pois köyhille ja lähetystyöhön.
2: So I have served God 50 years full time.
3: Joten mä olen niin kuin palvelu Herraa 50 vuotta kokoaikaisesti.
2: I've had a full salary only 3 years of that time.
3: Mulla on ollut niin kuin täys palkka vaan 3 vuotta tästä ajasta.
2: I have worked in Finland 38 years. I've never received a salary.
3: Mä olen tehnyt työtä Suomessa 38 vuotta, enkä ole koskaan saanut siitä palkkaa.
2: In fact, the law of money collection in Finland is such,
3: itse asiassa Suomessa on tämmöinen laki riittyen rahan keruuseen.
2: I'm not even allowed to get päivärahaa until after I leave the country.
3: Minun ei ole lupa saada edes päivärahaa ennen kuin vasta sen jälkeen, kun lähden maasta.
2: The only money I receive,
3: ainoa raha, minkä minä saan,
2: are personal gifts.
3: On niin kuin henkilökohtaiset lahjat.
2: That's it.
3: Siinä se.
2: No salary.
3: Ei palkkaa.
2: And sometimes päiväraha later, if there's enough money.
3: Ja joskus päivärahaa myöhemmin, jos sitä on riittävästi.
2: If you want a partner,
3: jos sä haluat olla
2: yhteistyökumppani,
3: jos sä tahdot rukoilla,
2: and if you want to come,
3: ja jos sä tahdot tulla,
2: tervetuloa.
3: Tervetuloa.
2: Let's pray together.
3: Joten rukoillaan yhdessä.
2: Father, we thank you that you make it possible for us to obey the words of your Son.
3: Kiitos Jeesus, että sä teet sen mahdolliseksi, että me voidaan niin kuin totella sun
2: in partnership.
3: Poikasi sanoja niin kuin
2: not going alone, but going together.
3: Me ei mennä yksin, vaan me mennään yhdessä.
2: And investing into the kingdom.
3: Ja me investoidaan valtakuntaan.
2: And praying according to your will.
3: Ja me rukoillaan sun tahtosi mukaan.
2: We take this seriously, Lord.
3: Me otetaan tätä vakavasti, Herra.
2: Please forgive those of us who have not considered the unreached.
3: Anna anteeksi niille meistä, jotka ei ole niinku ennen miettinyt näitä tavoittamattomia.
2: Who have not actively sought your will, how shall we be involved in the Great Commission?
3: Niitä, jotka ei ole aktiivisesti etsinyt sun tahtoa, että miten voisimme olla mukana tämän lähetyskäskyn.
2: We receive your forgiveness right now in the name of Yeshua.
3: Ja me otetaan vastaan sun anteeksianto nyt juuri Yeshuan nimessä.
2: Now there's 4 ways that you can go.
3: On 4 eri tapaa, millä sä voit mennä.
2: The instructions for how to go are given to us in the Bible.
3: Ne ohjeet, että miten mennä, niin ne on kerrottu Raamatussa.
2: Go 2x2.
3: Menkää kaksi kerralla.
2: Go with an apostolic team.
3: Mene apostolisen tiimin kanssa.
2: Many different instructions in the Bible.
3: On monia erilaisia niin kuin ohjeita Raamatussa.
2: The second way that you get instructions,
3: toinen tapa, miten sä saat ohjeita,
2: is as the Holy Spirit gives them to you.
3: On, että otat vastaan, mitä Pyhä Henki antaa sinulle.
2: I met a friend in Porvo many years ago. He was called by God to go to India.
3: Mä tapasin ystävän Porvoossa monta vuotta sitten, ja Jumala oli kutsunut hänet menemään Intiaan.
2: But his wife didn't want him to go.
3: Mutta hänen vaimo ei halunnut, että hän menisi.
2: So he never went.
3: Joten hän ei ikinä mennyt.
2: Until the very end of his life.
3: Muuta kuin ihan hänen elämänsä lopussa.
2: God is so gracious.
3: Jumala on niin armollinen.
2: So when we finally obey him, many times he'll make up for lost time.
3: Et kun me niinku vihdoin totellaan häntä monta kertaa, niin
2: But the sad truth is many people die before they obey the Lord and there's no more chance after.
3: Mut surullinen totuus on, että moni ihminen kuolee ennen kuin he tottelee Jumalaa, sitten ei ole enää mahdollisuutta.
2: And of course he forgives us.
3: Ja totta kai hän antaa meille anteeksi.
2: But why lose out on your heavenly reward?
3: Mutta miksi menettää taivaallinen palkkio?
2: Could you bring me a glass of water, please, in the name of Yeshua?
3: Tuotko Jeesuksen nimessä minulle vesilasillesi?
2: When Soila brings me a glass of water,
3: kun Soila tuo
2: in the name of Yeshua,
3: Jeesuksen nimessä vesilasillisen.
2: Yeshua, Jesus taught us she will have the prophet's reward.
3: Niin Jeesus opetti, että hän tulee saamaan profeetan palkkion.
2: Thank you. I will now have also a reward. The mommy reward.
3: Ja minä tulen saamaan myös niin kuin tämmöisen
2: We are supposed to love each other.
3: Meidän tuleeko rakastaa toinen toisiamme?
2: Ole hyvä.
3: Kiitos.
2: God wants you to have a reward.
3: Jumala haluaa, että teillä olisi palkkio.
2: And you don't have to do everything yourself.
3: Ja sun ei tarvitse tehdä kaikkea niin kuin sun itse.
2: Partner with me, please.
3: Tee minun kanssa yhteistyötä.
2: And I'm not just talking about money.
3: En mä puhu vaan rahasta.
2: Pray.
3: Rukoile.
2: It doesn't work without prayer.
3: Ei se toimi ilman rukousta.
2: Come.
3: Tule.
2: I would rather not be alone.
3: Mieluiten en olisi niinku yksin.
2: I like traveling with a team.
3: Mä tykkään matkustamisesta tiimin
2: kanssa. Isn't that true, Jukka?
3: Eikö olekin totta, Jukka?
2: Can you stand up?
3: Jukka, voitko seistä?
2: Jukka has been with me to... Where have we been together? We've been to Ukraine. Mozambique.
3: Me ollaan oltu Jukan kanssa.
2: Israel.
3: Ukrainassa, Mosambiikissa, Israelissa.
2: Sweden.
3: Ruotsissa.
2: Estonia.
3: Virossa.
2: Tallinn. 2 days ago.
3: Tallinnassakin 2 päivää yeah. sitten. Yeah.
2: Please come.
3: Please tule.
2: Please pray.
3: Please rukoile.
2: And please give.
3: Ja please anna.
2: When I was a new believer,
3: kun mä olin uusi uskova,
2: I gave everything away.
3: Mä annoin kaiken pois.
2: And yet the Holy Spirit was instructing me about giving.
3: Ja silti Pyhä Henki antoi mulle ohjeita liittyen
2: antamiseen. How many of you have heard of Brother Andrew Open Doors Ministry?
3: Kuinka moni teistä on kuullut veli Andreaksesta, niin kuin Open Doors?
2: When I was a new believer,
3: kun mä olin uusi uskova,
2: I supported him.
3: Mä tuin häntä.
2: Only 10 euros a month.
3: Vaan 10 euroa kuukaudessa.
2: But we had no money.
3: Mut meillä ei ollut yhtään rahaa.
2: When I said yes, 10 euros a month.
3: Kun minä sanoin kyllä, 10 euroa kuukaudessa.
2: My wife kicked me. Can you kick me?
3: Vaimoni potkasi
2: minua
3: näin.
2: How can you promise that? We don't have any money.
3: Hän sanoi, että miten sä voit luvata näin? Ei meillä ole rahaa.
2: I said, honey, I'll take responsibility for this.
3: Mä sanoin, kulta, mä otan vastuun tästä.
2: God is giving me this faith.
3: Jumala antaa minulle tämän uskon.
2: Well, since that time,
3: ja siitä hetkestä asti,
2: God has helped us provide more than 1 million Bibles for people.
3: Jumala on auttanut meitä, että me ollaan voitu antaa niin kuin enemmän kuin 1 miljoona raamattua ihmisille.
2: I remember when I was praying to go to the former Soviet Union.
3: Mä muistan, kun mä rukoilin sitä, että menisinkö entiseen Neuvostoliittoon.
2: I only had enough money for one Bible, and I went to Proclama in Stockholm. Remember that?
3: Muistatko sen, että mulla oli niinku rahaa vain yhteen ainoaseen raamattuun, ja siellä oli
2: They had one Russian Bible there.
3: Tukholmassa. Siellä oli vain yksi ainoa venäjänkielinen
2: I laid my hands on that Bible.
3: Ja mä pistin käteeni sen venäjänkielisen raamatun päälle.
2: Lord, do you want me to trust you for 100 times as many?
3: Herra, haluatko, että luotan sinuun, että annat niin kuin 100-kertaisesti näin monta?
2: 1,000 times as many?
3: 1,000-kertaisesti.
2: And I kept going. 10,000 times as many?
3: Jatkoi vielä entä 10,000-kertaisesti.
2: And I didn't have faith for 100,000, so I said tens of thousands.
3: Mä sanoin 10,000, koska mulla ei ollut tarpeeksi uskoa sanoa 100,000.
2: And it was like this in my chest.
3: Ja mun sydän niin kuin löi rinnassa.
2: And I knew.
3: Ja mä tiesin,
2: That's what God was saying.
3: Että se oli juuri se, mitä Herra sanoi.
2: How many of you have experienced something like that?
3: Kuinka moni teistä on kokenut jotain tällaista?
2: I only had enough to pay for one, so I paid for one.
3: Mutta mulla oli siinä hetkessä vaan tarpeeksi rahaa maksaa yhdestä,
2: joten maksoin sen. A week later, a man named Olavi Syventö took contact with me.
3: Viikko myöhemmin tämmöinen mies nimeltä Olavi otti minun
2: God has told me to give you 10,000 Bibles.
3: Jumala on käskenyt minua antamaan sinulle 10,000 raamattua.
2: And then I just met a woman from St. Petersburg an hour ago.
3: Ja sitten mä tapasin naisen niin kuin Pietarista ihan tunti sitten.
2: And when I went to St. Petersburg the first time,
3: ja kun ensimmäisen kerran menin Pietariin,
2: there were Finnish people there.
3: Siellä oli suomalaisia ihmisiä.
2: A very short lady,
3: todella lyhyt nainen,
2: who was a school teacher,
3: joka oli opettaja,
2: for small children,
3: pienten lasten opettaja,
2: and a very tall doctor,
3: ja todella pitkä lääkäri.
2: He was only about 3 months saved.
3: Hän oli ollut uskossa vain 3 kuukautta.
2: She was the boss.
3: Hän oli niin kuin pomo,
2: and she
3: nainen.
2: Had 30 Finnish people who were giving 1/3 of their salary before tax to buy Bibles for people in the former Soviet Union.
3: Ja tällä naisella oli niin kuin yhteys 30 eri suomalaiseen, joka antoi 1/3 palkastaan ennen verojen maksua, että sillä rahalla voitaisiin ostaa
2: so
3: Raamattuja Neuvostoliittoon.
2: 10,000 from Olavi.
3: Ensin 10,000 Olavilta.
2: The next month I was in St. Petersburg.
3: Ja seuraavassa kuussa Pietarissa.
2: Because in the 90s I used to go about 10 times a year.
3: 90-luvulla meni vielä sinne noin 10 kertaa vuodessa.
2: And I meet this lady and the doctor.
3: Ja mä tapaan siellä tämän naisen ja sitten lääkärin.
2: They said to me, God has spoken to us to give you 10,000 Bibles every month.
3: Ja hän sanonut, että Herra on puhunut meille, että meidän tulisi antaa joka kuukausi sulle 10,000 Raamattua.
2: They only had enough money for that month.
3: Niillä oli vain tarpeeksi rahaa siinä hetkessä, niin kuin sen kuukauden.
2: But because they committed part of their salary,
3: mutta koska he lupasi osan heidän palkastaan,
2: every month the money came.
3: Joka kuukausi se raha tuli.
2: They weren't just looking for God to give extra bonus. They gave from what they had.
3: He ei ajatellut vaan, että Jumala antaa ekstra bonusta, vaan he antoi jo siitä, mitä heillä itsellä oli.
2: Hallelujah.
3: Amen.
2: Now, I gave this water to Annie.
3: Mä annoin tämän veden Annille.
2: And she drank.
3: Ja hän joi.
2: But I'm thirsty.
3: Mutta minä olen janoinen.
2: What should I do?
3: Mitä minun tulisi tehdä?
2: Shall I pray for a miracle?
3: Rukoilenko mä nyt ihmettä?
2: Or shall I take half of the water and say, is that okay?
3: Vai otanko puolet hänen verestään ja sanon, että sopiiko tämä?
2: Is it okay?
3: Yes.
2: Thank you.
3: Kiitos.
2: Let's drink. We have to be more practical.
3: Meidän täytyy olla niinku käytännöllisiä.
2: We have to be more practical.
3: Meidän täytyy olla käytännöllisiä.
2: Thus says the Lord.
3: Näin sanoo Herra.
2: Stop asking me for miracles and take of what you already have and obey me.
3: Lopeta sen niinku vaan ihmeiden pyytämisen, vaan anna siitä mitä sinulla jo on ja tottele minua.
2: What's the third way that we get instructions where to go?
3: Mikä on se kolmas tapa millä me saadaan ohjeita et minne mennä?
2: It's written in Philippians 2:13.
3: Se on kirjoitettu Filippiläiskirjassa 2:13.
2: God gives us holy desires.
3: Jumala antaa meille pyhiä tahtoja.
2: Many times we don't even realize it's God. We think it's just our own.
3: Monta kertaa me ei tajuta, että se on Jumala. Me luulemme, että se on vaan meidän oma tahto.
2: Our own thinking.
3: Meidän omat ajatukset.
2: Too much pizza.
3: Liikaa pizzaa syönyt.
2: Let's read what the Bible says.
3: Lukekaamme mitä Raamattu lukee. Filippiläis 2:13. Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen, että hänen hyvä tahto.
2: He's giving us desires in our heart.
3: Hän antaa meille niinku haluja meidän sydämeen.
2: In Hebrew we say that God is the one who speaks in silence.
3: Hebreaksi me sanotaan, että Jumala on se, joka puhuu hiljaisuudessa.
2: Most of the instructions we get are in silence.
3: Suuri osa näistä niin kuin neuvoista, joita me saadaan, on hiljaisuudessa.
2: Let's pray right now.
3: Rukoilkaamme juuri nyt.
2: And for those of you who are tired,
3: ja te, jotka olette väsyneitä,
2: let me pray for the Lord to refresh you.
3: Mä rukoilen, että Jumala virkistäisi teitä.
2: Father, I pray now that you refresh everyone in this room.
3: Herra, mä rukoilen nyt, että sä virkistät jokaista tästä huoneessa.
2: Everyone that's watching.
3: Jokainen, joka katsoo.
2: Come with your power and bring healing, I pray, Lord.
3: Tule sun voimallasi ja anna parantumista.
2: Come with your power and bring deliverance.
3: Tule sun voimallasi ja vapauta.
2: Come with your power and give us holy desires of who among the unreached you want us to pray for.
3: Tule sun voimallasi ja anna meille niinku tämmösiä pyhiä tahtotiloja, että mitkä tavoittamattomat ihmiset on ne, joita sä tahdot meidän tavoittavan, meidän menevän.
2: And to invest for them being reached.
3: Ja mihin meidän tulisi niinku investoida, että heidät voitaisiin tavoittaa.
2: Finally we should go out with joy.
3: Ja lopuksi vielä meidän tulisi mennä ilolla.
2: Serving the Lord with fervency, the Bible says.
3: Palvele Herraa palavasti, sanoo Raamattu.
2: A fervent spirit.
3: palavalla hengellä.
2: Now that was four ways to go.
3: Tämä on neljä eri tapaa, millä mennä.
2: Get ways that God wants us to get instruction.
3: Eri tapoja, millä Jumala tahtoo, että me otetaan niin kuin
2: ohjeita
3: vastaan. Etsi Raamatusta.
2: What was the second one?
3: Mikä oli toinen?
2: The Holy Spirit speaking.
3: Pyhä Henki puhuu sinulle.
2: That could be through others with prophecy.
3: Se voi olla toisten kautta, jolla on profetia.
2: Or to us.
3: Tai suoraan meille.
2: The third way is holy desires.
3: Kolmas tapa on niin kuin pyhät tahdot.
2: That God puts in our heart many times without words.
3: Ne tahtotila, Jumala pistää meidän sydämeen monesti ilman
2: And
3: sanoja.
2: The fourth way.
3: Ja neljäs tapa.
2: Is obeying him to love one another.
3: On se, että me totellaan häntä niin, että me rakastetaan toinen toistamme.
2: Then Yeshua said, our joy will be full.
3: Ja niin Jeesus sanoi, että meillä olisi niin kuin, meidän ilo olisi täysin.
2: And there's joy in obeying God.
3: Ja on iloa siinä, että me totellaan Jumalaa.
2: What about praying?
3: Entä rukous?
2: Same thing.
3: Sama asia.
2: The Bible gives us instructions about prayer.
3: Raamattu antaa meille ohjeita liittyen rukoukseen.
2: The Holy Spirit will give us instructions.
3: Pyhä Henki antaa meille ohjeita.
2: God puts desires in our heart.
3: Jumala pistää meille niin kuin halua meidän sydämeen.
2: And we are to pray.
3: Ja meidän tulee rukoilla.
2: With fervency.
3: Palavasti.
2: Intensity.
3: Intensiivisesti.
2: Focus.
3: Meillä on fokus.
2: What about giving?
3: Entä antaminen?
2: Same thing.
3: Sama asia.
2: The Bible tells us to give and it will be given to us.
3: Raamattu sanoo, että antakaa, niin teille annetaan.
2: He says to give double as much to teaching elders.
3: Hän sanoo, että antakaa niin kuin tuplamäärä niin kuin opettaville vanhemmille.
2: The Bible tells us not to steal from God but to give to God.
3: Raamattu sanoo, että älkää varastako Jumalalta, vaan antakaa Jumalalle.
2: Jesus said to His disciples.
3: Jeesus sanoi hänen opetuslapsilleen.
2: Not to the rich young ruler.
3: Ei tälle niin kuin, nuorelle rikkaalle hallitsijalle.
2: Who had to give everything.
3: Jonka piti antaa kaikki.
2: But Jesus says to all his disciples.
3: Vaan Jeesus sanoi kaikille hänen opetuslapsilleen.
2: Luke 14:33.
3: Luukas 14:33.
2: We have to forsake everything.
3: Meidän täytyy niin kuin, antaa kaikki.
2: That's not the same thing as giving.
3: Se ei ole sama kuin.
2: It means you
3: antaminen.
2: Submit it to God that He's the Lord of everything you have.
3: Sä tavallaan niin kuin tunnistat sen, että Herra on kaiken.
2: And then give as God directs you.
3: Ja sä annat sen mukaan, miten Jumala johdattaa
2: How does God direct?
3: Ja miten Jumala johdattaa
2: Through His word.
3: Sanasi kautta.
2: Through the Holy Spirit leading us.
3: Hänen sanansa ja Pyhän Hengen kautta.
2: Through holy desires in our own heart.
3: Niiden pyhien tahtotilojen kautta, joka Herra antaa sydämeen.
2: And Paul writes so clearly.
3: Ja Paavali kirjoittaa niin selkeästi.
2: Be sure when you give with joy.
3: Ole varma, että kun annat, anna ilolla.
2: Yeshua said
3: Yeshua sanoi,
2: about a poor widow who only gave 2 cents.
3: Siitä köyhästä leskestä, joka antoi vain 2 senttiä.
2: She gave the most because she gave sacrificially. She gave what she couldn't afford to give. She gave everything.
3: Hän antoi eniten, koska hän antoi sen, mitä hänellä ei olisi ollut varaa antaa. Hän antoi kaikkensa.
2: Our giving is a secret between us and God. I've preached that here before.
3: Ja meidän antaminen on salaisuus, niin kuin meidän ja Herran välillä. Mä oon saarnannut sitä ennen.
2: But I have a habit.
3: Mutta minulla on tämmöinen tapa.
2: I empty my account.
3: Mä niin kuin tyhjennän mun tilini.
2: Every month.
3: Joka kuukausi.
2: And God refills it.
3: Ja Jumala täyttää sen.
2: You don't have to do like me.
3: Mut sun ei tarvitse tehdä niin kuin minua.
2: But you see, I'm not starving.
3: Mutta niin kuin näet, minä en näe nälkää.
2: And he won't let you start.
3: Ja hän ei anna sinun nähdä nälkää.
2: Let's go to the word of God.
3: Mennään Jumalan sanaan.
2: And read about people worrying about food and clothing.
3: Ja luetaan siitä, kuinka ihmiset huolehtivat niitä ruuasta ja
2: vaatetuksesta.
3: Mitä sanoo Jeesus?
2: Let's go to Matthew 6 and start with verse 30.
3: Mennään Matteus 6 ja aloitetaan jakeesta 30.
2: Are you getting fed? Do you feel encouraged?
3: Saatteko te ravintoa? Tunnetteko
2: yes,
3: itsenne
2: no?
3: rohkaistuksi? Kyllä, ei. Eli aloitetaan Matteus 6:30. Jos siis Jumala näin pukee kedon ruohon, joka tänään kasvaa, mutta huomenna joutuu uuniin, eikö hän paljon ennemmin vaateta teitä, te vähäuskoiset?
2: The pagans, that's all they live for.
3: Pakanat, se on se syy, miksi he elää.
2: You know, they might have 15 magazines about clothing.
3: Heillä voi olla vaikka 15 lehteä, jossa puhutaan vaatetuksesta.
2: 3 magazines about food.
3: 3 eri lehteä, jotka puhutaan niin kuin ravinnosta.
2: They can be an expert on this food or that wine.
3: He voi olla eksperttejä siitä, että tämä ruoka ja tämä viini.
2: But Jesus said that's not what life is.
3: Mutta Jeesus sanoi, että se ei ole se, mitä elämä on.
2: He says, "Don't worry about that stuff the pagans are into."
3: Hän sanoi, älkää huolehtiko näistä asioista, mistä pakanat huolehtii.
2: God doesn't mind me eating.
3: Ei Jumala välitä siitä, että syön.
2: My hostess Mario, she brought me some food in case I didn't have a chance to eat today.
3: Mario, joka majoittaa minut, toi ruokaa sieltä varalta, että mulla ei olisi aikaa niin kuin syödä tänään.
2: Now, usually we have sandwiches before this meeting. No sandwich today. Thank you, Mario. Perfect.
3: Yleensä voileipiä ennen kokousta. Tänään ei ollut voileipiä, joten kiitos, Mario.
2: God does take care of us.
3: Joten Jumala tosiaan huolehtii meistä.
2: He just doesn't want our focus to be on these worldly things.
3: Mutta hän ei halua, että meidän fokus on näissä maailmallisissa asioissa.
2: Next verse, please.
3: Seuraava jae 31. Älkää siis murehtiko sanoen, mitä me syömme, tai mitä me juomme, tai mitä puemme päällemme.
2: And the next one.
3: Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne kyllä tietää, että te tarvitsette kaikkea tätä.
2: And now comes the 100 million euro question.
3: Ja nyt tulee sen 100 miljoonan euron kysymys.
2: I'm Jewish.
3: Mä oon juutalainen.
2: Come closer to the mic. When I got saved, my father buried me.
3: Ja kun mä pelastuin, niin mun isäni niin kuin hautasi minut.
2: But after 30 years he said to me,
3: mutta 30 vuoden päästä hän sanoi
2: minulle, I know
3: minulle,
2: you're not gonna deny Jesus.
3: Tiedän, että sä et aio niin kieltää Jeesusta.
2: But there's
3: Jeesusta.
2: Only one Bible verse I'm asking you to deny, and I put you back in my will.
3: Mutta vaan yksi Raamatun lause, mikä mä tahdon sun kieltävän, ja sä pääset takaisin testamenttiin.
2: For that much money that I mentioned.
3: Niin paljon rahan edestä, minkä, niin kuin summan edestä, minkä mä äsken mainitsin.
2: He didn't like Matthew 6:33.
3: Isäni ei tykännyt Matteus 6:33 jakeesta.
2: My dad was preaching in the business world, God loves those who do it themselves.
3: Koska isäni aina saarnasi niin kuin bisnesmaailmassa, että Jumala rakastaa niitä, jotka tekee asiat niin kuin itse.
2: Take care of the money yourself.
3: Huolehtikaa raha-asioista itse.
2: Always be dependent on yourself, no one else.
3: Niin kuin tavallaan luottakaa vaan itseen eikä toisiin ihmisiin.
2: It sounds good.
3: Se kuulostaa
2: but
3: hyvältä.
2: It's not what Yeshua said.
3: Mut se ei ole mitä Jeesus sanoi.
2: He said something quite the opposite.
3: Hän sanoi jotain, joka ikään kuin tämän vastakohta.
2: And the good news is my father gave his life to Yeshua on his deathbed before he passed.
3: Ja hyvä uutinen on, että isäni antoi elämänsä Jeesukselle. Hän niin kuin kuoli vuoteellaan ennen kuin hän menehtyi.
2: He was thankful that I never compromised.
3: Ja hän oli kiitollinen, että mä en ikinä tehnyt kompromissia.
2: He saw that God was faithful.
3: Hän näki, että Jumala oli uskollinen.
2: With me just seeking first to be filled with the Holy Spirit.
3: Kun mä vaan etsin sitä, että ensin täyttyisin Pyhällä Hengellä.
2: Seeking first the will of God all the time.
3: Etsisin ensiksi Jumalan tahtoa joka.
2: That's why God tells Jews to wear tzitzit, that we always think about what will please God with everything we do and say.
3: Sen takia Jumala käskee juutalaisten pitää näitä, että me vaan niin kuin mietittäis koko ajan, muistettais mitä Jumala haluaa meistä.
2: Let's read what Yeshua said.
3: Lukekaamme mitä Jeesus sanoi.
2: Matthew 6:33.
3: Matteus 6:33. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan, niin teille annetaan lisäksi myös kaikki tämä.
2: Amen.
3: Amen.
2: Seek first God's kingdom.
3: Etsikää ensiksi Jumalan valtakuntaa.
2: And his level of righteousness.
3: Ja hänen niin kuin vanhurskaustaan.
2: Don't compare yourself to Tom or Soila or Ani or me. Compare yourself to Yeshua.
3: Älä vertaa itsesi niin kuin Tomiin tai Soileen tai Anniin tai minuun, vaan niin kuin vertaa itsesi Jeesukseen.
2: And stay focused.
3: Ja pidä fokus.
2: And God will provide everything.
3: Ja Jumala antaa.
2: Now, he does give many of you salary.
3: Hän antaa monelle teistä palkkaa.
2: But instead of just being generous and putting 10 euro in an offering plate, ask the Lord what you're supposed to do with your money.
3: Mutta sen sijaan, että sä olisit vaan antelias ja pistäisit siihen kolehtiin vaikka sen 10 euroa, kysykää Herralta, mitä hän haluaa, että teette rahalla.
2: Don't be the Lord of your own life. Let him be Lord of every area, including giving.
3: Älkää olko oman elämämme Herra, vaan antakaa hänen olla jokaisen elämän alueen Herra, sisältäen myös antamisen.
2: Let's read verse 34.
3: Luetaan jae 34. Älkää siis kantako huolta huomisesta, sillä huominen päivä pitää huolen itsestään. Kullekin päivällä riittää oma vaivansa.
2: Why did he add that?
3: Miksi hän lisäsi tämän?
2: My wife asked me many times.
3: Vaimoni kysyi minulta monta kertaa.
2: why does God only provide for us the last day? Why not a week before?
3: Miksi Jumala antaa meille mikä on tarpeen vasta niin kuin viime tipassa? Miksei viikko aiemmin?
2: So I asked the Lord.
3: Joten kysyin Herralta.
2: And he gave me this Bible verse.
3: Ja hän antoi tämän Raamatun paikan.
2: A bill is not a problem until the day it's due.
3: Lasku ei ole ongelma ennen kuin se erääntyy.
2: So don't worry about tomorrow.
3: Joten älkää huolehtiko huomisesta.
2: And God has been faithful to help me pay the bills.
3: Jumala on ollut uskollinen ja auttanut minua maksamaan laskuni.
2: When I was first going,
3: kun minä ensin olin
2: lähtemässä, to take 20 people from leaders from former Soviet Union to Israel to evangelize Israel.
3: Että veisi niin kuin Neuvostoliitosta 20 eri tämmöistä johtajaa Israeliin, että ne vois evankelioida
2: siellä.
3: Kuukaudeksi.
2: It cost 30,000 euros.
3: Se maksoi 30,000 euroa.
2: I had 12 euros on my account, I think.
3: Minulla oli noin 12 euroa
2: tililläni.
3: Mutta Herra puhui minulle.
2: Trust me.
3: Luota minuun.
2: I will pay the bills.
3: Minä maksan laskut.
2: And when it was due,
3: ja kun oli aika maksaa,
2: a lady from Finland called me.
3: Nainen Suomesta soitti.
2: Rory, God told me to sell the house that I've been keeping for the Jews when they come out of Russia and give the money to you.
3: Rory, Jumala käski minun maksaa talon, jota on säilyttänyt sitä varten, että voisin majoittaa juutalaisia, kun he lähtevät Venäjältä, mutta Herra käski minun antaa ne rahat sinulle.
2: Not to me personally.
3: Ei minulle siis henkilökohtaisesti.
2: To IAM, our organization.
3: Vaan tälle IAM-organisaatiolle.
2: To pay for these 20 apostles and evangelists and pastors from former Soviet Union.
3: Että me voitaisiin maksaa näille 20 apostolille ja profeetalle ja evankelistalle, jotka tuli sieltä entisestä Neuvostoliitosta.
2: When we came to Israel 32 years ago.
3: Kun me tulimme Israelin 32 vuotta
2: there
3: sitten.
2: There was almost no public evangelism.
3: Ei ollut paljon yhtään tämmöistä julkista evankeliointia.
2: But these wild men from Russia and Ukraine and Georgia and Belarus, they couldn't shut up.
3: Mutta nämä villit miehet, jotka tuli sieltä niin kuin Venäjältä ja Valko-Venäjältä ja Ukrainasta, ne ei voinut pitää suutaan kiinni.
2: We had bold open meetings in different cities and Viktor Klemenko came and played music.
3: Meillä oli tämmöisiä niinku rohkeita niinku ulkoilmakokouksia. Viktor Klemenko tuli ja soitti musiikkia.
2: And I sang.
3: Ja mä lauloin.
2: And preached.
3: Ja mä saarnasin.
2: And something broke in the spirit in Israel.
3: Ja joku tavallaan niinku murtui siellä hengessä Israelissa.
2: I met with the main leaders and they committed to start to evangelize every week.
3: Ja mä tapasin niitä johtajia ja ne niinku lupasi että he joka viikko niinku
2: 100,000 Jews have come to faith since that time.
3: 100,000 juutalaista antanut elämänsä Jeesukselle
2: and
3: sen ajan jälkeen.
2: I preach, I live in Israel most of the time.
3: Ja mä asun Israelissa suuren osan aikaa.
2: God's given me favor with the rabbis.
3: Jumala on antanut minulle suosiota rabbien parissa.
2: They don't like that I believe in Yeshua.
3: He ei tykkää siitä, että uskon Jeesukseen.
2: Until they get saved.
3: Kunnes he pelastuvat.
2: Then they like it.
3: Sitten he tykkää
2: but
3: sitä.
2: Before that, they don't like it.
3: Mutta ennen sitä he ei tykkää
2: but
3: siitä.
2: But they consider me a rabbi.
3: Mutta he niin kuin näkevät mut rabbina.
2: Even though I don't let them call me rabbi.
3: Vaikka en anna heidän kutsua minua
2: Yeshua
3: rabbiksi.
2: Said, call no man rabbi.
3: Yeshua sanoi, älä kutsu ketään miestä rabbiksi.
2: Why?
3: Miksi?
2: Because we have the Holy Spirit who's our teacher and the word rabbi means teacher.
3: Koska meillä on pyhä henki, joka on meidän opettajamme ja rabbi tarkoittaa opettaja.
2: My rabbi is the Holy Spirit.
3: And minun rabbini on pyhä henki.
2: And when Yeshua comes to this earth, he's my rabbi.
3: Kun Jeesus tulee tähän maan päälle, hän on minun rabbini.
2: As a matter of fact, Yeshua told that to his disciples. The Holy Spirit will take from me and give to you.
3: Itse asiassa Jeesus sanoi sen opetuslapsilleen, että pyhä henki ottaa minulta ja antaa sen teille.
2: Well, I'm done.
3: Mut minä olen valmis.
2: I just want to pray with you again.
3: Mä tahdon vaan rukoilla teidän kanssa
2: and say
3: uudestaan
2: this.
3: Ja sanoa tämän.
2: Jesus had authority.
3: Jeesuksella oli auktoriteetti.
2: Because
3: koska
2: he only said and did what the Father gave him to do.
3: Koska hän vain sanoi ja teki sitä, mitä isä antoi tehtäväksi.
2: Let's be like our master.
3: Joten olkaamme kuten mestarimme.
2: Would you stand and pray with me, please?
3: Nouskaa ja rukoilkaa kanssani.
2: Lord, I think many of us today we want to say,
3: Herra, moni meistä,
2: not my
3: sanoa,
2: will, but yours.
3: Ei minun tahtoni, vaan sinun.
2: With my life.
3: Elämässäni.
2: Thank you for leading me.
3: Kiitos, että johdatat minua.
2: To go.
3: Että menen.
2: To pray.
3: Rukoilen.
2: To give.
3: Annan.
2: In your name.
3: Sinun nimessäsi.
2: Amen.
3: Amen.
1: Isä, kiitos, että sinun runsautesi saa tulla kaikkien näiden rukouspyyntöjen ylle ja niin, että Herra, sinä vastaat niin rikkalla tavalla. Ja siunaa myöskin jokaista rukouspyynnön jättäjää, että hekin saisivat kokea sen, että miten on hyvä tehdä yhteistyötä taivaan kanssa. Jeesus, kiitos, että myöskin kaikki ne rukouspyynnöt, mitkä on sydämiin kätketyt, ei ole kirjoitetut, mutta on isoja asioita meidän elämässämme. Saadaan tuoda Jeesus sinun eteesi ja kiittää, että myöskin näihin tulee vastaus. Jeesus, sinun rakkautesi on niin suuri jokaista meitä kohtaan. Ja saadaan yhteisesti siunata kansaasi Israelia, toivottaa rauhaa Jerusalemille ja myöskin koko kärsivää seurakuntaa maailmanlaajuisesti. Siunaamme ja pyydämme vapahtajaa vahvaa läsnäoloa heidän jokaisen elämään. Siunaa meidän perhekuntiamme ja vie työtäsi eteenpäin ja meidän jokaisen sydämessä varmasti soi kiitoslaulu elävälle Jumalalle, joka on riittävä. Kunnia, kunnia Herra sinulle. Aamen. Ja sitten Rori lupasi laulaa siunauslaulun.
2: This blessing is from the Bible.

0: näkee, että kuinka nöyrästi otatte hänen armon vastaan.
1: May your face shine with his peace.
0: Me olkoon teidän kasvoillanne hänen rauha.
1: I do like this with my hands, like the Orthodox priests do.
0: Mä teen näin käsilläni, niin kuin ortodoksi pappi tekee.
1: Representing the Hebrew letter sha for shalom.
0: Ja tästä niin kuin on hebrealaisesta kirjaimesta.
1: To pray for the shalom on everyone.
0: Eli mä rukoilen tätä kautta shalom, eli rauhaa.
1: Do you know what shalom is?
0: Tiedättekö mikä on shalom?
1: It's not just peace.
0: Se ei ole vain rauha.
1: It's freedom from all anxiety.
0: Vaan se on vapaus kaikesta ahdistuksesta.
1: All worry.
0: Kaikesta huolesta.
1: All sickness.
0: Kaikesta sairaudesta.
1: All disturbance.
0: Kaikesta häiriöstä.
1: I'm praying this in the name of the Lord, Hashem.
0: Ja mä rukoilen tätä niin kuin Herran nimessä.
1: The name. I am who I am.
0: Minä olen kuka minä olen.
1: Yevarech Adonai v'yishmerecha.

0: Yesa Adonai, Yesa Adonai, Veishmerecha, Ya'er Adonai, Panavilecha, Vihunecha, Yesa Adonai, Panavilecha, Veyesem, Lecha, Shalom. B'Shem Yeshua, Ve'Abba, Ve'Ruach HaKodesh. Amen.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
2: Sanan ja rukouksen illan tarjosivat Ilpoisten piiri ja Kristityt yhdessä ry.

0: nyt.
1: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Huippusuosituksi noussut Arvaa kuka -aamukisa jatkuu herätysaamulähetyksissä.
1: Okei, eli sä lähtisit heti pudottaa arvausta tähän mulle.
2: No juu, kyllä.
1: Anna tulla.
0: Veikkaa, ketä henkilöä arvuutellaan ja voit voittaa lahjakortin Aikashop-kirjakauppaan. Palkinnon arvo nousee kympillä joka päivä, kunnes joku onnekas korjaa potin.
1: Mitähän meidän Maija käy? Katsotaas, mitä täältä kajahtaa.
0: Arvaa kuka. Joka arki aamu kello 9.15. Yhteistyössä Radio Day ja Aikashop.
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Seuraavaksi ohjelma, joka kokoaa kristittyjä yhteiseen rukoukseen ympäri Suomen. Vuorossa on Kristityt yhdessä ry:n tuottama rukous Suomen puolesta.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.